0: Folklórne súbory, ako ich poznáme dnes, nevznikli zo dňa na deň. Ich korene siahajú do dedín, kde sa piesne, tance a zvyky prirodzene odovzdávali z generácie na generáciu. Spočiatku ich nepredvádzali profesionálni tanečníci, ale obyčajní ľudia pri svadbách, priatkách, fašiangoch či dožinkách. Prvé organizované folklórne skupiny sa začali formovať už v 30. rokoch minulého storočia. Medzi najstaršie patrili napríklad skupiny v Kubre z roku 1934 či v Očovej z roku 1936. Ich cieľom bolo zachovať miestne tradície presne v takej podobe, ako ich poznali ich predkovia. Veľký zlom nastal po druhej svetovej vojne. Štát začal podporovať vznik veľkých reprezentačných telies, ktoré mali slovenskú ľudovú kultúru predstaviť doma, ale aj v zahraničí. V roku 1948 vznikli dva dodnes najznámejšie súbory – Lúčnica a Slovenský ľudový umelecký kolektív, známy pod skratkou SľuK. Ich choreografi spracovali pôvodné dedinské tance do scénickej podoby, pričom zachovali ich charakter, no obohatili ich o umeleckú choreografiu, hudobné úpravy a javiskové spracovanie. V 50. rokoch sa folklór začal rozvíjať aj na vysokých školách, v podnikoch či kultúrnych domoch. Vznikali desiatky amatérskych folklórnych súborov, ktoré združovali mladých ľudí z rôznych regiónov Slovenska. Na rozdiel od folklórnych skupín, ktoré prezentujú autentické miestne tradície, folklórne súbory vytvárajú scénické programy. Spájajú tanec, spev aj ľudovú hudbu do uceleného umeleckého predstavenia. No aj vďaka ním sa podarilo zachovať množstvo piesní, tancov a zvykov, ktoré by inak možno postupne zanikli. Dnes sú folklórne súbory neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života Slovenska a úspešne reprezentujú naše tradície na festivaloch po celom svete.
1: V tej kokave!

Keď sa dnes povie sľub, väčšina z nás si predstaví špičkových tanečníkov, spevákov a muzikantov, ktorí s hrdosťou reprezentujú Slovensko doma i v zahraničí. Málo kto však vie, že vznik tohto súboru úzko súvisel s jednou významnou udalosťou našich dejín, oslavami Slovenského národného povstania. Písal sa rok 1948. Povereník informácií a osvety Ondrej Pavlík pripravoval oslavy 5. výročia Slovenského národného povstania. Jeho myšlienkou bolo spojiť dovtedy pôsobiace amatérske folklórne skupiny do jedného reprezentatívneho telesa, ktoré by dokázalo predstaviť slovenské ľudové umenie vo veľkolepej podobe. Tento zámer podporil aj vtedajší povereník školstva a významný slovenský básnik Laco Novomeský. Práve vtedy sa začali rodiť základy profesionálneho folklórneho súboru, aký dovtedy na Slovensku neexistoval. Prvým riaditeľom novozvnikajúceho kolektívu sa stal Emil Rusko, bývalý riaditeľ Slovenského rozhlasu, ktorého do funkcie vymenovali 17. novembra 1948. Začiatkom roka 1949 sa po celom Slovensku uskutočnili rozsiahle konkurzy. Záujem bol obrovský, prihlásilo sa približne 900 uchádzačov, z ktorých komisia vypočula okolo 700. Hľadali sa tanečníci, speváci, ale aj hudobníci. Práve prvé spoločné skúšky prebiehali na Sliači v hoteli Štubňa, ktorý sa stal dočasným domovom nového kolektívu. Postupne tam nastúpilo 38 tanečníkov, 45 členov speváckého zboru a 18 hudobníkov orchestra. No a aká bola ďalšia cesta tohto telesa, sa dozviete hneď po piesňach. Veruže!

Prvé veľké vystúpenie absolvoval Sľuk už 29. augusta 1949 počas osláv výročia Slovenského národného povstania vo Zvolene. Publikum prijalo program s nadšením a úspech bol natoľko výrazný, že súbor následne absolvoval koncertné turné po celom Slovensku. Práve tento okamih potvrdil, že vznik profesionálneho folklórneho telesa bol správnym rozhodnutím. Za oficiálny dátum vzniku Slovenského ľudového umeleckého kolektívu sa považuje 5. september 1949. Už o rok neskôr sa súbor presťahoval do svojho dnešného sídla v bratislavských Rusovciach, kde pôsobí dodnes. Treba zdôrazniť, že Sľuk nikdy nebol iba tanečným súborom. Jeho tvorcovia vychádzali z výskumov slovenského folklóru, z autentických piesní, tancov a zvykov zaznamenaných v jednotlivých regiónoch. Tie následne prenášali na javisko prostredníctvom umeleckej štylizácie. Vďaka tomu sa podarilo zachovať mnohé prejavy tradičnej kultúry v čase, keď z bežného života na dedinách postupne mizli. Aj po viac než 7 desaťročiach dokáže Sľuk osloviť divákov všetkých vekových kategórií a pripomínať nám, aké bohaté dedičstvo nám zanechali naši predkovia.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Lučenci zajtra pokračuje program Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. V Mestskom parku budú od 14. hodiny pripravené ukážky remeselnej aj umeleckej výroby a o 19. hodine sa začne program Vedno s viacerými poprednými zoskupeniami. Večer o 21. hodine bude uvedený gala program Lúčnice. Aj v Budinej vás zajtra privítajú na programe Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. O 18. hodine sa začne vystúpenie hostí z Argentíny, súboru Haličan a ľudovej hudby Martina Gábora so solistami spevákmi zo Slovenska. Vo Fidakove sa o 19. hodine predstavia hostia festivalu z Cypru a Chorvátska. Novohradský folklórny festival ponúkne v sobotu o 10. hodine vystúpenie zahraničných hostí z Argentíny a Ukrajiny v Haliči. V Lučenci sa o 13. hodine začne prehliadka hudieb zahraničných súborov, nasledovať bude prednáška o novohradskej paličkovej čipke, o 16. hodine vystúpi súbor Hrnčiarka aj novohradskí heligonkári. V amfiteátri sa o 19. hodine začne gala program zahraničných súborov z Argentíny, Cypru, Chorvátska, Ukrajiny a Maďarska. Večer o 21. hodine sa začne gala program Sľuku. Festival vyvrcholí v nedeľu v Maďarskom Bánku. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a obec Telgárd pripravili festival viachlasného spevu Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou Hoľou. Zajtra o 18. hodine bude v kultúrnom dome v Telgárde sprístupnená výstava venovaná Williamovi Jánovi Gruskovi. V sobotu o 10. hodine sa uskutoční stretnutie účastníkov festivalu pri pramení Hrona. O 15. hodine sa v grécko-katolíckom chráme v Telgárde začne prehliadka chrámových spevov, večer o 19. hodine v kultúrnom dome vystúpenie folklórnych zoskupení. Devätnásty ročník folklórneho stretnutia na Badínskych vrškách v Badíne pri Banskej Bystrici ponúkne zajtra o 19. hodine vystúpenie ľudovej hudby Pecníkovci so spevákmi Vladimírom Homolom a Štefanom Turekom. Sobotný program sa začne o 15. hodine súťažou vo varení tradičnej hlobánskej fučky. V popoludnejšom programe budú účinkovať folklórne skupiny Hrušov z Hrušova, Vysoká z Podkoníc, Domáce Javor a Liesky a súbory Chemlon z Humenného a Partizán z Banskej Bystrice. V Dlhom Poli, nedaleko Žiliny, pripravili prvý ročník

0: Bieloruska a zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spíša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zastupcovia troch susedných obcí, Liptovskej Tepličky, Štrbievašca a Šuňavy. Samozrejme o 17. hodine vystupie folklórna skupina Tepličan, budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie lúka i na Jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystúpi folklórny súbor Očovan a uvidíme ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
1: Program folklórnych slávností pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke bude pokračovať aj v nedeľu. Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom v Lúčkach otvorí v sobotu o 9.30 jarmok pod Lúčanským vodopádom. V amfiteátri sa o 15. hodine začne program Korene. V nedeľu v programe o 14.30 budú v amfiteátri v Lúčkach účinkovať Lúčan, Hanička z Košíc, Vepor z Klenovca, Gymník z Bratislavy a Bystrina z Banskej Bystrice. Deň obce Kráľovce Krnišov ponúkne v sobotu aj folklórny program. Po 14. hodine sa začnú vystúpenia folklórnych skupín Dobrona z Dobrej Nivy, Prenčovan s ľudovou hudbou Šimona Škodu, Brezničianky, Malokarpatský Gajdoši aj Podhorčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na program Pozdrav od susedov. Vo folklórnom programe sa predstaví detský súbor Lomňanek a goralská cymbalová muzika z Jablunkova. Tvorivé dielne budú zamerané na výrobu vlnených ovečiek a maľovanie keramiky. Kuchyňa starých materí ponúkne kapustovú polievku a kapustniaky. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva v nedeľu na podujatie Nezabudnuté remeslá. Návštevníci sa počas celého dňa stretnú s majstrami tradičných remesiel, ktorí ochotne porozprávajú a ukážu techniky odovzdávané z generácie na generáciu. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať modrotlač, hrnčiarstvo, keramikárstvo, drotárstvo, šperkárstvo, zvonkárstvo, výrobu sviečok, medovníkov, čipkárske techniky, tkáctvo, rezbárstvo či spracovanie ovčej vlny, ľanového vlákna aj zdobenie kožených výrobkov. Vyhrávať bude ľudová hudba Trojka. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v nedeľu na remeslá na dedine venované ukážkam tradičnej remeselnej výroby. Oravský skanzen uvádza podujatie počas leta v nedeľu od 11. do 14. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Aj o 16.42 minúte počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Keď sa povie slovenský folklór vo svete, jedným z prvých názvov, ktorý zaznie, je práve slovenský ľudový umelecký kolektív Sľuk. Počas svojej existencie precestoval Sľuk viac ako 60 krajín sveta a odohral tisíce predstavení pre milióny divákov. Slovenský folklór predstavil prakticky na všetkých kontinentoch a často býva prvým kontaktom zahraničného publika s našou kultúrou. Sľuk však nezostal iba pri klasických folklórnych programoch. Veľký úspech zaznamenali predstavenia ako Haravara, Čarovné husle, Zlatá muzika, Maruška, Čertoviny či Program zo srdca. Súbor sa nebráni ani spolupráci s divadlami a filmármi. Diváci ho môžu poznať alebo pamätať si z filmov Rodná zem, Jánošík, Balada o Vojtovej Maríne alebo z televízneho filmu Svákoragan. Bol dokonca jedným z prvých umeleckých telies, ktoré účinkovali pri začiatkoch televízneho vysielania na Slovensku v roku 1956. Za viac ako 75 rokov svojej existencie prešlo Sľukom viac než 1000 tanečníkov a spevákov, stovky hudobníkov, desiatky choreografov a skladateľov. No a naše kroky už po piesni povedú k ďalšiemu, nemenej známemu telesu, no a o aké ide sa dozviete, ak nám zostanete verní aj naďalej.

Keď hovoríme o významných slovenských folklórnych telesách, popri sľuku nemôžeme vynechať ďalšie meno, ktoré sa stalo doslova symbolom slovenskej kultúry. No a reč je o lúčnici. Jej korene siahajú do roku 1948, keď vznikla pri národopisnej skupine Živena. Išlo o skupinu nadšených vysokoškolských študentov, ktorí sa venovali slovenskému ľudovému umeniu, piesňam a tancu. Oficiálne vznikla lúčnica v roku 1949 v Bratislave. Zaujímavý príbeh má aj samotný názov súboru. Do roku 1950 vystupoval ešte pod pôvodným označením, no neskôr vznikla myšlienka nájsť nový názov. Ten napokon presadila folkloristka a speváčka Ľuba Pavlovičová Baková. Slovo lúčnica je pripomínalo rozkvitnutú lúku plnú farieb, slnečné lúče a radosť, ktorú mal súbor prinášať svojim vystúpením. Významný medzník v histórii súboru predstavuje rok 1951, keď sa jeho umeleckým vedúcim stal choreograf a tanečník Štefan Nosáľ, ktorého výročie úmrtia sme si pripomenuli práve včera, 22. júla. Práve on výrazne ovplyvnil podobu lúčnice a vytvoril množstvo choreografií, ktoré sa zapísali do dejín slovenského scénického folklóru. Pod jeho vedením vznikli nezabudnuteľné programy a tanečné kompozície, ktoré dodnes patria medzi najznámejšie vystúpenia súboru. Počas svojej existencie prešla lúčnicou viac než 2000 tanečníkov, spevákov, ale aj hudobníkov. Súbor vystupoval vo viac ako 60 krajinách Európy, Ázie, Afriky, Ameriky aj Austrálie a stal sa významným kultúrnym vyslancom Slovenska. Medzi najznámejšie choreografie lúčnice patria napríklad Detvianska veselica, Radvanský jarmok, Zbojnícka rozprávka, Goralská ľúbosť, Svadba spod Poľany či Sviatok na Zemplíne. Tieto diela ukazujú pestrosť slovenského folklóru a približujú divákom život, prácu, radosti i zvyky ľudí z jednotlivých regiónov dodnes.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Milí poslucháči, ešte pred tým, ako sa rozlúčime, sú na rade pranostiky týkajúce sa sobotného meninového oslávenca Jakuba a keďže sú pranostiky s jeho menom naozaj bohato zastúpené, vyberám zo pár z nich aj na dnešné popoludnie. Ak bude slnce na deň Jakuba, na tuhú zimu bude žaloba. Ak je 3 dni pred Jakubom pekne, bude to žitu prospešné. Aký je čas na Jakuba popoludní, taký by mal byť po Vianociach. Toľko z jakubských pranostík a teraz aktuálna predpoveď počasia. Piatok prinesie premenlivú, na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť. V noci sa môžu najmä na severe vyskytnúť ojedinelé dažďové prehánky. Počas dňa treba na viacerých miestach počítať s dažďom alebo prehánkami, ojedinelé aj s búrkami. Bude chladnejšie, nočné teploty klesnú na 15 až 10, cez deň sa oteplí na 20 až 26 stupňov, na severe, hore Hroní a dolnom Spiši bude väčšinou len 14 až 20 stupňov Celzia.

0: Milí poslucháči, dnes sme sa spolu vydali za príbehom slovenského folklóru. Pripomenuli sme si, ako vznikli folklórne súbory, ktoré dokázali preniesť piesne, tance a zvyky našich predkov z dedinských dvorov na veľké javiská. Spomenuli sme si na dve významné mená našej kultúry, a to konkrétne Sľuk a Lúčnicu, ktoré už 10 ročia uchovávajú a reprezentujú krásu slovenských tradícií doma i vo svete. Ďakujem vám za priazeň pri počúvaní a verím, že aj dnešná relácia vám priniesla kúsok krásy a hlavne hrdosti na naše slovenské tradície. Prajem vám pokojný deň a dovidenia pri ďalšom stretnutí pri ľudovej piesni a príbehoch našich predkov. Lúči sa s vami z rozhlasového štúdia Reginy Stred Peter Mikloš a Peter Sedmák.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Leto pre nás v súčasnosti prináša možnosť vybočiť z každodenného sledu pracovných činností. Dôležité je pritom vytvárať si spomienky, aby sme v ďalších ročných obdobiach mali na čo naozaj spomínať. Podobne ako si hoci aj cez piesne dokážeme vrátiť chvíle mladosti. Ja osobne cez ľudové piesne a verím, že mnohí z vás tiež. Piesne z regiónu východného Slovenska nebudú tak ako zvyčajne usporiadané za sebou v úvode, ale v priebehu celej relácie napokon zavítame do každého kúta. V úvode nerušene počúvajte piesne z Gemera a Abova. Najskôr zahrá a zaspíva ľudová hudba Ondreja Hlaváča a po nich folklórny súbor Košičan, ktorý bude sprevádzať ľudová hudba Mariana Demetera.

0: Dozneli piesne v podaní ľudovej hudby Ondreja Hlaváča a súboru Košičan. Na chvíľu si pripomenieme nie celý vedomostný kvíz, ale aspoň nárečové slovo, ktoré v ňom v priebehu školskej sezóny zaznelo. Ešte v októbri minulého roka určila na hádanie významu pani Mária Zbežoviec toto slovo.
1: To bude žačkou.
2: Súťaž Rádia Regina.
0: Poďte hádať, čo predstavuje slovo žačkou. Ak uhádnete, budete môcť venovať niekomu pesničku Vešelá hostina v podaní folklórnej skupiny Bežovčanky z Bežoviec. Naše dnešné telefónne číslo je také ako vždy 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke už vítam poslucháča pána Rudolfa z Košíc. Pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie aj vám.
0: No, možno si ešte spomínate, keď bol ten ešte október, ale nie to je dôležité, ale to slovo žačkov. Pani Mária z Bežoviec ho ešte vtedy zadala a kto možno sleduje a ho to zaujíma, tak si azda aj zapamätal. Pamätáte si? A ak nie, dáme vám tri možnosti, samozrejme.
1: Nemusíte, ja to poznám, lebo môj dedo kurel pipku.
0: Áno.
1: A toho si dával do žačkov a do han.
0: Áno, presne tak. Čiže nie je to ani peračník, ani valovček na krmivo.
1: Áno, taký kožený mal.
0: Áno, je to menšie vrecúško a myslím si, že pôvod toho slova je v nemčine zák, aj rúb zák máme, teda plecniak, v podstate batoh alebo vrece, alebo čosi také zák. A z toho žačkou sa možno takto prevalilo. No dobre, tak sa vám podarilo uhádnuť. Poďte nám prezradiť, komu by ste rád venovali túto pesničku Veselá hostina.
1: Tak komu? Aby som nezabudol, do Reginy, hej?
0: Áno.
1: Všetko redakcii, mojej rodine, sestre, bratovi, manželke, deťom, proste celej rodine a ľuďom, čo počúvajú Reginu.
0: Áno, a naozaj v tejto pesničke je aj pekne vyjadrené, opísané to, keď sa rodina pri takej vzácnejšej príležitosti stretne. Takže odporúčam počúvať aj slova, ktoré teraz zaspívajú členky folklórnej skupiny Bežovčanky z Bežoviec. Ďakujem veľmi pekne a dovidenia.
1: Ďaká, dovi.

0: Doznela pesnička v podaní ženskej speváckej skupiny Bežovčanky z Bežoviec a muziky Milana Rendoša. Otvorme teraz dnešný rozhlasový lexikon ľudovej kultúry. Aby ľudia v minulosti prežili, museli sa niektorí na niektoré činnosti zamerať s väčším zdokonalením a sústredením. Zvláštnym človekom bol ten, koho nazývali mníškar, klieštič, kleštič alebo myškár. Hoci dnešné heslo lexikónu ľudovej kultúry myškár vyvoláva trochu zimomriavky, jeho význam v živote našich predkov mal, tak ako všetko ostatné, jasný praktický zmysel. O zamestnaní myškárov, teda ľudí, ktorí sa zaoberali kastráciou zvierat, sa Tatiana Šušková zhovára s etnologičkou Katarínou Novákovou.
1: Krvavé heslo, aj keď myškári robili kastráciu krvavú aj nekrvavú. Na Slovensku bolo však myškárstvo menej rozšírené ako hlavné zamestnanie. Myškári boli väčšinou naturisti, vykonávajúci túto činnosť ako dobrí bačovia alebo nejakí dobrí gazdovia, a na nejaké naozaj náročnejšie práce si zavolali vždy myškárov, ktorí chodili príležitostne alebo sezónne. Na naše územie väčšinou to boli profesionáli z moravských obcí.
2: Keby sme mali charakterizovať teda kastrovanie, vy ste hovorili, že je krvavé aj nekrvavé.
1: Pri tom krvavom kastrovaní sa vlastne ostrým nožom rozrezalo zvieraťu miešok, vybrali sa semeníky a nadsemeníky a tá rana sa buď zašila alebo sa natrela bravčovou masťou. Niektorým zvieratám, napríklad koňom, sa nadsemeníky ponechávali, tomu sa hovorilo tak pekne, že kastrovanie na veselo, aby ten koník aspoň trošku tej radosti mal, aby teda bol taký trošku živší. Pri nekrvavom kastrovaní sa len vlastne doštičkami kastrovacími priškatil sa ten miešok a podviazal sa, on potom sám do týždňa do dvoch odpadol.
2: Ďalšou metódou kastrovania bola aj taká drastická metóda, keď sa úderom pomliaždili semenníky.
1: Najmä koňom alebo hovädziemu dobytku.
2: Ako sa to robilo samiciam?
1: Kastrovali sa teda ošípané prasnice, ktorým sa rozrezala brušná dutina a vybrali sa vaječníky a táto brušná dutina sa potom zašila. Podobne sa s takýmto spôsobom, že sa musela teda naozaj rozrezať to zviera, kastrovali aj zvieratá, nazývali sa nutráky, samce, ktorým semenníky nezostúpili a zostali v brušnej dutine.
2: Poľnohospodárskych zvierat na dvoroch bolo veľké množstvo druhov ošípané, ovce, kozy, bíky, kravy.
1: Na hospodárstve sa kastrovali zvieratá preto, aby tie zvieratá boli kľudnejšie. Čiže odstránili sa im pohlavné žľazy, prípadne aj tie pohlavné ústroje. Cieľom bolo zvýšiť úžitkovosť zvierat, čiže sa používali na meso, na ťažnú silu. Odstránil sa zápach, vieme napríklad, že ako cap smrdí, ak ste mali niekedy možnosť, a upokojiť tie zvieratá, najmä ťažné zvieratá veľké, ako boli kone alebo bujak, vôl, vykastrovaný bík, aby to zviera pekne pracovalo bez nejakých problémov, aby tie hormóny mu ľudovo povedané nešli do hlavy, aby to zviera bolo kľudné.
2: Kastrované zvieratá mali aj iné názvy.
1: Áno, mali svoje špeciálne pomenovania, aby ich teda rozlíšili od tých plodných zvierat. Vykastrovaný kôň sa nazýval valach alebo rezák. Vykastrovaný bík bol vôl, bulo, niekde sa bujak hovorilo nárečovo. Vykastrovaný barán sa nazýval škop, kohút sa nazýval kapún. Vykastrovaná prasnica, tak tej sa hovorilo mníška.
2: Aké spoločenské postavenie mali títo myškári?
1: Naturisti, čiže bačovia, skúsení gazdovia. Keďže si tie zvieratá vedeli vykastrovať sami, tak sa to cenilo ako dobrá zručnosť. Ale takýto sezónny, potulný myškári neboli na príliš nejakom vysokej spoločenskej úrovni. Samozrejme, boli skôr považovaní za také podradné zamestnanie, pretože bolo príležitostné, on musel chodiť od dediny k dedine, čiže potulné, vandrovné zamestnanie.
2: Napriek tomu, že práca a prinášanie nových poznatkov boli pre obce, kam prichádzali prínos.
1: Áno, boli prínosom, lebo vždy teda priniesli novinky. Čo sa udialo tam a tam, posielali sa po nich často správy alebo nejaké odkazy rodine vo vzdialenejších lokalitách. Toto zamestnanie alebo profesia myškára od začiatku 20. storočia bolo na ústupe, pretože sa po druhej svetovej vojne poštátnila veterinárna služba a práca a úlohu myškárov vlastne prevzali profesionálni školení ľudia veterinári.
0: S etnologičkou Katarínou Novákovou sa zhovárala bratislavská rozhlasová kolegyňa Tatiana Šušková. Myslíte si, že jestvuje ľudová pieseň o myškároch? Jestvuje, žartovná. Členovia folklórnej skupiny Markovec z Rychvaldu vám ju teraz zaspievajú.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Jedným zo symbolov Slovenska je Kráľová hoľa. Pod charizmatickým vrchom pramenia tri významné slovenské rieky, ktoré neskôr tečú cez tri folklórne regióny. Liptov, Horehronie a Spiš. Zástupcovia týchto troch regiónov dostávajú každý rok priestor na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou v obci Liptovská Teplička. O 29. ročníku festivalu nám porozpráva kultúrna pracovníčka v Liptovskej Tepličke Katarína Fedorová.
2: Je to stále stretnutie troch regiónov, Liptova, Spiša, Horehronie, a podľa toho sú vlastne aj tie súbory pozývané, doplnené aj o ďalšie regióny. Každý účinkujúci si vyberá to najlepšie, čo v tomto roku môže našim divákom ponúknuť.
1: Máte predsa len okrem spomínaných regiónov a povedzme ich Horehronie, Liptov a Spiš, predsa len aj nejakých tých zahraničných účastníkov?
2: Áno, hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska, folklórny súbor Golica, a po ňom zase zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spíša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zastupcovia troch susedných obcí Liptovskej Tepličky, Štrby, Vašca a Šuňavy na tradičných pišťalkách, a niečo sa dozvieme aj o živote tejto kultúry.
1: Predpokladám, že aj vaša domáca folklórna skupina Tepličan, teda z Liptovskej Tepličky, dostane priestor aj v tú sobotu.
2: Samozrejme, o 17. hodine vystupuje folklórna skupina Tepličan s programom Ako v kolísočke, kde sa môže človek dozvedieť, aký život mohol človek vidieť z kopcov nad Liptovskou Tepličkou, čo sa odohrávalo v dedine, v kolísočke počas jarného obdobia. Budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie lúk a iná jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystúpi folklórny súbor Očovan a uvidíme, čo bolo v Očovej na tanci, čiže ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
1: Mnohí si folklór spájajú so zábavou. Po programe, ktorý je vyslovene špecializovaný na tradičnú kultúru, ponúkajte aj čosi pre zábavu.
2: Áno, o 18.30 je pre návštevníkov pripravená hudobná skupina Basavel, ktorá spracováva ľudové piesne už v tej modernejšej forme. A o 20.00 si ale môžu zaspievať všetci, ktorí budú mať na to chuť, a to s folklórnymi súbormi a skupinami, ktoré účinkujú počas soboty. Budú pripravené texty piesní, predspeváci, a dúfame, že túto výzvu návštevníci príjmu a spolu si zaspievame v amfiteátri nad Liptovskou Tepličkou o 20. hodine.
1: No a možno to prejde tá spevavá nálada do tanečnej nálady.
2: Áno, tak tomu veríme. Od 21.30 sa bude v amfiteátri v Liptovskej Tepličke tancovať až do skorého rána.

0: Poďme k nedeli. Vždy ste pripravovali svetú omšu za nositeľov ľudových tradícií. Predpokladám, že aj v tomto roku sa tá omša bude konať a nie v chráme.
1: Áno, je to už počas celého trvania folklórnych slávností sa každoročne koná svätá omša práve v amfiteátri za účasti krojovaných, a to o 9:30.
0: No a tí, ktorí chodia na mnoho festivalov, vedia, že ten váš je jedinečný tým, že pripravujete alegorický sprievod obcov. O čo ide?
1: V alegorickom sprievode obcov, ktorý vychádza spod areálu amfiteátra, prechádza najstaršou časťou obce i unikátnym zemiakovými pivničkami a najväčším stodolišťom na Slovensku, a počas neho ľudia z obce, 300 aj viac, predvádzajú remeslá, ktoré sa ešte v dedine uchovali. Navštevníci si ich môžu aj vyskúšať, zároveň môžu ochutnať tradičnú gastronómiu alebo si aj pozrieť kroje, ktoré predvádzajú miestni, ale aj folklórne súbory a skupiny, ktoré v tento deň účinkujú. Čiže takto sa presúvame obcov a je to naozaj veľmi pekný pohľad do minulosti našej obce a takýto sprievod, neviem, či vôbec niekde na Slovensku ešte sa dá nájsť.
0: No a výkladnou skriňou festivalu, predpokladám, bude nedeľnejší program.
1: Samozrejme, nedeľa je vždycky výkladnou skriňou, ako hovoríte, v folklórnych slávnosti o 14:30. Otvoríme tento festival. Opäť vystúpia zahraniční zástupcovia, a to z Bieloruska folklórny súbor Golica a z Brna z Českej republiky folklórny súbor Púčik. Po ňom budú pokračovať detské súbory z našej obce, detský folklórny súbor Turnička, ten nás pozve na jarmok, ale aj ako páču vodilo, o tom sa dozvieme. Detská ľudová hudba, ktorá pôsobí v našej obci, tá odohrá svadobné piesne. Po nich už budú pokračovať opäť zastupcovia Spíša, a to folklórna skupina Smižanžanka zo Smižian, ktorá si pripravila pre nás pásmo Prespanka. A z Hore Hronia prichádza Helpan z Helpy a ten nám ukáže, ako veselo vie byť na Helpe.
0: Áno, je veľmi vzácne, keď na festivaloch dostávajú priestor aj takéto scénky, ktoré zobrazujú, ako sa niekedy vôbec žilo. Ale predsa len atraktívne zvyknú byť vystúpenia folklórnych súborov zamerané hlavne na spev a tanec.
1: Áno, o 17:00 práve takýto program ukáže folklórny súbor Čačina zo Spiskej Novej Vsi, ktorý ukáže výber zo svojej tvorby. Ale ešte pred ním vystúpi domáca folklórna skupina Tepličan s pásmom o obuvníkovi Šuster.
0: Akú bodku za festivalom ste pripravili, teda aspoň to, čo sa bude diať na javisku v amfiteátri?
1: Pre tohtoročných návštevníkov sme pripravili vystúpenie známej hudobnej skupiny Kolárovcov, ktorí aj v našej obci natáčali jeden videoklip, čiže veríme, že zabavíme sa spoločne. A úplným vyvrcholením podujatia je spoločná pieseň Pod ubočou.
0: Náš rozhovor s Katarínou Fedorovou o víkendových folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou na chvíľu prerušíme, a to pre obyvateľov Liptovskej Tepličky hymnickou piesňou, ktorú sme v rozhovore spomenuli ako uzatvárajúcou festival Pod úbočou. Spieva folklórna skupina Tepličan.

0: spievala folklórna skupina Tepličan z Liptovskej Tepličky, kde sa v sobotu a nedeľu konajú folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou. Pred piesňou rozprávala Katarína Fedorová len o javiskových aktivitách na festivale, no súčasťou sú aj rôzne výstavy, a nie len fotografií.
1: Vladimír Binder je Slovák žijúci v Kanade už od svojej mladosti, ale ten sa vrátil na Slovensko. Do Liptovskej Tepličky prišiel pred 30 rokmi, čiže zdokumentoval jeho históriu a folklórne slávnosti počas 30 rokov histórie. Je to aj čestný občan našej obce a pri tom jubileu bude mať aj svoju výstavu, a to v dolnej budove základnej školy.
0: Doplním, že Vladimír Linder je nadšený fotograf, takže zrejme na to bude zameraná výstava fotografií, ale nebude to jediná výstava.
1: Pre našich návštevníkov sme naozaj v tomto roku pripravili množstvo sprievodných podujatí a výstav. Medzi nimi napríklad aj ďalšia výstava známeho fotografa a režiséra Karola Škripského, Sená na Doščanke. Tá bude v Starej požiarnej zbrojnici, ktorú nazývame Pajta. V tejto budove bude aj výstava rezbára miestneho Miroslava Fendeka. V dome monsignora Štefana na Hálku vystavujeme tradičné bývanie a je to zároveň aj izba rodáka. Ale zaujímavé sú výstavy aj v Stodoliach, kde budeme vystavovať modrotlač, všetky výrobky z modrotlače, ktoré sa v Liptovskej Tepličke používajú, či si to už šatky, zastery, skladené sukne alebo postelné prádlo. Zároveň budeme vystavovať aj tkanie a celý ten proces výroby

0: tkania, ľudia si budú môcť aj vyskúšať tkanie a pozrieť si dokument, ktorý sme pri tejto príležitosti vytvorili. Zároveň ponúkneme našim návštevníkom aj rôzne tvorivé dielanie, školy remesiel, zručnosti ako keramiku, remenárstvo, pukanie bičom, hrunanie, tradičné ľudové nástroje, spracovanie ľanu a podobne. Vystavovať budeme aj doklady a listiny minulosti, ktoré pozbieral náš občan Ján Chovan, a aj vystavovať obrazy maliara Ľubomíra Korenka. Zaujímavá bude aj výstava v rámci mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Vahu, kde budeme vystavovať truhlice, maľované kasty, u nás sa nazývajú z nášho regiónu.
1: O víkendových folklórnych slávnostiach pod Kráľovou Hoľou rozprávala Katarína Fedorová.
2: Súťaž Rádia Regina.
1: Ak sa rozhodujete, či do Liptovskej Tepličky na festival v sobotu a nedeľu zájsť, možno vám to uľahčíme tým, že v tejto chvíli otvárame súťaž o 2 voľné vstupenky na celý festival. Musíte však správne odpovedať na našu otázku. Spomínali sme, že pod Kráľovou Hoľou vyvierajú 3 rieky tečúce do 3 regiónov. Jedna je Čierny Váh, druhá Hornát a ktorá je tá tretia? To nám môžete odpovedať na telefónnom čísle 055 622 29 94. Trochu vám pomôžeme. Je to po A Slaná, po B Hron alebo po C Ipeľ. Číslo ešte raz opakujem 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháčku pani Slávku z Prešova. Pekné popoludnie.
1: Dobrý deň prajem aj vám do štúdia a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujem. Ste momentálne v Prešove alebo inde?
1: Áno, som na ceste do Prešova. Prešla som riadnou búrkou vlastne v Košiciach a Ruskou, tak tam už sa to prehnalo. Ale na diaľnici zatiaľ slniečko a sucho, tak uvidíme, čo z toho bude.
0: Dobre, nerobíme teraz zelenú vlnu, ale poďme na našu teda otázku, za ktorú môžete získať dve vstupenky na víkendový festival v Liptovskej Tepličke. Zopakujem ju. Pod Kráľovou Hoľou vyvierajú tri rieky tečúce do troch regiónov. Tie regióny sme samozrejme spomenuli. A dve rieky aj povieme, teraz ešte pred otázkou. Jedna je Čierny Váh, druhá Hornát. A ktorá je tá tretia? Tak tu si môžete vybrať spomedzi troch možností. Po A Slaná, po B Hron, po C Ipeľ.
1: No tak je to aj v názve, že hore Hronie, tak má by to byť Hron.
0: Áno, je to Hron. Slaná tá tečie celkom inde cez Gemer, ten sme ako región nespomínali. Tak a tá tretia je dosť ďaleko od Kráľovej Hole. Tak, keďže ste vyhrali vstupenky, verím, že ste sa rozhodli, že naozaj pôjdete. Počasie, aspoň v tú nedeľu už hlási nádherné, takže ak tam pôjdete, tak verím, že si vychutnáte celý program. Plánujete aj dva dni zajsť, alebo možno len jeden?
1: No, uvidím podľa okolností, ale teším sa, pretože raz som bola v Liptovskej Tepličke na nejakom folklórnom podujatí a veľmi sa mi tam páčilo, takže teším sa.
0: Áno, nie je to obec v rovine, ale pekné kopčeky a nad obcov práve ten amfiteáter a neďaleko tie zemiakové pivničky. Tak do vrchu, ako keby vyhlbené. Aj to sa tam dá obdivovať, ale aj všetko to, o čom sme spolu s Katarínou Fedorovou rozprávali. Blahoželám teda a želám, aby ste si naozaj tento festival užili. Ďakujem, do počutia.
1: A ja ďakujem pekne, všetko dobré.
0: A do Liptovskej Tepličky sa ešte raz prenesieme cez pesničky v podaní tamojšej folklórnej skupiny Tepličan. No a tá prvá vznikla pri prvom uvedení festivalu vôbec.

Na materiálnu tradičnú kultúru bude zamerané podujatie vo Vihorlackom múzeu v Humennom. V skanzene sa v sobotu od 16:30 môžete zdokonaliť alebo aspoň skúsiť si pracovnú činnosť v minulosti nevyhnutnú tradičné tkanie. Zaučiť sa môžete aj tradičnému paličkovaniu. 25. ročník podujatia sa v sobotu uskutoční v spišskej obci Kolinovce. Kolinovské folklórne slávnosti sa začnú v nedeľu o 14:00. Vystúpia v nich spevácka skupina Lingov z Košíc, folklórna skupina Folkmarčanka 1 z Veľkého Folkmara, spevácka skupina Paradnice zo Skároša, ľudová hudba Vlada Kubáňa a viacero hostí z Poľska, súbory Tyčin Janci, Hermanov Janky, Borkov Janie a kapela primátora Tyčného. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o mnoho ľudí viac. Predsa len poprosíme vás, aby ste cez leto posielali svoje pozvánky 2 týždne vopred, aby sme ich stihli zaradiť do relácie, predsa len pripravovaných o trošku skôr, veď sú dovolenky. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Do Kolinoviec na festival nás teraz pozve tamojšia folklórna skupina Kalina, aj pesničkami hrá ľudová hudba Furmani zo Spišských Vlách.

S ľudovou hudbou Furmani zo Spišských Vlách spievali členky folklórnej skupiny Kalina z Kolinoviec. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere s ľudovou hudbou Lavutaris Band pod vedením Matúša Galisa zaspíva Jozef Kolesár z Dvorianok.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Ponúkneme vám niekoľko zaujímavých tipov, kam sa vybrať za našimi tradíciami počas najbližších dní. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Kraj.

0: čakala.
1: Krojovaný Anna Bál je na programe už túto sobotu 25. júla v Piešťanoch. Pripravuje ho Mestské kultúrne stredisko Piešťany. Ak chcete zažiť nevídané spojenie folklóru a plesu, v tom prípade si nenechajte újsť toto podujatie, na ktoré sa prichádza v tradičných slovenských krojoch a kde sa spája folklór s eleganciou bálu. K programu patria i tanečné vystúpenia, nechýba ľudová hudba a aj súťaže o najkrajší kroj.

obec Báb nedaleko Nitry si v tomto roku pripomína 870. výročie prvej písomnej zmienky. Aj pri tejto príležitosti pripravuje na najbližší víkend Bábsky jarmok. V jeho programe sa okrem iných predstaví aj folklórna spevácka skupina Vrškanky spolu s ľudovou hudbou Kuštárovci. Hostiami Vrškaniek budú Adriana Jarolínová, Anna Laurinec-Šmehilová a spevácka skupina Povoja. Bábsky jarmok navštívi aj folklórna skupina Vinica z Viedne a tiež Fidlikanti, ktorí predvedú svoj program pre deti. Hudbu, ktorá je kdesi napomedzi folklóru a popu, ponúka aj Štefan Repka a jeho kapela Gorals. Tu si v Bábe budete môcť vypočuť už túto sobotu takisto.

Srdečne vás pozývame na 30. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu, ktorý otvoril svoje brány už včera a potrvá do nedele 26. júla. Koná sa v Lučenci a v ďalších mestách a obciach historického Novohradu na Slovensku, ale i v Maďarsku. Počas všetkých festivalových dní na vás čaká pestrý program plný folklóru, hudby, spevu, tanca i tradičnej kultúry. Na festival zavítajú v tomto roku i naše špičkové súbory Sľuk a Lúčnica a aj zahraniční hostia, napríklad z Argentíny, Severného Cypru, Chorvátska, Ukrajiny či Maďarska. Návštevníci sa môžu tešiť na gala programy, sprievod folklórnych súborov, ľudovú hudbu, tanečné vystúpenia, ale aj ukážky remesiel, odborné prednášky, výstavy i spoločné tanečné večery. To všetko na vás čaká na 30. ročníku Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu.

V nedeľu 26. júla sa na Stratenej lúke uskutoční podujatie, ktoré spojí štyri chotáre, a to obce Bojnice, Šútovce, Kocurany a Opatovce nad Nitrou. Toto stretnutie je nielen o tradíciách, ale najmä o ľuďoch, ktorí tam žijú a majú tento kraj radi. Celú atmosféru spríjemní folklórny súbor Vtáčnik, ktorý svojim programom prinesie kúsok hornonitrianskej kultúry priamo do prírody. Podujatie sa koná na Stratenej lúke v nedeľu 26. júla od 15.

Už po 29. krát sa počas najbližšieho víkendu budú konať folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou v obci Liptovská Teplička. V rámci programu tohto podujatia sa predstavia aj zaujímaví zahraniční hostia. Napríklad folklórny súbor Gorlica z Bieloruska, folklórny súbor Púčik z Českej republiky, ale aj folklórna skupina Vikartovčan z východného Slovenska či hornoliptovskí píšťalkári z obcí Liptovská Teplička, Štrba, Važec a Šuňava. Priestor dostane samozrejme i domáca folklórna skupina Tepličan, ale aj hosť folklórny súbor Očovan a ďalší účinkujúci. K sprievodným podujatiam 29. folklórnych slávností pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke patrí napríklad aj výstava výrobkov z modrotlače či výstava maľovaných truhlíc. Tak si to nenechajte ujsť.

Počas posledného júlového víkendu sa bude konať už 20. ročník dolnoliptovských folklórnych slávností pod Chočom. Miestom konania tohto podujatia je obec Lúčky. Tu sa predstaví okrem iných aj folklórna skupina Lúčan, detský folklórny súbor Liptáčik z Ružomberka, folklórny súbor Furmani z Nitry, folklórny súbor Poľana zo Zvolena a folklórny súbor Železiar z Košíc. V nedeľnom popoludnejšom programe týchto slávností sa predstaví ešte aj Vepor z Klenovca a Gymnik z Bratislavy a tiež folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká počas 20. ročníka dolnoliptovských folklórnych slávností pod Chočom v obci Lúčky už tento víkend. Keď som išiel...

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov už naozaj všetko. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj si predstavíme najnovšie CD dychovej hudby z Dolnečanka, obzrieme sa za Zlatovským festivalom a spoločne nakukneme

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty uvalia nové clá na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii, hovorí o mediálnom linči. Dnes premenlivá oblačnosť na severe a východe aj s dažďom a teplota 15 až 27 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedie nové clá vo výške 10 až 12,5% na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie, a to z dôvodu údajného nedostatočného presadzovania zákazov nútenej práce. Oznámili to včera vysoko postavení predstavitelia americkej administratívy. Nové clá začnú platiť dnes minútu po 6. hodine stredoeurópskeho času. 10% clá budú platiť napríklad pre Indiu, Kanadu, Európsku úniu a Spojené kráľovstvo. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Svoj krok odôvodnil mediálnym linčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Ako riadny člen rady však zostáva. Podľa platformy Otvorená kultúra sa mal vzdať aj členstva, lebo len odchod z funkcie nerieši rozklad fondu. Pokračuje Daniel Vadas.
2: Obnova SVU musí zahŕňať najmä dôsledné vyšetrenie odpočúvania, ako aj podozrivých a nezákonných rozhodnutí rady FPU, odvolanie dočasne povereného riaditeľa Kornaja, ako aj členov rady FPU, ktorí nesplňujú zákonné kritéria, novelizáciu zákona tak, aby sa odbornému hodnoteniu vrátila záväznosť.
1: Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej pod vedením Matúša Oľhu fond fungoval stabilne. Z jej stanoviska vyberáme.
3: Napriek intenzívnej kritike a tlaku zo strany časti kultúrnej obce a médií zabezpečil, aby fond naďalej plnil svoje zákonné úlohy. Nie každá kritika súčasného nastavenia fondu je kritikou jeho fungovania. V mnohých prípadoch ide o nesúhlas so zmenou systému a so zmenou toho, kto a akým spôsobom rozhoduje o verejných prostriedkoch.
1: Rozhodnutie Európskej únie uložiť americkej technologickej spoločnosti Google pokuty v celkovej výške 890 miliónov eur by mohlo skomplikovať snahy o zlepšenie obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Varoval americký obchodný splnomocnenec Jameson Greer. Európska komisia oznámila, že Google porušil pravidlá nariadenia Európskej únie o digitálnych trhoch. Komisia firma vyčíta zvýhodňovanie vlastných služieb vo výsledkoch vyhľadávania Google Search. Kritizuje tiež obmedzenia pre vývojárov aplikácií, ktorí podľa nej nemohli voľne smerovať spotrebiteľov k alternatívnym nákupným kanálom mimo obchodu Google Play. Futbalisti Žiliny zvíťazili v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad poľskými Katovicami 2-1. Autor víťazného gólu obranca Timotej Hranica.
4: Ja musím jazdiť na tej pravej strane, čiže už som si myslel, že tá prvá lopta, že mi ju Fero Koša posunie, a rozhodol sa strieľať. Ja som už len pokračoval a našťastie sa odrazila dneska ku mne, čiže dneska mi to šťastie prejalo a dúfam, že a to bude takto ďalej pokračovať.
1: V predchádzajúcom stretnutí zdolala Dunajská Streda bosniansky Velež Mostar 1-0. Dnes premenlivá oblačnosť na severe a východe, prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti. Teplota cez deň sa vyšplhá na 15 až 21, v južnej polovici územia bude väčšinou 21 až 27 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 5 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Zdravíme na cesty, pozor, cez víkend bude horský priechod Pezinská Baba uzavretý v časoch od 7. do 20. Bude to pre preteky, inak sú cesty pokojné, premávajú aj kompy podľa prevádzkového poriadku, takže šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Pekné ráno, máme tu piatok 24. júla a Vlado alebo Vladimíro, zdravia dnes Juraj Zváč a Richard Šimegi. Mužské meno Vladimír má slovanský pôvod, vládni svetu alebo veľký vládca, význam je tohto mena práve takýto. Potrebujú konať, sú oddaní, pohotoví a teda aj emotívni. A ešte pranostika na dnes, jasná noc a zora pred Jakubom teší hospodárov hojným zrnom. Čo to presne znamená, vedia hospodári alebo možno Jakubovia, ktorí dnes ale ešte menej nemajú. Aké bude počasie počas dnešného dňa, to sa dozviete o chvíľku. Zostaňte s nami.
6: Rádio Regina Západ. Rádio...

5 hodín 12,5 minúty, pekné ráno. Dnes bude premenlivá na severe Trenčianskeho kraja prevažne veľká oblačnosť a v priebehu popoludnia výrazne ubúdanie oblačnosti. Ojedinelá to v Trenčianskom kraji, miestami prehánky alebo dážď. Inak chladnejšie, najvyššia teplota od 19 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 27 stupňov na juhu podunajskej nížiny a vietor prevažne severozápadný 10 až 30 v nárazoch do 55 km/h. Rádio Regi-

0: 5 hodín 20 minút, pekné ráno. Tento týždeň spolu stanujeme a potrebujeme všetko potrebné a keďže na horách alebo v lese býva počasie naozaj nepredvídateľné, tak potrebujeme mať aj prší plášť a približne do 19. storočia sa vyrábal z prírodných materiálov.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Chodí sa do lesa na stanovačku či na poľovačku alebo na obyčajné venčenie. Reč je o prší plášti či pláštenke. Ak sa detailnejšie pozrieme na nepremokavé oblečenie, musíme spomenúť Inuitov, ktorí si z veľrybieho čreva vyrobili jednoduché pláštenky. Inuiti dokonca používali lepidlo vyrobené z kosti, aby švy neboli šité, ale lepené a lepšie tak zabránili prieniku vody. V starovekej Ázii bol jedným z najstarších nájdených odevov do dažďa plášť zo slamy a trávy, ktorou sa chránili farmári v starovekej Číne. Na opačnej strane zemegule v dažďových pralesoch Južnej Ameriky zas domorodci extrahovali latex z kaučukovníka a vyrábali primitívne nepremokavé oblečenie a obuv. Keď Európania podnikali v 18. storočí expedície do amazonského pralesa, inšpirovali sa domorodcami a sami začali v Európe s výrobou nepromokavého oblečenia, a to použitím prírodnej gumy. Píše sa na portáli nezmoknem.sk. Prelom nastal v 19. storočí, keď škótsky chemik Charles McIntosh vynašiel tzv. Vulkanizáciu kaučuku. Kaučuk bol po tomto procese pohybnejší a lepšie si aj v teplejšom či chladnejšom počasí držal tvar. Časom si pán McIntosh otvoril svoju manufaktúru, kde vyrábal prší plášte, ktoré mali tepelne zvárané švy.

0: veľmi pekné ráno, 5.29, tu na Regine Západ bude pol šiestej. Aj toto vám zahráme a pozrieme sa aj na cesty, zostaňte s nami.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Premeniť herca na postavu tak, aby divák masku ani nespoznal. To je umenie filmového maskéra. Náš hosť spolupracoval na desiatkach slovenských

0: študentom dvere do sveta a tento rok nadviazal partnerstvo s prestížnou Berklee College of Music. Pozveme vás aj na gala koncert Za hranice s hudbou v Modre. Počúvajte v sobotu po 10.
1: Zelená vlna.
2: Zdravíme na cesty, tie sú aktuálne pokojné, takže vodičom šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5.33 aktuálny čas. Teraz je na linke meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Takže povedzme si, ako to bude vyzerať, si povieme o chvíľočku. Povedzme si, aktuálne teploty máme krátko po pol šiestej a musím povedať, že na pocit teda také chladnejšie počasie.
1: Takže aktuálne máme na západnom Slovensku jasné až poloblačné počasie, miestami je až oblačno, ale zrážky sa aktuálne nevyskytujú, pofukuje nám severozápadný vietor do 20 km za hodinu, miestami slabý vietor najmä na severe regiónu a teplota vzduchu zväčša v intervale od 14 do 8 stupňov, Holič má 12, Senica má 10, Kuchyňa pri Malackách má 13 stupňov, Bratislavské letisko 14, Bratislavská Koliba 13, Malý Javorník 10, Kráľova pri Senci 15, Bielý Kostol má 13, aj Piešťany, Myjava 12, Trenčín má 13 stupňov, Prievidza má 10, Kamanová 11, Nitra 13, Žikava 12, Levice 13, Mužľa 12, Urbanovo 12 a Žiarec 13 stupňov.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Očakávame, že dnes bude opäť premenlivá oblačnosť a vyskytnú sa aj prehánky, ale bude i menej ako včera. Včera miestami až na viacerých miestach boli prehánky a vyskytovali sa aj búrky. Dnes očakávame lokálne prehánky, výnimočne môže zahrmieť, čiže menej zrážok. No a najvyššia teplota vzduchu zväčša 22 až 27 stupňov na severe Trenčianskeho kraja, ojedinele teplejšie a chladnejšie, pardon, a viac bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu a narazy vetra môžu byť ojedinele do 55 km za hodinu.
0: Ešte pridajme terén alebo výhľad na víkend.
1: Cez víkend sa výrazne citeľne oteplí, očakávame, že v sobotu bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky, najvyššia teplota vzduchu už bude zväčša 26 až 30 stupňov. V nedeľu k nám vyvrcholí prílet teplého vzduchu pred studeným frontom a bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno, ojedinele prehánky či búrky, najvyššia teplota 28 až 33 stupňov. No a niekedy v nedeľu neskôr popoludní a k večeru začne postupovať studený front do našej oblasti a ten bude ovplyvňovať počasie najmä potom v noci na pondelok, prípadne ešte aj v pondelok z rána či do poludnia, a prinesie prechodne aj zrážky, dáž, prehánky, ojedinele búrky a také mierne ochladenie. V pondelok má

0: maximálna denná teplota vzduchu by mala byť potom zväčša 23 až 28 stupňov.
1: Toľko meteorológ Cyril Siman a do SHM ešte pekné ráno. Do počutia.
0: Do počutia. Rádio

Pekné ráno, ako trávite alebo prežívate toto leto, čo hovoríte na počasie, vyhýbate sa nejako nástrahám leta, horúčavy nás môžu potrápiť, rôzne nástrahy pri vode však, a ak to nie je málo, tak štípance, kliešte alebo komáre. Zapojte sa do našej otázky na Facebooku Rádia Regina Západa, môžete ísť alebo získať teda vstupenky na skvelé turné Jedinečné spojenie Kolárovcov a Kandráčovcov tento raz na zajtra na sobotu do Myjavy. Viac tu na Regine o chvíľku.

0: ako prežívate toto leto, čo hovoríte na počasie, ako sa vyhýbate aj nástrahám leta, horúčavy a to nedávne, k tomu ešte komáre, no keď nás ešte nejaké štípance postretnú, kliešte nebodaj, nástrahy pri vode, tak už je toho dosť. Píšte nám na náš Facebook a Jana Obrancová bola zvedavá na vaše názory.
1: Keďže mám malé dieťa, tak leto trávim do obeda na preliskách, kúpaliskách, ak to teda počasie dovoluje. Samozrejme, horúčavám sa vyhýbam. Keď boli tie najväčšie horúčavy, tak sme ich trávili na tom kúpalisku. Teraz je to počas také lepšie, takže sa dá aj vonku na ihriskách. Čo sa týka nástrah, komáre, štípance, kliešte, samozrejme máme všetky druhy sprejov a krémikov. Snažím sa nechodiť na také vysoké trávy a do lesa teraz skôr na tie pokosené trávy.
2: Leto trávim veľmi dobre, mám rada teplé počasie, vyhovuje mi, aj keď sú vyššie teploty, takže som s tým veľmi spokojná. Pre niekoho to môžu byť nástrahy leta, pre mňa sú to práve že priaznivé stavy, aj horúčavy, mám ich proste rada.
3: Toto leto trávim prázdninovo, alebo teda dovolenkovo, nakoľko som učiteľka, takže ja mám vždy počas leta viac týždňov voľno, čo si samozrejme užívam. Mne horúčavy nevadia, nejak ma to neovplyvňuje ani pri existencii, ani pri spánku. Samozrejme tomu pomáha to, že mám doma klimatizáciu a takisto mám veľmi rada pobyt pri vode, či už bazén, more, jazera, takže vždy, keď je takéto horúco a je možnosť, trávim čas pri vode. Nejaké nástrahy leta, komáre, štipance a kliešte, musím povedať a teda si aj zaklopať, že asi som kliešte ani nikdy nemala. A čo sa týka štipancov od komárov, nemám pocit, že tento rok by to bolo enormné. Až na pár štipancov som nejak nenavnímala, že by to bolo nejaké hrozné.
0: Tak čo hovoríte na počasie tento rok? Vy zapojte sa do našej otázky, máte šancu získať stupenky na Kolárovci a Kandráčovci túr na túto sobotu do Myjavy.
4: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
10: 400 stopcí dají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočí

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty zavádzajú nové clá na 60 obchodných partnerov. Ukrajinský a slovenský minister zahraničných vecí hovorili o hrozbách Ruska v Čiernom mori. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zavádza nové clá vo výške 10 až 12,5% na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie, a to z dôvodu údajného nedostatočného presadzovania zákazov nútenej práce. Oznámili to včera vysokopostavení predstavitelia administratívy USA. Nové clá začínajú platiť práve v týchto chvíľach. 10% clá platia napríklad pre Indiu, Kanadu, Európsku úniu či Spojené kráľovstvo. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Opäť vypovedal bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník. Vyjadril sa ku všetkým 20 bodom obžaloby. V šiestich je priamo obžalovaný. Spáchanie jedného z nich odmieta prokurátor Bohdan Čelovský.
2: Vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní. Tam, kde vedel konkrétnosti, uvádzal ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby. Tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
1: Bernard Slobodník hovoril aj o vynášaní informácií z konkrétnych prípadov a trestných konaní. Reaguje obhajca viacerých obžalovaných, Marek Para.
3: Z nášho pohľadu, napriek opakovaným otázkam pána prokurátora, tak pán Bernard Slobodník nevedel spresniť ten skutok, takže tam budeme trvať na tom, aby pán prokurátor by nejakým spôsobom tomu zaujal stanovisko. My sa skutočne k takému skutku vyjadrovať nevieme. A čo sa týka ďalšej časti výpovede pána Slobodníka, my musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určite dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď absurdná.
1: Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha telefonoval so slovenským rezortným partnerom Jurajom Blanárom. Okrem iného hovorili o situácii na bojisku a rozvoji bilaterálnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom. Ministri podľa slov Sibihu diskutovali aj o tom, ako môžu Ukrajina a Slovensko spoločne s partnermi spojiť úsilie s cieľom zabezpečiť slobodu námornej plavby a posilniť alternatívne exportné trasy. V polovici augusta vstupuje do platnosti novela zákona o obchodnom registri, ktorá výrazne predraží rôzne úkony. Odborníci ju kritizujú a hovoria o ďalšej záťaži pre podnikateľské prostredie. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení považuje finančné zaťaženie, ktoré novela prináša, za demotivujúce. Hovorkyňa Miriam Filová.
4: Opatrenia, ktoré zvyšujú náklady už pri samotnom vzniku spoločnosti, môže časť budúcich podnikateľov od založenia firmy odradiť. Preto by sa podobné návrhy mali prijímať veľmi citlivo a s dôkladným zohľadnením ich dopadu na podnikateľské prostredie.
1: Novelu obchodného registra pripravilo Ministerstvo spravodlivosti, ktoré tvrdí, že podnikateľov oslobodí od zbytočnej byrokracie, posilní právnu istotu a prinesie digitalizáciu procesov. Hovorkyňa Barbora Škulová.
5: V legislatívnom procese k zákonu o obchodnom registri boli vplyvy legislatívy na podnikateľské prostredie dôkladne zvážené, pričom v kontexte celého zákona jednoznačne prevyšovali pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
1: Na podujatí svetového pohára v športovej streľbe v čínskom Changzhou obsadila Slovenka Monika Štíbrava vo finále skýtu štvrté miesto. Od pódia ju delil jediný zásah, keď trafila 24 z 28 terčov. Vanessa Hocková skončila 6. a Danka Hrbeková 8. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti, cez deň 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Krátko po 6. pekné ráno aj na cesty, tie sú pokojné, takže šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: dve formácie, ktoré spoločne vyrážajú na turné a zajtra v sobotu budú v Myjave, sú to Kolárovci a Kandráčovci. Aj spoločné turné sa volá jednoducho Kolárovci a Kandráčovci Tour a vy máte šancu získať za jediný komentár na našom Facebooku dve vstupenky. Stačí povedať, ako trávite toto leto. Naše mená sú Juraj Zváč a Richard Šimegi a toto je naša hudba. Ja

0: aj Belinda Carlisle, takže počujeme aj 80. roky a tie budú znieť práve teraz. Naša hudba túto hodinu, to znamená od 6. do 7.
1: Počúvate

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Začneme spomienkou na spisovateľa, bankára, záchrancu Židov Jána Balka. Narodil sa 24. júla v roku 1901.
2: Som stredoslovák. Narodil som sa v Dolnej Ždáni v okrese Žiar nad Hronom. Gymnázia som študoval v Banskej Bystrici. Po ukončení právnických štúdií na Univerzite Komenského som bol pracovníkom obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici.
1: Po druhej svetovej vojne sa osud Jána Balka i napriek tomu, že po potlačení povstania sa pričinil o záchranu 10 prominentov slovenského národného povstania a po roku 1942 zachránil stovky Židov, radikálne zmenil. Prišlo zatknutie, väznenie, prenasledovanie, mučenie, zhábanie majetku, strata občianskych práv, nemožnosť odborne sa uplatniť, zničenie časti rukopisov. Napriek tomu Ján Balko napísal 6 kníh rozprávok pre deti. Veľkú časť autorskej tvorby venoval historickým témam. Zomrel v roku 1992. Ďalšou osobnosťou v kalendári je výtvarník, rodák z Vojvodiny, Bárskeho Petrovca, Štefan Pavelka. Narodil sa 24. júla v roku 1930.
3: Toto som chcel tak trošku predstaviť, tie veci od oleomalieb, cez akvarel, cez kresby, grafiky, to sú všetko grafiky fotokolážne. To ja som trošku tak, ako sa s tým zapodieval fotografiou a sám som si to spracoval, sám som si to nafotografoval. To je kompletne ako moja robota, čiže nerobím koláže z cudzích fotografií a tak.
1: Štefan Pavelka sa venoval predovšetkým maľbe, ale čoskoro sa preorientoval na úžitkovú výtvarnú tvorbu, na výstavníctvo a na plagátovú a knižnú tvorbu. Tiež spolupracoval ako výtvarník s múzeami. Graficky upravil a ilustroval približne 400 kníh. Zomrel v Mijave v roku 2013.

vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: Tak to boli časy, rok 93 a Take That, pekná spomienka. To už je naozaj dávno, nedokážem ani spočítať, kedy to bolo, ale vieme, že teraz je 6 hodín 18,5 minúty a poďme do sveta športu, pretože našich basketbalistov do 18 rokov čaká od zajtra dobrodružstvo na scéne majstrovstiev Európy A kategórie. A prvýkrát od roku 2018 sa niektorý z našich mládežnických reprezentačných tímov predstaví medzi elitou. No a zverenci Danila a Rakočeviča začínajú v sobotu o 13. proti Srbsku. Hovorí Zlatica Mokrá.
1: Hostiteľom kontinentálneho šampionátu je talianske Trentino, kam naši mladíci odcestovali včera ráno. Dnes ich čaká posledný tréning pred ostrým štartom turnaja. V rámci B skupiny hneď na úvod preverí jeden z favoritov, Srbsko.
2: Srbi očividne toto leto celé tej ich generácie prejavujú nejakú kvalitu. Vieme, že 2009, čo hrali U17 majstrovstvá sveta, nebudú na čele s Kusturicom, čo je teraz nejaká hviezda mládežnická, takže oni budú mať 2008 len, ale oni si môžu proste dovoliť, môžu si vybrať, môžu každým všetkým dať šancu.
1: Tréner slovenského tímu Danilo Rakočevič však verí, že na prvého súpera a jeho najväčšiu hviezdu Andreja Bieliča budú jeho zverenci pripravení.
2: Máme všetky informácie, vieme, ako hrajú, ale my môžeme vedieť, to treba trošku chápať nejakú kvalitu toho tímu, ale vieme, ktorých hráčov máme, na ktorých máme viac dávať pozor, ale hrajú dobre, hrajú kolektívne a tak veľmi, podľa mňa, veľmi zaujímavé. Hrajú ten basketbal, čo trošku pár rokov zomrel, ale teraz sa vracia, že znovu sa hrá trošku aj s rozumom, nie len beha a skač.
1: Program šampionátu bude náročný, v priebehu 9 dní odohrá naše družstvo 7 zápasov. Aj rýchly sled stretnutí už v skupine 3 v priebehu 3 dní zohľadnil realizačný tím v príprave na turnaj, opäť Danilo Rakočevič.
2: Myslím, že sme my trénovali dobre prvé 3 týždne a to si myslím, že sme aj dokonca neurobili tak, ako sme mohli, lebo možno sme neprišli na prípravu, jak by sa povedal, na nejakom optimálnom fyzickom stave, ale ja si myslím, že sme trénovali, že mali sme veľa tréningov a dúfam, že fyzicky budeme pripravení na to, ale nepovedal by som, že len fyzicky, ale myslím si, že mentálne my musíme to zvládnuť. Podľa mňa mentálne sme niekde hore-dole, jak by som to povedal. Musíme proste byť mentálne pripravení na to všetko.
1: Správne nastavenie v hlavách zohrá podľa 39-ročného rodáka z Čiernej Hory dôležitú úlohu. V jeho kádri sú hráči, ktorí dokážu skórovať, dokážu doskakovať či zodpovedne brániť. Dôležité ešte bude uveriť, že môžu potrápiť či prekvapiť aj silnejšie týmy. Na to, aby si zachovali príslušnosť medzi 16 najlepších, musia skončiť minimálne na 13. mieste.
2: Ten systém FIBA divízie viac vyhovuje tým, jak by sa povedal, menším krajinám, ktoré nie sú favority, lebo môžete všetko prehrať a potom tam niekoho prekvapiť, jeden deň to príde, takže možno to viac vyhovuje nejakým krajinám, čo nie sú favority, ale okej, postupujú všetci, budeme mať jeden extra zápas, možno uvidíme, ako to bude, ale ja hovorím, my sa chystáme najprv v sobotu na jeden zápas, potom ďalší, ideme krok po kroku, krok za krokom, uvidíme, čo nám to priniesie. Ja hovorím, že ak mentálne budeme nastavení, že môžeme byť tam nepríjemný super.
3: Ráno s rádiom Regina Západ.

0: Alphaville 629, tak roky 80. vystrieda rok 2001 práve tu na Regine Západ. J-Lo alebo Jennifer Lopez a aj pohľad na cesty a počasie, to všetko na Regine.
1: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna. Zdravíme na cesty presne o 6:30, aktuálne sa nič nedeje.

0: Pekné ráno, 6.34 aktuálny čas a na linke je meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Poďme na aktuálne teploty. Ako to vyzerá práve teraz?
1: Aktuálne na území západného Slovenska máme jasné až poloblačné počasie. Miestami máme až oblačno, a to najmä na severe Trenčianskeho kraja. Zrážky sa nevyskytujú a pofukuje nám severozápadný vietor do 20 km za hodinu. Teplota vzduchu Holič má 13 stupňov, Senica má 12, Kuchyňa pri Malackách nám hlási 13, Bratislavské letisko má 15, Bratislavská Koliba 13, Malý Javorník 11, Kráľova pri Senci 15, Bielý Kostol má 14, Piešťany 14, Myjava 12, Trenčín 13, Prievidza 10, Kamanova 13, Nitra 14, Žikava 12, Levice 14, Mužla 13, Urbanovo 13 a Žiarec 14 stupňov.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Očakávame, že cez deň bude polooblačné až oblačné počasie, ojedinele s prehánkami, najvyššou teplotou 22 až 27 stupňov a viac bude severozápadný vietor do 30, v narazoch to bude ojedinele okolo tých 55 km za hodinu.
0: No a pridajme ešte trend na víkend.
1: Očakávame oteplenie pred studeným frontom, ktorý dorazí v nedeľu neskôr popoludní k večeru, a v sobotu a v nedeľu teda bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V sobotu výnimočne, v nedeľu ojedinele prehánky či búrky, najvyššia teplota v sobotu zväčša 26 až 30 stupňov a v nedeľu by to malo byť 28 až 33 stupňov Celzia. A ako som spomínal, dorazí studený front, ten ovplyvní počasie najmä potom aj v noci z nedele na pondelok a ešte aj v pondelok z rána. Za ním sa mierne ochladí prechodne a v budúcom týždni očakávame opäť výraznejšie oteplenie.
0: Toľko meteorológ Cyril Siman do SHM. Ešte pekný piatok, do počutia.
1: Do počutia.
2: Rádio Regina Západ.
3: Chcel by som vrátiť minulé leto.

0: Pekné ráno, 6.39.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: K tým prázdňovým dňom patrí voda, kúpaliska, jazera, rekreačné vodné nádrže. Na jednej strane to je relax, osvieženie, na druhej nástrahy, ktoré aj viacerí ľudia ignorujú. Práve o svoje záchranárske skúsenosti a postrehy sa s Jankou Blejovou podelil špičkový záchranár a držiteľ viacerých prestížnych ocenení Jakub Hamšík.
2: Tohtoročná letná kúpacia sezóna začala veľmi smutne, keď sa v prvých letných dňoch utopil na Slovensku až 12 hodín.
3: Aj v dnešných dobrých radách má doktor Jakub Hamšík osvedčený recept. Prevenciu, teda dodržiavať, rešpektovať a najmä nepodceňovať osvedčené pravidlá.
2: Čiže pred vstupom do vody nepožívam alkoholické nápoje. Kúpem sa len na vodných plochách, ktoré poznám. Optimálne také, kde sa nachádza plavčík alebo nejaký dozor. Nikdy neskáčem do neznámej vody, kde neviem, aká je hĺbka, kde neviem, či nie sú nejaké predmety zatopené a tak ďalej. V prípade, že idem na nejaký plavecký výkon alebo plávem na voľnej hladine alebo idem dlhšiu dobu, hodné je si zobrať plavecký plavák. Dneska kúpite v športových potrebách plavák, ktorý máte okolo pásu a pláve za vami. A v prípade krču alebo nejakého vodného víru alebo nejakého prúdu alebo čohokoľvek nepredvídaného, čo sa môže v tej vode stať, vám poslúži ako záchranná pomocka.
3: Výhovorka, že takýto plavák nemáte, neobstojí. Doktor Jakub Hamšík s úsmevom dodáva.
2: Pomôže vám aj obyčajná PET fľaša dvojlitrová naplnená vzduchom, ktorá pláve na hladine, dokáže vám pomôcť v prípade takejto krízovej situácie.
3: Doktor Hamšík upozorňuje aj na to, čo by si mali uvedomiť tí, ktorí bez zaváhania skočia na pomoc topiacemu sa.
2: Keď vidím niekoho, že sa topí, tak musím si byť sakramentsky vedomý toho, že ho dokážem v tej vode zachrániť. Pretože človek, ktorý sa topí, bojuje o život. Ako sa hovorí, topiaci sa chytá aj slamky, tak on sa chytá všetkého, čo mu môže spôsobiť záchranu. Čiže je možné, že takýto človek dokáže svojho záchrancu aj utopiť. Samozrejme, pokiaľ je to dieťa a ja mám fyzickú prevahu, tak je to samozrejme jednoduchšie.
3: Menej komplikovaná je záchrana topiaceho sa z brehu.
2: Čiže hodiť mu nejakú pomôcku, koleso, drevo, čokoľvek, lano hodiť. Optimálne, ak sa nedá, tak z nejakého plavidla, z člnu, z nafukovačky. Ak sa nedá, tak samozrejme zachraňujem holými rukami. Je to však najmenej preferovaná situácia.
3: Na brehu už potom nastupuje resuscitácia.
2: Čiže keď sa jedná o dospelého pacienta, začínam 30 stlačeniami hrudníka, hrudník stlačam na prostriedku hrudnej kosti, oboma rukami, ktoré sú v lakťoch vystreté, čiže 30 stlačení, následne nasledujú dva záchranné vdychy. Samozrejme, pomedzi to zoberiem mobilný telefón, hlasný odposluch, volám záchrannú službu a teda poskytujem takto prvú pomoc.
0: Od pondelka poradíme všetkým tým, ktorí prenajímajú byt, takže na čo si dať pozor pri prenajmoch.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: je tu leto, má to svoje čaro, občas vie potrápiť a tieto teploty nás potešia, ale napríklad čo tak horúčavý, nepríjemný hmyz alebo nechcené dôsledky ledných činností, úrazy, rôzne zdravotné problémy, nechceme to všetko priťahovať, ale je to realita. Ako trávite leto vy, na to sa vás pýtame. Letu a horúčava vám je dobré prispôsobiť aj stravovanie a pitný režim. Jana Obrancová oslovila hlavnú hygieničku Tatianu Červeňovú.
1: V letných mesiacoch, kedy nám stúpa teplota, by sme mali tieto faktory zohľadniť aj pri výbere stravy, kedy tá strava by mala byť ľahšia, menej obsahujúca tuky a skôr ísť k tým ľahším mesám, ako je hydinové meso, ako je telacie meso, po prípade doplňať to výrazne šalátmi, ovocím a podobne.
2: Niektorým potravinám je zas dobré sa radšej vyhnúť.
1: Čo sa týka stravy, si dávať treba veľký pozor na tzv. Rizikové potraviny, ako sú jedlá, ktoré obsahujú majonézové šaláty, vajíčka alebo iné rýchlo kaziace sa potraviny.
2: Na potravinách treba vždy skontrolovať dátum spotreby a správne ich skladovať. Jedálniček treba doplňať vhodným pitným režimom vo forme vody či nesladeného čaju.
1: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet. Ja odporúčam pitný režim riešiť čistou pitnou vodou. Piť treba po malých dúškoch, nie vtedy už až keď pociťujeme výrazný smet, ale v pravidelných intervaloch. Pravidelný prísun tekutín by mal byť od toho 1,5 litra až 3 litre, závisí to samozrejme aj od vonkajšej teploty alebo aj od fyzickej námahy, ktorú v priebehu dňa vykonávame.
0: Ako prežívate vy toto leto a čo hovoríte na aktuálne počasie, aj tie posledné horúčavy? Napíšte nám, máte šancu získať vstupenky na Kolárovci a Kantráčovci tour, ktoré bude už túto sobotu v Myjave.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: hosť Rádia Regina Západ.
1: Premeniť herca na postavu tak, aby divák masku ani nespoznal. To je umenie filmového maskéra. Náš hosť spolupracoval na desiatkách slovenských aj zahraničných filmov, takmer 3 desaťročia pôsobil na festivale Richarda Wagnera v Bayreuthe a za rozprávku 7 z havranelých bratov získal Českého leva. Významný slovenský umelecký maskér Juraj Steiner, ktorý nedávno oslávil 80-ku, nás navštívi dnes po 12.30.
0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európa plní zásobníky plynu pomalšie než vlani. Suroviny by malo byť dosť, otázkou zostáva jeho cena. Spojené štáty od dnes zavádzajú nové clá pre hlavných obchodných partnerov. Pre Európsku úniu bude platiť základných 10%. A počasie bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne zamračené a lokálne aj dážď s teplotou do 21, na juhu 27 stupňov. Je piatok 24. júla a aj dnes je s vami Rádiožurnál a Renata Brimišpačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie než vlani, varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Slovensko je na vykurovaciu sezónu pripravené. Energetický analytik upozorňuje, že problémom nemusí byť dostupnosť, ale cena plynu na európskom trhu v budúcom roku.
2: Európe sa zrejme nepodarí naplniť zásobníky plynu na 80%, tvrdí šéf norského energetického koncernu Equinor Anders Opedal. Slovenský plynárenský a naftový zväz priznáva, že európske zásobníky sú naplnené menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ plynárenského zväzu Richard Kvasňovský.
3: Tá naplnenosť zásobníkov je niekde na úrovni 54%, vlani o takomto čase bolo viac ako 65%.
2: Slovensko je na zimu pripravené, tvrdí rezort hospodárstva, ktorý v apríli tohto roku pristúpil k opatreniam na zabezpečenie zásob plynu. Zo stanoviska vyberáme.
4: Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložený na povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
2: Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky plynu pre svojich zákazníkov sú zabezpečené. Ako SPP doplňa zásoby pred zimou, vysvetľuje hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.
5: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu.
2: Rizikom podľa energetického analytika Radovana Potočára nie je samotný nedostatok plynu, ale vyššie ceny a neistota na európskom trhu. Borislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty zavádzajú nové clá na dovoz tovaru z desiatok krajín vrátane Európskej únie. Opatrenie sa týka väčšiny obchodných partnerov USA a platí od dnešného dňa. Čo sa mení, to už je otázka na redaktorku zahraničného spravodajstva Katarínu Chovančákovú. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Americká administratíva nahradila doterajšie dočasné 10-percentné clo novým systémom ciel. Ten sa týka približne 60 krajín, ktoré predstavujú takmer celý dovoz do Spojených štátov. Pre Európsku úniu zostáva základná sadzba na úrovni 10%, iné krajiny budú platiť clo vo výške 12,5%. Výnimku z nových ciel dostali napríklad ropa, plyn či hnojiva.
1: Ako Spojené štáty svoje rozhodnutie zdôvodňujú?
6: Washington tvrdí, že chce dôslednejšie presadzovať zákaz dovozu tovaru, ktorý vznikol využívaním nútenej práce. Podľa americkej administratívy krajiny, ktoré prijali alebo prisľúbili prísnejšie pravidlá v tejto oblasti, dostali nižšie 10-percentné clo. Prezident Donald Trump zároveň dlhodobo presadzuje clá ako nástroj na podporu domácej výroby. Podľa neho majú motivovať firmy vyrábať viac priamo v Spojených štátoch a zároveň priniesť ďalšie príjmy do federálneho rozpočtu. Avšak tým, že clá predražujú dovoz tovaru do Spojených štátov, kritici upozorňujú, že vyššie náklady môžu firmy premietnúť do cien výrobkov, čo by prirodzene prispelo k rastu cien pre spotrebiteľov.
1: Ako teda na tieto nové clá reagujú obchodní partneri Spojených štátov?
6: Viaceré krajiny rozhodnutie kritizujú. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová odmietla tvrdenie Washingtonu o nedostatočnom boji proti nútenej práci, označila to za nepodložené a avizovala, že Brusel bude od Spojených štátov žiadať vysvetlenie. Brazília rozhodnutie označila za svojvoľné a avizovala prípravu odvetných obchodných opatrení. Austrália hovorí o nepodstatnom kroku a chce pokračovať v rokovaniach so Spojenými štátmi. Výhrady majú aj Japonsko či Norsko, ktoré taktiež odmietajú tvrdenia americkej administratívy o nedostatočnom bránení dovozu tovarov vyrobeného nútenou prácou.
1: Informovala Katarína Chovančáková.
0: Stručne zo sveta.
7: Americká armáda v noci ukončila najnovšiu vlnu útokov na Irán. Terčom úderov, ktoré americké sily podnikli už 13. noc po sebe, boli iránske vojenské veliteľské centrá či sklady dronov, komunikačné siete, pobrežné sledovacie stanovištia a námorné kapacity. Ukrajinské drony dnes zasiahli sklad neďaleko Petrohradu a zapríčinili požiar, pre ktorý sa nad týmto mestom valil hustý dym. Podľa agentúry AFP drony zrejme zasiahli sklad internetového predajcu Wildberries, ktorý čelil úderom aj v uplynulých dňoch. Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom pomôcť pri zvládaní lesných požiarov. Oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. So zvládaním živlu pomôžu aj slovenské a české vrtuľníky. Z juhozápadu Francúzska evakuovali približne 12 000 ľudí a orgány presúvajú ďalších 8 000 osôb pre šírenie lesných požiarov v departmente Gironde. Lesné požiare zasiahli aj Španielsko a Taliansko. Španielska vláda vyhlásila celoštátny stav núdze. Spojené štáty nebudú brániť vydaniu influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov do Spojeného kráľovstva pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania, oznámila to hovorkyňa Bieleho domu Caroline Leavittová.
8: Počet potvrdených obetí eboli v Kongu prekročil tisícku, nakazených je viac než 2500 ľudí. Ide o najrýchlejšie sa šíriacu epidémiu tejto infekcie v histórii, tvrdí OSN. Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí zároveň varuje, že situácia sa môže ešte zhoršiť. Ebola totiž ohrozuje aj preplnené tábory pre vojnových utečencov vo východnom Kongu.
9: Boj proti epidémii komplikuje preťažený systém zdravotníctva v krajine a nedostatok finančných prostriedkov. Severovýchodná provincia Ituri, kde nákaza prepukla, je okrem toho 10 ročia sužovaná krvavými bojmi. Násilie na civilistoch páchajú podľa svedkov povstalecké i provládne ozbrojené skupiny. Šéf WHO pre program zdravotníckych núdzových situácií Chikwe Ihezawu vysvetľuje.
10: Táto epidémia si vyžaduje zdroje, nie je to záležitosť. Ťaž, ktorú si Kongo môže dovoliť nie samo, nejde o charitu. Ak dnes nebudeme solidárni, v budúcnosti zaplatíme oveľa viac.
9: Proti súčasnému kmeňu Bundi Bogio neexistuje schválená vakcína ani liečba, na rozdiel od kmeňa Zaire, ktorý spôsobil väčšinu predchádzajúcich epidémií v Kongu. Ebola je vírusové ochorenie, ktoré sa šíri kontaktom s infikovanou osobou alebo kontaminovaným materiálom. Medzi príznaky patrí horúčka, zvracanie hnačka alebo bolesť svalov. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
8: Spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník ukončil výpoveď v kauze Očistec po troch pojednávacích dňoch. Obhajcovia aj spoluobžalovaní od neho na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde opakovane požadovali viac detailov.
11: Bernard Slobodník detailne opísal, ako malo dochádzať k ovplyvňovaniu a zasahovaniu do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch. Podľa neho zadania mal dostávať priamo od nitrianskeho podnikateľa Norberta Bodora a vtedajšieho policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
12: Vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní. Tam, kde vedel konkrétnosti, uvádzal ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby. Tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
11: Jeden z podstatných skutkov pre obžalobu, ktorý sa týka odovzdávania informácií v prospech predpokladanej zločineckej skupiny, je len všeobecne formulovaný a neumožňuje vykonávať právo na obhajobu, uviedol obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
13: A čo sa týka ďalšej časti výpovede pána Slobodníka, my musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určite dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď absurdná.
11: Obhajcovia aj spoluobžalovaní vyčítali Slobodníkovi, že jeho výpoveď bola všeobecná. Reaguje jeho obhajca Jan Dulovič.
14: Čakal som, poviem to otvorene, viac otázok. Čakal som, že budú tie skutky a to je tu výpoveď rozoberať viac. Nedošlo k tomu, takže uvidíme, akú majú teda procesnú stratégiu.
11: Pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať v pondelok vyjadreniami obžalovaných. Následne by mal prísť na rad výsluch Tibora Gašpara. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
8: Nebezpečný zosuv svahu v obci Kolačkov ohrozuje stovky ľudí vrátane detí. O probléme rokovali zástupcovia štátu samotnej obce aj poradca komisára pre deti.
15: Sklon o 11 stupňov. Vodováha ukazuje, že domy v osade nie sú stabilné. Práve zosuv svahu je dôvodom, pre ktorý obec už dlhodobo upozorňuje na kritickú situáciu, hovorí štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská, po nej Otto Brixi z úradu komisára pre deti.
16: Je vyhlásená v súvislosti s tým aj mimoriadna situácia, s tým, že naozaj sú ohrozené životy ľudí a je potrebné to riešiť.
17: No ja som videl všetky marginalizované komunity, musím povedať, že táto osada je pre mňa takým nepríjemným prekvapením, že žijú na úrovni podobnej stredoveku.
15: Riešením by mohlo byť presťahovanie asi 550 ľudí, z toho 280 detí, starosta obce Kolačkov Pavol Zamiška.
18: Ten záver je taký, že skôr by sme sťahovali mimo intravilán obce alebo mimo obce Kolačkov. Aby tam mali piec, keby si mohli kúriť, aby mali také, že normálne bývanie.
15: Ak všetko pôjde podľa plánov, nové bývanie by mohli získať ešte tento rok. Obyvatelia osady tvrdia, že do inej obce sa sťahovať nechcú. Chcú, aby obec hľadala pozemky v Kolačkove.
19: Chceme tu ostať ako v Kolačkove.
20: My nechceme ísť z našej dediny.
15: Po nájdení vhodnej lokality bude nasledovať príprava na urýchlené presťahovanie ohrozených obyvateľov. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
8: A ešte čas je 11 minút po 7. Bocian patrí medzi najznámejšie a najobľúbenejšie vtáky u nás. Každoročne hniezdi v blízkosti ľudí, ktorí pomáhajú ochranárom mapovať jeho hniezda. Tí potom nahlásené lokality kontrolujú. Tento rok úspešnosť a hniezdenia ovplyvnilo aj sucho.
21: V Mani v Novozámockom okrese bociany hniezdia takmer každoročne. V tejto sezóne vyviedli 4 mláďatá. Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
22: Vzhľadom na to, aké je počasie a sucho, tak tie bociany boli pomerne úspešné. Treba ale povedať, že v okolí obce Maňa nachádzajú vhodné potravné podmienky na lúkach a pasienkoch v rámci žitavského luhu.
21: Na mnohých miestach je však potravy málo. Hniezdne lokality ochranári kontrolujú každoročne. Patrí k ním aj Roman Slobodník zo Združenia ochrana na Slovensku.
23: V oblasti napríklad Liptov boli chudobnejšie na počet mláďat, ale napríklad v okrese Veľký Krtíš sme zaznamenali vysokú produkciu. Prvýkrát v tom okrese sme označili viac ako 100 mláďat.
21: Krúžkovanie pomáha mapovať pohyb aj prežívanie bocianov. Aj aktuálna sezóna potvrdila jeden negatívny trend. Ján Gúk dodáva.
22: Bociany masívne využívajú skládky komunálneho odpadu, kde sa živia kuchynským odpadom, čo odzrkadľuje aj to, že tá poľnohospodárska krajina je častokrát naozaj neuživná.
21: Napriek tomu hniezdiacich párov u nás mierne pribúda. Ich počet sa pohybuje okolo 1500 ročne. Bociany u nás zotrvajú už len niekoľko týždňov. Väčšina z nich totiž do polovice augusta odletí do teplejších krajín, najmä do Afriky. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
24: Futbalisti Dunajskej Stredy úspešne vstúpili do pohárovej Európy. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy vyhrali nad bosnianským Veležom Mostar 1-0. O víťazstve rozhodol z penalty Georgi Gagua. Útočník domácich Matej Trusa.
25: Super nám trošku dal taký darček, víťazstvo poteší, samozrejme je ešte polovica roboty pred nami. Taký možno, že nie najlepší zápas našej strany, ale víťazstvo sa ráta a druhý polčas je pred nami.
24: Darilo sa aj Žilinčanom, ktorí zdolali poľské Katovice 2-1. Vyrovnávajúci gól z pokutového kopu strelil kapitán Šošonov Miroslav Káčer.
26: Tak samozrejme, veľmi si to vážime, lebo nebolo to jednoduché aj napriek tomu vstupu do zápasu, aj napriek tomu, že sme vedeli, čo sú silní, sme si nechali streliť gól zo štandardky, ale potom si myslím, že to malo nejaké parametre, ktorý sa chceme pohybovať a či už bežecky, alebo tým, že sme naozaj ten zápas odreli, až do konca sa nám to vrátilo v podobe víťazstva.
24: Kajakárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome v pretekoch K1 6. miesto. Z titulu šampiónky sa teší Austrálčanka Jessica Foxová.
27: S mojím výkonom som spokojná. 4 sekundy za víťazkou je celkom dosť, ale bolo to neskutočne silné finále. 6. miesto, zatiaľ najlepšie moje umiestnenie. Je to aj začiatok nominácie na olympiádu, takže veľmi dobré a cenné bodíky.
24: Medzi mužmi triumfoval Čech Jakub Krejčí. Tenista Alex Molčan sa s turnajom v rakúskom Kitzbühely rozlúčil vo štvrťfinále. Najvyššie nasadenému Kazachovi Bublikovi podľahol za 69 minút 3-6-2-6. 18. etapu cyklistickej Tour de France ovládol Ekvadorčan Carapaz. V boji o celkové prvenstvo zmeny nenastali, žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar, druhý Remco Evenepoel na neho stráca 4 minúty 32 sekúnd. Dnes čaká na cyklistov náročná vysokohorská 128-kilometrová etapa s cieľom na ikonickom vrchu Abdue.
0: Rádiožurnál dnes očakávame.
8: Nemecký automobilový koncern Volkswagen oznámi výsledky hospodárenia za druhý štvrťrok. Vo Washingtone sa uskutoční gala večer s korešpondentmi Bieleho domu za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten aprílový bol zrušený pre streľbu v mieste konania. Spojené štáty zavádzajú nové clá na dovoz tovaru z 10 krajín vrátane Európskej únie.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti. Cez deň 15 až 21 stupňov, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
8: Lúči sa ranný spravodajský tím, editor Viktor Bokor, zvukový technik Juraj Tima a v štúdiu boli a ešte pekný deň želajú Martin Balážik, Kamil Kolenič a Renata Brimich-Špačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 16 minút.
0: Zelená vlna.
2: Zdravíme na cesty, na horskom priechode Pezinská baba sú prípravné práce na preteky, prechádzajte tade opatrne. Ešte avízo na dnešný večer na 20. Vtedy úplne uzavrú most ponad D2 na ceste medzi Malackami a Pernekom, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Zjazd a výjazd na diaľnicu, tak na to využite Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Pekné ráno, o 14:08 želajú Juraj Zváč a Richard Šimegi. 7 hodín, 16 minút a ak vás zaujíma, čo vám zahráme, dozviete sa to teraz.

0: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
1: Sandra Štaselová je mestská urbanistka, pracujúca v Metropolitnom inštitúte Bratislava. Pracuje na zapojení detí do verejných politík, inkluzívnom a spravodlivom dizajne ulíc a mestskej mobility. Študovala v Bratislave a Amsterdame a zaujímajú ju sociálne funkcie verejných priestorov, mestská príroda, komunitné záhradníctvo a ranný rozvoj detí a jeho osobnosti v mestskom prostredí. Ako prvý výraz z jej profesie mi ponúkla slonie uši. Áno, dobre počujete.
2: Slonie uši sú také prvky v mestskom priestore, ktoré sú akoby rozšírenina pešieho priestoru, také výduťe na ulici. Majú dve funkcie hlavné. Jedna je spomalenie dopravy a druhá je skrátenie tej vzdialenosti, ktorú peší musí prekonať, keď prechádza cez ulicu. Takže na jednej strane tie rozšíreniny toho pešieho priestoru akoby skracujú tú vzdialenosť medzi chodníkmi naprieč ulicou, na druhej strane tiež spomalujú dopravu a prípadne zlepšujú viditeľnosť, že na sloniom uchu napríklad nezaparkuje auto a teda peší, ktorý prechádza cez cestu a vedľa seba má slonie ucho, tak môže lepšie sa pozrieť do tej premávky, že či sa blíži nejaké vozidlo.
1: Prečo ste nazvali tieto priestory práve sloniemi ušami?
2: Lebo vyzerajú ako slonie uši. Keď sa na ne pozriete zhora, tak majú taký zaoblený tvar, na jednej strane trošku menej skosný, na druhej strane trošku viac skosný. Každé slonie ucho vyzerá trošku inak, ale všetky vyzerajú ako slonie uši.

0: Pekné ráno, 7.29, bude pol 8. Počúvate Reginu Západ. Aj John Sekáda sa ozve presne tak po pol 8. Naozaj, aká je situácia na cestách, aké počasie nás čaká, to všetko sa dozviete.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
5: Zelená vlna.
0: Krátky pohľad na cesty hovorí, že cesty sú pokojné aj o pol 8, a to je dobrá správa pre vodičov, takže jazdite opatrne, želáme šťastie.

0: Teraz je na linke meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Očakávame, že dnes bude opäť premenlivá oblačnosť a vyskytnú sa aj prehánky, ale bude i menej ako včera. Včera miestami až na viacerých miestach boli prehánky a vyskytovali sa aj búrky. Dnes očakávame lokálne prehánky, výnimočne môže zahrmieť, čiže menej zrážok. Na najvyššia teplota vzduchu zväčša 22 až 27 stupňov a viac bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu a nárazy vetra môžu byť ojedinele do 55 km za hodinu.
0: Ešte pridajme trend alebo výhľad na víkend.
1: Cez víkend sa výrazne citeľne oteplí, očakávame, že v sobotu bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky a najvyššia teplota vzduchu už bude zväčša 26 až 30 stupňov. V nedeľu k nám vyvrcholí prílev teplého vzduchu pred studeným frontom a bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno, ojedinele prehánky či búrky, najvyššia teplota 28 až 33 stupňov. No a niekedy v nedeľu neskôr popoludní a k večeru začne postupovať studený front do našej oblasti a ten bude ovplyvňovať počasie najmä potom v noci na pondelok, prípadne ešte aj v pondelok z rána či do poludnia. Prinesie prechodne aj zrážky, dáž, prehánky, ojedinele búrky a také mierne ochladenie v pondelok, maximálna denná teplota vzduchu by mala

0: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
1: Ak máte radi bylinky a radi ich využívate aj na dennej báze v kuchyni, niekoľko dobrých tipov má vášnivá bylinkárka a botanička Katarína Klimová.
2: Na balkóne sa dá všeličo vypestovať. Podľa mňa je veľmi vďačné mať vňaťky po ruke, mať nejakú petržlenovú vňaťku pažitku, cesnakovú pažitku. To sú prípadne nejaké základné dochucovadla iné. To je veľmi praktické naozaj byť zvyknutý na to, že keď niečo dávam do jedla, tak to viem odtrhnúť z tej rastliny rovno, ako to idem spotrebovať. Ja milujem bazalku. Takže ja by som určite balkón mala zaplavený bazalkou. Teraz mám záhradu zaplavenú bazalkou. A množstvo bylín zvláda práve tie balkónové podmienky, pretože veľa tých liečivých rastlín sú v podstate mediteránne, tymián, nejaké rozmaríny, levandule. To sú všetko rastliny, ktorým sa vlastne celkom dobre darí na výpeku, na slnku, kvetináčoch to celkom dôstojne zvládajú, takže s troškou kreativity sa na balkóne dá pestovať naozaj veľa vecí.
1: A teda čo potrebujeme? Nejaké slniečko, ale samozrejme nie celý deň?
2: No áno, na severnom balkóne sa pestuje najťažšie, takže áno, dobre otočený balkón je veľká výhoda a potom sa pohrať s tým, že ak je tam príliš silné slnko, viem to jemne odtieniť, možno niečím, aby som tým rastlinám dala trošku oddychu. A pre mňa veľmi dôležitý faktor je skúsiť na chvíľu uvažovať očami tie rastliny, že čo má rada v tom svojom optimálnom prostredí a potom sa pozrieť na to svoje prostredie a uvažovať, ako jej to viem čo najviac dať, pretože potom s ňou budem mať čo najmenej roboty.

0: 7.50 bude, počúvate Reginu Západ. A keď poviem leto, napadnú mi tri také rôzne slovíčka. Kúpanie, výlety, ale aj nástraj. Napríklad taký nepríjemný hmyz, ktorý môže prenášať aj ochorenia. A týka sa to napríklad aj kliešťov. Viac už povie zoologička Zuzana Poláčiková z Univerzity Konštantína, filozofa v Nitre.
1: Vplyv klimatickej zmeny môžeme pozorovať aj v takom smere, že tie kliešte sa objavujú v nových oblastiach, kde sa možno aj predtým nevyskytovali, takto sa šíri v Európe napríklad jak lužný. A s tým môžu do nových oblastí zavliesť aj choroby, ktorých v poslednom období ten počet výrazne stúpa.
2: Kliešte prenášajú napríklad kliešťovú encefalitídu, proti ktorej sa dá aj očkovať. Ďalším ochorením je borelióza, proti ktorej vakcinácia neexistuje. Aj to je dôvod, prečo sa pred kliešťami treba dôsledne chrániť, a to najmä vhodným oblečením a prípravkami proti kliešťom. Zuzana Poláčiková upozorňuje.
1: Dokonca u väčších mestách pozorujeme nárast výskytu kliešťov, väčší počet, ako to bolo napríklad porovnaní s minulosťou. Ten výskyt kliešťov je podmienený hlavne tými faktormi prostredia, teplota a vlhkosť, ale teda ešte veľmi dôležitý fakt je aj teda spôsob starostlivosti. Tam, kde sa kosí, napríklad v parkoch, sa vyskytuje menej kliešťov, ale v tých parkoch je potvrdený ich výskyt. V prostredí, kde sa nekosí, neudržiava tá vegetácia, tak tam môžeme očakávať zvýšený výskyt.
0: Toto ráno hovoríme o nástrahách leta, ale najmä sa vás pýtame, ako prežívate toto leto vy. Napíšte nám a máte šancu získať vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci Tour už na túto sobotu do Mijavy.
3: Facebook Rádia Regina Západ.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkové dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novela obchodného registra podľa rezortu spravodlivosti oslobodí podnikateľov od zbytočnej byrokracie. Hlavné mesto podalo rozklad v prípade posúdenia EIA v projekte spaľovne Slovnaft. Na západe krajiny dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 19 až 27 stupňov. Dobré ráno, želá Boris Alkhalagi. V polovici augusta vstupuje do platnosti novela zákona o obchodnom registri, ktorá výrazne predraží rôzne úkony. Odborníci ju kritizujú a hovoria o ďalšej záťaži pre podnikateľské prostredie. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení považuje finančné zaťaženie, ktoré novela prináša, za demotivujúce. Hovorkyňa Miriam Filová.
2: Opatrenia, ktoré zvyšujú náklady už pri samotnom vzniku spoločnosti, môže časť budúcich podnikateľov od založenia firmy odradiť. Preto by sa podobné návrhy mali prijímať veľmi citlivo a s dôkladným zohľadnením ich dopadu na podnikateľské prostredie.
1: Novelu obchodného registra pripravilo Ministerstvo spravodlivosti, ktoré tvrdí, že podnikateľov oslobodí od zbytočnej byrokracie, posilní právnu istotu a prinesie digitalizáciu procesov. Hovorkyňa Barbora Škulová.
3: V legislatívnom procese k zákonu o obchodnom registri boli vplyvy legislatívy na podnikateľské prostredie dôkladne zvážené, pričom v kontexte celého zákona jednoznačne prevyšovali pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
1: Slovenský vodohospodársky podnik eviduje dostatok vody v nádržiach, sucho ich stav neovplyvnilo. Pre TASR to potvrdil hovorca Marián Bocák. Zároveň uviedol, že nádrže počas suchého obdobia ukazujú svoj význam.
4: Práve počas suchého obdobia ukazujú nádrže svoje opodstatnenie, kedy sa naokumulovaná voda z čias prebytku teraz môže využiť v zmysle manipulačného poriadku na zachovanie života v rieke a potreby užívateľov pod nádržou. Účinným krokom pre zachovanie vody v krajine je budovanie nových viacúčelových nádrží tam, kde to situácia dovoľuje.
1: Hlavné mesto Bratislava podalo rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia týkajúceho sa posúdenia vplyvov na životné prostredie pri projekte spaľovne spoločnosti Slovnaft. Rezort sa podľa neho napríklad nevyjadril ku všetkým vzneseným pripomienkam, hovorca magistrátu Peter Bubla.
5: Ministerstvo životného prostredia tiež pri posudzovaní vhodnosti umiestnenia novej spaľovne v území vôbec nezohľadnilo charakter dotknutého územia, teda že ide o chránenú vodohospodárskú oblasť, ktorá je v kontakte s viacerými chránenými územiami. A rovnako nie je v rozhodnutí zohľadnené ani už aktuálne zaťaženie územia existujúcimi zdrojmi znečistenia či veľkosť územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou vo viacerých smeroch ovplyvnené.
1: Magistrát žiada záverečné stanovisko zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Rezort životného prostredia v záverečnom stanovisku stanovil 56 dodatočných technických opatrení a podmienok na zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov spaľovne na životné prostredie či zdravie ľudí. O historickom zlate slovenských kanoistiek v stredajšej súťaži hliadok obsadila Zuzana Paňková na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome 6. miesto v individuálnych pretekoch kajakárok.
6: S mojim výkonom som spokojná. Mal silu, presnosť, aj rýchlosť. Jednoducho ukázala som na tej vode všetko, čo som vedela. 4 sekundy za víťazkou je celkom dosť, ale bolo to neskutočne silné finále. 6. miesto, zatiaľ najlepšie moje umiestnenie. Je to aj začiatok nominácie na olympiádu, takže veľmi dobré a cenné bodíky.
1: Z titulu šampiónky sa tešila Austrálčanka Jessica Foxová. Na západe krajiny dnes premenlivá, na severe Trenčianskeho kraja prevažne veľká oblačnosť, v priebehu popoludnia výrazné ubúdanie oblačnosti. Ojedinele prehánky alebo dážď a chladno, teplota od 19 na severe Trenčianskeho kraja do 27 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Prevažne severozápadný vietor 10 až 30 v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
7: Zelená vlna. A stručne scie z radary v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici smerom do centra. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Rádio Budík.
7: Pekné ráno, 8 hodín, 5 minút, naše mená sú Boris Alkalagi, Juraj Zváč a Richard Šimegi, takže traja muži a čo tak tri hity?

0: Lúka, aj tá nás bude v podstate zaujímať práve teraz v našom seriáli 2 minúty pred štvrť na 9.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Teraz vám predstavíme Boženu Adamicovú, ktorá sa celý život venuje propagácii tradičnej kultúry, vrátane pestovania konopy a ľanu. A kedysi mali práve tieto plodiny v dedinskom prostredí významné postavenie. Vydala aj knižku o využití konopy v súčasnosti. Slovo dostane Martin Jurčo.
2: Božena Adamicová sa celý život venovala konope, či už na pôde výskumného ústavu rastlinnej výroby, alebo potom neskôr ako seniorka.
3: Vieme, že konopa je známa viac ako 3000 rokov. Staré archeológie logické nálezy to potvrdzujú. Iba dokonca môžeme povedať, že pred Kolumbom dávno ľudia vedeli utkať plachty lodné, pretože sa plavili po moriach, na to sú dôkazy. No a v súčasnosti tá konopa momentálne utrpela na svojej povesti vzhľadom na jednostranné posudzovanie jej vlastností. A to treba tu ale povedať, že naša konopa toto neobsahuje, THC v takom množstve. Cítila som takú krivdu spáchanú na tej rastlinke a hovorím si, toto predsa nemôžeme takto jednostranne posudzovať, veď najrozšírenejšia droga a najľahšie dostupná je alkohol a nikto nebúra pálenice ani liehovary.
2: A teda celý výskum a vývoj a odporúčania pestovateľom sa zamerali na technické konope, z ktorej, ako sme už v našom seriáli hovorili, sa vyrábajú napríklad stavebné dosky, spracovávajú sa na rôzne kozmetické výrobky, vyrábajú sa z nich interiéry do aut alebo slúžia ako izolačný materiál.
3: Konečne už aj u nás teda je naspäť obnovené toto pestovanie, pretože predsa len sme prišli na to, že ak chceme trvalo udržať ten život na zemeguli, tak musíme šetriť. A vlastnosti tohto vlákna sú také úžasné, že tie plátna vydržia roky a keďže sme technicky skutočne už veľmi vyspelá spoločnosť, dok pri tom technickom pokroku už by sa dalo a aj sa dá, už v západných štátoch používajú, ba dokonca miešajú konopné vlákno s hodvábom. Tá pijavosť a pevnosť ešte presahuje bavlnu.
2: Božena Adamicová teda publikovala mnoho propagačných článkov, ktoré sa venovali konope a pripomenula, že tak ako je konopa plodinou minulosti, rovnako bude dôležité aj v budúcnosti.
3: To je také široké spektrum použiteľnosti a myslím, že bude sa to stále ešte viacej a viacej objavovať, tie vlastnosti, ktoré sa aj vo vyspelej technickej spoločnosti dajú využiť. Teda nie len to bežné dedinské samozásobiteľstvo, ako sme poznali pri konopách do druhej svetovej vojny, lebo potom už to upadalo, jak sa krajina spriemyselňovala. Našťastie nezanikli závody, fabriky, ktoré spracúvali. Na Slovensku bol na vysokej úrovni aj lanársky, aj konopársky priemysel a pomerne dlho vydržal.
0: Od pondelka je tu nový týždeň a nová téma. Priestor dáme tradíciám zahraničných Slovákov.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Jennifer Rush, 8.23, 7 minút bude po 9. Nie je to nič príjemné hovoriť o nevoľnosti, zvlášť v aute, pretože to dokáže znepríjemniť cestovanie dospelým, ale aj deťom. Čo je dobrá správa, existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako tomu predísť, alebo aj zmierniť jej príznaky.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Ak cestujete autom, poznáte to veľmi dobre. Nevoľnosť príde vždy, keď sa to hodí najmenej. Pár dobrých rád má pre nás pediatrička Katarína Lundén.
3: Poprvé, dieťa by sa malo čo najviac pozerať von oknom, najmä keď idete do nejakých zákrut, môžete napríklad pozorovať spolu stromy alebo počítať autá. Po druhé, určite sa snažte robiť čo najčastejšie krátke prestávky, aby sa dieťa mohlo nadýchať čerstvého vzduchu. Po tretie, snažte sa vyhnúť nejakým fast chudovým jedlám, napríklad hranolkom popri diaľnici a naopak nabáľte si ľahko stráviteľné jedlo, ktoré kombinujte s chladenými nápojmi. Po štvrté, u detí bol preukázaný silný placebo efekt, to znamená, môžete dieťaťu ponúknuť zázračný cukrík alebo lízatko proti nevoľnosti. Z takých tých domácich prostriedkov majú overený účinok proti nevoľnosti, napríklad citrón alebo zázvor. No a nakoniec, rozptyľovať, čo znamená snažiť sa odvrátiť alebo upriamiť pozornosť dieťaťa na niečo iné, keď vidíte, že mu začína byť nevoľno. Môžete mu začať rozprávať nejakú rozprávku alebo príbeh. No a ak sa napriek tomuto všetkému stane nehoda a dieťa sa v aute vyzvracia, tak ho za to určite nehrešte. Žiadne dieťa toto nerobí úmyselne.

0: 8:29 presný čas. Krásny, nádherný, pekný deň to bude, It's a Beautiful Day a Michael Bublé nebude chýbať, a to hneď po 8:30, ale aj pohľad na cesty bude nasledovať.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Premeniť herca na postavu tak, aby divák masku ani nespoznal. To je umenie filmového maskéra. Náš hosť spolupracoval na desiatkách slovenských aj zahraničných filmov, takmer 3 desaťročia pôsobil na festivale Richarda Wagnera v Bayreuthe a za rozprávku 7 z havranelých bratov získal Českého leva. Významný slovenský umelecký maskér Juraj Steiner, ktorý nedávno oslávil 80-ku, nás navštívi dnes po 12:30.
1: Zelená vlna.
0: Poďme teda na cesty. Radar je v Bratislave na Dolnohemskej ceste pri čerpacej stanici smerom do centra a na R1 za výjazdom Nitra-Juh smerom na Zlaté Moravce. Dávajte si pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: A bude ten pekný, teda deň pekný, alebo beautiful aj čo sa týka počasia, to sa dozvieme teraz 3 minúty po pol 9, pretože na linke je meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tak pekné ráno.
1: Pekné ráno prajem.
0: A pridajme teda aj aktuálnu situáciu.
1: Na západe Slovenska teraz ráno máme oblačnosti pomerne málo, väčšinou je jasno až poloblačno, zrážky sa v rámci západného Slovenska nevyskytujú a teplota vzduchu už začína stúpať. Aktuálne na Záhorí v Holiči máme 17 stupňov, Senica má tiež takmer 17, podobne aj Kuchyňa pri Malackách alebo Bratislavské letisko. V Bratislave na Kolíbe je o niečo chladnejšie, 15 stupňov, na Malom Javorníku dokonca len 12 stupňov Celzia. Kráľova pri Senci hlási v tejto chvíli 19, Bielý Kostol pri Trnave 16, Piešťany takmer 17, Mijava 15, Trenčín aj Prievidza 16, Kamanova 18, Nitra 17, Žikava 16, Levice 18, Múžľa 17, v Hurbanove takmer 19 stupňov a Žiharec má 18 stupňov Celzia.
0: Takže aký deň nás čaká práve počas tohto piatka?
1: Na západe Slovenska bude prevažovať premenlivá oblačnosť, na severe Trenčianskeho kraja prevažne veľká, ale v priebehu popoludní očakávame výraznejšie ubúdanie oblačnosti opäť. Čo sa týka zrážok, vyskytnú sa ojedinele v Trenčianskom kraji miestami vo forme prehánok alebo dažďa. A dnes ešte počasie je relatívne chladné, maximálna denná teplota bude v intervale zhruba od 19 alebo 20 stupňov v chladnejších lokalitách na severe Trenčianskeho kraja až do 27 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Bude fúkať prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: No aký je trend na víkend?
1: Pri víkendu sa bude situácia postupne meniť, začne sa výraznejšie oteplovať, budeme mať aj viac slnka, takže v sobotu jasno až poloblačno, len prechodne v denných hodinách oblačnosť miestami zväčšená, ojedinele s prehánkou. Podobne v nedeľu, málo oblačnosti, jasno až polojasno, prebiehu dňa ojedinele zväčšená oblačnosť, takisto zrážky len ojedinele. Čo sa týka teploty, v sobotu cez deň na západe Slovenska teplota v intervale väčšinou 26 až 30 stupňov Celzia, možno trošku chladnejšie v niektorých lokalitách Trenčianskeho kraja. No a ešte teplejšie v nedeľu, kedy vyvrcholí prílev teplého vzduchu pred studeným frontom, tam očakávame teplotu 28 až 33 stupňov Celzia.
0: Meteorológ Marcel Macko nás informoval a priniesol aj výhľad alebo trend na víkend. Za to ďakujeme a pekný deň, do počutia.
1: Do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

0: tropická letná pohoda aj tu na regióne Západa. Práve sme skonštatovali s Jurajom, že nejako sa nám tá už prvá polovica leta pomaličky, ale isto blíži k záveru, ale to až v podstate budúci týždeň. Ako si užívate leto vy, to nás zaujímalo. Soňa píše, výlety po Slovensku, turistika, opekačky, chvíle pri vode, počasie tento rok je naozaj nevyspytateľné. Raz sú to horúčavy, raz búrky, ale berieme to s úsmevom. V horúčavách nezabúdam na pitný režim, opeľovací krém a tieň a potom proti komárom a kliešťom takisto niečo. Po každej túre sa poriadne skontrolujem a pri vode je pre mňa najdôležitejší rešpekt a aj opatrnosť. Ešte Dana píše, leto trávim ako vždy zavaraním uhoriek a varením džemov a vďaka vysokým teplotám to bolo neustále polievanie záhrady. Sem tam aj nejaké kúpalisko alebo potom aj bicykel a čakajú ešte aj pekný výlet do hôr v auguste. Budeme držať palce. A teraz niekomu pošleme pekný darček za to, že sa zapojil takisto svojim názorom na našom Facebooku a bude to darček v podobe vstupeniek na podujatie Kolárovci a Kandráčovci Tour, ktoré bude už túto sobotu v Myjave. Tak vstupenky získava Olga. Želáme jej teda aj dobrú náladu samozrejme a pekné počasie na koncerte. Ale teraz hovoríme už o letných nástrahách, alebo inak povedané o rizikách počas leta. Slovo má Jana Obrancová.
1: Záťažovou situáciou počas leta sú istotne obdobia s vysokými teplotami vzduchu, blížiacimi sa k 40-kam. Tento rok sme ich už zažili pomerne veľa. Rizikovou skupinou v tomto smere sú seniori a ľudia s vážnejšími ochoreniami. Ako trávia leto v zariadení pre seniorov na Viničkách v Nitre, prezradila riaditeľka Janka Moravčíková.
2: Určite sa veľmi staráme o pitný režim, staráme sa o to, aby sa bežne nepohybovali na priamom slnku. V tom staršom veku nie každý ho znesie, ale čo je veľmi prínosné, sme jedno z asi z mála zariadení, ktoré disponuje klímami, nielen vo verejných priestranstvách, ale už aj v niektorých izbách klientov.
1: Mnohí obyvatelia zariadenia si to pochvaľujú.
3: Vetráme, ale bez tej klimatizácie nie je.
4: Veľmi je dobrá tá klimatizácia, spokojná jedným slovom. Ja nechodím cez deň von, ale chodím na večer. Nemám ja už rada slniečko, mne nerobí dobre, tak po chladku alebo do chladku.
1: Trávenie času mimo priamého slnka a dostatočný pitný režim by mali byť u každého z nás základom leta. Pred slnkom sa treba chrániť aj vhodnými prípravkami či oblečením. Čas je dobré tráviť napríklad pri vode, ktorá prináša osvieženie. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová však dodáva.
5: Pokiaľ sa vyberiete na akékoľvek kúpalisko, či už prírodné alebo umelé, zvážte vždy svoje zdravotné danosti a okolnosti, aj v akej lokalite sa hlavne prírodná vodná plocha nachádza. Voda nemusí byť vždy vhodná na kúpanie.
1: A to napríklad aj v prípade, že sa v nej vo vysokej miere vyskytujú sinice, vysvetľuje Darko Babiak z Úradu verejného zdravotníctva.
6: Pozorujeme ich ako takú kašu zelenej farby. Spôsobujú napríklad u detí začervenanie pokožky, nejaké alergické reakcie, zápaly očných spojiviek, pri prehltnutí väčšie množstva vody a nejaké črevné problémy.
1: Informácie o vhodnosti vodných plôch na kúpanie možno nájsť aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva, ktorý podľa Tatiany Červeňovej robí pravidelné kontroly.
5: V žiadnom prípade sa nekúpte vo vode, ktorá akýmkoľvek spôsobom páchne. Či je to prírodná plocha alebo kúpalisko, pokiaľ páchne po moči alebo po nejakom prostriedku, po olejoch alebo javí aj známky znečistenia už na povrchu, nikdy sa v takejto vode nekúpte. Takisto sa nekúpte vo vode, pokiaľ máte poškodenú kožu ako takú, pretože koža je vstupnou bránou infekcie pre ľudský organizmus.
1: Zvážiť treba aj svoje plavecké schopnosti. Veľkým rizikom je v tomto smere neznáma voda, plávanie po požití alkoholu, ale tiež skákanie do studenej vody bez osvieženia, ak je organizmus rozhorúčený.
7: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: 8.51, tak pomaličky o 9 minút, teda presne, aby som bol presný, bude 9 hodín. A v štúdiu je aj dnes Hana Rapantová. Pekné predpoludne.
1: Pekné predpoludne želám. A predstav si, budeme dolovať zlato našich kajakárov z Kanady. Mm-hmm. Takže pochválime úspech našich mladých športovcov. V zoo bratislavskej pribudli nové zvieratá, takže navštívime aj ich výbehy. Bratislavský Dunajský park a jeho budovanie, to nás bude zaujímať, kde presne sa bude nachádzať a kedy bude hotový. A o 12. hodine 30. minúte privítame oceňovaného umeleckého maskéra Juraja Steinera, ktorý pracoval pre televíziu, pre film, pre divadlo. Minulý týždeň oslavil krásne životné jubileum 80 rokov. A tak sa porozprávame o tom, čo všetko treba urobiť preto, aby herec vyzeral na pláci dobre, ale aby sme si my diváci príliš neuvedomovali, že má masku, alebo že má nejaké líčenie a tak ďalej.
0: Alebo že má o 20 rokov viac.
1: Napríklad, alebo menej.
0: Zostaňte s nami a dnes samozrejme aj s Hanou Rapantovou. Pekný deň želajú aj Juraj Zváč a Richard Čuviky.
2: Zvony nad krajinou.
3: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
4: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
3: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dodávky plynu pred zimou sú pre Slovensko zabezpečené, tvrdí slovenský plynárenský priemysel. Hlavné mesto plánuje opravu dilatácie na estakáde mosta SMP smerom do Petržalky. Na západe krajiny dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 19 až 27 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Európski energetici varujú, že zásobníky plynu pred zimou nebudú naplnené na 80% kapacity. Slovenský plynárenský priemysel však tvrdí, že dodávky pre Slovensko sú zabezpečené. Plyn do zásobníkov pritom plní aj z dodávok ruskej spoločnosti Gazprom Export, pokračuje hovorca SPP Ondrej Šebesta.
2: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu. V zmysle rozhodnutia vlády vo všeobecnom hospodárskom záujme zabezpečíme na zimu 17,5 terawatthodín plynu.
1: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že opatrenia na zabezpečenie dostatku plynu prišlo ešte na jar. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave 5 vznesol obvinenie 15-ročnému JF občanovi Írskej republiky. Mladík po pondelkovej dopravnej nehode motorového vozidla s 51-ročným cyklistom v blízkosti vodného diela Čunovo neposkytol cyklistovi prvú pomoc a z miesta nehody ušiel, informovala hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková s tým, že cyklista na mieste zraneniam podľahol. Vodiča následne polícia vypátrala. Vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie obvineného. Hlavné mesto plánuje od budúceho týždňa opravu dilatácie na estakáde mosta SNP smerom do Bratislavskej Petržalky. Práce majú trvať od 27. júla do 31. augusta, informovala mestská časť Staré mesto. Oprava bude zahŕňať výmenu poškodeného dilatačného zariadenia, sanáciu podkladov a úpravu vozovky. Premávka má byť zachovaná s miernym obmedzením jazdných pruhov. Tohtoročné pretrvávajúce sucho má vplyv aj na vtáčiu ríšu. Potvrdzujú to poznatky získané z každoročného monitoringu hniezdnej sezóny bocianov. V regiónoch, kde bolo sucho najhoršie, bolo hniezdenie obmedzené, a to aj vzhľadom na zlú dostupnosť potravy pre tieto operence. Nájdu sa však aj regióny, kde bola situácia lepšia. Napríklad v obci Maňa vychovali 4 mláďatá, hovorí Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
3: Vzhľadom na to, aké je počasie a sucho, bociany boli pomerne úspešné. Treba ale povedať, že v okolí obce Maňa nachádzajú vhodné potravné podmienky na lúkach a pasienkoch v rámci žitavského luhu a dokonca tu celé leto trávia desiatky bocianov, ktoré nehniezdia, ale potulujú sa krajinou a využívajú túto okolité pasienky a mokrade na získavanie potravy.
1: Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad bosnianským Veležom Mostar 1-0. Obránca domácich Filip Blažek.
4: Cenné víťazstvo, počítame to a hlavne ešte nie je koniec, je to len prvý polčas, takže máme na čom stavať, mali sme tam dobré veci, ale musíme to dotiahnuť do minimálne dvojgólového vedenia a boli by sme možno kľudnejší ten zápas. Tak to uvidíme, ideme tam samozrejme zase do Mostaru s tým, že chceme ten zápas vyhrať, ako sme to robili aj dnes.
1: V ďalšom stretnutí zdolala Žilina Katovice 2-1. Triumf Šošonov zariadil v 47. minúte Timotej Hranica. Na západe krajiny dnes premenlivá, na severe Trenčianskeho kraja prevažne veľká oblačnosť, v priebehu popoludnia výrazné ubúdanie oblačnosti. Ojedinele prehánky alebo dážď a chladno. Teplota od 19 na severe Trenčianskeho kraja do 27 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Prevažne severozápadný vietor 10 až 30 v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pribudla medzi Vrábľami a Veľkým Lapášom pri odbočke na Babindol, kde sa zrazili dve autá. Premávka sa obojsmerne spomaľuje. Pozornosť zvýšte na horskom priechode Pezinská Baba, kde sa pripravujú preteky, pre ktoré bude počas víkendu horský priechod uzatvorený v časoch od 7. do 20. hodiny. Rýchlosť si ustrašte v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft v smere do centra a na R1 za výjazdom Nitra-Juh v smere do Zlatých Moraviec. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Zlato z Kanady. To je radosť našich mladých kajakárov a nás teší, že vám o ich úspechoch môžeme povedať už za okamih. No a k tomu pridáme samozrejme aj víkendové pozvánky za rozmanitými aktivitami v našom regióne. 24. júlovým predpoludním vás odteraz prevádzajú a pekný piatok želajú Ala Kováčová a Hanna Oufrovejter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Pred týždňom sme vám na Regine Západ priblížili veľmi pekné výsledky našich mladých kajakárov, ktorí si v Kanade na svetovom šampionáte juniorov a do 23 rokov vypadlovali spolu až 5 medailí. Na zemníku pri Rusovciach sme stretli len úspešných chlapcov, lebo dievčatá zostali ešte v Kanade na svetovom pohári. Teraz sú už spoza Atlantiku doma aj oni a na vodácky zemník preto opäť zašiel s mikrofónom aj náš kolega Peter Buček.
1: Spolu so Sofiou Bergendy a jej trénerom Evgenom Hontym stojíme pri krásnom kajaku, ktorý chystajú teraz na tréning. Čo tu upravujete na tejto lodi?
2: Kormidlo, aby si išla loď rovno. Niekedy sa stáva, že chodí do strán, tak aby bol tréning kvalitnejší.
1: Ale zatiaľ ide v poriadku všetko, lebo však tie skvelé výsledky, ktoré dosahujete, sa pod to podpisujú.
2: Tak vďaka nášmu trénerovi, tak nás pripravuje poctivo a každý tréning sa snažíme do toho dať o 1% viac každý deň, čo sa určite ukazuje na našej sezóne.
1: Ja mám teraz pri mikrofóne Bianku Šidovú, takisto si pripravuje kajak, ale vyzerá trochu unavená.
3: Hej, trošku na mňa doľahla únava, aj potom veľa cestovania, aj veľa pretekania.
1: Mali ste toho dosť v uplynulých dňoch, lebo ten dvojtýždňový pobyt v Kanade, to si vyžaduje naozaj poriadnu dávku energie.
3: Tak áno, vždy je náročné takto pretekať vlastne dva preteky hneď za sebou, lebo tam nie je čas si oddychnúť. Bolo náročné aj cestovať vlastne do Kanady a je tam aj časový posun, takže bolo to trošku sťažené pre nás.
1: No ale vlani medaily v Portugalsku, teraz dve zlaté medaily, to je naozaj vizitka, ako sa patrí.
3: Minulý rok som ešte mala vlastne striebro z toho K1500 a čo sa veľmi teším, že sa mi to teraz podarilo vlastne vylepšiť a stať sa vlastne majsterkou sveta v tejto disciplíne. A to K4 sa tiež teším, že sme to vedeli obhájiť.
1: V zápätí som oslovil ďalšie dve dievčatá zo štvorkajaku, Hanku Gavorovú a Réku Bugárovú s provokačnou otázkou. Ako prázdninujú? Najskôr Réka.
4: No už som späť v tréningovom procese, takže pár dní trošku oddychu s rodinou, s kamarátmi a idem.
1: Takže o prázdninách nemôžeme hovoriť.
4: Takto v strede sezóny ešte teda moc nie.
1: No a čo na tieto slova hovorí Hanka Gavrová?
5: Pre nás, ako aj skončila škola, tak sa možno troška uklodnilo to, že sme nemuseli behať hlavne do tej školy, ale prázdniny by som to určite nenazývala, pretože nemáme ako keby čas, že ísť niekam a tak. Teraz sme mali pár dní voľna, ale pokračujeme ďalej a trénujeme na majstrovstvá sveta.
1: Sezóna je naozaj vynikajúco rozbehnutá, no a zrejme v tom trende chcete pokračovať aj ďalej.
4: Áno, určite a ešte vylepšiť, čo sa dá a uvidíme, že čo z toho dokážeme vykúzliť.
1: Tieto skvelé výsledky sa podpisuje reprezentačný tréner nášho ženského štvorkajaku Evgen Honty a on má zatiaľ na dievčatá zrejme len tie slova chvály.
6: Určite áno, dievčatá zaslúžia to, lebo druhýkrát sa stali majsterkami sveta v kanadskom Halifaxe a potom sme absolvovali aj tretí svetový pohár, kde sa nám podarilo tiež postúpiť do A finále, čo je obrovský úspech pre nás. To je náš hlavný cieľ v tomto roku.
1: Ako dokáže tréner ovládať takéto silné individuality, ktoré sedia v tom štvorkajaku?
6: Nie je to jednoduchá vec, ale je to všetko o komunikácii. Dievčatá všetko poznajú dopredu. So všetkými mám, ja si myslím, dobrý vzťah. Sme pripravení naozaj na všetko a sme jeden dobrý tím. Spolu vyhrávame a spolu prehrávame.
0: Hoci by dievčatá mohli ešte štartovať aj na majstrovstvách Európy vo svojej kategórii do 23 rokov, ktoré sa konajú v Segedine, dávajú radšej prednosť svetovému šampionátu dospelých v Poznani koncom augusta. Tak im budeme držať palce.
7: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: tipy na víkend.
1: Zajtra a v nedeľu bude tradičné stretnutie Bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine, hovorí Martin Beňadínsky.
2: V sobotu vždy začíname turisticko-cyklistickým pochodom alebo výstupom na Veľkú Javorinu k Holubiho chate, kde tí, ktorí prídu pešo alebo na bicykli, dostanú tradičné malé občerstvenie, samozrejme zdarma. A v nedeľu bude kultúrny program, ktorý začína o 9 ráno pri pamätníku vzájomnosti spomienko na prvé slobodné voľby v roku 1990, ale aj samozrejme na našich dejateľov, ktorí túto tradíciu spolu utvárali. Pri veľkom javisku nad Holubiou chatou vystúpia dýchové súbory, ľudové súbory, kde vystúpia aj také tie modernejšie prevedenie folklóru ako Veronika Rabada alebo Suchá tráva, ktorá je zase z Moravy a z Česka.
1: Bojová technika, dynamické ukážky silových zložiek, vojenská história. To všetko nájdete dnes a zajtra vo Veľkých Kozmálovciach na podujatí s názvom Prelomenie Hrona. Zo sobotnejšieho programu vyberá Lukáš Herc.
3: Môžete si pozrieť napríklad aj to, ako tank zdemoluje auto.
4: Auto predtým vybuchne, hasiči ho uhasia, figuranta zachrání rýchla zdravotná pomoc a následne zhorené auto prejdeme tankom, zdemolujeme ho a pokúsime sa ho zlisovať.
3: V tento deň si diváci aj zasúťažia.
4: Diváci budú mať možnosť ťahať lanom rôzne kusy vojenskej techniky od tých najľahších kolesových aut až po tie najťažšie obrovské Tatrovky. Uvidíte dokonca bojové vozidlo pechoty, 11-tonový stroj, ktorý vyskočí do vzduchu na takej rampe, ktorú sme preň pripravili a na stotinu sekundy bude celý 11 tón tohto pásového obrneného vozidla úplne vo vzduchu.
3: Program o 15. završí hlavná bojová ukážka, prelomenie Hrona a začiatok bratislavsko-brnianskej operácie.
1: Na zajtra je naplánovaná ďalšia cyklojazda v okolí Trnavy, pokračuje Viera Tranžíková.
5: Bezplatná cykloprehliadka so sprievodcom povedie po malom vinohradníckom cyklookruhu. Navštevníci sa dozvedia niečo o vinohradníckej histórii regiónu, ale aj o poslednej bosúrke z Ružindola. Je potrebné priniesť si vlastný bicykel, ktorý zvládne vlnitý terén, a teda gravelové poľné cesty, a odporúčame aj prilbu a vodu.
1: V tomto čase sú v našom hlavnom meste bratislavské korunovačné dni, informuje Julius Budaj.
6: V piatok večer sa Tyršovo nábrežie premení na dejisko veľkolepého rytierskeho turnaja, historického divadla a dobovej zábavy. V sobotu počas hlavného programu si nenechajte ujsť slávnostný korunovačný sprievod, ktorý prejde z Bratislavského hradu cez historické centrum až na hlavné námestie. Počas soboty vás čakajú šermiari, sokoliari, dobové tance a program vyvrcholí korunováciou Márie Terézie v podaní herečky Dominiky Moravkovej. Večer ukončí korunovačný koncert v katedrále svätého Martina. Nedeľa bude patriť rodinám s deťmi. Na hlavnom námestí sa môžete tešiť na divadelné predstavenia, bábkové divadlo, rytierske súboje a množstvo ďalších zážitkov. Počas celého víkendu budú pripravené aj bezplatné tematické prehliadky, výstavy a ďalší sprievodný program.
1: V Šenkviciach sú aktuálne hody s bohatým programom. Priblíži nám ho Alexandra Stránska.
7: Návštevníci môžu počas hodových slávností navštíviť obecný dom, kde bude prebiehať aj verejná degustácia vín od miestnych vinárov. Návštevníci sa v sobotu môžu tešiť na koncert hostí Emy Drobnej a kapely Helenine oči. Z domácich telies sa predstaví folklórny súbor Mladosť a v nedeľu program hodov pokračuje slávnostnou svetou omšou v kostole svätej Anny a v popoludnejších hodinách si návštevníci môžu vychutnať program na námestí, kde sa predstavia dychová hudba Šenkvičanka, naše šikovné deti zo základnej umeleckej školy, detské predstavenie Zumbajka a záver hodov bude patriť koncertu Lukáša Adamca s kapelou.
1: Zajtra sa o 17.00 v amfiteátri Trnavce Mijava začína séria koncertov Kolárovci a Kandráčovci. Tí sa v auguste na vás tešia aj vo Východnej a 21. augusta v Nitre. Víkendové tipy pre vás pripravil Michal Herceg.

0: Po zelenej vlne vás pozveme do bratislavskej zoo, kde majú nové zvieratka. Tak si to nenechajte ujsť.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Zelená vlna.
0: Nehoda sa stala medzi Vrábľami a Veľkým Lapášom pri odbočke na Babindol, kde sa zrazili dve autá. Premávka sa tam obojsmerne spomaľuje. Pozornosť zvýšte na horskom príchode Pezinská Baba, kde sa pripravujú na preteky, pre ktoré bude počas víkendu horský priechod uzavretý v čase od 7. do 20. hodiny. Rýchlosť si ustrašte v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft v smere do centra, ďalej na konci Záhradníckej v smere do Ružinova a tiež na jednotke za výjazdom Nitra Juh v smere do Zlatých Moraviec. Jazdite opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: V lete počas prázdnin sú práve zoologické záhrady veľmi vyhľadávaným miestom pre rodiny s deťmi. Žiaľ, medveďa Félixa už návštevníci bratislavskej zoo neuvidia. V druhej polovici júna ako 31-ročný bol eutanázovaný. Pokiaľ ide o novinky, tak jeden z najnavštevovanejších výbehov, pavilón Šeliem, ktorý postavili v roku 2006, získal modernejšiu podobu. Mária Babinská oslovila hovorkyňu zoo Zuzanu Curdzíkovú, spýtala sa jej na nové prírastky.
2: Najpopulárnejším prírastkom je mláďa hrošika liberijského. Teraz 21. júla malo mláďatko 2 mesiace. Veľmi sa mu darí, pribúda na váhe, takže sa z toho veľmi tešíme. Okrem toho máme nových obyvateľov v novom výbehu na africkom kopci. Sú to paviany Gelada, majú veľký výbeh 2000 metrov štvorcových. Toto je naša prvá skupina týchto pavianov Gelada a ešte druhá skupina by mala prísť na konci leta.
1: Obohatila sa aj vtáčia ríša?
2: Ide o kariami. Sú to také stredne vysoké vtáky do výšky bociana, ale sú také útlejšie. Najnovšie máme asi 2 týždne teraz 2 mláďatka, čo je akoby aj výsledkom nášho dobrého rozhodnutia ich presunúť do nového výbehu, kde majú väčší pokoj, takže sa nám hneď akoby takto odvďačili novými mláďatkami.
1: Miriama Kováčová je už 12 rokov v Bratislavskej zoologickej záhrade ako chovateľka.
3: Naše zvieratá samozrejme v lete majú úplne iný režim. Tiež je to také zdravšie, pretože bylinožravce, tie teda samozrejme väčšinou tú trávu, ktorú im musíme každý deň donášať čerstvu, pretože nemôže byť sparená, aby im to nespôsobilo zdravotné problémy. Takisto sú to okusy s listím a dosť veľa zeleniny a ovocia. Často v tých naozaj horúcich dňoch robíme aj také enrichmenty, také obohatenia, kedy sa vlastne zvieratkám robia dokonca aj zmrzliny.
1: Predpokladám, že so šeliem nedokážete urobiť bylinožravcov, čiže tieto zvieratá asi potrebujú mať svoju dávku mesa.
3: Áno, šelmy majú svoju dávku mesa samozrejme, aj keď je to meso trošku chudšie, ale v lete je pre nich aj také prirodzenejšie, že majú napríklad pôstne dni. To znamená, že ten jeden deň nedostanú meso žiadne. Mali sme tu zo pár takých aj zaujímavostí, kedy napríklad hyeny veľmi ľúbili melón, takže ten dostávali ako takú hračku na takú zábavu.
1: Asi vychovatelia nie ste nadšení, keď návštevníci krmia zvieratá.
3: Ľudia často nechcú tým zvieratám ublížiť a povedia si, že je to jedno jablčko, je to jedna mrkvička, ale často tie zvieratá majú buď špecifické diety a niekedy aj ten kúštik trávy môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. My sme minulé leto mali dosť veľké problémy aj so somárikom, aj s poníkom, ktorí mali veľmi vážnu koliku a bolo to už také dosť kritické, keď sme tu aj museli prespávať a starať sa o nich aj v noci, takže týmto by som tak rada apelovala na návštevníkov, že aj keď to robia s dobrým úmyslom, častokrát sa to môže obrátiť vlastne proti tomu zvieraťu.
1: Počas celého leta majú návštevníci možnosť zažiť komentované krmenia. Bratislavská zoologická záhrada ich organizuje každý deň od 10. do 16. vždy 5-krát denne. Viac informácií nájdete na stránke zoo.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu z

0: Revue pre 1,5 orchestra v Tatra Revue, no najmä populárne piesne ako Zabúdaj, zabúdaj, Tisíc farieb dúhy, S bielou hmlou, Nepleť, nepleť, Mucha, Volám ťa láska a ďalšie. Napísal ich vynikajúci hudobný skladateľ Ivan Vjabašica. Narodil sa pred 90 rokmi v Bratislave a bol aj autorom hudby satirických rozhlasových relácií. Ako hudobník strávil dlhšie obdobie na Kube s manželkou Norou Beňačkovou, ktorá bola legendárnou televíznou hlasateľkou. Poznali ho aj pacienti na Bratislavskej poliklinike na Bezručovej ulici. Staral sa aj o spevákov na nejednej bratislavskej líre. Na Ivana Vašicu si teraz zaspomíname s Martinom Jurčom. Najskôr spomienka jeho manželky Nory Beňačkovej.
1: On bol skvelý lekár, ušný, krčný, ale on bol zároveň multitalent hudobný. Bol skvelý spevák, výborný skladateľ, báječný harmonikár. Pri tých posedeniach nám on hral na klavíri alebo na harmonike a naozaj si získal všetkých ľudí pesničky, ktoré dodnes si ľudia pamätajú a sú krásne.
2: Peknú spomienku na hudobného skladateľa Ivana Vašicu mal kedysi aj Ivan Krajíček a takto nám ju porozprával v jednej z rozhlasových relácií.
3: My sme volali Cowboy. Okrem toho, že bol lekár, hral na harmonike, hral na klavíri, zabával spoločnosti, písal pesničky. Bol taký hitmaker, ako to hovoria na západe. Ja si ho ešte pamätám z jednej situácie, čo mnohí diváci ani nevideli. On jedno krásneho dňa, ja už si ale nepamätám tú operetu, či to bola Zem úsmevov, alebo Parížský život, ale mám pocit, že Zem úsmevov na Novej scéne. Z ničoho nič na Fermane som videl napísané, že titulnú rolu spieva Ivan Vašica. Ochorel nám solista, tedajší, ak sa nemýlim, pán Vlách. No a Vašica sa ponúkol, že on to všetko ovláda a večer normálne spieval s nami. Celé predstavenie, to bol človek cieľavedomý, ktorý bojoval na všetkých frontoch. Ináč s Ivanom Vašicom som vyrobil niekoľko piesní a to, že si ich vážim dodnes, o tom svedčí aj fakt, že ako titul svojho CDčka som si zvolil práve jeho pesničku s názvom Inventúra.
2: Nielen Ivan Krajíček, ktorý často spieval pesničky Ivana Vašicu, ale aj Peter Petiška, ktorý bol takmer jeho osobným textárom, si s humorom a s úsmevom na tvári zaspomínal na Ivana Vašicu.
4: Jeho otecko to bol známy skladateľ a pedagóg hudobný Jozef E. Vašica, ktorý napísal rad populárnych vtedy operiet, mnohé tie melódie podnes žijú a navyše ešte aj veľmi známu učebnicu hry na akordeón, ktoré sa podnes deti učia, pokiaľ viem. A mamička, tu sme mu závideli, tá za mladí tancovala v balete SND. No a Ivan teda vlastne začal hrať na harmoniku ešte skôr, ako ju vládal udržať na krku. A v škole potom to býval vždy zlatý klinec programu všetkých tých školských besiedok a rodičovských združení. Potom sa stal solistom v našom gymnazistickom súbore, to bol veľký súbor pri prvom gymnáziu v Bratislave, 150 členný. No a odtiaľ si ho už potom zobrala lúčnica. Takže to bol jeho taký čas speváckých úspechov ako solista lúčnice. Dokonca viem, že si zahosťoval aj ako solista v operete. Mal vyškolený hlas, lebo ten jeho otecko ako hudobný pedagóg, ten zasa nastojil na tom, že keď spieva tak, ako sa patrí a mal technicky perfektný nevyškolený hlas, ak sa dobre pamätám, u pani profesorky Korinskej.
0: Hudobný skladateľ Ivan Vašica mal veľký talent. Skladal piesne najmä v rokoch 60. Jeho pracovné tempo bolo veľmi rýchle. Zomrel ako 56-ročný v lete v roku 1992. V 80. rokoch vznikla zaujímavá televízna relácia Povedzte A. Pripomínala pesničky, ale aj pôvodné povolanie Ivana Vašicu, ktorý bol nosno-ušno-krčným lekárom. Nasledujúca pieseň v podaní Zory Kolinskej odznela aj v spomínanom televíznom programe.

0: Po 10. bude reč o Bratislavskom Dunajskom parku. Užívajte si pekné chvíle s Reginou Západ.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.

0: radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sieť polopodzemných kontajnerov na odpady v Považskej Bystrici sa rozšíri na ďalších 5 sídlisk. 12. ročník festivalu MultiArt prinesie do centra bojníc remeslá a pouličné umenie. Na západe krajiny dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 19 až 27 stupňov. Pozdravuje Boris Alkhalagi. V Považskej Bystrici výrazne rozširujú sieť polopodzemných kontajnerov na odpady. Doteraz mali len 200 iská na sídlisku Rozkvet. Aktuálne pribudlo 6 nových na ďalších 5 sídliskách. Radnica argumentuje, že tak zlepšuje nie len systém nakladania s odpadom, ale aj komfort obyvateľov. Odpadová referentka mesta Daniela Sovíková.
2: Zaberajú o mnoho menej miesta ako normálne klasické nádoby, pretože jedna tá polopodzemná má 5000 litrov, čo pokrie vlastne takmer 5 tých stojacích.
1: Poslúžia na komunálny aj na separovaný odpad, okrem biologicky rozložiteľného, ktorý budú naďalej zbierať samostatne. Expertka na odpadové hospodárstvo Jana Nekijová vníma výhody polopodzemných kontajnerov pre úsporu plochy a takisto pre lepšiu možnosť triedenia.
3: Keď ten kontajner je voľný, tak určite áno, pretože naozaj tie malé nádoby, ktoré sú momentálne na sídliskách, sú veľmi rýchlo preplnené a v podstate ľudí to veľmi demotivuje potom triediť.
1: Referentka Sovíková zároveň vysvetlila, že polopodzemné kontajnery zatiaľ nezačipujú. Urobia tak až potom, keď počet ich stojísk v meste rozšíria na 20 až 30. Bratislavská polícia upozorňuje vodičov na plánované dopravné obmedzenie, ktoré čaká motoristov už tento víkend na Pezinskej Babe. Cesta 2/503 v okrese Pezinok. Uskutočnia sa tu preteky automobilov do vrchu. Športové podujatie si vyžiada u záveru horského priechodu v sobotu aj nedeľu od 7. do 20. hodiny. Polícia žiada vodičov o rešpektovanie prenosného dopravného značenia. Viacero ciest v Nitre počas leta opravujú. Radnica termín prác argumentuje tým, že počas leta je doprava intenzity nižšia. Na mnohých miestach sa pre urýchlenie pracuje aj v noci. To bol aj prípad frekventovanej ulice Boženy Slančíkovej v centre, kde pribudol nový asfalt aj prvky debarierizácie. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
4: Súčasťou prác bola aj obnova chodníkov, obrubníkov, úprava priechodov, odvodnenia či dopravného značenia. Celková hodnota prvej etapy obnovy komunikácie predstavuje 146 000 eur aj z DPH. Ulica je už opäť prejazdná. Vodičov ale upozorňujeme na zmenu organizácie dopravy. Pri výjazde v lokalite pribudlo prikázané odbočenie vpravo.
1: Remeslá a pouličné umenie prinesie do centra bojníc 12. ročník festivalu MultiArt. Na podujatí sa od piatka do nedele predstaví niekoľko desiatok remeselníkov. Súčasťou bude aj maliarske sympózium či latinotancovačka. Pre TASR to uviedol organizátor Dušan Maliarik. Program doplnia aj tvorivé dielne pre deti či pouliční umelci. Návštevníci sa budú môcť zúčastniť aj na škole bubnovania. Podnetom na vznik podujatia bolo podľa Maliarika to, že je sám maliarom. Umeniu a dizajnu sa venuje celý svoj život. Na podujatí svetového pohára v športovej streľbe v čínskom Changchou obsadila Slovenka Monika Štibrava vo finále skýtu 4. miesto. Od pódia ju delil jediný zásah, keď trafila 24 z 28 terčov. Vanessa Hocková skončila 6. a Danka Hrbeková 8. Na západe krajiny dnes premenlivá, na severe Trenčianskeho kraja prevažne veľká oblačnosť, v priebehu popoludnia výrazné ubúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota od 19 na severe Trenčianskeho kraja do 27 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Prevažne severozápadný vietor 10 až 30 v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu hlásite medzi Vrábľami a Veľkým Lapášom pri odbočke na Babindol, kde sa zrazili dve autá. Premávka sa obojezmerne spomaluje a ešte raz pripomínam, čo už zaznelo v správach. Na horskom priechode Pezinská Baba sa pripravujú na preteky, pre ktoré bude počas víkendu horský priechod uzatvorený v časoch od 7. do 20. hodiny. Rýchlosť si ustražte v Bratislave na konci Záhradníckej v smere do Ružinova. A ešte pridám jednu informáciu. Dnes večer o 20. hodine úplne uzavrú most ponad diaľnicu diaľnicu D2 na ceste medzi Malackami a Pernekom, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno, úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník a obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Viete, kde sa nachádza Bratislavský Dunajský park? Tí skôr narodení si určite pamätajú ešte, kde bolo staré Lido a my vás presne tam zoberieme už o chvíľu a povieme aj to, kedy by malo byť pre návštevníkov otvorené v plnej kráse. Pohodu pri počúvaní vám želáme vo dvojici Ala Kováčová a Hanna Ofrovejter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Z Reginou Západ zostaneme teraz v hlavnom meste. V Bratislave na Petržalskom brehu Dunaja totiž otvorili nábrežný park Staré Lido, ktorý je súčasťou Bratislavského Dunajského parku. Ten sa nachádza medzi Starým a mostom Apollo a je prvou fyzickou ukážkou toho, ako by mohol vyzerať celý Bratislavský Dunajský park. Autorom myšlienky a obnovy a udržateľného využívania rieky Dunaj a jeho bezprostredného okolia najmä na oddych, rekreáciu a šport je občianske združenie Bratislavský Dunajský park, ktorý s myšlienkou prišiel už v roku 2018. Marcela Jedináková sa o zámeroch rozprávala s predsedom tohto občianskeho združenia Vladimírom Kováčom.
1: Publikovali sme najskôr víziu, potom štúdiu v spolupráci s magistrátom mesta Bratislavy a chceme ďalej rozvíjať toto územie, pretože ten Bratislavský Dunajský park je nadizajnovaný od Devína až po Čunovo, to znamená, je to 28 kilometrov brehovej línie Dunaja. Ide o využitie už v súčasnosti zeleného územia, značne prírodného, ale na mnohých miestach neupraveného, takže našim cieľom je toto územie upraviť tak, veľmi jednoduchými úpravami, aby bol využitý jeho rekreačný potenciál.
2: Ale zároveň, aby sa dbalo na ochranu prírodného prostredia.
1: Netýka sa to len suchozemskej časti, to je napríklad tento park Staré Lido, ale ide aj o obnovu brehov, vrátenie prírodného stavu, to znamená vytvorenie štrkových pláží.
2: Najdôležitejšou úlohou v rámci zadania architektonickej štúdie bola bezpečnosť daného územia, hovorí člen tímu, ktorý park navrhol, architekt Antonín Nemec.
3: Všetky rastliny, všetky stromy, ktoré sú tu, boli arboristicky ošetrené. Nič sa nerúbalo, žiadny strom sa odtiaľto nevyrezal. Aj stromy, ktoré boli suché, alebo ktoré sú choré, tak my sme ich orezali na torza. To znamená, že všetky konáre išli dole, ostali stromy stáť.
2: 80% originálneho mobiliáru je z materiálov, ktoré sú z tohto parku.
3: Z popadaných stromov alebo z rozdrtených konárov, samotné konáre nám tvoria obrubu. Upravili sme chodníky, ale nemenili sme pôvodné trasovanie vyšlapaných chodníkov, ktoré tu už existovali. Takže nahradili sme povrch, doplnili sa sem ohniská, respektíve oni sa zrevitalizovali, lebo boli tu dve ohniská už predtým, ktoré si ľudia urobili tak nejak pocitovo, že by tam boli dobré, tak my sme ich tam ponechali, ale urobili sme ich tak, aby boli bezpečné.
2: Pribudli aj detské prvky.
3: Sú prevedení s kmeňou, so stromov a majú abstraktný tvár, charakter.
2: Jedinečné lavičky z topoľového dreva vytvorili študenti Školy umeleckého priemyslu Jozefa Vidru v Bratislave. Pokračuje akademický maliar Milan Pagáč, riaditeľ školy.
4: Robili to štvrtáci, maturitnú tému mali, lavička konkrétne sem. Vznikli veľmi pekné veci, ktoré tu sú a ešte zo pár pekných zostalo aj u nás. Ale v každom prípade veľmi si vážime možnosť zapojiť sa do takejto reálnej akcie, ktorá má v konečnom dôsledku dosah pre našich študentov, že si vedia overiť svoje schopnosti pre prácu do konkrétneho priestoru.
0: Projektová dokumentácia obnovy Bratislavského Dunajského parku rieši obnovenie prírodnej pláže bývalého Lida aj ovsišského ramena pod mostom Apollo. Celkovo by išlo o 4 km parkových úprav.

0: Tento týždeň spolu stanujeme a keďže počasie na horách býva nepredvídateľné, je dobré mať so sebou prší plášť. Približne do 19. storočia sa vyrábali z prírodných materiálov. A kde sa vzali?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Hodí sa do lesa, na stanovačku, či na poľovačku, alebo na obyčajné venčenie. Reč je o prší plášti, či pláštenke. Ak sa detailnejšie pozrieme na nepremokavé oblečenie, musíme spomenúť Inuitov, ktorí si z veľrybieho čreva vyrobili jednoduché pláštenky. Inuiti dokonca používali lepidlo vyrobené z kostí, aby švy neboli šité, ale lepené, a lepšie tak zabránili prieniku vody. V starovekej Ázii bol jedným z najstarších nájdených odevov do dažďa plášť zo slamy a trávy, ktorou sa chránili farmári v starovekej Číne. Na opačnej strane zemegule v dažďových pralesoch Južnej Ameriky zas domorodci extrahovali latex z kaučukovníka a vyrábali primitívne nepremokavé oblečenie a obuv. Keď Európania podnikali v 18. storočí expedície do amazonského pralesa, inšpirovali sa domorodcami a sami začali v Európe s výrobou nepromokavého oblečenia, a to použitím prírodnej gumy. Píše sa na portáli nezmoknem.sk. Prelom nastal v 19. storočí, keď škótsky chemik Charles McIntosh vynašiel tzv. Vulkanizáciu kaučuku. Kaučuk bol po tomto procese pohybnejší a lepšie si aj v teplejšom či chladnejšom počasí držal tvar. Časom si pán McIntosh otvoril svoju manufaktúru, kde vyrábal prší plášte, ktoré mali tepelne zvárané švy.

0: pokračujeme našim letným seriálom o staniciach a k tomu aj Marie Rotrová zaspieva celkom tematicky.
1: Ten vús ušiel.
0: Ten vús ušiel, tak si na to počkajte.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
8: To bolo ako v románe.
9: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Zelená vlna.

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
1: V našom seriáli dnes pôjdeme do Zlatých Moraviec. Doprava v tomto okresnom meste má vážne medzery, tak jej časť obyvateľov odkázaná na vlastné autá. Železničná stanica je mimo centra mesta a tak nepatrí medzi priority mesta obyvateľov ani železníc. Dodnes trať nie je elektrifikovaná a nebola ani výraznejšie modernizovaná. Navyše, najväčší zásah doprevácky malo vybudovanie automobilky pri Nitre, ktoré preťalo spojenie v smere na Lužianky. Poďme si teraz viac povedať o dejinách železnice v Zlatých Moravciach. Martinovi Jurčovi povedal viac znalec miestnej histórie Samuel Bielik.
2: Prevádzka stanice sa vlastne začala v roku 1894, keď sa dokončila trať Šuranin-Zlaté Moravce, predĺženie trate z Nových Zámkov, ktorá navezovala na trať do Budapešti.
3: My sme na spojnici hneď viacerých tratí.
2: Hneď o rok na to v roku 1890 bola dokončená krátka odbočka do Topolčianok a tá primárne slúžila na zvoz dreva z lesov. V 20. storočí sa postavila v roku 1912 trať Zlaté Moravce-Kozárovce. V 30. rokoch pribudla ešte trať zo Zlatých Moraviec do Lužianok.
3: V časoch slovenského štátu, keď bola tá južná časť súčasťou Maďarska, táto lokalita mala trošku taký iný význam.
2: Vďaka nej sa zachovalo spojenie so Zvolenom a s Bratislavou, pretože pôvodná južná trať, ktorá viedla cez Levice, tak sa ocitla cez druhú svetovú vojnu na maďarskom území.
3: No my sme teraz na stanici v Zlatých Moravciach. Táto budova stanice je zhruba z toho obdobia začiatku 20. storočia?
2: Prvá budova pochádza z toho roku 1894. Súčasná podoba pochádza z roku 1938.
3: Zaujímavé je, že stále nebola elektrifikovaná, alebo že neprišlo tej elektrifikácii.
2: V 20. storočí sa uvažovalo veľmi o elektrifikácii trate, ale nakoniec postupne došlo k útlmu aj dopravy v 90. rokoch a uprednostňovala sa trať Zulan nad Žitavou do Levíc a táto sa už neelektrifikovala.
3: Aký význam nadobudla práve stanica v Zlatých Moravciach aj v súvislosti s tým, že Topolčianka bolo sídlo prezidenta?
2: Stala sa určite veľmi významnou, pretože prvý prezident Československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk mal vlastne letné sídlo v Topolčiankách a pravidelne využíval túto trať na svoje cesty do svojho letného sídla a neskôr po ňom pokračoval aj prezident Beneš. Napríklad je zdokumentovaná v roku 1947. Ako navštívil Zlaté Moravce aj Topolčianky. On prišiel asi priamo z Prahy, prechádzal vlakom cez Zlaté Moravce a tu ho už vítal zástup ľudí a takisto aj v Topolčiankach a sú aj fotografie, aj zachovaný dokument. 70. až 80. roky, vtedy premávalo najviac nákladných vlakov, vozili sa drevo, štrky, piesky, chladničky, poľnohospodárske produkty a všetko možné.
3: No a pokiaľ ide o tú osobnú dopravu?
2: Zo Zlatých Moraviec sme sa mohli dostať teda do Kozároviec, do Lužianok, do Šurian alebo až Nových Zámkov a teda premávalo niekoľko desiatok párov osobných vlakov na všetky tri smery a jazdil denne aj rýchlik tekov, ktorý premával z Bratislavy cez Lužianky, Zlaté Moravce, Kozárovce, Zvolen až do Košíc.
1: Dnes cestujúcich i vlaky stretnete na stanici v Zlatých Moravciach len sporadicky. Motorové vlaky premávajú v smere na Úľany nad Žitavou a Šurany. Viac po pesničke.

0: S Reginou Západ sme na stanici v Zlatých Moravciach a rozprávame sa o minulosti a súčasnosti tejto železničnej stanice i okolitých tratí. Tých bolo kedysi požehnanie na Lužianky, Topolčianky, na Šurany i Kozárovce. Všetko je to už minulosť. Sporadicky sa objaví na stanici motorový vozeň smerom do Šurian. Cestovanie komplikuje aj nenadväzovanie spojov v rýchlikových staniciach. Podrobnosti povedal Martinovi Jurčovi znalec miestnej histórie Samuel Bielik. Pristavili sa pri spomienke na rýchlik tekov, ktorý spájal Bratislavu, Zlaté Moravce a Zvolen. Ten zrušili pred 30 rokmi.
1: Popoludní sa tu stretával s protiidúcim rýchlikom, ktorý smeroval do Bratislavy.
2: Ešte spomeňme tú spojnicu do Topolčianok, alebo tú trať do Topolčianok. Ona teda stratila trošku význam potom, ako prestalo byť sídlo prezidentské v Topolčiankách, ale tá osobná doprava tam ešte jazdila potom.
1: Osobná doprava jazdila v nejakom minimálnom rozsahu ešte do nejakých 70. rokov, ale postupným rozvojom autobusovej dopravy prestávala dať zmysel a ostala už len nákladná doprava.
2: No čo teraz, teda v súčasnosti, teda po tom roku 2000, ako sa to zmenilo? No vidíme, že na tej moraveckej stanice sa akoby zastavil čas, nefungujú tu ani obchody, ani sa nedá kúpiť cestovný lístok. Pozerám, že tie nástupišťa sa trošku nám rozpadávajú. Práve je tu motorový osobný vlak, ktorý ide smerom do Šurian, to znamená smerom na Vráble.
1: V minulosti na stanici bol živý ruch, pracovalo tu desiatky zamestnancov, bol tu obchod, žilo to tu stále nejaký vlak. Z jednej strany na druhu, posun nákladných vlakov.
2: Prvé obdobie bolo teda zmena po roku 2003.
1: Áno, v 90. rokoch najprv zrušili ten rýchlik spomínaný do Košíc a do Bratislavy. Potom už ostali jazdiť len osobné vlaky, tie sa postupne obmedzovali, až nakoniec v roku 2003 boli všetky úplne zrušené. Potom neskôr sa podarilo obnoviť aspoň osobné vlaky do Šurian v obmedzenom rozsahu 4 páry vlakov.
2: Vy si pamätáte nejaký život na tejto stanici z detstva, povedzme?
3: Už jedine z detstva, z útleho detstva, keď ešte chodili posledné rýchliky tekov, kedy sme sa premávali za rodinou do Bratislavy. Teda potom neskôr, keď boli tieto rýchliky zrušené, tak ten život tu značne ustal. Zaujímavé alebo pozoruhodné, ale nie v tom najlepšom slova zmysle je, že dá sa ísť stade to na 4 smery a v súčasnosti osobná doprava ledva chodí na jeden smer. Čiže ten potenciál tu je, aj keď značne obmedzený súčasnou situáciou, hlavne teda prerušením trate do Lužianok. V minulosti ešte teda z rozprávaní rodičov, starých rodičov, toto bolo veľmi húfne využívané práve aj tým rýchlikom tekov, kedy moja mama dochádzala zo Zlatých Moraviec na strednú školu drevársku do Zvolena a v podstate rovnako tak môj otec, ktorý tam dochádzal z Bratislavy, tak chodili spolu, kde mama pristúpila tuto v Moravciach. Ešte moja babka chodila do Kromnežíža na mliekársku priemyslovku. Takisto išla smerom rýchlikom tekov z Moraviec, prestúpila v Leopoldove. V minulosti to evidentne využívané bolo, no dnes bohužiaľ je to už len, že sa ledva udržal ten osobný vlak do Šurian.
0: O týždeň sa v našom seriáli o živote železničných staníc vydáme na železničnú stanicu do Nitry. Nediná stanica sídliaca v krajskom meste má stále regionálny význam. Navyše, ako keby sa tam zastavil čas a modernizácia sa dotkla interiéru len čiastočne.
4: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Po 11. nazrieme do sveta intríg na francúzskom dvore. Podrobnosti vysvetlíme po správach, tak zostaňte s nami.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Premeniť herca na postavu tak, aby divák masku ani nespoznal. To je umenie filmového maskéra. Náš hosť spolupracoval na desiatkach slovenských aj zahraničných filmov, takmer 3 desaťročia pôsobil na festivale Richarda Wagnera v Bayreuthe a za rozprávku 7 z havranelých bratov získal Českého leva. Významný slovenský umelecký maskér Juraj Steiner, ktorý nedávno oslávil 80-ku, nás navštívi dnes po 12.30.
1: Hosť panorámy.
2: Ako dostať mladých slovenských hudobníkov až na svetové pódia? O tom sa budeme rozprávať s hudobníčkou a zakladateľkou projektu Zahranice s hudbou Máriou Rehákovou. Projekt už 10 rokov otvára talentovaným študentom dvere do sveta a tento rok nadviazal partnerstvo s prestížnou Berklee College of Music. Pozveme vás aj na gala koncert Zahranice s hudbou v Modre. Počúvajte v sobotu po 10.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet liečených zo závislosti podľa Národného centra zdravotníckych informácií ubúda. Absolventi umeleckých vysokých škôl môžu v rámci výzvy získať na pol roka ateliér v Bratislave. Na západe krajiny dnes premenlivá oblačnosť s teplotou 19 až 27 stupňov. Pekné predpoludne želá Boris Alkhalagi. Statisticky mladí pijú menej alkoholu ako predchádzajúce generácie. Podľa úradu komisára pre deti sa však v lete zvyšuje riziko experimentovania s drogami. Najčastejšou príčinou intoxikácie je alkohol, no v poslednom období pribúda kombinácie alkoholu s THC, HHC či metamfetamínmi. Približuje hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb Dana Kamenická.
2: Keď to spočítame, ročne ide zhruba o 250 detí po požití návykovej látky, čo je týždenne 4 až 5 detí.
1: Kým počet intoxikácie rastie, liečených zo závislosti naopak ubúda. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií za 20 rokov počet klesol z 500 na 200. Realita však môže byť odlišná, upozorňuje klinický psychológ a psychoterapeut Adam Kurila z Centra pre liečbu drogových závislostí.
3: Môže byť aj liečba menej dostupná, čo v prípade mladistvých platí na Slovensku. Čiže keď nemajú kam sa ísť liečiť, tak ich je potom v tých štatistikách menej.
1: Bratislavská polícia upozorňuje vodičov na plánované dopravné obmedzenie v súvislosti s plánovanou opravou a údržbou, a to úplnú uzáveru mosta na ceste 2/503 v oboch smeroch, teda z Malaciek na Pernek a naopak zjazdu z diaľnice a výjazdu na diaľnicu D2, informovala hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková. Uzávera mosta sa začne dnes vo večerných hodinách a potrvá do 2. augusta vrátane. Do Malaciek v smere od Českej republiky sa vodiči dostanú, ak zídu z diaľnice D2 pri kútoch smer Moravský Svätý Ján. Z opačnej strany od Bratislavy musia vodiči využiť zjazd na Zohor. Takisto sa vodiči dostanú do obce Pernek z Bratislavy zjazdom na obec Lozorno. Centrálna časť námestia SNP a juh Poštovej ulice v centre Bratislavy majú novú podobu. Hlavné mesto po obnove otvára priestor, ktorý bol desiatky rokov zanedbaný. Rozšírili sa zelené plochy a priestor pre peších. Vymenili rôzne spevnené povrchy za žulovú dlažbu, doplnila sa cykloinfraštruktúra aj lavičky, či vybudovalo vodozádržné opatrenia. Primátor Bratislavy Matúš Valo.
4: Sice s prácami pokračujeme pred starou tržnicou a pred zastávkami a na zastávkach, ktoré sa tam nachádzajú, ale táto časť je hotová. Tá zmena nie je len na povrchu. Konečne sa po desiatkach rokoch upratali všetky siete, ktoré sa nachádzali na tomto mieste. A hlavne máme tu niečo, sme volali, že podzemná rieka, veľkú retenčnú nádrž, ktorej zberáme všetku vzácnu dažďovú vodu a vďaka nej zavlažujeme tieto trávniky a tieto stromy.
1: Obnova centrálnej časti námestia SNP a juhu Poštovej ulice sa realizovala v rámci projektu Živé námestie. Zahŕňa premenu a zjednotenie centrálneho verejného priestoru hlavného mesta, zloženého z troch námestí. Námestia SNP, námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia. Absolventi umeleckých vysokých škôl so zameraním na vizuálne umenie môžu v rámci otvorenej výzvy získať na pol roka bezplatne k dispozícii ateliér v najväčšom kreatívnom centre na Slovensku v Novej Cvernovke v Bratislave. Zapojiť sa môžu všetci, ktorí ukončili štúdium maximálne pred 5 rokmi. Súčasťou prihlášky sú umelecké portfólio a stručný opis projektu, ktorý plánujú počas 6-mesačnej rezidencie realizovať, priblížili autori projektu s tým, že o výbere 4 rezidentov, ktorí budú mať ateliér k dispozícii od začiatku septembra, rozhodne do 21. augusta 5-členná odborná porota. Prihlasovanie je otvorené do 14. augusta. Projekt vznikol s podporou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Na západe krajiny dnes premenlivá, na severe Trenčianskeho kraja prevažne veľká oblačnosť, v priebehu popoludnia výrazné ubúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota od 19 na severe Trenčianskeho kraja do 27 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Prevažne severozápadný vietor 10 až 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu hlásite na D1 za Trnavou v smere do Trenčína, kde sa na kilometri 51,5 zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pravý aj ľavý pruh, prechádzate v odstavnom. Pozor na dobrzďovanie do kolóny aj od R1 v smere z Nitry, kde sa zdržíte 20 minút. Rýchlosť si ustražte v Bratislave na konci Záhradníckej v smere do Ružinova. Želáme vám bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Vyše 1,5 milióna francúzskych livrov, prepočítané na dnešné pomery 50 až 80 miliónov eur. Taká je približná hodnota jedného z najslavnejších šperkov sveta, diamantového náhrdelníka francúzskej panovničky Márie Antoanety. A vy môžete jeho vernú historickú kópiu obdivovať na Bratislavskom hrade spolu s ďalšími artefaktami na výstave s názvom Marie Antoinette z Viedne do Versailles až pod gilotínu, kde môžete sledovať príbeh jednej z najkontroverznejších kráľovien Európy. So spoluautorkou výstavy Beatou Greneš vás na ňu pozveme už o chvíľu. Pekný piatok vám želajú Ala Kováčová a Hanna Ofrovejter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: Na Bratislavskom hrade sa do polovice septembra koná výstava s názvom Mária Antoaneta z Viedne do Versailles až pod gilotínu, ku ktorej koncom minulého roka pribudla verná historická kópia slávneho náhrdelníka Márie Antoanety. Podľa dobových údajov mal približne 600 až 650 diamantov a dnes by jeho hodnota mohla byť 50 až 80 miliónov eur. Aké intrigy ho sprevádzali, som sa rozprávala s koproducentkou spomínanej výstavy Beatou Greneš. Aký je teda ten jeho príbeh?
2: To nie sú úplne šťastné príbehy a väčšinou sú dlhé. Tento náhrdelník pôvodne objednal kráľ Ľudovít 15., teda dedo Ľudovíta 16., pre svoju milenku Jeanne du Barry. Zavolal dvoch úžasných klenotníkov a objednal si ho. A oni začali skupovať najkrajšie a najdrahšie diamanty z celej Európy, možno z celého sveta a začali robiť úžasný náhrdelník pre túto kráľovú milenku. Kráľ zomrel, milenku vyhnali od dvora a zrazu im zostal tento náhrdelník aj so všetkými dlhmi, lebo od kráľa si človek nepýta preddavok. Takže oni chudáci vôbec nevedeli, čo s tým. Prišli za Ľudovítom 16. a ponúkli ho, aby ho kúpil svojej manželke Márie Antoanete. Tá ale vedela, komu mal patriť, tak ho odmietla a nechcela ho. Potom, keď sa narodil po dlhom čase následník trónu Ľudovít 17., tak oni prišli znova, ona ho stále nechcela a povedala, že aby radšej dali tie peniaze na vojenskú flotilu. No ale bola jedna podvodníčka, ktorá prišla za kardinálom Drouin, ktorý sa chcel nejakým spôsobom dostať do priazne Márie Antoanety a povedala mu, že Mária Antoaneta po tomto šperku strašne túži a ona to nemôže urobiť verejne tak, aby zorganizoval nejako ten predaj pre ňu. On na to naletel, on zorganizoval tento predaj, kardinál de Rohan odovzdal tento náhrdelník tejto podvodničke, ktorá ho zobrala a utekla s ním do Londýna. Klenotníci čakali prvé splátky, čakali, že kráľovna ho bude mať na krku a keď nič nebolo, tak po určitom čase išli za kráľom a oni ani kráľovna nič nerozumeli, vôbec o ničom nevedeli. No a samozrejme, tak toto prasklo, bol súd, na ktorom kráľovna trvala. Samozrejme, že bolo to objasnené, kardinál de Rohan bol ale zbavený viny, akurát musel vrátiť tie peniaze a tým pádom ale kráľovnej zostalo zlé meno, pretože už vtedy existoval bulvár, nie týmto spôsobom ako tento náš, ale oni už tlačili rôzne listy a v noci to poznášali po Paríži a ráno už si občania nachádzali a čítali si teda, že Madame Deficit a objednala si drahý náhrdelník a tak. Takže s ňou sa to potom už ďalej nieslo, aj keď, ako som povedala, nakoniec teda tí potomkovia kardinála de Rohana 200 ročia splácali tento náhrdelník.
1: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve alebo v podcastových aplikáciách a dnes o 12.30 privítame uznávaného známeho umeleckého maskéra a jubilanta Juraja Steinera.
0: Hosť Rádia Regina Západ od pondelka do piatka o 12.30.

0: Aj na balkóne môžeme mať bylinky. Inšpirujeme vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Ak máte radi bylinky a radi ich využívate aj na dennej báze v kuchyni, niekoľko dobrých tipov má vášnivá bylinkárka a botanička Katarína Klimová.
3: Na balkóne sa dá všeličo vypestovať. Podľa mňa je veľmi vďačné mať vňaťky po ruke, mať nejakú petržlenovú vňaťku pažitku, cesnakovú pažitku. To sú prípadne nejaké základné dochucovadla iné. To je veľmi praktické naozaj byť zvyknutý na to, že keď niečo dávam do jedla, tak to viem odtrhnúť z tej rastliny rovno, ako to idem spotrebovať. Ja milujem bazálku. Takže ja by som určite balkón mala zaplavený bazálkou. Teraz mám záhradu zaplavenú bazálkou. A množstvo bylín zvláda práve tie balkónové podmienky, pretože veľa tých liečivých rastlín sú v podstate mediteránne, tymián, nejaké rozmaríny, levandule. To sú všetko rastliny, ktorým sa vlastne celkom dobre darí na výpeku, na slnku, kvetináčoch to celkom dôstojne zvládajú, takže s troškou kreativity sa na balkóne dá pestovať naozaj veľa vecí.
2: A teda čo potrebujeme? Nejaké slniečko, ale samozrejme nie celý deň?
3: No áno, na severnom balkóne sa pestuje najťažšie, takže áno, dobre otočený balkón je veľká výhoda a potom sa pohrať s tým, že ak je tam príliš silné slnko, viem to jemne odtieniť, možno niečím, aby som tým rastlinám dala trošku oddychu. A pre mňa veľmi dôležitý faktor je skúsiť na chvíľu uvažovať očami tej rastliny, že čo má rada v tom svojom optimálnom prostredí a potom sa pozrieť na to svoje prostredie a uvažovať, ako jej to viem čo najviac dať, pretože potom s ňou budem mať čo najmenej roboty.

0: Tento týždeň vám v kulináriu ponúkame recepty na obľúbené druhy letnej zeleniny. Viac už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
3: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
2: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: 3 minúty po pol 12. nehodu hlásite na D1 za Trnavou v smere do Trenčína, kde sa na kilometri 51,5 zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pravý aj ľavý pruh, prechádzate v odstavnom, pozor však na dobrzďovanie do polhodinovej kolóny aj od R1 v smere z Nitry, kde sa zdržíte 20 minút. Pozornosť zvýšte na horskom priechode Pezinská Baba, kde sa pripravujú na preteky, pre ktoré bude počas víkendu horský priechod uzatvorený v čase od

0: Tipy do kuchyne.
1: Dnes sa budeme venovať obľúbenej letnej zelenine, paprike, zelenej aj červenej, sladkej aj štíplavej, v čerstvom aj varenom stave. Prišla k nám z oblasti dnešného Mexika, Strednej a Južnej Ameriky, kde ju domorodé kultúry pestovali už pred viac než 9000 rokmi. Bola dôležitou súčasťou ich kuchyne nielen pre chuť, ale aj pre svoje liečivé vlastnosti. Sladká jedla osviežuje, štíplavá im dáva pikantnú chuť, mletá červená paprika dodáva jedlám farbu, vôňu a chuť, údená zasa dokoreňuje. Hana Michalčíková sa s nutričnou poradkyňou Soňou Maléterovou rozprávala o tom, čo nás na paprike priťahuje.
2: Vysoký obsah vitamínu C. Jedna stredne veľká paprika, to až 120 gramová, nám dodá dennú potrebu vitamínu C. S tým samozrejme súvisí to, že by sme mali preferovať konzumáciu čerstvých paprík. To neznamená, že nemôžeme tepelne upravovať papriky, ale pokiaľ si doprajeme teraz, zvlášť v lete, keď rastú naozaj každý deň nejakú porciu čerstvej papriky, či k raňajkám na chlebík, alebo aj k došalátov a podobne, tak máme istotu, že svojmu telu dodáme dostatok vitamínu C. Ďalej by som spomenula určite karotenoidy. Tu platí, že čím je paprika zrelšia a farebnejšia, tak tým viac tých karotenoidov obsahuje. Ja by som spomenula určite zase vitamín A, to znamená beta-karotén, ktorý sa nám v tele zmení na vitamín A. Potom sú tu také špeciálne, typické pre papriku, kapsantín a kapsorubín. Obsahuje ich špeciálne červená paprika. A už sme spomínali pri cuke tá glutein a zeaxantín, a tie sa nachádzajú teda aj v paprikách.
3: Ako tepelne najradšej pripravujete papriku? Je nám jasné, že trošku z toho vitamínu zmizne pri tepelnej úprave, ale zasa jedlá z papriky patria na letný aj jesenný stôl.
2: Určite, a dokonca kvôli tomu, aby sme získali lepšiu dávku tých karotenoidov spomínaných do nášho tela, tak sa aj doporučuje občas tú papriku teplne upravovať, a to zvlášť práve tieto červenejšie alebo oranžovejšie druhý paprík. Samozrejme zase kombinujeme s tukom, pretože sú to látky, ktoré podporujú tuk na to, aby sa nám dobre vstrebali do tela. A čo sa mňa týka, tak ja mám najradšej tie farebnejšie druhý paprik, to znamená červenú, žltú alebo oranžovú. A veľmi rada robievam grécky šalát, ktorý inak nie je ako teplý, ale práve papriku doňho si najprv pečiem. Pečiem ju pomalšie na 150 stupňov, zhruba 40 minút, a potom ešte krátko dopekám ďalších 10-15 minút pri 140 stupňoch. Pečiem ju aj s cesnakom a potom ju vlastne pridávam do gréckeho šalátu s olivami, samozrejme s paradajkami, s cibulkou, môže tam byť sýr feta, veľmi často práve dávam aj sícer, a je to skvelý šalát, ktorý kombinuje sviežosť z tých neupravených druhov zeleniny a zároveň aj tú výraznú zaujímavejšiu chuť tej pečenej papriky.
1: Na Slovensku aj v ostatných krajinách sveta má paprika svoje stále miesto. Nechýba v maďarskej, španielskej, indickej či marockej kuchyni. Tak sa môžeme vzájomne inšpirovať a pochutnávať si na paprike rôznych tvarov a chutí. Na budúci týždeň sa v kulináriu dozviete, že zelenina sa dá pripravovať aj na sladko.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: čo sa stalo 24. júla, o tom je náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Začneme spomienkou na spisovateľa, bankára, záchrancu Židov Jána Balka. Narodil sa 24. júla v roku 1901.
3: Som stredoslovák. Narodil som sa v Dolnej Ždáni v okrese Žiar nad Hronom. Gymnázia som študoval v Banskej Bystrici. Po ukončení právnických štúdií na Univerzite Komenského som bol pracovníkom obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici.
2: Po druhej svetovej vojne sa osud Jána Balka i napriek tomu, že po potlačení povstania sa pričinil o záchranu 10 prominentov slovenského národného povstania a po roku 1942 zachránil stovky Židov, radikálne zmenil. Prišlo zatknutie, väznenie, prenasledovanie, mučenie, zhabanie majetku, strata občianskych práv, nemožnosť odborne sa uplatniť, zničenie časti rukopisov. Napriek tomu Ján Balko napísal 6 kníh rozprávok pre deti. Veľkú časť autorskej tvorby venoval historickým témam. Zomrel v roku 1992. Ďalšou osobnosťou v kalendári je výtvarník, rodák z Vojvodiny, Bárskeho Petrovca, Štefan Pavelka. Narodil sa 24. júla v roku 1930.
4: Toto som chcel tak trošku predstaviť, tie veci od oleomalieb, cez akvarel, cez kresby, grafiky, to sú všetko grafiky fotokolážne. To ja som trošku tak, ako sa s tým zapodieval fotografiova. Sám som si to spracoval, sám som si to nafotografoval. To je kompletne ako moja robota, čiže nerobím koláže z cudzích fotografií a tak.
2: Štefan Pavelka sa venoval predovšetkým maľbe, ale čoskoro sa preorientoval na úžitkovú výtvarnú tvorbu, na výstavníctvo a na plagátovú a knižnú tvorbu. Tiež spolupracoval ako výtvarník s múzeami. Graficky upravil a ilustroval približne 400 kníh. Zomrel v Mijave v roku 2013.

Divadlo, televízia, film. Tam všade je doma muž, ktorý zasvetil svoj profesionálny život tvorbe, kultúre a estetike. Oceňovaný umelecký masker Juraj Steiner navyše minulý týždeň oslávil 80-ku. Teda, či skutočne oslavoval, aj na to sa ho opýtam o 12:30 minúte, tak si rozhovor s ním nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás vo dvojici Ala Kováčová a Hana Oufrovej-Rapantová.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko nie je členom koalície ochotných, potvrdil rezort diplomacie a žiada Francúzsko o vysvetlenie. Európa sa pripravuje na zimu bez väčšiny ruského plynu. Slovensko plyn má, otázkou zostávajú ceny. A Spojené štáty menia zdôvodnenie colnej politiky. Nové clá vysvetľujú bojom proti nútenej práci, nie ochranou domáceho trhu. Pekné poludne aj s Rádiožurnálom želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko nie je členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Potvrdilo to ministerstvo zahraničných vecí. Reagovalo tak na informáciu francúzskeho veľvyslanectva, ktorú priniesol spravodajský portál YouBrief. Rezort už požiadal veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Bratislave o vysvetlenie. S najnovšími informáciami je v štúdiu Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Medializované informácie, že Slovensko sa stalo členom tzv. Koalície ochotných na podporu Ukrajiny, rezonujú už od večera. Francúzska ambasáda dokonca potvrdila, že Slovensko sa na minulotýžňovom rokovaní koalície ochotných v Paríži zúčastnilo a že sme podporili aj záverečné vyhlásenie. Tieto informácie poprel úrad vlády aj rezort diplomacie. Zo stanoviska ministra Juraja Blanára zo Smeru SD citujeme.
3: Slovenská republika nie je členom koalície ochotných. Pre uvedenie veci na pravú mieru zdôrazňujem, že veľvyslanec Slovenska v Paríži sa zúčastnil na stretnutí koalície ochotných 13. júla iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru.
2: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS sa táto komunikačná línia vlády začne objavovať za každým, keď zahraničné médiá prinesú informáciu o tom, že sa slovenský zástupca zúčastnil rokovania aliancie.
4: Vláda to začne popierať, zľahčovať a podobne. Je to výsledkom falošnej komunikácie vládnej koalície, ktorá iné robí a iné hovorí, najmä kvôli tomu, že veľká časť voličov našej vládnej koalície má nejaký ruský sentiment a je nastavená protiukrajinsky.
1: Simona, premiér odmietol vstúpiť do tejto koalície so slovami, citujem, že ide o klub vojnových štváčov.
2: Robert Fico to zopakoval aj pred malou chvíľou na sociálnej sieti s tým, že ako predseda vlády sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí aliancie, doplnil, že už aj hovoril s veľvyslancom Francúzska na Slovensku Nicolasom Suranom a požiadal ho, aby nešírili nepravdivé informácie. Z vyjadrenia vyberáme.
5: Veľvyslanec Suran mi potvrdil, že ide o nedorozumenie a že takto budú informovať aj verejne. Musím vysloviť poľutovanie nad tým, že na takejto vysokej úrovni sa hrajú detské hry hodné našej opozície a protislovenských a protivládnych médií a vyžadujú priamy zásah predsedu vlády.
2: Reaguje Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
6: Je to typická dvojtvarná schizofrenická zahraničná politika tejto vlády Roberta Fica. Doma svojmu publiku hovoriť jednu vec, vonku robiť a hovoriť druhú vec.
2: Už len doplním, že koalícia ochotných je koalíciou asi 30 krajín, ktoré sa zaviazali k podpore Ukrajiny v boji proti ruskej agresii.
1: Pre Rádiožurnál pripravila Simona Gablíková. Autor knihy Šiškáči záhada spievajúceho stromu odmietne 40-tisícovú dotáciu od Fondu na podporu umenia. Kniha totiž v posledných dňoch čelila kritike, pretože fond jej schválil oveľa vyššiu podporu ako vydavateľstvám za pôvodnú a prekladanú literatúru, na ktorej autori pracujú aj niekoľko rokov. Je to zároveň kniha vytvorená umelou inteligenciou, čo vyvolalo ostrú kritiku slovenských ilustrátorov.
3: Produkčnej spoločnosti, ktorá vydala knihu Šiškáči, Fond na podporu umenia schválil 40 000 eur, a to až 2 mesiace po jej vydaní. Pobúrilo to viacerých tvorcov, ktorí problém vidia aj v tom, že kniha je vygenerovaná umelou inteligenciou. Podľa predsedničky asociácie ilustrátorov Kristýny Soboň je to facka pre pôvodných tvorcov, lebo už majú problém sa uživiť.
7: Keď sa tu rozhodujú veľkí súkromní klienti, ale už aj vydavateľstva, že radšej sa uchylia ku AI ako ku reálne normálnemu človeku a hlavne to fakt chceme dávať do rúk deťom knihy, ktoré sa pomaly ani nedotkol človek, že toto je ako chceme deti privádzať ku čítaniu, ako chceme vychovávať.
3: Martin Gajdoš zo Združenia vydavateľstiev a knihkupectiev Slovenska hovorí, že je to výzva na debatu.
8: V rámci združenia určite sa tým budeme zaoberať, aj keď aj ako takej sa asi nevyhne nikto, treba nastaviť nejaké mantinely, otázku je aké.
3: Obal knihy neuvádza, že vznikla s nástrojmi umelej inteligencie, no jej autor Jozef Šiška to priznáva v stanovisku, z ktorého vyberáme.
9: Nevnímame ich ako náhradu ľudskej myšlienky, tvorivosti a zodpovednosti, ale ako jeden z nástrojov využitých pri realizácii projektu. S cieľom ukončiť všetky pochybnosti a ďalšiu polarizáciu sa preto vzdávame celej schválenej finančnej podpory.
3: Potvrdil to aj dočasný riaditeľ Fondu na podporu umenia František Kornaj. Z jeho stanoviska vyberáme.
10: Vzhľadom na oznámenie žiadateľa fond zmluvu k projektu Šiškáči neuzatvorí. Nad rámec tohto prípadu fond uvádza, že podmienky víziev neupravujú povinnosť deklarovať použitie nástrojov generatívnej umelej inteligencie pri tvorbe podporeného diela.
3: Kniha Šiškáči však čelí aj ďalšej kritike. Tvorcovia kníh a seriálu Lesná Peťka si všimli nápadnú podobnosť, hovorí Ivana Laučíková.
11: Jeho hrdinami je 5 mláďat, ktoré žijú v lese, každé z nich má svoje typické vlastnosti a priradenú konkrétnu farbu. Hrdinami knihy Šiškáči sú Donaty, jej 5 žijú v lese, každý má typické vlastnosti a má priradenú svoju farbu.
3: Dodáva, že aj posolstvo je identické. Autor knihy Šiškáči na to zatiaľ nereagoval. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie, než vlani, varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Slovensko je na vykurovaciu sezónu pripravené. Energetický analytik Radovan Potočar upozorňuje, že problémom nemusí byť dostupnosť, ale cena plynu na európskom trhu v budúcom roku.
12: Európe sa zrejme nepodarí naplniť zásobníky plynu na 80%, tvrdí šéf norského energetického koncernu Equinor Anders Opedal. Slovenský plynárenský a naftový zväz považuje vyjadrenia šéfa Equinoru za výstrahu a upozorňuje, že európske zásobníky sú naplnené menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ plynárenského zväzu Richard Kvasňovský.
13: V súčasnosti v Európe to naplnenosť zásobníkov je niekde na úrovni 54%. Vlani o takomto čase to bolo viac ako 65%. Vlani 1. novembra, to znamená na začiatku vykurovacej sezóny, celková naplnenosť európskych zásobníkov bola na úrovni 82%.
12: Slovensko je na zimu pripravené, tvrdí rezort hospodárstva, ktorý v apríli tohto roku pristúpil k opatreniam na zabezpečenie zásob plynu. Zo stanoviska vyberáme.
14: Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
12: Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky plynu pre svojich zákazníkov sú zabezpečené. Podľa SPP ceny plynu ovplyvňuje vývoj na európskych energetických trhoch, pričom ceny pre domácnosti zostávajú regulované. Ako SPP dopĺňa zásoby pred zimou, vysvetľuje hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.
15: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu. V zmysle rozhodnutia vlády vo všeobecnom hospodárskom záujme zabezpečíme na zimu 17,5 terawatthodín plynu.
12: Rizikom pritom nie je samotný nedostatok plynu, ale vyššie ceny a neistota na európskom trhu, tvrdí energetický analytik Radovan Potočár.
16: Na teraz teda na mieste nie sú obavy ohľadom toho, či plyn v kotloch a sporákoch bude, ale otáznik visí nad nákladmi, ktoré budú musieť znášať tak firemní odberatelia, ako aj domácnosti naprieč EÚ.
12: Dodal, že slovenských domácností sa prípadné zdražovanie dotkne až od budúceho roka, keď Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanoví nové regulované ceny. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
10: Mincovňa Kremnica, spadajúca pod rezort financií, je príkladom efektívne fungujúceho podniku. Naopak Rudné Bane pod ministerstvom hospodárstva svoj potenciál naplno nevyužívajú. Vyplýva to z výsledkov kontrol Najvyššieho kontrolného úradu zameraných na fungovanie a hospodárske výsledky oboch štátnych podnikov. Podľa hovorkyne úradu Danieli Bolech-Dobákovej kontroly potvrdili nevyhnutnosť novely zákona o štátnom podniku, prípadne zákona o správe majetku štátu.
17: Štát potrebuje jasné pravidlá, zvýšiť transparentnosť a účinnosť vnútorných kontrolných mechanizmov a zároveň zachovať potrebnú flexibilitu, aby štátne podniky dokázali pružne reagovať na meniace sa podmienky či trhové prostredie.
10: Sociálna poisťovňa zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska výskyt falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práce neschopnosti. Od klientov požadujú za údajné porušenie liečebného režimu peniaze za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie. Sociálna poisťovňa upozornila, že jej kontrolóri nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Policajný vyšetrovateľ protizločineckej jednotky predložil prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na dvoch mužov. Obvinení mali spolu s ďalšími členmi organizovanej skupiny 11. februára 2011 vykradnúť trezorovú miestnosť pobočky banky v Galante. Po lúpeži mali založiť požiar, ktorý spôsobil výbuch. Celková škoda presiahla 2 milióny eur. Obvinení čelia stíhaniu aj za zločin vraždy, ktorá podľa vyšetrovania súvisela s lúpežou.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Administratíva Donalda Trumpa pokračuje v kurze globálnej colnej politiky. Do platnosti vstúpili nové clá na dovoz tovaru do Spojených štátov z desiatok krajín vrátane Európskej únie. Washington ich uvalilo na základe ustanovenia o nútenej práci. Mnohé krajiny to kritizovali ako nepodložené a s americkým partnerom chcú rokovať. Odborníci upozorňujú, že šéf Bieleho domu ide v colnej politike nad rámec svojich kompetencií.
18: Clá to je moje najobľúbenejšie slovo v slovníku, vyhlásil americký prezident Donald Trump, keď nastúpil do úradu a zaviedol 10 až 50% clá pre všetky krajiny sveta. Po rozhodnutí Najvyššieho súdu vo februári, že boli nezákonné, siahol šéf Bieleho domu, ktorý chce globálne clá udržať naďalej v platnosti, už druhýkrát po zákone o obchode z roku 1974. Ten spomína nútenú prácu, približuje Deborah Elmsová z nadácie Heinrich Foundation.
19: Ide o to, či máte dostatočne vynútiteľné pravidlá proti dovozu tovaru vyrobeného z využití vnútenej práce v porovnaní s USA. A v podstate takmer každý obchodný partner USA z týchto 60 krajín, ktoré tvoria 99% amerického dovozu, je vinený z toho, že ich nemá.
18: Sú medzi nimi aj krajiny Európskej únie. Podľa šéfky unijnej diplomácie Kai Kalasovej však nútená práca ako argument neobstojí.
20: Keď porovnáte naše pracovné právo s tým v USA, máme predsa platenú dovolenku a veľmi dobré pracovné podmienky pre zamestnancov, tak takéto tvrdenie v skutočnosti nemá opodstatnenie.
18: 10 a 12,5% colnú sadzbu, ktorá sa bude uplatňovať v závislosti od konkrétnej krajiny, kritizovali Norsko, Japonsko, Švajčiarsko, Brazília či Austrália. Práve tá aktuálne dosahuje historické maximum vývozu za Atlantik, pokračuje austrálsky minister obchodu Don Farrell.
5: Tieto clá sú neopodstatnené a Austrália pristupuje k otázke moderného otroctva zodpovedne a preto budeme naďalej dôrazne presadzovať ich zrušenie.
18: Najmä rokovaním s Washingtonom, dodal minister, rovnako postupuje Kanada, povedal premiér Mark Carney.
21: Intenzívnejšie rokujeme so Spojenými štátmi s cieľom dosiahnuť komplexnú dohodu, ktorá sa bude týkať všetkých oblastí.
18: Nové clá zahŕňajú veľa výnimiek okrem iného na ropu a zemný plyn, hnojivá či niektoré potraviny. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Mesiac od dvojice zemetrasení vo Venezuele zostáva rekonštrukcia zničených oblastí len vo vzdialených predstavách. Množstvo budov je stále v troskách, ktorých ľudia ešte nenašli ani všetkých nezvestných. Počet obetí stúpol oficiálne na 5400. Rôzne organizácie odhadujú, že mŕtvych môže byť v skutočnosti aj dvakrát toľko.
22: En mi caso particular busco a mi hermana.
23: Arlinda vlastnými rukami hľadá nevlastnú matku aj svoju sestru so synovcom. Vo vedľajšej budove budú ďalší mŕtvi príbuzní, ale k tým sa, ako vraví, dostanú až neskôr. Chcú ich pochovať, aby mohli túto bolestnú kapitolu uzavrieť, dodáva. Stojí pritom v ľudské reťazi, trosky odpratávajú vedrami. Ťažká technika je v týchto oblastiach roztrúsená a nestačí. Michael Morales dostal zo sutín za mesiac svoju mamu. Hľadá ešte otca, sestru a dvoch synovcov. Má šťastie v tom, že vie, kde sú. Hrabe sa totiž v troskách svojho vlastného domu. Civilisti, tak ako v prvých dňoch pri záchranných prácach, naďalej zohrávajú dôležitú úlohu. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová, kritizovaná za nesprávne nasadenie armády, doteraz reakciu vlády obhajovala. Po skončení fázy záchrany štát čelí úlohám, ako sú starostlivosť o obete, obnova zasiahnutých oblastí a dosiahnutie hospodárskeho oživenia i politickej stability. Grafická dizajner trenérka Dajoli prišla o jediné bývanie, čo mali byť označené červenou ako rizikové.
2: Dočasne bývame v dome, ktorý nám niekto požičal a nevieme, kam sa pohneme ďalej.
23: Mimovládky upozorňujú na potreby psychologickej pomoci obetiam. Všímajú si totiž, že sa u nich častejšie objavujú myšlienky na samovraždu. Nevidia totiž budúcnosť. Prišli o všetko, aj o podporné zázemie. Rafael Velázquez, vedúci krízového tímu Červeného kríža, pripomína, že už pred zemetrasením existoval humanitárny plán pre Venezuelu. Pôvodne zahrňal 8 miliónov ľudí, z ktorých 5 miliónov bolo najzraniteľnejších. K tomuto počtu pribudlo skoro 1,5 milióna ďalších ľudí v núdzi. Mnohí z tých, ktorí zemetrasenie prežili, sú teraz ubytovaní v provizorných prístrežkoch, v stanoch alebo v školách. V septembri sa aj tam začína vyučovanie. S tým podľa neho porastie tlak na obnovu tejto infraštruktúry, ale aj tlak na zabezpečenie náhradného ubytovania. Miroslava Nejra, Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Rivalita Spojených štátov a Číny v oblasti umelej inteligencie naberá širší rozmer. Čína založila novú medzinárodnú organizáciu s desiatkami členských štátov a svoje modely umelej inteligencie sa chystá exportovať naprieč rozvojovým svetom. Tým by mohla oproti USA získať výraznú výhodu. Bielý dom krajinu opäť obvinil, že pri vývoji kradne americké technológie. Lídri by mali o téme osobne rokovať na jeseň.
4: Mierové využitie, vzájomne výhodná spolupráca a človek na prvom mieste sú princípy, na ktoré sa podľa čínskeho lídra Xi Jinpinga bude snažiť dohliadať nová medzinárodná organizácia zameraná na umelú inteligenciu. Pri jej založení na okraji tematickej konferencie v Šanghaji do nej vstúpili 30 krajín, s ktorými už ázijská veľmoc udržiava úzke styky, od Brazílie cez Juhoafrickú republiku po Kazachstan a Srbsko. Na ceremóniu dohliadal generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres.
6: Otázka nie je, či umelá inteligencia zmení svet. Zmení, ale či odstráni, alebo naopak prehlbí nerovnosť. Rozvojové krajiny požívajú výhody pokroku len do veľmi obmedzenej miery. Bude pre všetkých, alebo len pre tých, ktorí sú už teraz na čele. Je to nie len test technológií, ale aj solidarity.
4: Čína zároveň oznámila plán exportovať bezplatne svoje modely umelej inteligencie do rozvojového sveta a vo veľkom tam ľudí trénovať v ich používaní. Podľa pozorovateľov pôjde o nadstavbu už existujúcej tzv. Digitálnej hodvábnej cesty, keď Peking v zahraničí buduje telekomunikačnú a inú súvisiacu infraštruktúru. Analytik televízie Bloomberg Mike Shepard vysvetľuje, prečo sa Čína môže stať vo svete dominantným hráčom.
7: Americké modely sú spravidla dostupné v kontrolovanej podobe, kým čínske modely si môžete stiahnuť v celku a ďalej ich upravovať podľa svojich potrieb. Ďalším aspektom sú náklady. Čínski vývojári na rozdiel od tých amerických zvyknú ponúkať svoje produkty za veľmi nízke ceny. Subjekty, ktoré umelú inteligenciu využívajú, sa na toto zákonite budú pozerať.
4: Podľa niektorých odhadov je Čína oproti USA pozadu vo vývoji maximálne o pol roka. Bielý dom krajinu opäť obvinil, že žne úspechy vďaka kradnutiu amerického duševného vlastníctva, čo vývojári rázne odmietajú. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Ukrajinské dróny zaútočili na 3 ďalšie logistické centrá ruského internetového predajcu Wildberries. Škody utrpeli sklady v Petrohrade, susednej Leningradskej oblasti a tiež na Kryme. Uviedlo to vedenie spoločnosti. Kyjev obvinuje najväčšieho ruského internetového predajcu zo zásobovania ruskej armády. Ministerstvo obrany v Moskve informovalo, že ruské sily v noci zaútočili na ukrajinské prístavy Odesa, Izmaila a Mikolajev. Po útoku na energetické zariadenie v Černihivskej oblasti je bez elektriny 150 tisíc odberateľov. Lodné spoločnosti pozastavili plavby do ukrajinských čiernomorských prístavov. Podľa predstaviteľov odvetvia a ukrajinských úradov sa tým výrazne zvyšujú riziká pre námornú dopravu v oblasti, ktorá je kľúčová pre svetový export obilia. Srí Lanku zasiahla najhoršia epidémia horúčky dengue za takmer 10 ročie. Od začiatku roka zomrelo na túto tropickú chorobu 56 ľudí, viac ako 77 tisíc ďalších ochorelo.
0: Stručne z regiónov.
3: Milan Velecký, Poprad. Nemocnica získala najmodernejší diagnostický systém na Slovensku. Spája výhody počítačovej tomografie a využitia radioaktívnej látky v tele pacienta. V prevádzke bude od jesene a podľa klinického fyzika oddelenia nukleárnej medicíny Dávida Sroku zobrazí nielen anatomickú stavbu orgánu, ale aj jeho fungovanie.
8: Pre pacienta to znamená v prvom rade rýchlejší čas vyšetrenia, ako aj nižšiu radiačnú dávku. Nový prístroj má kvalitnejšie detektory, taktiež využíva množstvo algoritmov rátania umelej inteligencie.
3: Systém stojí 1 000 000 eur a nemocnica len získala peniaze z plánu obnovy a odolnosti Európskej únie.
9: Jana Obrancová, Nitra. Viacero ciest v meste počas leta opravujú. Radnica za termín prác argumentuje tým, že počas leta je intenzita dopravy nižšia. Na mnohých miestach sa pre urýchlenie pracuje aj v noci. To bol aj prípad frekventovanej ulice Boženy Slančíkovej v centre, kde pribudol nový asfalt aj prvky debarierizácie. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
11: Súčasťou prác bola aj obnova chodníkov, obrubníkov, úprava priechodov, odvodnenia či dopravného značenia. Ulica je už opäť prejazdná. Vodičov ale upozorňujeme na zmenu organizácie dopravy. Pri výjazde v lokalite pribudlo prikázané odbočenie vpravo.
24: Klaudia Urdová, Želovce. Základná umelecká škola v Modrom kameni a jej elokované pracovisko pripravili na zajtra v areáli bývalých kúpeľov na Šolšári benefičné podujatie. 16 detí zo základnej umeleckej školy dostalo možnosť vystúpiť na najväčšom medzinárodnom festivale Strednej Európe na Sigete. Chýba im však časť peňazí, hovorí jedna z organizátoriek Lenka Švrčková.
25: Deti sa v rámci súťaže v zborovom speve dostali na Siget do Budapešti, kde budú reprezentovať Slovenskú republiku. V rámci tohto benefičného podujatia by sme chceli vyzbierať dostatočné množstvo financií, aby sa deti mohli zúčastniť.
24: Žiaci by mali vystúpiť v Budapešti 15. augusta na hlavnom pódiu.
0: Rádiožurnál Šport.
7: Futbalisti Dunajskej Stredy úspešne vstúpili do pohárovej Európy. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy zdolali bosniansky Velež Mostar 1-0 a dočkali sa víťazstva v európskych súťažiach po 3 rokoch. O tesnom triumfe rozhodol z penalty Georgi Gagua, útočník domácich Matej Trusa.
26: Super nám trošku dal taký darček, víťazstvo poteší, samozrejme ešte polovica roboty pred nami. Taký možno, že nie najlepší zápas našej strany, ale víťazstvo sa ráta a druhý polčas je pred nami. Za seba môžem povedať, že tie začiatky sú kostrbaté u všetkých, obzvlášť keď je veľa zmien, takže budeme iba pracovať a postupne sa to bude zlepšovať, o tom som presvedčený.
7: Darilo sa aj Žilinčanom, ktorí v úvodnom dueli doma zdolali poľské Katovice 2-1 a vytvorili si tak dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou. Vyrovnávajúci gól z pokutového kopu strelil kapitán Šošovnov Miroslav Káčer.
27: Tak samozrejme, veľmi si to vážime, lebo nebolo to jednoduché aj napriek tomu vstupu do zápasu, aj napriek tomu, že sme vedeli, čo sú silní, sme si nechali streliť gól zo štandardky, ale potom si myslím, že to malo nejaké parametre, v ktorých sa chceme pohybovať, a či už bežecky, alebo tým, že sme naozaj ten zápas odreli, až do konca sa nám to vrátilo v podobe víťazstva.
7: Jürgen Klopp sa stal novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie, zmluvu podpísal do roku 2030. Doterajší kormidelník National Elf Julian Nagelsmann odstúpil z funkcie po vypadnutí reprezentácie v 16 finále nedávnych majstrovstiev sveta s Paraguajom. Išlo už o tretí nemecký neúspech na veľkom turnaji za sebou. Kajakárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvá sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome 6. miesto. Z titulu šampiónky sa teší Austrálčanka Jessica Foxová.
28: S mojím výkonom som spokojná. 4 sekundy za víťazkou je celkom dosť, ale bolo to neskutočne silné finále. 6. miesto zatiaľ najlepšie moje umiestnenie. Je to aj začiatok nominácie na olympiádu, takže veľmi dobré a cenné bodíky.
7: Tenista Alex Molčan sa s turnajom v rakúskom Kitzbühely rozlúčil vo štvrťfinále. Najvyššie nasadenému Kazachovi Bublikovi podľahal za 69 minút 3-6-2-6. Naša hokejová reprezentácia sa zišla v Tatrách. Trénerovi Vladimírovi Orságovi sa na dvojdňovom teambuildingu hlásili hráči, ktorí si národný dres obliekli na uplynulých majstrovstvách sveta, ale aj tí, ktorí by mali tvoriť kostru tímu v budúcnosti.
29: Nezišli sme sa v úplne plnom počte, predstavne niektorí chalani už sú v kluboch, hlavne tí z európskych klubov, takže neboli sme všetci, ale ja si myslím, že splnilo to účel. Jednak sme si povedali niektoré organizačné veci aj smerom k ďalším majstrovstvám alebo k ďalšej sezóne, a čo je podstatné, chalani sa videli po dlhšom čase, zahrali si golf, mali trošku fun, či už na motokárach alebo laser game, takže ja si myslím, že účel to maximálne splnilo.
7: Včerajšiu 18. etapu cyklistických pretekov Tour de France ovládol Ekvádorčan Carapaz z týmu Education Easy Post. V boji o celkové prvenstvo zmeny nenastali. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar, druhý Belgičan Evenepoel, na ňo stráca 4,5 minúty. Dnes čaká peloton prvá z dvoch horských etáp s legendárnou koncovkou na Alpe d'Huez. Zajtra príde ešte náročnejšia kráľovská etapa s prevýšením viac ako 5650 metrov a troma stúpaniami najvyššej kategórie. Tour vyvrcholí v nedeľu v Paríži.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Slovensko nie je členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Premiér Robert Fico už hovoril s veľvyslancom Francúzska na Slovensku a požiadal ho, aby nešírili nepravdivé informácie. Do platnosti vstúpili nové clá na dovoz tovaru do Spojených štátov z desiatok krajín vrátane Európskej únie. Washington ich uvalil na základe ustanovenia o nútenej práci, čo mnohé krajiny kritizovali ako nepodložené. Portál Kyiv Independent informuje, že Ukrajina a americký dodávateľ obranných systémov sa dohodli na výrobe rakiet pre systém Patriot. Podieľať sa na nej chce aj Poľsko.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Popoludne ešte očakávame od západu výrazné ubúdanie oblačnosti. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach môže klesnúť na 3 stupne, cez deň teplota vystúpi na 21 až 26, v južnej polovici krajiny až na 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Na teraz je to všetko. Pripravili a vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, zvukový majster Ivan Šucha a pri mikrofónoch boli Matúš Čunderlík, Kamil Kolenič a Renata Brimich-Špačková. Tak ešte pekný piatok.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín, 26 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, ale aj kolóna v Ružomberku. Pokračujeme s dopravou. Na D1 v tuneli Ovčiarsko smerom do Martina sa zrazili dve auta. Tunel v tomto smere uzavreli, obchádzka vedie cez Žilinu. V Rabči smerom do Námestova sa zrazili tiež dve auta, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte pred Dolným Kubínom smerom z Vyšného Kubína. Sa pri cestároch zdržíte takmer pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej čakáte asi 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte asi 10 minút. Na R1 pri Žiari nad Hronom na 127. kilometri smerom do Zvolena je na ceste rozsypaný štrk. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzate cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Pripomíname, že cez víkend bude horský priechod Pezinská baba pre preteky uzatvorený v časoch od 7. od rána do 20. hodiny večer. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalovusek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádia Regina Západ.
1: Rozhlas je jediné médium, kde sa jeho profesia v podstate neuplatní. Za to televízia, film a divadlo sa bez neho nezaobídu. Vôňu líčidiel pozná nás pamäť a nie len ju. Aké to je byť celý život obklopený krásou, estetikou, umením a kultúrou, aj na to sa v nasledujúcich minútach opýtam oceňovaného umeleckého maskéra pána Juraja Steinera. Vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Všetko najlepšie ešte dodatočne k minulotýždňovým narodeninám, ktoré ste oslávili 13. júla. Teda neviem, či ste stihli odpovedať na všetky správy a telefonáty, pretože my sme spolu minulý týždeň boli aj fyzicky a hovorili ste, že ste zavalení gratuláciami.
2: Ono ešte stále sú také zbytky tých ľudí, ktorí aj dodatočne a stále ešte sú také plány stretnúť ľudí pri tej príležitosti, lebo na rozdiel od 70-ky som si to ďalšie výročie nejak som nemal na to silu urobiť nejakú veľkú oslavu pre veľa ľudí, tak to mám tak aj s mojou manželkou Táňou, to máme tak rozdelené na také skupiny. Takže oslavujem, aj včera som ešte oslavoval.
1: No, verím, že tomu ešte nie je koniec. Ja vám len želám, aby sa to nedalo spočítať, koľko je tých gratulantov. Tak ja len taký drobný exkurs do vašej osobnej histórie. Narodili ste sa v Bratislave, vyštudovali ste strednú umeleckú priemyselnú školu v Prahe, pôsobili ste v Slovenskej televízii, v štúdiách filmových na Kolíbe, kde ste vlastne dokopy pracovali na viac ako stovke slovenských, ale aj zahraničných filmových produkcií. 28 rokov ste pracovali v nemeckom Bayreuthe, v divadle a v roku 2016, teda pred 10 rokmi, ste získali Českého leva za masky k rozprávke 7 zhavranených bratov. Rovnako sme už veľakrát spomínali, alebo vy ste veľakrát spomínali, ako ste sa k tomu maskerstvu dostali, že to pôvodne bol vlastne konkurs do filmu na hereckú postavu v tínedžerskom veku a tam vás to celkom pohotilo, ten svet líčidiel. Ani ste sa vraj nechceli odmaľovať potom.
2: No myslím, že tak jednak mal som 15 rokov a myslím, že som išiel nalíčený z domov, ale to prostredie celé a tá pozornosť, ktorá mi bola venovaná a to zákulisie a to všetko, nejak si myslím, že ja som nebol dieťa, ktoré by bolo programované rodičmi, alebo sám sa programoval na svoju budúcnosť. Takže toto som si povedal, že toto by mohlo byť zaujímavé. Tak som vyhlásil, že by som chcel byť maskérom a nastal v našej rodine poplach, lebo nikto nevedel ani, čo to obnáša a už vôbec sa nevedelo, že to obnáša aj takú tú remeselnú časť toho parochňarstva. Takže moja mama sa začala vypytovať, takže bol taký chaos z toho, ale tak sa to asi podarilo nakoniec. Som sa našiel v živote.
1: Tak to je veľmi dôležité, pretože nie každý 15-ročný chlapec môže povedať, že sa našiel a že v podstate vám to zavonalo natoľko, že ste vedeli, čo chcete.
2: Že ja si myslím, že ako 15-ročný som nevedel, že som sa našiel.
1: Presne tak. Keď si dnes spomeniete na maskérňu, čo sa vám vybaví ako prvé?
2: Tak zrkadlá, vôňa tých líčidiel, potom ten proces toho líčenia, že sa mi to zdalo byť, akože však to nie je nič ťažké. A následne potom vravím,

0: určitým sebavedomím, že mám strednú umeleckú školu, čo nie každý z tých kolegov aj starších má, lebo tá škola na to neexistovala. Existovali, ja neviem, kadernická škola, alebo taká učňovská škola, v Hradci Královom boli školy. Takže to jedno bolo to sebavedomie a jedno bolo to, že nejak už som mal taký vzor v človeku, panovi Milanovi Čorbovi, ktorý bol v tom čase už veľmi uznávaný kostýmový výtvarník a mne sa páčilo, ako za ním všetci chodia, sa opýtajú Milan sem, Milan tam, alebo pán Čorba sem tam. A ja som si povedal, že to by som chcel ja ako masker raz byť. Čiže mal som takú motiváciu dokazovať niekomu niečo. A šťastie som mal, lebo boli režiséri ako pán Igor Ciel, ktorí verili mladým ľuďom a tie spolupráce, ktoré on, na ktoré on ma prizval neskôr a stále ich bolo viac a viac, mi priniesli potom možnosť aj ukázať, aj mať úspech. No.
1: Ono už v podstate zaznelo v tej vašej predošlej odpovedi, že v čase, keď vy ste sa učili, tak sa toto povolanie, toto remeslo svojím spôsobom len formovalo. Komu vďačíte za najviac v rámci toho, že ste sa niečo od tých ľudí naučili?
0: Asi tomu ten pedagog, ktorý nás mal ako na odborné, viacerým pedagogom samozrejme, ale myslím, že pre mňa bolo aj úžasné to, že tá škola bola v Prahe, že tí pedagogovia na tej strednej umelecko-priemyslovej škole boli veľmi liberálni ľudia. Ja som nebol dobré dieťa, čiže ja som veľmi často pociťoval autority učiteľov na základnej škole a to sa mi strašne páčilo a tam na tej škole tie odborné veci nás učil pán, ktorý bol profesionálom v divadle, volal sa pán Kurel a myslím si, že on bol ten hlavný, ktorý nám to vedel tak rozprávať, aj nám to ukazoval, aj nás vodil, že sa mi to páčilo, že som to mal rád. A potom úspech. Úspech je motor. Keď sa vám niečo podarí a začnú vás ľudia chváliť, a mám zaujímavú takú... A možno, že aj tí starší herci, páni umelci, ktorí ma formovali, ktorí boli vlastne moji mentori, lebo napríklad, keď som spomenul teraz, že úspech, tak pri jednej spolupráci mi pán národný umelec, myslím, pán Filčík, Ctibor, povedal, že Ďurko, dávajte si pozor, že keď máte úspech, že úspech je veľmi nebezpečná vec. A to som si celý život tak nejak zobral k srdcu, že človek musí byť pripravený na čokoľvek v živote a že nie len slepo ísť za úspechom a samozrejme bolo obdobie, kedy úspech znamenal možnosť pracovať a možnosť pracovať znamenala možnosť zarábať peniaze a keď už som mal rodinu, tak to bolo tiež dôležité kritérium, ako sa viem postarať o rodinu a zabezpečiť rodinu. A každá možnosť a príležitosť na úspech funguje ako motor. No tak ja som sa nikdy neuchýloval k iným veciam, ktoré niekomu nahradzajú úspech. Ja sa tešil, ale musím priznať, že niekedy ten úspech spôsobil aj...
1: Závrat? Chvíľkový?
0: Závrat nie, skôr problémy. Akože to okolie, nie každý vám praje úspech.
1: Presne tak. Tak mi napadá, keď ste pred 10 rokmi stáli na javisku, keď vám odovzdávali Českého leva. Vnímali ste to ako zadosťučinenie? Pretože ja teda každý rok veľmi pozorne sledujem, keď sa odovzdávajú ocenenia, ale samozrejme na výslení sú najviac také tie hlavné kategórie ako herec v hlavnej či vedľajšej úlohe, herečka, režisér, možno ešte hudba filmová, ale predsa len tie profesie, ktoré, mnohé profesie, ktoré stoja za tým, ako ten film na konci vyzerá vrátane umeleckého maskerstva, už sú trošku tak menej v žiari reflektorov.
0: Viete, celý proces, či už Slnka v sieti, alebo udeľovania ocenenia Českej akadémie, ten Český lev, má rôzne fáze. Čiže v jednej fáze vám niekto zavolá a

0: že prídete do Prahy, lebo že podľa hlasovania ste nominovaní. Tak cestujete do Prahy, tam sa už začínajú vám venovať fotografii všetci a robia sa také tie záznamy k tým predstavovaniam, keď tých kandidátov predstavujú. A to už idete na niečom, čo potom je, je očakávania človek má, nie? Potom, keď ten deň príde a teraz všetci sa vám veľmi venujú, máte zabezpečený hotel, máte proste, tam je to všetko na takej úrovni, akože, a teraz celá to Rudolfínum plné ľudí a vy tam už idete ako kandidát, nie? Tak sedíte, oni vás usadia, už to majú vymyslené, kde budú kamery, čo. Ale človek tam ide s takým tým, akože buď pripravený, že aj nie. Mm-hmm. Samozrejme, že každý si pripraví niečo, akože ďakujem, nie? A väčšinou niektorí hovoria, že toto som nečakal a vôbec nič nemám pripravený. Tak ja som, lenže keď nakoniec z tých mien, z tých piatich kandidátov, keď definitívne povedali a odznelo to moje meno, tak som zabudol všetko, čo som chcel povedať. Tak keď som tam išiel, som hovoril, tak teraz nevieš nič. Ale nejak je to potom, je to veľmi spontánne. A bolo to ešte zaujímavé aj tým, že vlastne Slovenská televízia mi k tomu 70. jubileu darovala na námet pána Čorbu, brata pána Milana Čorbu, mi darovali dokument taký, ktorý režiroval pán Nuota a Rišo Krivda robil kameru. Čiže ľudia, s ktorými ja som spolupracoval, hovorím, tak oni budú točiť o tebe dokument a oni boli v Prahe. A oni tiež nemohli vedieť, že áno, ale boli pripravení, že čo keď áno, tak to v tom dokumente nakoniec bolo zachytené. A viem, že tých pár sekúnd potom, keď už som sa poďakoval a odišiel, ja som si podvedomo uvedomil, že vlastne veľa ľudí na to spomína, že ty si vytočil všetkých, lebo keď človek ďakuje a keď som sa dostal k mojej manželke Táne, tak som cmukol do toho mikrofónu. A to mi potom všetci povedali, že tak ty si není normálny, lebo proste úplne som už nevedel. Je to potom euforické, musím sa priznať, že samozrejme je. A zaujímavé, že mne bolo dopriané dostať trikrát ocenenie Slnka v sieti, za čo tiež som vďačný aj ľuďom, ktorí mi tú príležitosť dali na tom spolupracovať. Ale každý spomína na toho českého leva, ako keby to bolo niečo. My sme boli československý štát, ja som dieťa, ktoré bolo vychované v tom štáte, študoval som tam v Prahe. A mne to tak nepripadá, že by sa to teraz malo nejak. Je to stále tak. Slovenskí herci hrajú v českých filmoch a opačne. Ja som spoznal veľa českých hercov, lebo som pracoval na filmoch slovenských produkcií. Na ten svet sa samozrejme zmenil aj tým, že človek prestal byť štátnym zamestnancom v 92. roku. Naraz vám povedali, že choďte na živnostenský úrad a nikto sa nestaral, že som sa musel naučiť zákon o živnostenskom podnikaní, zákon o sociálnom poistení, zákon o dane z príjmu a o zdravotnom poistení. Naraz som musel proste byť živnostník.
1: Stáť na vlastných nohách.
0: A ešte to mal takú zaujímavú vec, že ako živnostník potom mi zavolal niekto z Ďuro, poď ideme niečo robiť a to boli tiež už súkromné produkcie. A teraz s kamarátmi sa bavíte o obchode, že ty vyspravíte rozpočet. To boli zaujímavé, než sa to všetko tak usamozrejmilo, tak to bol veľmi zaujímavé obdobie, ale to nikto, každý sa na to dneska už díva, ako dneska není sú zamestnanci. V divadlách poklesli aj stavy maskerov, divadla, všetko je to trošku inak.
1: Vás dodnes volajú, už dnes samozrejme v takej pozícii supervízora, čiže v podstate tak nejako dohliadate na celkový vizuál tých hercov. Napríklad sme sa takto stretli minulom roku pri filme Šampión o Ondrejovi Nepelovi, našom najslavnejšou krasokorčuliarovi. A v podstate ste už len tak, môžem to tak povedať, že ste tak kibicovali do toho tým maskérom výkonným. Máte rád túto polohu? Že už len tak...
0: Dobrá otázka, rád. Myslím si, že to není priamo, že rád mám polohu radiť niekomu. Mám rád to prostredie. Celý život som v tom žil a pracujem na tom, aby som sa odpútal od toho, lebo si objektívne myslím, že radiť človek, že to má tiež etické hranice, komu a v akých situáciách ešte človek môže niečo radiť, že ľudia, ktorí so mňou začínali robiť a boli mladí, keď ja už som bol skúsený, a tak dneska sú oni tí skúsení a ja som senior, nie? Takže ja som si povedal, že ako 80-ročný radiť niekomu není etický. Tak, ale teším sa, keď mi niekto pošle scenár a povie, prečítaj si to, prosím ťa, zaujíma ma tvoj názor.
1: A čo vidíte, keď čítate scenár ako masker? Čo si všímate?
0: No ten scenár ja čítam niekoľkokrát. Ja ho čítam prvýkrát tak rýchle a potom si začínam vyberať, kde by som mohol. Potom chcem vedieť, kto bude tú postavu hrať a aké situácie sú a analyzujem rôzne veci ako náväznosti, že keď sa niečo udeje v momente X, že koľko sa to musí ešte držať v tom istom, aby to fungovalo a kedy je možnosť to zase zmeniť. A takto si to hľadám a keď už to mám tak akože vypísané, naštudované, tak potom radím, potom poviem svoj názor. No. Ale vravím, má to... Ono to vzniklo prvýkrát na filme, kedy už aj tí mladí chceli aj ukázať, že vedia sami robiť. A ja som Marianovi Urbanovi ako producentovi povedal, Marian, ja už to nechcem tak ako robiť, že ako výkony a že tak myslím, že na jeho, neviem teraz presne si spomenúť, v ktorom filme, ale som mal prvýkrát titulok, že supervízia. A tak som si povedal, že tak som zvedavý, či sa to ujme. Tak to nejaké roky fungovalo, musím povedať, že pristúpili na to ľudia, že moje skúsenosti ich zaujímali. A môj pohľad na vec ich zaujímal a potom aj tí maskery povedali, že fajn, že dobre, že to by som si nevšimol, treba.
1: Takže to bolo aj pre nich prínosné.
0: Áno.
1: Pán Steiner, hovorili sme o tom, že ste pôsobili roky, rokuce v televízii, vo filme a v divadle. Ja by som sa trošku pristavila pri tom divadle, pretože divadlo je veľmi, veľmi rozdielne v porovnaní s televíziou, či už kamerou televíznou, alebo filmovou. Čo si vyžaduje inak líčenie pre veľké javisko, kde tí diváci sú ďalej, kde nemôžete kamerou urobiť detail a tak ďalej?
0: Viete čo, masker všeobecne je súčasť týmu. To je konsenz viacerých ľudí, samozrejme aj hercov, herečiek, výtvarníkov, kostýmových, režisérov a tých. A potom sa to rodí takéto. Ďalšia vec, ktorá je povedzme, na divadle dôležitá, je veľkosť toho divadla. Čiže od toho závisí zase intenzita toho všetkého. Málo kto si uvedomuje, že keď je detailný záber treba aj populárneho speváka, ktorý spieva na veľkých priestranstvách týchto, že on je tak upravený a naličený, aby ten pohyb alebo tie detaily bolo vnímané, lebo keby bol veľmi decentne naličený, tak sa stráti tá tvár, tak tam není. Takže ono závisí zase od jakej scény a potom od toho scenického svetla a od rôznych faktorov. Ja som napríklad zažil, že som si vymyslel nejaké farebné líčenie, ktoré sa páčilo režisérovi aj výtvarníkovi a prišiel potom svetelný dizajner, ktorý urobil také svetlo, že tie moje farby sa v tom svetle stratili. Tak potom človek ide a povie, chlapci, tak buď alebo, lebo keď majú herci mať toto a toto a má sa kúpiť také a také ličidlo, aby to fungovalo a vám sa to páčilo a keď z toho nič nemá byť a to sú napríklad divadelná scéna sa svieti tak, že ten herec môže byť v rôznych polohách voči svetlu. A sú momenty, ja tvrdím, aspoň som zastával vždy ten názor, že nemusí byť všetko vidieť stále, ale divák alebo si zaslúži tú informáciu, že to tam je. To znamená, že ten herec, keď je len na chvíľu v nejakom svetle, kde to je prečítateľné, môže potom byť hoci kde inde. Takže to javisko má... Na to sú skúšky, generálky, na to sú zase porady, rozpráva sa, komunikuje sa. A ja si myslím, že niektorí maskery sú viac remeselne zdatní, ani sa nezaujímajú o tú obsahovú stránku alebo o to. A ja som bol asi človek, ktorý sa vždy zaujímal aj o to. Takže tam niekde nastal, že niekto povedal, poď sa mi robiť, alebo poď sa na to pozrieť, alebo... Ja neviem, bol som niekedy zavolaný do divadla, že máme generálky a túto nevieme si s niečím, že príde. Tak ja som potom na druhý deň prišiel s nejakým riešením, ktoré povedali, že to tak vidíš, dobre, že si tu.
1: Vo vašom živote, myslím si, že niekoľkokrát zohrala taká šťastná náhoda veľkú rolu. Napríklad v tom divadle v Bayreuthe, vy ste v podstate tam pôvodne išli na nejakých iba 5 týždňov a potom ste sa zdržali dlhých 28 rokov. Ako to bolo?
0: To je náhoda celé, lebo Nová scéna spolupracovala s takou agentúrou a naštudovali nemecky treba z operetu a potom to tá agentúra nemecká predávala. Takže Nová scéna cez vtedajšie zariadenie Slovkoncert poriadala takéto zájazdy so spevohrou a pritom tam bežalo aj činoherné divadlo, takže potrebovali maskera a oslovili ma, lebo vedeli, že viem po nemecky. A televízia ma pustila na 5 týždňov, dostal som voľno a vtedy ešte človek musel aj obstať u takých, čo dávali tie pasy, že či je, není a hent. Takže bol som 5 týždňov s Novou scénou. Tam boli ľudia zo Slovkoncertu a ja som sa ich pýtal, že keby chcel masker pracovať cez Slovkoncert v zahraničí, oni povedali, že nevidia problém, tak aj to sa uskutočnilo neskôr. Tak som bol jednu sezónu v Stuttgarte v divadle. Tam tiež bol balet v tom čase veľmi známy, tak človek videl zákulisie, ale to sú veľké divadla, veľké scény. A pretože sa mi to páčilo, tak som chcel ešte ďalej robiť a povedali, že napíš si do Bayreuthu, že oni robia cez prázdniny, že možno, že potrebujú tam maskerov, že tam veľa maskerov robí vždycky. Tak som tam napísal, oni mi odpísali, že ďakujú za ponuku, ale že už majú na tú sezónu obsadené, tak som odcestoval do Bratislavy naspäť a začal som robiť zase v televízii. No ale oni sa ozvali dodatočne, že predsa len niekto vypadol, že či by som nemohol, tak zase som požiadal Slovkoncert, Slovkoncert požiadal televíziu, televízia ma ešte na 5 týždňov pustila a keď som prišiel do Bayreuthu prvýkrát, tak tiež takto rozprávam, je to rýchlo, ale to bol proces, keď som tam prišiel, tak som sa dozvedel, že oni keď hľadali náhradu za toho človeka, ktorý odriekol, že tam medzi tými ľuďmi, čo tú náhradu hľadali, bol niekto z Bratislavy, kto poznal mňa a ja jeho, ktorý žil v Nemecku, ktorý povedal, že toho poznám, zoberte ho. Tak to je taká náhoda. Tak som tam pricestoval a to je asi 25-28 maskerov zabezpečuje 5 týždňov prípravu a potom možno aj iných maskerov 25 tú realizáciu, 5 týždňov tie predstavenia. A to sa tak prelína, aby sa to všetci naučili a vlastne keď som tam obstal tých prvých 5 týždňov, tak povedali, tak čo budúci rok a to už som dostal zmluvu na 10 týždňov. Tak kým boli obštrukcie s vycestovaním na západ, tak to samozrejme bol vždycky proces a toho schvaľovania a tam už zohrávali rôzne emócie, úlohu, ale vždy tak sa z toho nakoniec stalo 28 sezón, že som tam mohol pracovať.
1: Na záver už len krátka otázka. Vaša manželka Táňa je takisto, alebo bola takisto maskerkou. Do akej miery vstupovala vaša profesia aj do vašho súkromia? Mali ste často debaty o robote, alebo ste za tým dokázali zatvoriť dvere?
0: Málokedy. Keď som začal Ešte kým sme boli každý zvlášť, že ona robila v televízii a ja som chodil robiť filmy alebo čokoľvek, aj ten Bayreuth. Ale ako náhle Táňa potom odišla, dostala príležitosť tiež robiť v Bayreuthe a odišla z televízie kvôli tomu, lebo tam tiež povedali, že ju, to je taký zložitejší prípad. A keď sme potom robili filmy spolu, tak to jednoduché nebolo. Lebo keď som tam ja akože v úvozovkách bol akože hlavný masker, ale v manželstve to tak nefunguje. Táňa mi povedala, ja som není tvoja podriadená. A keď ja som čo i len jednu lokňu niekedy posunul alebo povedal, že urob to ináč, tak sa za tým nezavreli tie dvere. Nebolo to nejaká tragédia, ale ako debatovalo sa o tom.
1: Verím, že nás počúva, tak ju pozdravujeme.
0: Áno, áno. A ja ju pozdravujem.
1: Našim hosťom bol umelecký masker Juraj Steiner. Ešte raz dodatočne všetko najlepšie k vašim minulotýždňovým narodeninám. Veľa zdravia. Nech sa vám darí.
0: Ja vám ďakujem za pozvanie. Ešte raz ďakujem aj za priania. Tak uvidíme. Je to iba číslo, no.
1: Dúfajme. Nech sa vám darí. Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švilochová, od techniky Ala Kováčová a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovejter-Rapantová.
2: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: Pohotovosť.
0: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
4: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Interná klinika Fakultnej nemocnice v Nitre je opäť v plnej prevádzke. Bratislava si cez víkend pripomenie Máriu Teréziu. Program sa začína už dnes. Na západe krajiny zajtra slnečno s teplotou 25 až 30 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Poslanec Ján Mažgút zo Smeru SD poprel informácie, podľa ktorých sa Slovensko stalo členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Pre Rádiožurnál to potvrdili s tým, že o vysvetlenie budú žiadať francúzsku ambasádu, ktorá túto podľa neho nepravdivú informáciu mala potvrdiť pre portál EU Brief.
6: Pretože veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku sa síce zúčastnil, ale nie oficiálnych rokovaní koalície ochotných a zároveň podľa mojich informácií rezort diplomácie vyzval aj francúzskeho veľvyslanca o vyjadrenie, prečo uviedol takéto informácie, že Slovenská republika by mala byť súčasťou koalície ochotných.
5: To, že Slovensko nie je členom koalície ochotných, potvrdil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD. Interná klinika Fakultnej nemocnice Nitra je od dnes opäť v plnej prevádzke. Dostupné sú všetky lôžka a zdravotná starostlivosť pokračuje bez obmedzení. Časť internej kliniky bola zatvorená od pondelka 20. júla. Dôvodom bolo čerpanie dovoleniek zamestnancov kliniky, zdôvodnila obmedzenie nemocnica. Počas obmedzenia nemusel byť žiadny pacient preložený ani prepustený. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja začne v pondelok s revitalizáciou cesty druhej triedy v úseku od obce Kráľova pri Senci po križovatku s cestou 1/62. Rekonštrukcia v dĺžke takmer 1 kilometra zlepší technický stav vozovky, zvýši bezpečnosť cestnej premávky a predlží životnosť komunikácie, informovala hovorkyňa kraja Lucia Forman. Súčasťou projektu bude aj čistenie cestných priekop, úprava krajníc, obnova vodorovného dopravného značenia a osadenie nových smerových stĺpikov s ochrannými krytmi proti prerastaniu vegetácie. Počas realizácie stavby bude úsek cesty úplne uzavretý. Vyznačená obchádzková trasa povedie cez obec Kostolná pri Dunaji. Práce potrvajú približne 6 týždňov. Hlavné mesto sa v týchto dňoch opäť symbolicky vráti do minulosti a stane sa prešporkom. Konať sa tam budú bratislavské korunovačné slávnosti, ktoré opätovne pripomenú panovníčku Máriu Teréziu, jednu z najvýznamnejších osobností európskej histórie. Hoci samotná korunovácia je naplánovaná na sobotu, program slávnosti sa začne už dnes podvečer. Viac Nina Erneker, predsedníčka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board, ako organizátor podujatia.
7: Hlavný program bratislavských korunovačných dní sa začne už dnes o 17. hodine na Tyršovom nábreží, kde návštevníkov čaká historické divadelné predstavenie, interaktívna dobová zábava a samozrejme veľkolepý rytierský turnaj na počesť budúcej korunovácie Márie Terézie. Zajtra sa od 12.30 môžete tešiť na bohatý program na Bratislavskom hrade, kde už od 15.30 vyrazí pompézny korunovačný sprievod.
5: Kajakárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome v pretekoch K1 6. miesto. Z titulu šampiónky sa teší Austrálčanka Jessica Foxová.
8: S mojím výkonom som spokojná. 4 sekundy za víťazkou je celkom dosť, ale bolo to neskutočne silné finále. 6. miesto, zatiaľ najlepšie moje umiestnenie. Je to aj začiatok nominácie na olympiádu. Takže veľmi dobré a cenné bodíky.
5: Medzi mužmi triumfoval Čech Jakub Krejčí. Na západe krajiny zajtra slnečno, len ojedinele zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 7, v údoliach okolo 5, denná 25 až 30 stupňov, slabý postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
9: Prípravy na preteky a cestári v Bratislave. Počúvate dopravné správy. Na horskom priechode Pezinská baba prebiehajú prípravné práce na preteky. Úsekom prechádzajte opatrne. V Bratislave Devinskej Novej Vsi na Opletalovej opravujú povrch vozovky, premávku riadia dočasné semafory. A tiež v Bratislave na Pražskej opravujú chodníky. Blokované sú vonkajšie jazdné prvých v oboch smeroch. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
10: Príjemné popoludnie vám prajeme z rádia Regina. Je piatok 24. júla, pred nami je už štvrtý prázdninový víkend a my budeme mať pre vás veľa víkendových tipov. Začneme napríklad nostalgickou jazdou po železnici, na ktorú sa po rokoch opäť vrátia historické motorové vlaky.
11: Železnicu živila hlavne skláreň v Lednických Rovniach, no a to bolo ešte v čase, keď kompletnú dopravu neprebrala kamionová doprava. V súčasnosti už vlastne všetko vozí autami.
10: Nostalgicky teda začneme, pokračovať budeme Meteoklubom po 14. a uzavrieme všetko aj súťažou o knihu. Na tento týždeň Pohodu posielajú Andrea Gernerová a Darina Mikolášová.
4: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Počas víkendu to pod Vršacom ožije. Po roku 2003 je síce z Nemšovej do Ledneckých rovní zastavená železničná osobná doprava, no aspoň počas víkendu sa to zmení. Pri príležitosti Anenskej púte tam ožívajú aj motorové vlaky. Martinovi Jurčovi povedal viac Richard Halfar. Napríklad aj o tom, aká bola motivácia postaviť trať z Nemšovej do Ledneckých rovní.
1: Bolo založenie sklárne 1892 v Ledneckých rovniach. Tu zakladal Josef Schreiber. No a pretože potreboval zabezpečiť dostatok materiálu pre výrobu a nestačili mu povozy a pomalá vtedajšia doprava, tak všetko vyústilo do roku 1910, keď bola otvorená trať Trenčianska Teplá, Nemšova Lednické rovne, ale s tým, že tú trať oni budovali iba z Nemšovej, používali úsek už postavenej železnice, ktorá viedla smerom na Vlársky prúsmyk a to bolo z Trenčianskej Teplej do Nemšovej.
2: No, pozrime sa na túto trať zbližša, teda z Nemšovej do Lednických rovní. Je to v podstate rovinatý úsek, takže asi tá výstavba nebola nejaká komplikovaná.
1: Bola relatívne jednoduchá, oni to zvládli za necelý rok. Terénne podmienky boli až medzi Pruským a medzi Ledneckým rovným. Čiže zhruba polovicu trasy mali viac menej jednoduchú. To je podobný prípad ako na trati z Bratislavy do Komárna. Tej sa takisto hovorilo, že špagátová trať, že plánovali tak natiahli špagátik a podľa neho proste išli.
2: Táto trať asi to najlepšie obdobie mala zhruba v tej polovici 20. storočia, alebo bolo to hlavne v tom období, asi kedy prekvitala hlavne skláreň?
1: Železnicu živila hlavne skláreň v Ledneckých rovniach, no a maximum výroby oni mali podľa tých materiálov z kroniky asi 70. roky. No a to bolo ešte v čase, keď kompletnú dopravu neprebrala kamionová doprava. V súčasnosti už vlastne všetko vozí autami a vlečka, ktorá fungovala do Ledneckých rovní, do podniku, tak tá už je nevyužívaná.
2: Vy ste sa určite pozerali na tie cestovné poriadky osobnej dopravy z toho najsilnejšieho obdobia. Čo nám hovoria?
1: Vlaky tam jazdili, čo som sa pozeral, tak to asi 10 párov denne, priemerne on sa to príchodu autobusovej dopravy, ktorá mala obrovskú výhodu v tom, že chodila, ako sa hovorí, po dedinách ku kostolu, ku obchodu. Železnica tam mala smolu v tom, že bola vzdialená od dedina, ale to súviselo aj s projektom a so stavbou, lebo väčšinou tá železnica obchádzala dediny, aby nenarušila pozemky majiteľov. No a keďže autobusová doprava od konca 70. rokov výrazne prebrala klientelu, tak trať pomaly strácala záujem.
2: Teda takto bolo až do toho roku 2003.
1: 2003 to vyvrcholilo, lebo tam už bola situácia taká zle, že už sa neoplácalo živiť osobnú dopravu a nákladná doprava navyše tam takisto zaznamenal veľký pokles. K 2003 sa rozhodli, že osobnú dopravu zastavia, nie že zrušia, ale zastavia. Ono to malo byť dočasne, ale ako vidíme, tak je to nastalo.
0: Z Trenčianskej Teplej do Lednických rovní budú jazdiť nostalgické jazdy, a to pri príležitosti Anenskej púte. V Trenčianskej Teplej môžete využiť jazdu úzkorozchodnou električkou do Trenčianskych Teplíc alebo navštíviť električkové depo.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: K dovolenkovo-prázdninovým dňom neodmysliteľne patria kúpaliská, prírodné jazera a skrátka voda. Na jednej strane vodné športy ponúkajú relax a osvieženie, ale na druhej strane aj nástrahy, ktoré viacerí ignorujú. O svojej záchranárske skúsenosti a postrehy sa s Jankou Blejovou podelil náš špičkový záchranár, držiteľ viacerých prestížnych ocenení, doktor Jakub Hamšík.
2: Tohtoročná letná kúpacia sezóna začala veľmi smutne, keď sa v prvých letných dňoch utopil na Slovensku až 12 ľudí.
3: Aj v dnešných dobrých radách má doktor Jakub Hamšík osvedčený recept. Prevenciu, teda dodržiavať, rešpektovať a najmä nepodceňovať osvedčené pravidlá.
2: Čiže pred vstupom do vody nepožívam alkoholické nápoje. Kúpem sa len na vodných plochách, ktoré poznám. Optimálne také, kde sa nachádza plavčík alebo nejaký dozor. Nikdy neskáčem do neznámej vody, kde neviem, aká je hĺbka, kde neviem, či nie sú nejaké predmety zatopené a tak ďalej. V prípade, že idem na nejaký plavecký výkon alebo plávem na voľnej hladine alebo idem dlhšiu dobu, hodné je si zobrať plavecký plavák. Dneska kúpite v športových potrebách plavák, ktorý máte okolo pásu a pláve za vami. A v prípade krču alebo nejakého vodného víru alebo nejakého prúdu alebo čohokoľvek nepredvídaného, čo sa môže v tej vode stať, vám poslúži ako záchranná pomôcka.
3: Výhovorka, že takýto plavák nemáte, neobstojí. Doktor Jakub Hamšík s úsmevom dodáva.
2: Pomôže vám aj obyčajná PET fľaša dvojlitrová, naplnená vzduchom, ktorá pláve na hladine, dokáže vám pomôcť v prípade takejto krízovej situácie.
3: Doktor Hamšík upozorňuje aj na to, čo by si mali uvedomiť tí, ktorí bez zaváhania skočia na pomoc topiacemu sa.
2: Keď vidím niekoho, že sa topí, tak musím si byť sakramensky vedomý toho, že ho dokážem v tej vode zachrániť. Pretože človek, ktorý sa topí, bojuje o život. Ako sa hovorí, topiaci sa chytá aj slamky, tak on sa chytá všetkého, čo mu môže spôsobiť záchranu. Čiže je možné, že takýto človek dokáže svojho záchrancu aj utopiť. Samozrejme, pokiaľ je to dieťa a ja mám fyzickú prevahu, tak je to samozrejme jednoduchšie.
3: Menej komplikovaná je záchrana topiaceho sa z brehu.
2: Čiže hodiť mu nejakú pomôcku, koleso, drevo, čokoľvek, lano hodiť. Optimálne, ak sa nedá, tak z nejakého plavidla, z člnu, z nafukovačky. Ak sa nedá, tak samozrejme zachraňujem holými rukami. Je to však najmenej preferovaná situácia.
3: Na brehu už potom nastupuje resuscitácia.
2: Čiže keď sa jedná o dospelého pacienta, začínam 30 tými stlačeniami hrudníka. Hrudník stlačam na prostriedku hrudnej kosti oboma rukami, ktoré sú v lakťoch vystreté, čiže 30 stlačení. Následne nasledujú dva záchranné vdychy. Samozrejme, pomedzi to zoberiem mobilný telefón, hlasný odposluch, volám záchrannú službu a teda poskytujem takto prvú pomoc.
1: Od pondelka vám poradíme, na čo si dať pozor pri prenájme bytu.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Domáca hudobná produkcia na vlnách Rádia Regina Západ. O chvíľočku budeme pokračovať v hudobnej produkcii domácej. Slovenčina zaznie aj v kapele Vidiek.
1: Pridaj sa k nám, sme všetci rušolí.
0: To je ich námornícka, ktorú si zahráme po zelenej vlne a v ďalšej polhodinke budeme spomínať aj na hudobného skladateľa Ivana Vašicu.
2: Hosť panorámy.
3: Ako dostať mladých slovenských hudobníkov až na svetové pódia? O tom sa budeme rozprávať s hudobníčkou a zakladateľkou projektu Zahranice s hudbou Máriou Rehákovou. Projekt už 10 rokov otvára talentovaným študentom dvere do sveta a tento rok nadviazal partnerstvo s prestížnou Berklee College of Music. Pozveme vás aj na gala koncert Zahranice s hudbou v Modre. Počúvajte v sobotu po 10.
2: Zelená vlna.
4: Prípravy na preteky a obmedzenie na D1. Pokračujeme s dopravou. Na horskom priechode Pezinská baba prebiehajú prípravné práce na preteky. Prechádzajte opatrne. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. V úseku sa smerom na Trnavu zdržíte 5 minút a pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné popoludnie v Rádiu Regina Západ.

Reví pre 1,5 orchestra v Tatra Reví, no najmä populárne piesne ako Zabúdaj, zabúdaj, Tisíc farieb dúhy s bielou homlou, Nepleť, nepleť, Mucha, Volám ťa, láska a ďalšie.

0: Písal ich výborný hudobný skladateľ Ivan Vašica. Narodil sa pred 90 rokmi v Bratislave. Bol aj autorom hudby satirických rozhlasových relácií a ako hudobník strávil dlhšie obdobie na Kube s manželkou Norou Beňačkovou. Na Martin Jurčo na ňo práve s Norou Beňačkovou spomínal.
1: On bol skvelý lekár, ušný, krčný, ale on bol zároveň multitalent hudobný, bol skvelý spevák, výborný skladateľ, báječný harmonikár. Pri tých posedeniach nám on hral na klavíri alebo na harmonike a naozaj si získal všetkých ľudí pesničky, ktoré dodnes si ľudia pamätajú a sú krásne.
2: Peknú spomienku na hudobného skladateľa Ivana Vašicu mal kedysi aj Ivan Krajíček a takto nám ju porozprával v jednej z rozhlasových relácií.
3: My sme volali Cowboy, okrem toho, že bol lekár, hral na harmonike, hral na klavíri, zabával spoločnosti, písal pesničky. Bol taký hitmaker, ako to hovoria na západe. Ja si ho ešte pamätám z jednej situácie, čo mnohí diváci ani nevideli. On jedno krásneho dňa, ja už si ale nepamätám tú operetu, či to bola Zem úsmevov, alebo Parížsky život, ale mám pocit, že Zem úsmevov na Novej scéne. Ze ničoho nič na Fermane som videl napísané, že titulnú rolu spieva Ivan Vašica. Ochorel nám solista, tedajší, ak sa nemýlim, pán Vlách. No a Vašica sa ponúkol, že on to všetko ovláda a večer normálne spieval s nami. Celé predstavenie, to bol človek cieľavedomý, ktorý bojoval na všetkých frontoch. Ináč s Ivanom Vašicom som vyrobil niekoľko piesní a to, že si ich vážim dodnes, o tom svedčí aj fakt, že ako titul svojho CDčka som si zvolil práve jeho pesničku s názvom Inventúra.
2: Nielen Ivan Krajíček, ktorý často spieval pesničky Ivana Vašicu, ale aj Peter Petiška, ktorý bol takmer jeho osobným textárom, si s humorom a s úsmevom na tvári zaspomínal na Ivana Vašicu.
4: Jeho otecko to bol známy skladateľ a pedagóg hudobný Jozef E. Vašica, ktorý napísal rad populárnych vtedy operiet, mnohé tie melódie podnes žijú a navyše ešte aj veľmi známu učebnicu hry na akordeón, ktoré sa podnes deti učia, pokiaľ viem. A mamička, tu sme mu závideli, tá za mladí tancovala v balete SND. No a Ivan teda vlastne začal hrať na harmoniku ešte skôr, ako ju vládal udržať na krku. A v škole potom to býval vždy zlatý klinec programu všetkých tých školských besiedok a rodičovských združení. Potom sa stal solistom v našom gymnazistickom súbore, to bol veľký súbor pri prvom gymnáziu v Bratislave, 150 členný. No a odtiaľ si ho už potom zobrala lúčnica. Takže to bol jeho taký čas speváckých úspechov ako solista lúčnice, dokonca viem, že si zahosťoval aj ako solista v operete. Mal vyškolený hlas, lebo ten jeho otecko ako hudobný pedagóg, ten zasa nastojil na tom, že keď spieva tak, ako sa patrí a mal technicky perfektne vyškolený hlas, ak sa dobre pamätám, u pani profesorky Korinskej.
0: Hudobný skladateľ Ivan Vašica mal naozaj veľký talent. Skladal piesne najmä v rokoch 60. Jeho pracovné tempo bolo veľmi rýchle. Zomrel ako 56-ročný v lete v roku 1992. V 80. rokoch vznikla zaujímavá televízna relácia Povedzte A. Pripomínala pesničky, ale aj pôvodné povolanie Ivana Vašicu, ktorý bol nosno-ušno-krčným lekárom. Pieseň v podaní Zory Kolínskej odznela aj v spomínanom televíznom programe.

0: V Močenku sa cez víkend začne 34. ročník festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Lokalita Príšali je spojená aj so životom tohto metodovho žiaka. Od nedele a celý budúci týždeň sa stretnú divadelníci z rôznych častí Slovenska a predstavia sa nielen vlastnými inscenáciami, ale budú hlavne pracovať na tom, aby sa ich divadlo postupne zlepšovalo. Viac povedal Martinovi Jurčovi, dramaturg festivalu Kamil Žižka.
1: Cieľene to bolo vlastne taký ostrov pre tých ľudí, ktorí sa zo začiatku venovali úplne že biblickým témam. Tam to niekde vlastne začalo, keď tie farské spoločenstva robili rôzne predstavenia a tak ďalej. Potrebovali mať aj nejaké profesionálne ako reflexie. Mnohých pohnutok v tom Gorazdove, teda v Močenku, Gorazdov je taká sada blízko toho, čo súvisí vlastne s týmto festivalom. Ten názov Gorazdov Močenok vlastne vychádza od mena svätého Gorazda, ktorý sa tam narodil podľa legendy. A Gorazd je ako metodou žiak, ktorý rozvíjal tú vlastne slovanskú kultúru a vlastne tento festival sa takisto zameriaval na to, aby rozvíjal tú vlastne našu kultúru.
2: Kto stál na začiatku tohto festivalu? Ako festival vznikal? Aké boli tie prvé ročníky?
1: Toto je už 34. ročník, ale tam bolo veľa mien zo samotného Močenku. Bol tam veľmi silný ochotnícky súbor. Ak by som to mal vlastne s takou úctou ako nejakého človeka spomenúť, tak je to Miško Kovač Adamov, polyhistor slovenský, ktorý sa venoval etnografii, dejinám divadla, literatúry. Venoval sa aj takým špecifickým divadelným témam, ako sú ľudové hry. Bol častým hosťom Žatvy v Martine, veľmi akože ceneným porodcom, takže bol to naozaj na slovo vzatý odborník s veľkým srdcom. Vďaka nemu vlastne ten festival existuje až dodnes.
2: Aký je samotný ten koncept festivalu? Začína sa teraz cez víkend, bude trvať vyše týždňa. Sú tam samotné tvorivé dielne, sú tam samotné predstavenia.
1: Základný bod vlastne toho festivalu je 27. júl. To je deň alebo spomienka svätého Gorazda. Takže okolo tohto dňa sa vyvíja ten festival, závisí kde ako keby vyjde. Teraz vlastne je to ako keby pondelok. Aj z mnohých iných dôvodov, tá hlavná svätá omša je 26. Ale popri tom divadelnom, to chcem spomenúť, tak v Močenku sa celý ten tým snaží vlastne robiť aj taký duchovný program. Zbory na liturgiu prizvané, sú tam rôzni kazatelia pozvaní, rôzne spoločenstva, je tam púť do Nitry, takže popri tom divadelnom tam celý taký duchovný program, ktorý rámcuje kvázi tie témy. Začne to tento rok 26. Nám súbor z Hlohovca zahrá také predstavenie o Frasatým, človek niekde na začiatku 20. storočia, ktorý sa venoval mládeži a tak ďalej, niečo vlastne v tej línii Akutisa, takže onom spravili predstavenie Hlohovčania, tak sa naozaj veľmi teším a to bude vlastne taký vstup do toho festivalu a pondelok, útorok, streda 27, 28, 29 budú workshopy.
0: Na festivale Gorazdov Močenok sa predstavia súbory zo Spišskej Starej Vsi, Hlohovca Staškova, Nových Zámkov, Lozorná a ďalších lokalít. Slávnostné vyhodnotenie festivalu bude v sobotu 1. augusta večer, no a celý festival uzavrie Trnavské túlavé divadlo.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez jedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
5: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
4: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
5: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
4: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
5: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
4: Tešíme sa na vás.
0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Autor knihy Šiškáči odmietne 40-tisícovú dotáciu od Fondu na podporu umenia. Múzeum colníctva a finančnej správy v Bratislave je počas leta otvorené aj cez víkendy. Zajtra na západe krajiny slnečno s teplotou 25 až 30 stupňov. Pozdravuje Boris Alkálagy. Policajný vyšetrovateľ protizločineckej jednotky predložil prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na dvoch mužov. Obvinení mali spolu s ďalšími členmi organizovanej skupiny 11. februára 2011 vykradnúť schránky trezorovej miestnosti pobočky banky v Galante. Po lúpeži mali založiť požiar, ktorý spôsobil výbuch. Celková škoda presiahla 2 milióny eur. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová dodáva, že okrem krádeže a poškodzovaniu cudzej veci obvinení muži čelia aj trestnému stíhaniu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný organizovanou skupinou.
2: V jednej zo schránok sa malo nachádzať 800 tisíc eur, ktoré patrili poškodenému, ktorý následne od páchateľov žiadal vrátenie peňazí spolu s pokutou 2 milióny eur. Skupina preto mala rozhodnúť o jeho odstránení. 12. februára 2011 mal jeden z obvinených viesť vozidlo použité pri útoku, zatiaľ čo druhý obvinený muž mal z útočnej pušky opakovane vystreliť na vozidlo poškodeného, ktorý strelným poraneniam na mieste podľahol.
1: Autor knihy Šiškáči záhada spievajúceho stromu odmietne 40-tisícovú dotáciu od Fondu na podporu umenia. Kniha totiž v posledných dňoch čelila kritike, pretože fond jej schválil oveľa vyššiu podporu ako vydavateľstvám za pôvodnú a prekladanú literatúru, na ktorej autori pracujú aj niekoľko rokov. Je to zároveň kniha vytvorená umelou inteligenciou, čo vyvolalo ostrú kritiku slovenských ilustrátorov. Podľa predsedníčky asociácie ilustrátorov Kristýny Soboň je to facka pre pôvodných tvorcov.
3: Keď sa tu rozhodujú veľkí súkromní klienti, ale už aj vydavateľstva, že radšej sa uchylia ku AI ako ku reálnemu človeku a hlavne to fakt chceme dávať do rúk deťom knihy, ktoré sa pomaly ani nedotkol človek.
1: Obal knihy neuvádza, že kniha vznikla s nástrojmi umelej inteligencie, no jej autor Jozef Šiška to priznáva. Zo stanoviska vyberáme.
4: Ich použitie nevnímame ako náhradu ľudskej myšlienky, tvorivosti a zodpovednosti, ale ako jeden z nástrojov využitých pri realizácii projektu. S cieľom ukončiť všetky pochybnosti a ďalšiu polarizáciu sa preto vzdávame celej schválenej finančnej podpory.
1: Mechanické podporné systémy srdca a cirkulácie sa implantujú v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave už viac ako 20 ročia. Prvá dlhodobá mechanická podpora srdca na Slovensku bola implantovaná v roku 2006. Odvtedy ich bolo implantovaných 264 a ďalším 21 pacientom bolo implantované totálne umelé srdce. Krátkodobých mechanických podpor srdca a cirkulácie bolo doteraz implantovaných viac ako 450, informovala hovorkyňa ústavu Soňa Valášiková. Mechanické podporné systémy a ich kombinácia je už štandardnou súčasťou liečby akútneho aj chronického zlyhávania srdca a v niektorých prípadoch aj súčasného zlyhávania plúc. Múzeum colníctva a finančnej správy v Bratislave je štandardne otvorené každý utorok a štvrtok od 9. do 17. hodiny. V júli a auguste sa však otváracie hodiny rozšíria, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Vďaka Múzeu colníctva a finančnej správy majú deti cez prázdniny viac kultúrnych možností, ako stráviť voľné dni. Počas celého leta je navyše k dispozícii aj cez víkend, vždy v sobotu a v nedeľu od 10. do 18. hodiny. Múzeum colníctva a finančnej správy sídli v Bratislave v mestskej časti Devínska Nová Ves, Istrijská ulica 49 v priestoroch prenajatých od mestskej časti.
1: Návštevníci môžu v múzeu vidieť pestré ukážky predmetov využívaných na pašovanie, falzifikátov svetových značiek a zaujímavosti z histórie výcviku služobných psov. Vyskúšať si môžu colnícku uniformu, plombovanie či pečiatkovanie na pamätné karty. Na západe krajiny zajtra slnečno, len ojedinele zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 7, v údoliach okolo 5, denná 25 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Prípravy na preteky a obmedzenie v hlavnom meste. Pozdravujeme z dopravy. Na horskom priechode Pezinská baba prebiehajú prípravné práce na preteky. Úsekom prechádzajte opatrne. V Bratislave na Pražskej opravujú chodníky. Blokované sú vonkajšie jazdné pruhy v oboch smeroch. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. V úseku sa smerom na Trnavu zdržíte 10 minút a pozor na dobrzďovanie do kolóny. Upozorňujeme vodičov, že cez víkend bude horský priechod Pezinská baba pre preteky uzatvorený v časoch od 7 do 20 hodiny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Pozdravujeme vás aj krátko po 14. a už tu nie sme sami, ale ani samé. Už sa k nám pridáva aj meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu, pani Paulína Valová. Paulínka, vítaj.
8: Pekné popoludne prajem všetkým.
7: Radi ťa vidíme. No za mňa toto leto s týmito teplotami môže byť všetkými desiatimi. Predpokladám, že aj za teba, ale asi sa to zmení však.
8: Začneme tým, čo je. Ja som spokojná skutočne s týmto charakterom leta, aj keď si viem predstaviť, že keď niekto je na a teplota je 22, 23, 24 stupňov a fúka, myslím tým na juhu, a fúka severozápadný vietor, tak asi celkom to letné nie je. A to nehovorím o severných okresoch, kde momentálne aktuálne na Orave je 12 až 16 stupňov cez deň pri primračenej oblohe a kde tu pre sprehánkami. Skutočne si asi mnohí predstavujú leto inak, ale pre mňa by leto som mohol končiť pri teplote 28 stupňov. Uh-huh. To ja hovorím už niekoľko rokov a stále si za tým stojím, ale táto situácia dlho trvať nebude a začne sa postupne oteplovať, viac si povieme na záver.
7: Presne, relácie. Tak zahráme si pesničku, už sme naznačili, o čom teda dnešná debata bude. Tešíme sa, že si v našom štúdiu.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: Meteoklube dnes meteorologička Paulína Valová. Opäť sme teda zažili týždeň, ktorý sa len opatrne podobal na leto. Už sme o tom tak trošku hovorili pred pesničkou. Aj keď ten posledný víkend, mám taký pocit, že lovím v pamäti, že bol ešte horúci však.
2: Áno, bol ešte horúci, ten predchádzajúci týždeň dokonca, spomeňme si, nie ten, ktorý teraz plynie, ale ten predtým, sme mali relatívne teplý, pretože tam bolo 6 dní po sebe, kedy tuto na juhozápadnom Slovensku teplota presiahla 30 stupňov, dokonca v jednom dni 35-36 na niektorých staniciach, čo je už charakteristika opäť vlny horúčav. Ale môžeme hovoriť len o juhozápadnom Slovensku, ostatný zbytok Slovenska to nemal takéto teple. Ale víkend bol teplý až do 30 stupňov s tým, že v pondelok, utorok sa ochladilo, od pondelka teda za studeným frontom. Rána boli veľmi svieže a doteraz sú svieže. Ranná teplota na úrovni 14 až 9 stupňov, dokonca v údoliach niekde len 7 stupňov, ale tie dni od pondelka boli slnečné a také, ako si ja predstavujem v lete. 24 až 29 stupňov, v stredu už len do 28, včera do 27 a dnes to bude pri takej polooblačnej oblohe možno len do 26 stupňov, ale na pocit človek má, že je chladnejšie, pretože počas celého týždňa pofukoval severozápadný vietor. A pri tomto suchom vzduchu, ktorý skutočne je, preto sú tie rána veľmi chladné a cez deň to je to príjemné, tak máte pocit, že skutočne vás ten vzduch, ten vietor ochladzuje, aj keď je vonku 27-28 stupňov.
1: Hovoríte o tom, že rána sú svieže, ale aj noci sú svieže. Ja som včera prvýkrát počas leta zavrela teda okno, lebo mi bola počas spánku zima. Čiže aj tie noci sú pomerne.
2: Áno, sú, pretože ten vzduch, ktorý je nad nami, je skutočne chladnejší a je navyše suchý. A on má takú tú vzácnu vlastnosť, suchý vzduch, že on sa veľmi rýchlo vychladzuje. Čiže keby ten takýto vzduch bol vlhký, tak nemáme teploty od 14 do 7 stupňov, ale máme od 18 do 11 stupňov. A to je práve to, že keď tá vlhkosť chýba, tak ten vzduch akoby viacej prepúšťa, respektíve vie sa rýchlejšie ochladiť a vie sa rýchlejšie zohriať.
1: No ale opäť, netešme sa, lebo tie horúčavy neodišli ďaleko a budeme o tom ešte hovoriť však.
2: Áno, je to tak, no netešme sa, možno sa niekto teší, že konečne príde leto a vyhreje sa. Tak áno, povieme a potešíme všetkých tých, ktorí majú rady horúce leta, že to leto príde.
1: Vy ste mi ale dnes povedali, že sa budeme venovať aj trošku histórii, tak sa poďme pozrieť na dátumy, na roky, na to, čo sa udialo, komu a čomu sa budeme venovať.
2: Najprv začneme trochu hlbšie v histórii. John Dalton, to bol britský chemik a fyzik, ktorý 27. júla, si pripomíname jeho výročie úmrtia, zomrel v roku 1844, teda žil na prelome z 18. a 19. storočia. Najprv sa zaoberal meteorológiou a neskôr fyzikálnymi vlastnosťami kvapalín a plynov. V roku 1801 definoval tzv. Daltonov zákon, ktorý hovorí o tom, že tlak zmesi plynov je súčtou parciálnych tlakov jednotlivých zložiek. To znamená, keď máme 4 zložky, tak keď spočítame ich jednotlivé parciálne tlaky, čiastkové tlaky, tak ten výsledný tlak celej tej zmesi je rovný súčtu. A má to použitie aj v meteorológii, pretože atmosféra je zmes plynov, napríklad dusíka, kyslíka a vodnej pary. Zaujímavosťou je, že v roku 1794 ako prvý vedecky vysvetlil podstatu farbosleposti, pretože aj sám trpel jednou formou. Na jeho počesť bola táto choroba nazvaná, respektíve táto farbosleposť nazvaná daltonizmus a je to schopnosť, alebo neschopnosť, lepšie povedané, rozlišiť červenú a zelenú farbu.
1: Vidíte, toto bola aj pre mňa novinka, že sám trpel jednou z foriem farbosleposti. Ďalším krokom bude posun o približne 30 rokov neskôr. Dostaneme sa k významnému Slovákovi, ktorému?
2: K Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. 21. júla sme si pripomenuli výročie narodenia tohto slávneho Slováka. Narodil sa v roku 1880 a zomrel 4. mája 1919 po leteckom nešťastí v Bratislave Ivánke. On ako ešte mladý a dá sa povedať, že celý život chorravý, vyštudoval Karlovú univerzitu, vyštudoval astronómiu na filozofickej fakulte, ale začal štúdium stavebného inžinierstva. V roku 1904 odišiel do Francúzska a tam pod vedením profesora Gilles Janssena pracoval na rôznych vedeckých prácach a zúčastnil sa výpravy na Mont Blanc, aby pozorovali s daným pánom profesorom Slnko a Mars. Nasledovali ďalšie pozorovania na Mont Blancu a pridali sa už aj meteorologické, pretože už tam postupne zaviedli aj jednotlivé meteorologické merania. V roku 1910 bol Štefánik poverený vedeckými ústavmi Francúzska pozorovaním Halleyho kométy na Tahiti. Tu sa mu podarilo založiť základy tahitskej hvezdárne a založil aj meteorologickú stanicu v Papete. Bola vybavená teplomermi, vlhkomermi, anemometrami, tlakomerom a aj samopisnými prístrojmi. Jeho pobyt na Tahiti trval 10 mesiacov a počas neho vybudoval ďalšie meteorologické stanice na ostrovoch Tahiti, Rapa, Tuamotu a Markezy.
3: A z toho vášho pohľadu bol viac astronóm alebo meteorológ?
2: Ťažko povedať, ale bol hlavne vedec, ako všeobecne, a následne vojak. Od roku 1912 pracoval vo francúzskej hvezdárni a v tom istom roku získal aj francúzske občianstvo. V roku 13 sa dostal od francúzskej vlády poverenie na založenie astronomického observatória v Kvite, to je hlavné mesto Ekvádoru, a zasadil sa o to, aby Francúzsko získalo na Galapágoch licenciu na bezdrôtovú telegrafiu. On totiž to tvrdil, že toto je potrebné na prenos spojení cez Tichý oceán. V roku 1914 v Ekvádore vybudoval pravidelnú meteorologickú službu práve v hlavnom meste v Kvite, zastrojil klimatickú mapu a potom v tom istom roku bol aj v Maroku a uskutočňoval aj tam meteorologické pozorovania.
3: To bola história. O chvíľočku sa ponoríme do súčasnosti, respektíve do takej veľmi blízkej histórie. Mali sme v pondelok búrky, tak aj im sa budeme s Paulínou Valovou o chvíľočku venovať.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ. Meteoklub.
1: S meteorologičkou Paulínou Valovou sa teraz vrátime do veľmi blízkej histórie, keď sme boli predtým v tej vzdialenejšej. V pondelok 20. júla sa vyskytli búrky a tie búrky mali nebezpečné prejavy v celej južnej časti Európy. To ste mi už stihli povedať cez pesničku, tak poďme to rozmeniť na drobné ešte spolu.
2: Áno, máte pravdu, presne tak. Ja som bola v práci pondelok aj útorok a mala som možnosť sledovať v priamom prenose ten prechod búrok na družicových záberoch. Sme sledovali postup búrok superciel, ktoré sa presúvali už v skorých ranných hodinách v severnom Taliansku východne od Milána a cez oblasť Lombardie a Emilia Romagna smerom na východ až juhovýchod a potom prešli nad Jadran a potom sa znova akože objavili na pobreží Jadranského mora z tej východnej časti, to znamená v Čiernej hore, v Bosne-Hercegovine a následne aj v Kosove. Krúpy dosahovali priemer 2 až 5 cm, v Taliansku 8 až 9 mm, ale ojedinele tam bola aj taká krúpa, ktorá mala takmer 14 cm v priemere, hovorím v centimetroch, nie v milimetroch, pardon. 8 až 9 cm to máte veľkosť dlane, áno, a tých 14 cm to už je veľkosť na celú ruku, dá sa povedať. Okrem toho, že teda ničili majetok a videla som fotky, kde bolo zničené pole s červenými melónmi. Áno. Predstavte si, aká to musí byť rána, keď vám krúpa rozbije melón. Normálne máte problém zapichnúť do ňoho nôž, áno. Vyničili majetok, okrem toho nielen takýto, ale aj strechy, auta a tak ďalej. Tie búrky prinášali silný vietor tak a z tej búrky vyteká tzv. Downburst, to znamená vychladený vzduch, on doslova vypadne z toho búrkového mraku a zosilnie pri zemi a dostáva veľmi vysokú rýchlosť a v niektorých prípadoch to boli najvyššie nárazy až na úrovni okolo 40 metrov za sekundu, čo je 145 km za hodinu. A tým pádom sa opäť ničí majetok a môžu sa napríklad aj lode vyvracať pri pobreží a tak ďalej. 21. to bolo 20. v pondelok, 21. v útorok bolo opäť viacej extrémov a opäť niekoľko búrok s krúpami na 10 cm v Taliansku s tým, že tá búrka začínala v Alpách, spôsobila škody krúpami a vetrom v provincii Ferrara, to je na severe Talianska, opäť vošla na Jadran a veľké škody z toho výtoku studeného vzduchu boli spôsobené na pevnine. Radarové a družicové dáta pritom naznačujú, že búrka produkovala veľmi veľké krúpy po celú svoju dobu existencie, ale tým, že išla cez Jadran, nemáme žiadne dôkazy o tom, že tam tie krúpy padali. Takéto búrky v oblasti Talianska aj celý predchádzajúci víkend boli, teda aj cez víkend, aj na začiatku tohto týždňa. A zaujímavé bolo, že začínali veľmi skoro ráno, pretože výdatné búrky začínajú vtedy, keď je vyššia teplota, keď sa ten vzduch prehreje, keď má dostatočnú vlhkosť a vtedy vznikajú tzv. Výstupné pohyby a z toho vznikajú potom búrky. Boli v širokej oblasti a bolo to práve v tej oblasti, kde sa stretával chladnejší vzduch od severu, ktorý dotiekol až južne od talianských Alp a na hranici od juhu bol zase horúci a dostatočne vlhký vzduch, ktorý natiahol vlhkosť zo Stredozemného mora. Toto sú ideálne podmienky na vznik takýchto búrok.
1: A takéto nebezpečné búrky sa môžu vyskytnúť aj u nás?
2: Môžu sa vyskytnúť a občas sa aj vyskytujú. Už sme o tom hovorili, napríklad v Košiciach 27. júna 2019 sme na Slovensku zaznamenali najväčšiu krúpu, ktorá doteraz bola zaznamenaná v histórii, že máme o tom záznam. A to boli krúpy vo veľkosti 8 cm. A takisto priniesli obrovské škody na majetku, nielen na domoch, strechách, skleníkoch, ale aj na úrode a na autách. No a keď už hovorím o krúpach, tak ešte trošku histórie. Aktuálnym držiteľom rekordu je krúpa s priemerom 19 cm z mesta Asano Decimo v Taliansku z roku 2023, 24. júla. Takže dnes je výročie 3 roky.
1: To sú vlastne dve dlane?
2: To sú vlastne dve dlane, to je proste obrovská krúpa, ktorá môže mať hmotnosť viac ako 1,5 kg. Áno. Druhou najdôležitejšou udalosťou bolo krúpa bytie v Padove v roku 1834 a tam bolo zaznamenané krupobytie, kde krúpy dosahovali až do 17 cm a údajne vážili 1 až 2 kg. Uh-huh. A treťou najdôležitejšou udalosťou, čo sa týka krúp, bolo Španielsko 21. júla 1859, kde boli série ničivých búrok a spôsobili totálnu stratu úrody a bolo hlásené krupobytie s krúpami až do 16 cm a hmotnosťou okolo 3/4 kg. Aj tieto príklady ukázali, ukazujú, prečo je také dôležité čo najdôkladnejšie dokumentovať veľkosti krúb a pri fotografovaní krúb, to hovoríme všetkým, ktorí nám posielajú fotky, sa odporúča, aby priložili referenčný objekt. Znamená, ak máte po ruke pravítko, položíte krúpu, tam je presne vidieť, aká veľkosť ten priemer tá krúpa má, alebo niečo iné, čo vieme zistiť jeho rozmer, napríklad bude to minca, alebo ja neviem, krabička cigariet, alebo proste niečo, čo viete, že toto má tak daný a daný rozmer a podľa toho vieme už potom porovnať ten rozmer krúb. Takže ak budete niekedy posielať, a ľudia nám posielajú skutočne fotky, nielen nám, fotky krúb, tak je dôležité aj položiť na dlaň. Tá dlaň nie je celkom úplne jednoznačná, lebo muži majú, môžu mať väčšie ruky ako ženy, ale už aj to postačí na to, aby človek videl, že aká skutočne veľká krúpa môže byť a ona môže byť skutočne veľká.
1: Vy vydávate aj varovania, keď prichádzajú búrky, keď prichádzajú blesky, vieme, čo máme robiť, keď má prísť krúpobytie, čo by ste nám poradili?
2: Ja stále hovorím, keď ide búrka, treba sa skryť. To je prvá vec. Nezachraňovať auta, nezachraňovať, ja neviem, čo máte vonku na stoličky, hej, to už väčšinou nestihnete, lebo tie krúpy prídu naraz, áno, lebo pri každej búrke teoreticky sa môžu vyskytnúť krúpy. Včera boli početné búrky na západnom Slovensku, teda nielen na západnom, všade. Na Slovensku a lokálne boli teda aj prehánky a lokálne búrky a pri tých búrkach boli drobné krúpy, pretože to bol chladný vzduch, nestihla tá krúpa narásť v tom oblaku, čiže boli drobné také ako hrášok, prípadne ešte menšie. Tie môžu skôr spôsobiť napríklad problém na úrode, že vám to zaľahne tú úrodu, hej, ktorú máte, ja neviem, uhorky, proste prederavia a tak ďalej. Keď prídu veľké krúpy, tak je problém aj s autami, je problém s oknami, pretože vám to môže porozbíjať okna, skleníky. Moja otázka znie, čo dokážete zachrániť, keď vám začnú padať krúpy a máte vonku skleník, ktorý má 30x20 metrov? Nič. Áno? Nič. Tam už len treba veriť, že tá škoda bude čo najmenšia a dôležité je, aby škody boli len na majetku a nie na životoch, pretože pri takýchto silných búrkach, ako som povedala, sú väčšinou tie búrky sprevádzané silným vetrom a ten silný vietor môže vyvracať stromy, lámať konáre a toto môže byť nebezpečné pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v danej oblasti, ktorí takisto teoreticky za to nemôžu, že sa práve tam našli a že práve ten strom padol. Sú prípady, kedy ľudia zahynuli s tým, že napríklad padol strom na auto a človek bol v tom aute.
1: Aj nedávno sa to stalo vlastne na Považí, čiže mali sme aj takúto tragédiu. No, krúpy pravdepodobne v najbližšom období nebudú, ale neviem, čo máte pre nás pripravené, akú predpoveď počasia. Hovorili sme o tých horúčavách, tak z toho dedukujem, že asi krúpy nebudú, ale neviem.
2: Zatiaľ to vyzerá skutočne tak, že nie, ale začneme sa vracať k tomu letnému charakteru počasia. Už zajtra začína prílev teplého vzduchu od juhozápadu, príde oteplenie, to, čo máme dnes také polooblačné počasie, také nízke plitké kumuly, z ktorých nevypadávajú zrážky, tak zajtra to už bude úplne inak, bude jasná, polojasná obloha, možno také závojovité biele oblaky, také priehľadné, cez ktoré bude presvítať slnko, ale zajtrajšia veľmi chladné ráno, ešte stále 12 až 7 stupňov v dolinách Trenčianskeho kraja a Nitrianskeho do 5, takže úplne svieže ráno. Väčšina ľudí zajtra nejde do práce, takže nemusí ho pocítiť a zajtrajší deň ale bude výrazne teplejší, 25 až 30 stupňov pri južnom vetre do 20 km za hodinu. V nedeľu pred studeným frontom sa ešte zvýrazní ten prílev teplého vzduchu, bude pribúdať oblačnosť počas dňa a k večeru by sa mohli vyskytnúť prvé prehánky, búrky s dennou teplotou 28 až 33 stupňov. V pondelok už spomínaný studený front, viac oblačnosti, na viacerých miestach prehánky, dážď, lokálne aj búrky môžu byť aj intenzívnejšie a denná teplota v pondelok 26 až 30, možno ešte 31 stupňov. V utorok v chladnejšom vzduchu už bez zrážok, slnečno 25 až 30 stupňov a od stredy začína oteplovanie. Prílev veľmi teplého pôvodom tropického vzduchu z Afriky, ktorý bude postupne prinášať teploty, ktoré budú rásť. V stredu 29 až 34 stupňov, do piatku 34 až 38 ststupňov a to je 31. júl. A ukazuje sa, a modely to naznačujú už niekoľko dní, že od 1. augusta bude pokračovať táto rozbehnutá vlna horúčav, Modely, ktoré nám ukazujú, tak to vidia do 7. 8. augusta stále na úrovni na podunajskej nížine na 34 až 48, prípadne až 39 stupňov. Uvidíme, kam to celé dospeje, ale treba sa nachystať na to, že minimálne 8-9 dní budeme prekračovať hodnoty 30 stupňov a 35 stupňov bude viac ako 5 dní. Mm. Takže áno, treba sa na tú vlnu nachystať. Nič iné s tým nemôžeme robiť, len sa na to nachystať.
1: A psychicky pripraviť. A budeme potom s nostalgiou spomínať na to, ako sme dobre spávali počas týchto chladnejších nocí.
2: Áno, presne tak.
1: Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli aj dnes do štúdia. Samozrejme, nechávame to na vás, aby ste to mapovali a hlásili sa nám pravidelne. Našou hostkou bola dnes meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Paulína Valová. Pekný víkend.
2: Ďakujem pekne, prajem všetkým krásny víkend.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Zelená vlna.
1: Prípravy na preteky a kolona na D1. Pozdravujeme vodičov. Na horskom priechode Pezinská baba prebiehajú prípravné práce na preteky. Úsekom prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
2: Premávka sa spomaľuje na bratislavskej D2, na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Pri pracovisku cestárov prejdete v ľavom a v pravom pruhu, zdržíte sa 5, 7 a maximálne 10 minút. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií.
1: A na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Popradskej za Cintorínom v Rakuňa smerom do centra a na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Nitry. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
1: V našom seriáli dnes zájdeme do Zlatých Moraviec. Doprava v tomto okresnom meste má vážne medzery, tak je časť obyvateľov odkazaná na vlastné auta. Železničná stanica je mimo centra mesta, tak nepatrí medzi priority mesta, obyvateľov ani železnic. Dodnes trať nie je elektrifikovaná a nebola ani výraznejšie modernizovaná. Navyše, najväčší zásah do prevádzky malo vybudovanie automobilky pri Nitre, ktoré preťalo spojenie smerom na Lúžianky. Poďme si teraz viac povedať o dejinách železnice v Zlatých Moravciach. Martinovi Jurčovi povedal podrobnosti znalec miestnej histórie Samuel Bielik.
2: Prevádzka stanice sa vlastne začala v roku 1894, keď sa dokončila trať Šuranin Zlaté Moravce, predĺženie trate z Nových Zámkov, ktorá navezovala na trať do Budapešti.
3: My sme na spojnici hneď viacerých tračí.
2: Hneď o rok na to v roku 1890 bola dokončená krátka odbočka do Topolčianok a tá primárne slúžila na zvoz dreva z lesov. V 20. storočí sa postavila v roku 1912 trať Zlaté Moravce-Kozárovce. V 30. rokoch pribudla ešte trať zo Zlatých Moraviec do Lužianok.
3: V časoch slovenského štátu, keď bola tá južná časť súčasťou Maďarska, táto lokalita mala trošku taký iný význam.
2: Vďaka nej sa zachovalo spojenie so Zvolenom a s Bratislavou, pretože pôvodná južná trať, ktorá viedla cez Levice, tak sa ocitla cez druhú svetovú vojnu na maďarskom území.
3: No my sme teraz na stanici v Zlatých Moravciach. Táto budova stanice je zhruba z toho obdobia začiatku 20. storočia?
2: Prvá budova pochádza z toho roku 1894. Súčasná podoba pochádza z roku 1938.
3: Zaujímavé je, že stále nebola elektrifikovaná, alebo že neprišlo tej elektrifikácii.
2: V 20. storočí sa uvažovalo veľmi o elektrifikácii trate, ale nakoniec postupne došlo k útlmu aj dopravy v 90. rokoch a uprednostňovala sa trať Zulan nad Žitavou do Levíc a táto sa už neelektrifikovala.
3: Aký význam nadobudla práve stanica v Zlatých Moravciach aj v súvislosti s tým, že Topolčianka bolo sídlo prezidenta?
2: Stala sa určite veľmi významnou, pretože prvý prezident Československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk mal vlastne letné sídlo v Topolčiankách a pravidelne využíval túto trať na svoje cesty do svojho letného sídla a neskôr po ňom pokračoval aj prezident Beneš. Napríklad je zdokumentovaná v roku 1947 ako navštívil Zlaté Moravce aj Topolčianky. On prišiel asi priamo z Prahy, prechádzal vlakom cez Zlaté Moravce a tu ho už vítal zástup ľudí a takisto aj v Topolčiankach a sú aj fotografie, aj zachovaný dokument. 70. až 80. roky tedy premávalo najviac nákladných vlakov, vozili sa drevo, štrky, piesky, chladničky, poľnohospodárske produkty a všetko možné.
3: No a pokiaľ ide o tú osobnú dopravu?
2: Zo Zlatých Moraviec sme sa mohli dostať teda do Kozároviec, do Lužianok, do Šurian alebo až Nových Zámkov a teda premávalo niekoľko desiatok párov osobných vlakov na všetky tri smery a jazdil denne aj rýchlik tekov, ktorý premával z Bratislavy cez Lužianky, Zlaté Moravce, Kozárovce, Zvolen až do Košíc.
1: Dnes cestujúcich i vlaky stretnete na stanici v Zlatých Moravciach len sporadicky. Motorové vlaky premávajú v smere na Úľany nad Žitavou a na Šurany. Viac po pesničke.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
1: Sme na stanici v Zlatých Moravciach a rozprávame sa o minulosti a súčasnosti tejto železničnej stanice i okolitých tratí. Tých bolo kedysi požehnanie na Lužianky, Topolčianky, na Šurany i Kozárovce. Všetko je to už minulosť. Sporadicky sa objaví na stanici motorový vozeň smerom do Šurian. Cestovanie komplikuje aj nenadväzovanie spojov v rýchlikových staniciach. Podrobnosti povedal Martinovi Jurčovi znalec miestnej histórie Samuel Bielik. Pristavili sa spolu pri spomienke na rýchlik tekov, ktorý spájal Bratislavu, Zlaté Moravce a Zvolen. Ten zrušili pred 30 rokmi.
2: Popoludní sa tu stretával s protiidúcim rýchlikom, ktorý smeroval do Bratislavy.
3: Ešte spomeňme tú spojnicu do Topolčianok, alebo tú trať do Topolčianok. Ona teda stratila trošku význam potom, ako prestalo byť sídlo prezidentské v Topolčiankách, ale tá osobná doprava tam ešte jazdila potom.
2: Osobná doprava jazdila v nejakom minimálnom rozsahu ešte do nejakých 70. rokov, ale postupným rozvojom autobusovej dopravy prestávala dať zmysel a ostala už len nákladná doprava.
3: No čo teraz teda v súčasnosti, teda po tom roku 2000? Ako sa to zmenilo? No vidíme, že na tej Moraveckej stanice sa akoby zastavil čas. Nefungujú tu ani obchody, ani sa nedá kúpiť cestovný lístok. Pozerám, že tie nástupišťa sa trošku nám rozpadávajú. Práve je tu motorový osobný vlak, ktorý ide smerom do Šurian, to znamená smerom na Vráble.
2: V minulosti na stanici bol živý ruch, pracovalo tu desiatky zamestnancov, bol tu obchod, žilo to tu stále nejaký vlak z jednej strany na druhu, posun nákladných vlakov.
3: V prvé obdobie bolo teda zmena po roku 2003.
2: Áno, v 90. rokoch najprv zrušili ten rýchlik spomínaný do Košíc a do Bratislavy, potom už ostali jazdiť len osobné vlaky, tie sa postupne obmedzovali, až nakoniec v roku 2003 boli všetky úplne zrušené. Potom neskôr sa podarilo obnoviť aspoň osobné vlaky do Šurian v obmedzenom rozsahu 4 páry vlakov.
3: Vy si pamätáte nejakou život na tejto stanici z detstva, povedzme?
4: Už jedine z detstva, z útleho detstva, keď ešte chodili posledné rýchliky tekov, kedy sme sa premávali za rodinou do Bratislavy. Teda potom neskôr, keď boli tieto rýchliky zrušené, tak ten život tu značne ustal. Zaujímavé alebo pozoruhodné, ale nie v tom najlepšom slova zmysle, je, že dá sa ísť tady to na 4 smery a v súčasnosti osobná doprava ledva chodí na jeden smer. Čiže ten potenciál tu je, aj keď značne obmedzený súčasnou situáciou, hlavne teda prerušením trate do Lužianok. V minulosti ešte teda z rozprávaní rodičov, starých rodičov, toto bolo veľmi húfne využívané práve aj tým rýchlikom tekov, kedy moja mama dochádzala zo Zlatých Moraviec na strednú školu drevársku do Zvolena a v podstate rovnako tak môj otec, ktorý tam dochádzal z Bratislavy, tak chodili spolu, kde mama pristúpila tuto v Moravciach. Ešte moja babka chodila do Kroměříža na mliekársku priemyslovku. Takisto išla smerom rýchlikom tekov z Moraviec, prestúpila v Leopoldove. V minulosti to evidentne využívané bolo, no dnes bohužiaľ je to už len, že sa ledva udržal ten osobný vlak do Šurian.
1: O týždeň sa v našom seriáli o živote železničných staníc vydáme neďaleko, a to na železničnú stanicu v Nitre. Jediná stanica sídliaca v krajskom meste má stále regionálny význam. Navyše, ako keby sa tam zastavil čas a modernizácia sa dotkla interiéru len čiastočne.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Hosť panorámy.
1: Ako dostať mladých slovenských hudobníkov až na svetové pódia? O tom sa budeme rozprávať s hudobníčkou a zakladateľkou projektu Za hranice s hudbou, Máriou Rehákovou. Projekt už 10 rokov otvára talentovaným študentom dvere do sveta a tento rok nadviazal partnerstvo s prestížnou Berklee College of Music. Pozveme vás aj na gala koncert Za hranice s hudbou v Modre. Počúvajte v sobotu po 10.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Letná pohoda s Rádiom Regina. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prípade pádu prístrežka v Komárne nebolo doteraz vznesené obvinenie. Oprava donžonu na hrade Gímež si vyžiada uzavretie veže pre verejnosť. Na západe krajiny zajtra slnečno s teplotou 25 až 30 stupňov. Pozdravuje Boris Alkhalagi. V prípade pádu betónového prístrežka na budove klientského centra v Komárne bolo začaté trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Vo veci doteraz nebolo vznesené obvinenie. Potvrdil to hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Haveta. Prístrežok sa zrútil 5. februára tohto roka. O život prišli dvaja klienti centra. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok z Hlasu SD potvrdil, že ministerstvo vnútra skontrolovalo všetky budovy vo svojej správe v postihnutej oblasti. Audit sa podľa neho uskutočnil aj v ďalších objektoch podobného typu na celom území Slovenska. Dodal, že rovnaké kontroly realizovali v dotknutom území aj rezorty školstva a zdravotníctva. Polícia apeluje na dodržiavanie pravidiel a opatrnosť pri jazde na elektrickej kolobežke. Účastníkmi nehôd sa často stávajú aj deti či mladiství. Trnavská krajská polícia eviduje ďalšiu takúto nehodu. Včera podvečer pri nej utrpela vážne zranenia nohy jazdkyňa v Dunajskej Strede. So zraneniami skončila v nemocnici, hovorkyňa Zlatica Antalová.
2: Len 15-ročné dievča malo jazdiť na elektrickej kolobežke po chodníku pri autobusovej zastávke. Pri vchádzaní na priechod pre chodcov pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, dostatočne nesledovala situáciu a nedala tak prednosť vozidlu, ktoré išlo sprava po ceste. S kolobežkou narazila do ľavej bočnej strany tohto auta. Na kolobežke nebola sama, ale viezla aj 17-ročného spolujazdca, čo je zakázané.
1: Projekt záchrany donžonu obytnej veže na hrade Gímež nad obcou Jelenec v okrese Nitra sa posúva do ďalšej fázy. Na veži aktuálne pokračujú prípravy na jej obnovu a dobrovoľníci z občianskeho združenia Castrum Gímež finišujú s výstavbou lešenia. Objem prác na veži nedovoluje pohyb verejnosti v jej interiéri či blízkom okolí, preto vežu uzavreli až do odvolania. Počas brigád 25. júla a 15. augusta bude prebiehať bezplatné sprevádzanie verejnosti po hrade v čase o 11., 13. a 15. hodine. V sobotu 1. augusta pripravili dobrovoľníci podujatie Hrad Gímež žije. Návštevníkov privítajú lopatovým tancom pri hradnej bráne. Návštevníci si pripomenú 500. výročie bitky pri Moháči a narodenia Šimona Forgáča z Gímeša. Súčasťou programu bude dobová kuchyňa, strelnica, program pre deti, aj veľká komentovaná prehliadka s hradným kastelánom. Daša Dicová-Bacmaňáková je pojmom, hoci vystavuje iba zriedka. Na výstavu v bratislavskej umelke dala veľkorozmerné obrazy z posledných 10 rokov. Sú to kombinované techniky na dreve, plátne, ale aj niekoľko kresieb. Dôležité miesto majú dve zásadné diela. Veľkorozmerný polyptych Človek Fénix na veľkých drevených platniach, ktorý vystavovala v umelke pred 10 rokmi a hneď vedľa najnovší Nekonečnosť večnosti, podľa ktorého nazvala svoju výstavu. Daša Dicová-Bacmaňáková hovorí, že nové drevá, na rozdiel od filozofického Fénixa, sú krajinárskou kompozíciou. Kurátorka Mária Horvátová upozorňuje na zaujímavú techniku autorky.
3: Spája olej, akryl, akryláty, enkaustiku, starobilú antickú techniku, s tušovou kresbou a s ceruskou. Často vytvára až takú krustu na tých obrazoch. Striedajú sa tam štruktúry, hladké plochy, zamatovo jemné, hodvábne lesklé, ale aj robustná drsne.
1: Výstava bude otvorená v umelke do 9. augusta. Na západe krajiny zajtra slnečno, len ojedinele zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 7, v údoliach okolo 5, denná 25 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolona na D1 aj pred Hlohovcom. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 je zdržanie tiež 15 minút. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
5: Na bratislavskej D1 za prístavným mostom v smere Gavionu sa premávka spomaluje asi na 5 minút. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri dopravnom obmedzení stratíte 7 až 10 minút. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií.
4: A v Bratislave na Pražskej opravujú chodníky, blokované sú vonkajšie jazdné pruhy v oboch smeroch, počítajte so zdržaním. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Už sme avizovali v našom nedávnom meteoklube, že horúčavy teda od nás ďaleko neodišli, aj keď je teraz veľmi príjemne. Veru, vráťte sa už na budúcu stredu a opäť sa vás budeme pýtať, ako to všetko zvládate.
7: Ja nechodím cez deň von, ale chodím na večer. Nemám ja už rada slniečko, mne nerobí dobre, tak po chladku alebo do chladku.
6: V tejto hodinke vám dáme pár tipov, ako prežiť nástrahy tepla, stále sa vám venujú Andrejka Gernerová, Darina Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Práve počas prázdnin sú zoologické záhrady veľmi vyhľadávaným miestom pre rodiny s deťmi. Žiaľ, medveďa Felixa už návštevníci bratislavskej zoo nebudú môcť vidieť. V druhej polovici júna podstúpil vo veku 31 rokov eutanáziu. Pokiaľ ide o novinky, tak jeden z najnavštevovanejších výbehov, pavilón Šeliem, ktorý bol postavený v roku 2006, získal modernejšiu podobu. Mária Babinská oslovila hovorkyňu zoo Zuzanu Dzurdzíkovú a pýtala sa jej na nové prírastky.
2: Najpopulárnejším prírastkom je mláďa hrošika liberijského. Teraz 21. júla malo mláďatko 2 mesiace. Veľmi sa mu darí, pribúda na váhe, takže sa z toho veľmi tešíme. Okrem toho máme nových obyvateľov v novom výbehu na africkom kopci. Sú to paviany Gelada, majú veľký výbeh 2000 metrov štvorcových. Toto je naša prvá skupina týchto pavianov Gelada a ešte druhá skupina by mala prísť na konci leta.
1: Obohatila sa aj vtáčia ríša?
2: Ide o kariamy, sú to také stredne vysoké vtáky do výšky bociana, ale sú také útlejšie. Najnovšie máme asi 2 týždne teraz 2 mláďatka, čo je akoby aj výsledkom nášho dobrého rozhodnutia ich presunúť do nového výbehu, kde majú väčší pokoj, takže sa nám hneď akoby takto odvďačili novými mláďatkami.
1: Miriama Kováčová je už 12 rokov v bratislavskej zoologickej záhrade ako chovateľka.
3: Naše zvieratá samozrejme v lete majú úplne iný režim. Tiež je to také zdravšie, pretože bylinožravce, tie teda samozrejme väčšinou tú trávu, ktorú im musíme každý deň donášať čerstvu, pretože nemôže byť sparená, aby im to nespôsobilo zdravotné problémy. Takisto sú to okusy s listím a dosť veľa zeleniny a ovocia. Často v tých naozaj horúcich dňoch robíme aj také enrichmenty, také obohatenia, kedy sa vlastne zvieratkám robia dokonca aj zmrzliny.
1: Predpokladám, že so šeliem nedokážete urobiť bylinožravcov, čiže tieto zvieratá asi potrebujú mať svoju dávku mesa.
3: Áno, šelmy majú svoju dávku mesa samozrejme, aj keď je to meso trošku chudšie, ale v lete je pre nich aj také prirodzenejšie, že majú napríklad pôstne dni. To znamená, že ten jeden deň nedostanú meso žiadne. Mali sme tu zo pár takých aj zaujímavostí, kedy napríklad hyeny veľmi ľúbili melón, takže ten dostávali ako takú hračku na takú zábavu.
1: Asi vychovatelia nie ste nadšení, keď návštevníci krmia zvieratá.
3: Ľudia často nechcú tým zvieratám ublížiť a povedia si, že je to jedno jablčko, je to jedna mrkvička, ale často tie zvieratá majú buď špecifické diety a niekedy aj ten kúštik trávy môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. My sme minulé leto mali dosť veľké problémy aj so somárikom, aj s poníkom, ktorí mali veľmi vážnu koliku a bolo to už také dosť kritické, keď sme tu aj museli prespávať a starať sa o nich aj v noci, takže týmto by som tak rada apelovala na návštevníkov, že aj keď to robia s dobrým úmyslom, častokrát sa to môže obrátiť vlastne proti tomu zvieraťu.
1: Počas celého leta majú návštevníci možnosť zažiť komentované krmenia. Bratislavská zoo ich organizuje každý deň od 10. do 16. a to vždy 5-krát denne.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Máme tu leto, ale to môže byť príjemným obdobím roka, no má aj svoje rizika, a to napríklad v podobe veľkých horúčav, výskytu nepríjemného hmyzu, rizika úrazov pri turistike, či športe, alebo aj pri vode. Slovo má Jana Obrancová.
1: Záťažovou situáciou počas leta sú istotne obdobia s vysokými teplotami vzduchu, blížiacimi sa k 40-kam. Tento rok sme ich už zažili pomerne veľa. Rizikovou skupinou v tomto smere sú seniori a ľudia s vážnejšími ochoreniami. Ako trávia leto v zariadení pre seniorov na Viničkách v Nitre, prezradila riaditeľka Janka Moravčíková.
2: Určite sa veľmi staráme o pitný režim, staráme sa o to, aby sa bežne nepohybovali na priamom slnku. V tom staršom veku nie každý ho znesie, ale čo je veľmi prínosné, sme jedno z asi z mála zariadení, ktoré disponuje klímami, nielen vo verejných priestranstvách, ale už aj v niektorých izbách klientov.
1: Mnohí obyvatelia zariadenia si to pochvaľujú.
3: Vetráme, ale bez tej klimatizácie nie je.
4: Veľmi je dobrá tá klimatizácia. Spokojná, jedným slovom. Ja nechodím cez deň von, ale chodím na večer. Nemám ja už rada slniečko, mne nerobí dobre, tak po chladku alebo do chladku.
1: Trávenie času mimo priamého slnka a dostatočný pitný režim by mali byť u každého z nás základom leta. Pred slnkom sa treba chrániť aj vhodnými prípravkami či oblečením. Čas je dobré tráviť napríklad pri vode, ktorá prináša osvieženie. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová však dodáva.
5: Pokiaľ sa vyberiete na akékoľvek kúpalisko, či už prírodné alebo umelé, zvážte vždy svoje zdravotné danosti a okolnosti, aj v akej lokalite sa hlavne prírodná vodná plocha nachádza. Voda nemusí byť vždy vhodná na kúpanie.
1: A to napríklad aj v prípade, že sa v nej vo vysokej miere vyskytujú sinice, vysvetľuje Darko Babiak z Úradu verejného zdravotníctva.
6: Pozorujeme ich ako takú kašu zelenej farby. Spôsobujú napríklad u detí začervenanie pokožky, nejaké alergické reakcie, zápaly očných spojiviek, pri prehltnutí väčšieho množstva vody a nejaké črevné problémy.
1: Informácie o vhodnosti vodných plôch na kúpanie možno nájsť aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva, ktorý podľa Tatiany Červeňovej robí pravidelné kontroly.
5: V žiadnom prípade sa nekúpte vo vode, ktorá akýmkoľvek spôsobom páchne. Či je to prírodná plocha alebo kúpalisko, pokiaľ páchne po moči alebo po nejakom prostriedku, po olejoch alebo javí aj známky znečistenia už na povrchu, nikdy sa v takejto vode nekúpte. Takisto sa nekúpte vo vode, pokiaľ máte poškodenú kožu ako takú, pretože koža je vstupnou bránou infekcie pre ľudský organizmus.
1: Zvážiť treba aj svoje plavecké schopnosti. Veľkým rizikom je v tomto smere neznáma voda, plávanie po požití alkoholu, ale tiež skákanie do studenej vody bez osvieženia, ak je organizmus rozhorúčený.
7: Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Aj Michal David nás potešil v rádiu Rekina Západa. O chvíľočku od nás poteší aj Gypsy Kings. Tak dáme si aj takýto rytmus. Pozor na cestách, máme pre vás aj aktuálnu zelenú vlnu.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Zelená vlna.
5: Zdrženie na D1 aj v hlavnom meste. Pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Šancovej smerom na Račianske Mýto si postojíte 10 minút. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu sa pri cestách zdržíte 15 až 20 minút. Pozor na dobrezďovanie do kolóny. A na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 je zdržanie 10 minút. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
6: Asi 5 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom a smerom k Avionu. 8 až 10 minút si pripravte do rezervy na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri dopravnom obmedzení. No a na hraničnom priechode na D2 Rajka Rusovce v smere z Maďarska do Bratislavy stojí v strednom pruhu pokazené auto, kryje ho svetelná šípka.
5: A pripomíname vodičom, že dnes večer o 20. úplne uzamrú most ponad diaľnicu D2 na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite krížovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letná pohoda s rádiom Regina.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Chorvátsko je veľmi obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov, kam mnohí dovolenkári cestujú autom. Letné motoristické rady špeciálne na cestu elektromobilom ponúka so svojím hosťom Igor Daniš.
2: Motoristický redaktor Pavol Galko z autolimo.sk absolvoval dovolenkovú cestu do Chorvátska z Bratislavy do Splitu. Aké sú hlavné rady všetkým majiteľom elektromobilov na dlhé trasy?
3: Má to svoje špecifika. Napríklad pri Chorvátsku som narazil na niečo úplne iné, ako keď som bol v Slovensku. Na tej ceste je za sebou niekoľko veľmi výkonných nabíjačiek. Elektromobil sa veľmi rýchlo nabíja. Táto stratégia sa ale nedá použiť v Chorvátsku, pretože tá sieť nabíjačiek v podstate je zastaralá, kde my už na Slovensku prevádzkovatelia otvárajú 300-kilowattové alebo 400-kilowattové nabíjačky. Na ceste v Chorvátsku je v podstate na každej pumpe nejaká nabíjačka. Lenže tie nabíjačky sú pomalé, 50-kilowattové. Ešte sa treba aj pozrieť, ako budem platiť. Ja som išiel tou najjednoduchšou formou cez zahraničný roaming zase je Drive. A

0: Tedy treba zistiť, či bude platiť karta na nabíjačke, čiže to nie je len tak, že dobre, tu je nabíjačka, zastavím sa a idem nabíjať. Treba zistiť, či mi tam bude platiť karta, či má tá nabíjačka dostatočný výkon a že či napríklad zastávka sa dá spojiť s obedom, s kávou alebo nejako inak využiť ten čas a nielen sa pozerať, ako mi nabiehajú percentá pri nabíjaní.
1: Ak je výkonnejší dobíjací bod mimo diaľnice, treba zísť z diaľnice a dobiť tam?
0: Presne tak. Oplatí sa viacej spraviť menej zastávok, ale s väčším výkonom.
1: Čo ak mi zlyhá môj predplatiteľ?
0: Toto je treba plánovať pri zahraničných cestách, keby náhodou sa stane čokoľvek s tou kartou, aby som mohol zaplatiť aj nejakým iným spôsobom, normálnou kreditkou napríklad.
1: Tam, kde som natrávil istý čas elektromobilom, už dopredu je vhodné zistiť si, či si tam môžem dobiť elektromobil.
0: Je vhodné sa informovať, že či domáci má fotovoltaiku napríklad, alebo že či má wallbox, či sa dá u neho nabiť. Týmto pádom si vieme výrazne znížiť náklady pri zahraničnom nabíjaní. Vieme sa dostať v podstate na cenu domáceho nabíjania.
1: Čo by sme mali ešte využiť v súvislosti s vlastníctvom elektromobilu?
0: Pokiaľ to auto má predohrev batérie, tak ho treba využívať.
1: Motoristický žurnalista Pavol Galko vyskúšal, aké je to ísť s elektromobilom k moru. Aká je teda sieť nabíjacích bodov v Chorvátsku?
0: Veľmi hustá. Takmer na každej, ak nie na každej pumpe, je nabíjačka. Každopádne dopredu si treba overiť, aký má nabíjací výkon, pretože 50 kW nabíjačka zachráni ten dojazd, ale určite cestu neurýchli.
1: Dá sa ísť cez Maďarsko, cez Rakúsko?
0: V Rakúsku a Slovinsku je sieť rýchlonabíjačiek určite lepšia ako v Chorvátsku. Každopádne v Maďarsku je tá sieť veľmi dobrá. Letné zážitky.

0: Teraz ideme nazrieť do problematiky mestského urbanizmu a mobility.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Sandra Štaselová je mestská urbanistka, pracujúca v Metropolitnom inštitúte Bratislava. Pracuje na zapojení detí do verejných politík, inkluzívnom a spravodlivom dizajne ulíc a mestskej mobility. Študovala v Bratislave a Amsterdame a zaujímajú ju sociálne funkcie verejných priestorov, mestská príroda, komunitné záhradníctvo a ranný rozvoj detí a jeho osobnosti v mestskom prostredí. Ako prvý výraz z jej profesie mi ponúkla slonie uši. Áno, dobre počujete.
3: Slonie uši sú také prvky v mestskom priestore, ktoré sú akoby rozšírenina pešieho priestoru, také výduče na ulici. Majú dve funkcie hlavné. Jedna je spomalenie dopravy a druhá je skrátenie tej vzdialenosti, ktorú peší musí prekonať, keď prechádza cez ulicu. Takže na jednej strane tie rozšíreniny toho pešieho priestoru akoby skracujú tú vzdialenosť medzi chodníkmi naprieč ulicou, na druhej strane tiež spomalujú dopravu a prípadne zlepšujú viditeľnosť, že na sloniom uchu napríklad nezaparkuje auto a teda peší, ktorý prechádza cez cestu a vedľa seba má slonie ucho, tak môže lepšie sa pozrieť do tej premávky, že či sa blíži nejaké vozidlo.
2: Prečo ste nazvali tieto priestory práve sloniemi ušami?
3: Lebo vyzerajú ako slonie uši. Keď sa na ne pozriete zhora, tak majú taký zaoblený tvar, na jednej strane trošku menej skosný, na druhej strane trošku viac skosný. Každé slonie ucho vyzerá trošku inak, ale všetky vyzerajú ako slonie uši.

0: Mestskú polikliniku v Senici čaká modernizácia za viac ako 3 milióny eur, pričom práce budú prebiehať počas bežnej prevádzky a dokončiť by sa mali na jeseň budúceho roka. Viac vám povieme v žurnále Rádia Regina, ktorý aj dnes vysielame o 17.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Rakúsku bolo v noci slabé zemetrasenie, cítili ho aj na západnom Slovensku. V záhrade domu Albrechtovcov pokračuje 7. ročník festivalu Domuza Hortus Artis. Na západe krajiny zajtra slnečno s teplotou 25 až 30 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkhalagi. Európska komisia kritizuje platformu TikTok za nedostatočnú ochranu súkromia detí. Problémom podľa nej je, že účty maloletých používateľov môžu vidieť aj dospelí ľudia. Hovorca komisie Thomas Regnier upozornil, že takáto situácia vystavuje deti riziku kyberšikany, neželanej komunikácie a nevhodného správania zo strany predátorov.
2: Deti vo veku od 13 do 15 rokov si môžu pomerne jednoducho zmeniť nastavenie účtu zo súkromného na verejný. Pri používateľoch vo veku 16 až 17 rokov zasa môžu byť ich súkromné účty viditeľné pre kohokoľvek na internete. To je neprijateľné.
1: Voľby do Národnej rady by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom bezmála 21% hlasov. Druhá by skončila strana Smer SD s podporou vyše 17% voličov. Po nej by nasledovala strana Republika so ziskom viac ako 9,5% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO. Do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas SD, Hnutie Slovensko, KDH a Demokrati. Naopak pred bránami parlamentu by zostala SNS. Prieskum sa realizoval od 8. do 14. júla na vzorke 1000 respondentov. Slabšie zemetrasenie s magnitúdom 4,4 stupňa zasiahlo v noci na piatok oblasť Semmeringu na hranici rakúskych spolkových krajín Dolné Rakúsko a Štajersko. Zemetrasenie nastalo minútu pred 2. hodinou rannou a bolo podľa agentúry APA pomerne plitké s ohniskom v hĺbke iba 5 kilometrov. V okolí Semmeringu ľudia zemetrasenie opisovali ako hlasné prasknutie alebo úder, vo väčšej vzdialenosti skôr ako dunenie podložia. Viacerí zaznamenali aj chvenie dverí a zariadenia domácnosti. Mierne záchvevy cítili aj obyvatelia Bratislavy, Šamorína či Modry. Podľa rakúskeho seizmológa Antona Vogelmana možno počas nasledujúcich približne 2 týždňov očakávať ďalšie dotrasy. Prvý výraznejší dotras zaznamenali už v piatok ráno s magnitúdom 2,1 stupňa. V záhrade domu Albrechtovcov v Bratislavskom starom meste pokračuje 7. ročník festivalu Domus a Hortus Artis. Predseda občianskeho združenia Albrecht Fórum Igor Valentovič hovorí, že koncert slovenského Paper Moon Tria prinesie v nedeľu večer hudbu, ktorá reagovala na jazz a swing medzivojnového obdobia.
3: Špeciálny koncert Age Meets Era, Jazz Age Meets Swing Era uvádza hudbu 20. 30. rokoch. Je to Paper Moon Trio, sú to 3 dámy, ktoré hrajú hudbu medzivojnového obdobia. Ten žáner, nenazval by som klasický, je to skôr taký ľahší žáner, ale veríme, že ľudia si prídu na svoje. Je to špeciálne pre 3 dámy, 3 ženské hlasy a nástroje, oni sa sami sprevádzajú.
1: Naša hokejová reprezentácia sa zišla v Tatrách. Trénerovi Vladimírovi Orságovi sa na dvojdňovom teambuildingu hlásili hráči, ktorí si národný dres obliekli na uplynulých majstrovstvách sveta, ale aj tí, ktorí by mali tvoriť kostru týmu v budúcnosti.
4: Nezišli sme sa v úplne plnom počte, pretože niektorí chalani už sú v kluboch, hlavne tí z európskych klubov, takže neboli sme všetci, ale ja si myslím, že splnilo to účel. Jednak sme si povedali niektoré organizačné veci aj smerom k ďalším majstrovstvám alebo k ďalšej sezóne. A čo je podstatné, chalani sa videli po dlhšom čase, zahrali si golf, mali trošku fun, či už na motokárach alebo laser game, takže ja si myslím, že účel to maximálne splnil.
1: Na západe krajiny zajtra slnečno, len ojedinele zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 7, v údoliach okolo 5, denná 25 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Bernolákovej a kolóna na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Novú nehodu dokumentujú na starej Seneckej ceste pred Bernolákovom smerom z Bratislavy. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a zdržíte sa asi 10 minút. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Pozor na doprzďovanie do kolóny. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri dopravnom obmedzení stratíte 8 až 10 minút. Na hraničnom priechode D2 Rajka Rusovce priamo na hraničnom priechode v smere z Maďarska do Bratislavy stojí v strednom pruhu pokazené osobné auto, kryje ho svetelná šípka.
5: A pripomíname vodičom, že cez víkend bude horský priechod Pezinská baba pre preteky uzatvorený v časoch od 7. do 20. Prajeme šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Z dnešného popoludnia vás stále pozdravujeme vodujúci Andrea Gernerová, Darina Mikolášová. No a o chvíľu sa budeme rozprávať o tom, ako spomaliť a nájsť v živote ešte viac pokoja, pretože mám pocit, že sa všetci nejako veľmi ponáhľame. Takže príde reč aj na túto tému a navyše si budete môcť zasúťažiť o knihu Umenie pokojného života.
7: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
1: Poznáme to asi všetci z vlastnej skúsenosti, sme prepracovaní, nestíhame v práci ani v súkromnom živote. Hlavu máme plnú negatívnych myšlienok, čo zle sa stalo a čo zle sa ešte môže stať. Zen buddhistický mních a autor bestsellerov Shunmyo Masuno nám teraz poradí, ako možno spomaliť a viesť pokojnejší život. O jeho knihe Umenie pokojného života sa s Luciou Čarnou porozpráva Jana Hevešiová.
2: Autor je hlavný kňaz zen buddhistického chrámu v Japonsku, ale mnohé z jeho 99 zenových návodov, ako vypnúť a spomaliť, sú dobre použiteľné aj v našich podmienkach. Knihu možno čítať dlho, na preskáčku, ako sa vraví, a stále objavíme niečo, čo sa nám prihovorí v tej chvíli. Veľmi cenné sú jeho rady z oblasti sociálnych sietí, napríklad tie o mailovej komunikácii a o komunikácii cez mobil.
3: Naozaj sme si zvykli na to, že vďaka neustále prítomným mobilným telefónom v našich životoch musíme byť stále zastihnutelní a v priebehu pár sekúnd reagovať na každú správu či každý e-mail. A Shunmyo Masuno nás vyzýva, aby sme nereagovali okamžite v prípade negatívnych správ. Keď nami po prečítaní nepríjemnej správy lomcujú emócie ako hnev, frustrácia, sklamanie, tak nie je na mieste hneď odpovedať. Treba vychladnúť, svoje pocity spracovať, takzvané predýchať, aby sme nereagovali neuvážene, nevybuchli a nespôsobili konflikt. Zároveň nás vyzýva k celkovému spomaleniu, pretože mnoho ľudí má závislosť na tom, že musí neustále kontrolovať správy v mobile a ako náhle ho nemajú v dosahu, tak pociťujú úzkosť. Autor nás nabáda radšej odložiť odpisovanie aj telefón a nevenovať sa mailom a správam 24 hodín denne. Väčšina z nich môže počkať a náš nervový systém sa nám poďakuje.
2: So sociálnymi sieťami súvisí aj istá deformácia v komunikácii medzi ľuďmi. Ľudia sú povýšeneckí, niekedy si to ani neuvedomujú a iným spôsobujú úzkosť. Autor zdôrazňuje slovo pokora, ktoré je dosť zabudnuté a myslím si, že mnohým možno už ani vôbec neporozumejú.
3: Autor hovorí o tom, že ľudia majú často sklon vďaka sociálnym sieťam uveriť sami v seba oveľa viac, než je zdravé. Siete vyvolávajú nezdravé sebavedomie a to často v mnohých ľuďoch, ktorých sledujú, spôsobuje úzkosť. Shunmyo Masuno niekoľkokrát v tejto kapitole opakuje slovo pokora a vyzýva ľudí k tomu, aby sa prestali zbytočne chvastať, prestali sa správať povýšenecky a naopak začali byť pokorní a autentickí.
2: Knihy Shunmyo Masuna Umenie pokojného života vyberám v poradí 21. zenový návod. Dávajte si pozor na negatívnych ľudí. V podtitule čítame. Dokonca aj súhlasné kývnutie hlavou v reakcii na to, čo hovoria, môže byť zradné. Tento autorov návod sa mi zapáčil aj kvôli vtipnej pointe. Preklad Jana Sliacka. Vypočujeme si ho v podaní Zuzany Jurigovej Kaprálikovej.
4: Ľudia sa často nechávajú unášať negatívnymi emóciami, ktoré ovplyvňujú aj ich okolie. Takýto typ ľudí môže vyvolať rozruch aj tým, že zvýšia hlas, budú kričať a vyvádzať. Na druhých budú pôsobiť nepríjemne aj preto, lebo zazerajú alebo sa mračia. Alebo spôsobia zmetok tým, že budú svoje sťažnosti ventilovať u každého navôkol. Alebo svojim pesimizmom utlmia nadšenie všetkých ostatných. Keď narazíte na takýchto ľudí, radšej sa im vyhnite. Prísť s nimi do kontaktu je pre mnohých únavné a preto im radšej len v primeraných intervaloch prikyvujú. Mlčanie je však v tomto prípade rovnaké ako zapojenie sa do diskusie. Aj vďaka prostému prikývnutiu vás teraz budú považovať za spojenca a mohli by vás vtiahnuť do víru ešte viac. Naučte sa preto rozpoznať, kedy niekto ventiluje svoje negatívne emócie. Následne si od takýchto ľudí udržujte odstup. Jeden zo spôsobov, ako pred nimi rýchlo uniknúť, je ospravedlniť sa s tým, že idete na toaletu.
1: Veľmi zaujímavé, naozaj, čo poviete. Počúvali ste rozhovory Jany Hevešiovej s Luciou Čarnou o knihe Umenie pokojného života. A túto knihu môžete získať možno práve vy, ak ste posledného pol roka nič v Rádiu Regina Západ nevyhrali. A ak nám poviete, aký je váš recept na pokojný život. 02 52 44 22 55, 02 52 49 14 21, ale naozaj posledného pol roka ste nevyhrali v Rádiu Regina Západ, tak volajte vy.
0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.

0: Pred chvíľočkou sme vám predstavili knihu Umenie pokojného života od Shunmio Masuna. To je zen buddhistický mních a autor bestsellerov, a o túto knižku ideme teraz súťažiť. A mali by sme tam mať poslucháča, ktorý nám telefonuje. Pekný deň, Rádio Regina.
1: Dobrý deň, tu je Rychlovský z Bratislavy.
0: Dobrý deň, môžeme poprosiť krstné meno?
1: Aha, pardon, Ján.
0: Ján, pán Ján. Tak vás pekne pozdravujeme, Janko. A neviem, či ste počúvali tú recenziu na knižku, o ktorú dnes súťažíme. Umenie pokojného života zaujala vás?
1: Hej, veľmi, veľmi ten koniec, áno, keď niekto otravuje veľmi.
0: Áno.
1: A ja sa chcem zbaviť, tak ja poviem, že idem, ja som počul, že idem na pohreb. A to bol aj nevýraz.
0: Áno, na to.
1: Tak to ma pobavilo.
0: Áno.
1: Ja mám takú zásadu, že keď niekto ma prosto otravuje, alebo ma rozčuli, viete, to je ešte horšie, že ma rozčuli, alebo mi volá do telefónu dlho zdlhavo, poviem, že mi vrie voda, že prepáč, vrie mi voda, musím si ju robiť káv.
0: A to je výborné. Alebo
1: poviem, že niekto mi klope, že niekto ide ku mne, no a potom s tým skončím, lebo mám návštevu. Tak také ja mám finty.
0: To je výborná finta. A taký celkovo, že recept na pokojný život u vás je aký? Že keď sa napríklad začne deň a máte nejaký taký spôsob, ako sa naladíte na to, aby ten deň dopadol dobre?
1: No, tak ja sa pozriem z okna a vystrčím, ak svieti slniečko, tak sa dám ohriať slniečkom pár minút. Ak nie, tak potom si pomyslím, no tak chvála Bohu, zase mi niekto dovolil stať a žiť.
0: Áno, a je to tentokrát bez bolesti a so slnečnými lúčami však. Dobre, Janko, veľmi pekne ďakujeme za tento váš príspevok.
1: Pekne.
0: Posielame samozrejme knižku, lebo predpokladám, že posledného pol roka ste asi u nás nič nevyhrali však.
1: Nie, ja práve na túto knižku som sa tešil, chcel som si zohnať, lebo čítal som na ňu recenziu. Tak som veľmi rád.
0: Tešíme sa, že máte radosť. Tak mi počkajte, prosím, na linke, aby som si zapísala číslo. Ďakujem, majte sa krásne.
1: Ja ďakujem.
2: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: Letisko v Malých Bieliciach sa premenilo na aerokino. A piloti mohli film pozerať priamo z lietadla. Podujatie bolo súčasťou majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní. O súťaži sa Igor Roško rozprával s pilotom Kristiánom Kocákom z aeroklubu Partizánske.
1: Ide o majstrovstvá Slovenska v navigačnej súťaži v presnom lietaní, kde teda piloti sa snažia odletieť stanovenú trasu čo najlepší čas. A tieto trasy sa letia v dvoch etapách a tretou disciplínou je ešte presnosť pristátia, ktorá sa teda odohráva tu priamo na letisku, kde piloti sa snažia pristáť s lietadlom hlavným podvozkom na vytýčený stred pásma.
2: Čo sa pri tom hodnotí? To ako presne pristanú?
1: Hodnotí sa presnosť, ako pilot dokáže pristáť na to vytýčené pásmo, či sa mu podarí pristáť hlavným podvozkom presne na nulu, alebo sa teda hodnotí odchýlka od tej stanovenej nuly a podľa toho sa mu udeľujú negatívne body.
2: Keď sa skončili majstrovstvá, tak piloti mali aj takú večernú zábavu. O čo išlo?
1: Ide o aerokino, ktoré medzi prvými v Európe ponúka možnosť sledovať film priamo z kokpitu svojho lietadla. Samozrejme, nie každému vyhovuje sedieť počas filmu v lietadle, takže je to na voľnom zvážení jednotlivých pilotov, či sa rozhodnú sedieť vo svojich motorových miláčikoch, alebo či si rozložia karimatku, deku a budú sledovať film z trávy.
2: Aký film budete premietať?
1: Budeme premietať leteckú legendu Top Gun jednotku. Myslím si, že je to práve tematické, nakoľko sa nachádzame na letisku, sme v leteckom prostredí, tak si myslíme, že na ten 0. ročník by sme mohli začať práve takouto leteckou klasikou.
3: Keď nad letiskom zapadlo slnko a začalo sa stmievať, piloti sa spolu s rodinami presunuli k svojim lietadlám. Aerokino prilákalo aj Viktora Procházku z českého Jičína. Do Partizánskeho letel takmer 2 hodiny.
4: No, mne zajímalo taková výjimečná situace tady na Slovensku, tak jsem si ji nechtěl nechat ujít a chtěl jsem to zažít na vlastní kůži. Jako. Nikdy jsem to neviděl, nezažil a těším se na to, jaká to bude atmosféra. Je to fakt něco výjimečného, co tady na Slovensku dělali a moc se na to těším. Zkusíme sedět v letadle a pak tady máme židličky nebo máme tady spacák, takže vyzkoušíme, ale určitě bychom chtěli zažít atmosféru z letadla to vidět, že to je něco výjimečného.
3: Očekávání pilotů se po začátí premietania naplnili.
5: Ana Eliana, nám se to líbí moc, my jsme přiletěli z Česka, takže jsme si udělali takovej pěkný výlet.
2: Čo hovoríte na to, že teraz pozeráte film priamo z lietadla?
5: Je to neskutečný, je to strašně skvělý zážitek. Nacházíme se docela před plátnem, jsou tady před námi tak 2 letadla. A jsou malinký, my jsme o něco výš.
6: Daniel Kolár.
2: Aký je to pocit, že sedíte v lietadle a pozeráte v ten film?
6: Je to výnimočný pocit, ako je to fakt niečo, čo človek nezažije a nikdy ma to doteraz nenapadlo, že aj takáto akcia by sa dala zorganizovať.
0: Organizátori podujatia už teraz premýšľajú nad jeho pokračovaním. Po prvom filme by budúci rok chceli premietnuť jeho pokračovanie.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda pri Bernolákove a dlhá kolona na D1. Pokračujeme s dopravou. Staršiu nehodu dokumentujú na starej Seneckej ceste pred Bernolákovom smerom z Bratislavy. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Dolnom Bare na hlavnom ťahu. Zdržanie nehlásite. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 25 minút. Pozor na dobrezďovanie do kolóny. Na viazde do Komárna z Veľkého Medera sa zdržíte 5 až 10 minút. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
2: Približne 5 až 7 minút si pripravte do rezervy na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri dopravnom obmedzení. No a na hraničnom priechode D2 Rajka Rosovce v smere z Maďarska do Bratislavy stále stojí v strednom pruhu odstavené pokazené auto, kryje ho svetelná šípka.
1: A upozorňujeme vodičov, že dnes večer o 20. úplne uzavrú most ponad diaľnicu D2 na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné hity Rádia Regina.

0: Nevoľnosť v aute dokáže znepríjemniť cestovanie deťom aj dospelým, tak si o tom povedzme viac.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Ak cestujete autom, poznáte to veľmi dobre. Nevoľnosť príde vždy, keď sa to hodí najmenej. Pár dobrých rád má pre nás pediatrička Katarína Lundén.
3: Poprvé, dieťa by sa malo čo najviac pozerať von oknom, najmä keď idete do nejakých zákrut, môžete napríklad pozorovať spolu stromy alebo počítať autá. Po druhé, určite sa snažte robiť čo najčastejšie krátke prestávky, aby sa dieťa mohlo nadýchať čerstvého vzduchu. Po tretie, snažte sa vyhnúť nejakým fast chudovým jedlám, napríklad hranolkom popri diaľnici a naopak nabáľte si ľahko stráviteľné jedlo, ktoré kombinujte s chladenými nápojmi. Po štvrté, u detí bol preukázaný silný placebo efekt, to znamená, môžete dieťaťu ponúknuť zázračný cukrík alebo lízatko proti nevoľnosti. Z takých tých domácich prostriedkov majú overený účinok proti nevoľnosti, napríklad citrón alebo zázvor. No a nakoniec, rozptyľovať, čo znamená snažiť sa odvrátiť alebo upriamiť pozornosť dieťaťa na niečo iné, keď vidíte, že mu začína byť nevoľno. Môžete mu začať rozprávať nejakú rozprávku alebo príbeh. No a ak sa napriek tomuto všetkému stane nehoda a dieťa sa v aute vyzvracia, tak ho za to určite nehrešte. Žiadne dieťa toto nerobí úmyselne.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: V závere nášho seriálu o ľane a konope vám teraz predstavíme Boženu Adamicovú. Celý život sa venuje propagácii tradičnej kultúry a medzi to patrí aj propagácia pestovania a využívania konopy a ľanu. Kedysi mali tieto plodiny v dedinskom prostredí významné postavenie. Ako sa pestovali, tak sa aj spracúvali. Božena Adamicová je dnes už seniorka, no na konte má aj knižku o využití konopy v súčasnosti. Pokračuje Martin Jurčo.
2: Božena Adamicová sa celý život venovala konope, či už na pôde výskumného ústavu rastlinnej výroby, alebo potom neskôr ako seniorka.
3: Vieme, že konopa je známa viac ako 3000 rokov. Staré archeologické nálezy to potvrdzujú. Ba dokonca môžeme povedať, že pred Kolumbom dávno ľudia vedeli utkať plachty lodné, pretože sa plavili po moriach, na to sú dôkazy. No a v súčasnosti tá konopa momentálne utrpela na svojej povesti vzhľadom na jednostranné posudzovanie jej vlastností. A to treba tu ale povedať, že naša konopa toto neobsahuje, THC v takom množstve. Cítila som takú krivdu spáchanú na tej rastlinke a hovorím si, toto predsa nemôžeme takto jednostranne posudzovať, veď najrozšírenejšia droga a najľahšie dostupná je alkohol a nikto nebúra pálenice ani liehovary.
2: A teda celý výskum vývoj a odporúčania pestovateľom sa zamerali na technické konope, z ktorej, ako sme už v našom seriáli hovorili, sa vyrábajú napríklad stavebné dosky, spracovávajú sa na rôzne kozmetické výrobky, vyrábajú sa z nich interiéry do aut, alebo slúžia ako izolačný materiál.
3: Konečne už aj u nás teda je naspäť obnovené toto pestovanie, pretože predsa len sme prišli na to, že ak chceme trvalo udržať ten život na Zemeguli, tak musíme šetriť. A vlastnosti tohto vlákna sú také úžasné, že tie plátna vydržia roky a keďže sme technicky skutočne už veľmi vyspelá spoločnosť, dok pri tom technickom pokroku už by sa dalo a aj sa dá, už v západných štátoch používajú a dokonca miešajú konopné vlákno s hodvábom. Tá pijavosť a pevnosť ešte presahuje bavlnu.
2: Božena Adamicová teda publikovala mnoho propagačných článkov, ktoré sa venovali konope a pripomenula, že tak ako je konopa plodinou minulosti, rovnako bude dôležité aj v budúcnosti.
3: To je také široké spektrum použiteľnosti a myslím, že bude sa to stále ešte viacej a viacej objavovať tie vlastnosti, ktoré sa aj vo vyspelej technickej spoločnosti dajú využiť. Teda nie len to bežné dedinské samozásobiteľstvo, ako sme poznali pri konopách do druhej svetovej vojny, lebo potom už to upadalo, jak sa krajina spriemyselňovala. Našťastie nezanikli závody, fabriky, ktoré spracúvali. Na Slovensku bol na vysokej úrovni aj lanársky, aj konopársky priemysel a pomerne dlho vydržal.
1: Náš seriál o ľane a konope sa uzavrel, od pondelka na vás však čaká nový, bude o tradíciách zahraničných Slovákov.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Toto bolo naše spoločné popoludnie piatkové. O chvíľočku vysielame žurnál Rádia Regina Západ o 17. A potom vás už pošleme víkendovať, tak si dobre oddychnite, ak budete mať chuť. Zapnite si zajtrajšiu panorámu o 9. Opäť sa stretneme spolu po dvojici Andrea Gernerová a Darina Mikolášová. Zelená vlna.
1: Nehoda v Dolnom Bare a dlhá kolona na D1. Pokračujeme s dopravou. Nehodu dokumentujú v Dolnom Bare na hlavnom ťahu. Zdržanie nehlásite. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 25 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 stratíte 10 minút. A pripomíname, že dnes večer o 20. úplne uzavrú most ponad diaľnicu D2 na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Hosť panorámy.
3: Ako dostať mladých slovenských hudobníkov až na svetové pódia? O tom sa budeme rozprávať s hudobníčkou a zakladateľkou projektu Za hranice s hudbou Máriou Rehákovou. Projekt už 10 rokov otvára talentovaným študentom dvere do sveta a tento rok nadviazal partnerstvo s prestížnou Berklee College of Music. Pozveme vás aj na gala koncert Za hranice s hudbou v Modre. Počúvajte v sobotu po 10.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V Senici zmodernizujú zdravotné stredisko za vyše 3 milióny eur. Predĺženie električkovej trate v Dúbravke nadobúda reálnejšie rozmery. Dokončená by mohla byť v roku 2033. Zosuv pôdy v okrese Stará Ľubovňa ohrozuje stovky ľudí. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Senici začínajú s komplexnou rekonštrukciou mestskej polikliniky za viac ako 3 milióny eur. Jej výsledkom bude moderné regionálne centrum integrovanej starostlivosti, ktoré poskytne zdravotnú starostlivosť nielen obyvateľom Senice, ale aj pre celý okres a spádovú oblasť s takmer 60 000 obyvateľmi. Pribudnú zmodernizované priestory s väčším komfortom pre pacientov aj nové prístroje a technika.
2: V objekte Senickej mestskej polikliniky sa už naplno rozbehla prvá etapa stavebných prác, hovorí riaditeľ Jozef Mikúš.
3: To je vybudovanie nového rentgenového pracoviska a taktiež modernizácia plynovej kotolne. Nejdeme do tých súčasných priestorov, ale presúvame ho do prvého podzemného podlažia, kde teda bude vybudované nové radiologické pracovisko aj so zázemím.
2: Stavebné práce budú v druhej etape pokračovať pracoviskom fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktoré sa presunie do väčších priestorov s novým prístrojovým vybavením. Kompletnou obnovou prejdú chodby, čakárne, sociálne zariadenia, ako aj chirurgická ambulancia a ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých, pokračuje primátor Martin Džačovský.
4: To pocíti nielen pacient, ale aj lekár. Našou dlhodobou stratégiou je snažiť sa do mesta získať ďalších lekárov, či primárnej alebo špeciálnej starostlivosti, pretože budujeme pre nich ubytovanie a máme záujem, aby mali aj výborné podmienky, aby si naozaj vybrali mesto Senica ako svoje miesto pre pôsobenia.
2: Radiologička Lívia Sládková rekonštrukciu priestorov polikliniky víta.
5: Budeme mať nový prístroj, ktorý bude kvalitnejší, bude to prínos pre pacientov, ale samozrejme aj pre nás ako zamestnancov, pretože budeme mať ľahšiu manipuláciu s tým strojom a budeme v nových priestoroch, tak sa tešíme na to.
2: Vedúca rehabilitačného pracoviska Mária Jamrišková očakáva najmä zlepšenie priestorových podmienok a vybavenia.
6: Sme veľmi radi, že sa to vlastne všetko zväčšil, lebo tuto je to v takých stiesnených podmienkach a tam budú telocvične, elektroliečba, všetko veľké.
2: Poliklinika bude fungovať aj počas rekonštrukcie, ktorá by sa mala skončiť v septembri budúceho roka. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Plánované predĺženie Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály v Bratislave do lokality Bory vstúpilo do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Trať dlhá necelé 2 km má spojiť súčasné obratisko pri kríži s nemocnicou, obchodným centrom a rozvíjajúcou sa obytnou zónou v Boroch. Trať by mali začať stavať medzi rokmi 2029 až 2033. Odhadované náklady sú približne 60 miliónov eur.
7: Na trase majú vzniknúť 4 zastávky. Ide o Dúbravčice, stanicu Bory, nemocnicu Bory a konečné obratisko. Súčasťou stavby má byť zatrávnené kolaisko, vybavenie zastávok, oddelená cyklotrasa a chodník pozdĺž trate. Doplňa hovorca mesta Peter Bubla.
8: Zatiaľ možno pracovať len s odhadom nákladov, ktoré sú približne na úrovni 60 miliónov eur. Spresniť túto sumu bude možné až vo vyššom stupni projektu. V každom prípade uchádzať sa budeme o financovanie z eurofondov.
7: Po skončení procesu EIA, ktorý bude trvať asi rok, bude potrebné riešiť ostatné dokumentácie a doriešiť majetkoprávne vzťahy pod budúcou traťou. Výstavba si na konci Dúbravky vyžiada úpravy Saratovskej ulice a križovatiek s ulicami pri Hrubej Lúke a Agátová. Na otázku, aké pripomienky bude mať Dúbravka v procese EIA, nám hovorkyňa Dana Šoporová odpovedala.
9: V súčasnosti projekt študujeme a až po jeho dôkladnom preštudovaní sa budeme vedieť k nemu vyjadriť.
7: Súčasťou projektu má byť aj nový dopravný úzol Lamačská brána, respektíve vlaková stanica Bory. Má umožniť prestup medzi električkami, vlakmi a autobusmi v plánovanom termináli integrovanej osobnej prepravy. Citujeme z písomného stanoviska Železníc Slovenskej republiky.
10: Zároveň bola poloha terminálu vytipovaná tak, aby sa v dosahu niekoľkých metrov nachádzala aj zastávka MHD, v tomto prípade autobusová. Aktuálne nie je presne stanovený termín začatia výstavby terminálu z dôvodu negatívnej prevádzkovej situácie v železničnej doprave, ktorá vznikla v dôsledku výlukových prác na Záhorí, kde prebieha modernizácia železničnej trate.
7: Do projektu trate už investovala viac ako 2 milióny eur aj spoločnosť Penta, ktorá v území vlastní nemocnicu, obytnú štvrť aj obchodné centrum. Nová trať tak nadviaže na zmodernizovanú radiálu v Dubravke. Tá však nie je kompletne skolaudovaná ani po viac ako 5 rokoch, odkedy po nej začali opätovne premávať električky. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
1: Zosuv v Kolačkove v okrese Stará Ľubovňa ohrozuje stovky ľudí. Po rokovaní za účasti zástupcov štátu, obce aj poradcu komisára pre deti sa črtá riešenie hľadať nový pozemok, kam by sa obyvatelia mohli presťahovať.
11: Sklon o 11 stupňov. Vodováha ukazuje, že domy v osade nie sú stabilné. Práve zosuv svahu je dôvodom, pre ktorý obec už dlhodobo upozorňuje na kritickú situáciu. Hovorí štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská, po nej Oto Brixi z úradu komisára pre deti.
12: Je vyhlásená v súvislosti s tým aj mimoriadna situácia, s tým, že naozaj sú ohrozené životy ľudí a je potrebné to riešiť.
13: No ja som videl všetky marginalizované komunity, musím povedať, že táto osada je pre mňa takým nepríjemným prekvapením, že žijú na úrovni podobnej stredoveku.
11: Riešením by mohlo byť presťahovanie asi 550 ľudí, z toho 280 detí. Opäť o to Brixi, po ňom starosta obce Kolačkov, Pavol Zamiška.
13: Je úsilím nás všetkých, aby sme nielen tieto rodiny, ale najmä deti dostali do zdravého prostredia, bezpečného prostredia, prostredia, kde budú mať tieto deti budúcnosť.
14: Ten záver je taký, že skôr by sme stiahovali mimo intravilán obce alebo mimo obce Kolačko. Aby tam mali piecky, aby si mohli kúriť, aby mali také, že normálne bývanie.
11: Ak všetko pôjde podľa plánov, nové bývanie by mohli získať ešte tento rok. Obyvatelia osady tvrdia, že do inej obce sa sťahovať nechcú. Chcú, aby obec hľadala pozemky v Kolačkove.
15: Chceme tu ostať ako v Kolačkove.
16: My nechceme ísť z našej dediny.
15: My sme už tu naučené bývať. Ja aj neverím, že by išlo dole ten kopec. A rozprávajú ľudia, chodia aj z vlády a sľubujú a potom nerobia nič s nami.
11: Po nájdení vhodnej lokality bude nasledovať príprava na urýchlené presťahovanie ohrozených obyvateľov. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Opravujú ho už štvrťstoročie. Ruinám Oponického hradu v Pohorí Tribeč neďaleko Nitry dáva jeho pôvodnú podobu aj toto leto skupina 10 ľudí. Tisíckam návštevníkov ukazujú spevnené staré múry renesančného paláca, ktoré ešte potrebujú zbaviť vlhkosti. Nadšencov platí úrad práce v Topoľčanoch. Na rýchlejšiu záchranu hradu ich potrebujú viac.
17: Roman pracuje na čerstvom vzduchu celý život, kedysi ako vyučený záhradkár a dnes ako murár na Oponickom hrade. Práve vykopával zásyp, ktorý použijú na stavbu múrov.
18: Je to v prírode, sme tu každý deň, v týždni pracujeme 8 hodín. Vieme aj maltu zarobiť takto, vedúci nás dačo ešte priučil pôvodných týchto staviteľských prác.
17: Vladimír Krchňavý z občianskeho združenia Aponiana hovorí, že pred 25 rokmi hrad splýval s lesom.
19: Mne osobne sa stalo, že keď tu začínala partia pilčíkov, ja som ich nebol schopný nájsť v poraste. Len zvuk pily.
17: Tohtoročné práce začali v máji, ak dostanú príspevok od štátu, do októbra by chceli stihnúť zrekonštruovať časť obvodového plášťa dielovej bašty. Na Tríbeči opravujú aj hrad Gímeš. Ľudia, ktorých pridelil úrad práce a dobrovoľníci, aktuálne zachraňujú takmer 800-ročnú vežu. Každých 10 rokov z nej ubúda 1 meter. Vysvetľuje Andrej Košút z občianskeho združenia Castrum Gímeš.
20: Rozhodlíme sa, že vlastne zoberieme ako taký prvý objekt, ktorý vlastne budeme riešiť komplexne a vytvoríme tam niečo teda pre návštevníkov a zároveň tú vežu zachránime. Bude tam strecha, tá veža už nebude mať pôvodnú podobu. Vznikne nám tým pádom pekná výhľadková plošina.
17: Koordinátor prác na hrade Gímeš Peter Láder upozorňuje, že prístupovú chodbu vedúcu z prvého nádvoria videli ľudia naposledy v 19. storočí, až donedávna bola zasypaná.
21: Sa to potom zrekonštruovalo, z 2/3 to bolo v podstate rozpadnuté. Ľudia už tie veci po pár rokoch, čo sa opravili, v podstate berú ako samozrejmosť.
17: Cez leto denne chodia na Gímeš stovky turistov. Na južnom nádvorí sme stretli detský tábor. Dobrovoľníci dávajú ruku k dielu cez víkendy. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Rekonštrukcia námestia v Poprade priniesla zaujímavé archeologické objavy. Jamy, v ktorých kedysi odlievali kostolné zvony, ale aj základy pôvodnej radnice. Po zdokumentovaní ostanú naďalej ukryté v zemi, prekrie ich novovybudované námestie.
0: Keď v Poprade odstránili pôvodnú dlažbu medzi katolíckým a evanjelickým kostolom, objavili zasypané jamy. Konateľ archeologickej spoločnosti Triglav Václav Horňák hovorí, že v nich spoznali tzv. Lejársky dvor.
3: Je to súčasť dočasného pracovného priestoru pre zvonolejárov. Predpokladáme, že táto dočasná dielňa vznikla kvôli rekonštrukcii zvonice po niektorom z veľkých požiarov.
0: V jednej jame tavili kov, v druhej, tvarovacej jame, zvony odlievali priamo pri kostole a zvonici, aby nemali problém s prepravou ťažkých zvonov, vysvetľuje Václav Horňák.
3: Tieto pece sme zdokumentovali, je to záchranný archeologický výskum. Väčšia časť ostane v zemi, ale hnutelné nálezy sme vybrali a použijú sa na vlastne ďalšie analýzy.
0: V zemi ostanú aj objavené základy pôvodnej popradskej radnice. Na začiatku 19. storočia ustúpila stavbe evanjelického kostola. Na objavené základy ako prvý upozornil aktivista v oblasti histórie mesta Poprad Rastislav Ovšonka.
22: Tí, ktorí sa venujú histórii, mali informácie o tom, že tam kedysi bola tá radnica, ale široká verejnosť o to vôbec nevedela. Myslel som si a myslím si, že verejnosť by mala vedieť aj o takýchto veciach.
0: Podľa Miroslava Bodyho, ktorý pri rekonštrukcii Popradského námestia vykonáva funkciu stavebného a technického dozoru, sa žiadna časť nálezu nestratí ani nezničí.
23: Krajský pamiatkový úrad nám určuje podmienky pamiatky alebo archeologické nálezy. Máme ochrániť geotextíliou presýpať štrkom, čiže čo nás vôbec neovplyvní v postupe stavebných prác.
0: Na rekonštrukciu námestia získal Poprad 12 miliónov eur z Európskej únie a stavbu musia dokončiť do februára. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
24: Počúvate Žurnál.
1: Kultúrno-turistické centrum Hájovňa v Banskej Štiavnici oslávilo 10 ročnicu. Zo schátraného areálu bývalej Hájovne na Červenej studni vzniklo živé miesto turizmu. O pár mesiacov sa však zakladateľom končí nájomná zmluva s mestom. Na ich podporu vznikla aj petícia. Samospráva tvrdí, že s nimi počíta aj naďalej.
25: Ošarpaná budova, zanedbaný dvor, smetisko. Takto vyzeral areál bývalej hájovne na Červenej studni nad Banskou Štiavnicou pred 10 rokmi. Začiatkom roka 2017 ho do dlhodobého prenajmu od mesta získalo občianske združenie Nad tým Červená studňa a z opusteného areálu sa stalo živé miesto turizmu. Spoluzakladateľ centra Matej Lukáč.
26: Podarilo sa nám na bývalom smetisku vlastne vytvoriť turistickú útulňu. Je to bežne dostupné, nedá sa to objednať, je to otvorené celý rok a dostali sme sa s tým napríklad na cenu Cezar do roku 2020.
25: Počas sezóny sa tam konajú rôzne workshopy, koncerty, výstavy, festivaly ako Paradise Photofest či Festival Drevo Plus. Po 10 rokoch sa teraz rozhoduje o ďalšom fungovaní hájovne a pokračovaní nájomného vzťahu s mestom. Na jej podporu vznikla aj petícia, aby samospráva videla za projektom širšiu komunitu, hovorí Jano Viazo.
27: Ľudí to tak vnímalo, že ako keby nejaký taký boj proti niečomu, ale to bolo vlastne iba na podporu nás, že za tým sú v podstate vlastne tisíce ľudí, lebo cez 2000 ľudí to podpísalo a to pokračuje stále.
25: Podľa samosprávy petícia opodstatnenie nemá, pretože vníma aktivity združenia pozitívne. Združenie podľa zmluvy neplatilo nájom, peniaze investovalo do revitalizácie areálu. Jediný problém nastal pri nenahlásení zmeny právneho subjektu, aj keď primátorka Nadežda Babiaková si myslí, že to nebolo vedomé porušenie zmluvy.
28: Bola predmetom kontroly hlavného kontrolohra, ale napriek tomu potom došlo k dohode s mestskom zastupiteľstve, že tie aktivity, ktoré tam sú, prevážili.
25: S nájomcom počítajú aj do budúcna. Zmluva uzavretá z dôvodov hodných osobitného zreteľa je podľa nej možná.
28: Tak v tomto prípade tento nájom sa uzavrie aj na ďalšie obdobia. Nie, tak by musela ísť na súťaž a takýto názor nezdielame.
25: Rozhodovať by sa už malo na augustovom zasadnutí zastupiteľstva. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
1: Júnové trópy vystriedali počas júla dážď a chladné počasie. Svoje brány musia kúpaliská pre nedostatok návštevníkov častokrát úplne zatvoriť. Podľa odborníkov to však ešte neznamená koniec bazénovej sezóny.
2: Chladnejšie počasie sa od začiatku júla podpísalo aj pod nižšiu návštevnosť na košických kúpaliskách. Dopĺňa Rastislav Foldeš, správca košického kúpaliska Ryba Anička a po ňom námestník riaditeľa spoločnosti Tepelné hospodárstvo Štefan Ferenc.
4: Júl, dá sa povedať, tak klesol s teplotami, že pre veľa dní to nemalo ani význam otvárať.
5: Čo sa týka samotného júla, sme zatiaľ možno na úrovni 40% roku 2020.
2: Podobnú situáciu hlásia aj ďalšie mestá. Vedúci oddelenia športových zariadení Nitra Miloš Dovičovič a Alica Harčaríková, riaditeľka rezortu Plaza Beach Prešov.
6: Nie vhodné počasie na kúpalisko znamená okamžitý úbytok návštevníkov a samozrejme zase nástup slnečných dní znamená ich nárast.
7: Od začiatku júla sme boli otvorení presne 4 dní.
2: Stále sa však nájdú návštevníci, ktorí sa nepriaznivým počasím nenechajú odradiť. Medzi nimi sú aj denné tábory či športové kluby.
8: Až tak veľmi nepršalo zase. Asi len 5 minút, tak sme počkali, kým prestane pršať a sme tu.
4: Využívajú bazén aj za horšieho počasia, kedy bežný návštevník nepríde.
2: Zavreté brány kúpalisk zhoršujú aj plánované zárobky plavčíkov.
9: Očakával som niečo viac, čo týka zárobkov.
10: V porovnaní s minulými rokmi menej.
2: Pokles teplôt a nepriaznivé počasie odborníci nevnímajú ako koniec letnej sezóny. Meteorologička Jana Čerbová.
12: Odtedy budúceho týždňa by sa malo ustáliť počasie, cez deň by malo byť slnečno až veľmi teplo a so dostupom dennej teploty z počiatku 28 až 33, to je určite teplota na kúpanie.
2: Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
1: Tragédia, ktorá navždy zmenila horskú záchrannú službu v Slovenskom raji. Pred 11 rokmi sa pri záchrane chlapca v prielome Hornádu zrútil do koryta rieky záchranársky vrtuľník. Bilancia bola tragická, zahynula celá štvorčlenná posádka vrtuľníka.
29: 17. júla 2015 požiadal český turista horskú záchrannú službu o pomoc pre 10-ročného chlapca z Nemecka. Na pomoc mu vyrazil vrtuľník, traja leteckí záchranári a náčelník horskej záchrannej služby Slovenský raj Dušan Leskovianský. Vrtuľník zachytil drôty elektrického vedenia a zrútil sa do rieky Hornád. Pád stroja nik z posádky neprežil, hovorí Dušanova mama Anna Leskovianská.
30: Skončil geodéziu a napriek tomu absolútne to nerobil nikdy. A vraví, nie mamka, ja budem robiť horské služby. Od malička takto liezol, to bol jednoducho aj horský vodca, žil preto.
29: Dušan po sebe zanechal 3 deti, Evu, Jakuba a Zuzanu. Pokračuje dcéra Eva.
31: Vždycky, keď sme s ním niekde boli, tak to bolo v prírode a väčšinou to bolo takéto, že horolezectvo.
29: Doplňa náčelník horskej záchrannej služby Slovenský raj Jozef Rychnovský.
32: Bol to naozaj veľmi dobrý kamarát, totálny profesionál, hlavne v tom nám je vzorom.
29: Horský záchranár Tomáš Katriňák v súvislosti s nehodou zároveň konštatoval.
33: Od toho vlastne pádu vrtuľníka v ten deň, zhruba na tom istom mieste, sa stále zraní nejaké dieťa a my vlastne ideme rok čo rok po nejaké dieťa na to isté miesto.
29: Nebolo to inak ani tento rok. V čase, keď si pripomínali nešťastie spred 11 rokov, opäť dostali volanie o pomoc. Reaguje Jozef Rychnovský.
32: Priamo počas omše nám bol nahlásený pád 17-ročného chlapca z duhového vodopádu, čo je v kláštornej rokline. Chlapci priamo z tejto omše sa zbalili a išli priamo na zásah.
29: Nezvyčajná vec sa udiala 2 roky po nehode, opäť Tomáš Katriňák.
33: To isté miesto, dieťa, nie slovenské národnosti, to isté zranenie. Vtedy sme išli na záchrannú akciu. Nebo bolo úplne modré a nad prielomom Hornádu sme si všimli, že bol oblak v tváre srdca, tak až nás zamrazilo, že asi zase sa nám ten Dušan pripomína.
29: Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Krídla motýľov aj krídla motývov. Východoslovenská galéria v Košiciach a botanická záhrada opäť spojili sily. Spoločne otvorili výstavu diel Erika Sikoru, ktorá je rozdelená medzi priestory galérie a botanickej záhrady.
34: Umelec Erik Sikora objavil čaro akvarelu len nedávno. Fascinuje ho najmä spôsob, akým sa farby voľne rozpíjajú.
35: Sú to vlastne kombinácie rastlín, hmyzu a vtákov a to všetko v takom mišungu, ktorý môže dopadnúť raz tak, raz tak.
34: Doplňa kurátorka výstavy Zuzana Janečková. Po nej opäť Erik Sikora.
0: Erik je známy skôr ako multimediálny umelec, ale tento rok sa veľmi vrhol na maľovanie, strašne ho to baví.
35: Je to neskutočné veľké množstvo motívov, ktoré nemajú nič spoločné, len sú také evolučné pestrosti medzi sebou. Obrázky vznikajú vlastne takým jamovaním, že každý deň si sadnem a rýchlo jabnem štetec a nerozmýšľam nad tým.
34: Desiatky akvarelových obrazov nainštalovali do skleníka, v ktorom sú podmienky prispôsobené pre motýle, teda takmer 100% vlhkosť a viac ako 30 stupňov Celzia. Pokračuje opäť Zuzana Janečková, po nej riaditeľ Košickej botanickej záhrady Pavol Martonfi.
0: Tým pádom tie akvarely, ktoré sú tu vystavené, tak budú nasávať tú vlhkosť, budú rôzne sa si rozpíjať, budú reagovať na tie rastliny.
3: Pre tie motýle je to základom dobrého života, pre tie obrazy nevieme a uvidíme, sú nainštalované na bambusových tyčiach, ktoré sú tiež z produkcie botanickej záhrady.
34: Aj keď sa výstava motýľov skončila, v skleníku ich návštevníci uvidia aj naďalej. Vďaka priaznivým podmienkam sa niektoré druhy motýľov úspešne rozmnožujú a zostávajú súčasťou expozície. Návštevníci vidia v obrazoch rôzne motívy.
11: Vidím zvieratka, vidím hmyz a páčia sa mi tie názvy.
13: Sú tu zvieracie rastlinné motívy, ktoré sa dobre doplňajú s tým, čo v tomto skleníku je.
14: Myslím si, že je to veľmi pekná myšlienka, keď sa tieto dve krásne oblasti spoja.
11: Krásne, je to krásne expozícii, veľmi pekné.
34: Výstava potrvá do polovice septembra. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
15: Stručne zo sveta.
1: Izraelská vláda založí na okupovanom západnom brehu Jordánu nové osady a legalizuje viaceré už existujúce. Oznámil to premiér Benjamin Netanyahu. Agentúra AFP uvádza, že týmto krokom reagoval na najnovšie násilnosti v regióne, ku ktorým došlo predtým v priebehu piatka. Netanyahu o novej sérii krokov informoval spolu s ministrom obrany Izraelom Katzom. Patria medzi ne napríklad razie v palestínskych dedinách podozrivých z ukrývania militantov. Ruský raketový útok si v Kievskej oblasti vyžiadal 6 mŕtvych a desiatky zranených, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že na mieste pokračuje záchranná operácia aj vyšetrovanie okolností útoku. Predpoludním Rusko útočilo na ukrajinský Sloviansk, kde zahynulo najmenej 5 ľudí.
15: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Miesto plné storočných dubov, chránených zvierat, plazov či chrobákov. Reč je o najväčšom zachovanom panónskom háji na Slovensku, Gavurkách pri Dobrej Nive v okrese Zvolen. Stále neobjavený klenot stredného Slovenska postupne priťahuje čoraz viac ľudí.
16: Takmer 70 hektárov a 600 majestátnych dubov letných, ktorých vek dosahuje až 400 rokov. V minulosti tvorili domov najmä pre kone či kravy. Kým dnes vidíme pasienky pre dobytok na holých lúkach, v minulosti vyzerali tak, ako v Gavurkách. Pokračuje Dominika Fuger z občianskeho združenia Lesmír.
17: Vlastne vznikli preto, že v minulosti vlastne ľudia museli využívať tú pôdu, s ktorou žili čo vlastne najviac. Takýmto spôsobom kombinovali pastvu, ale aj získavanie dreva.
16: Gavurky sú dnes chráneným areálom európskeho významu. Sú domovom do 500 druhov chrobákov či plazov a vtákov. Pokračuje ornitológ a ekológ z Ústavu ekológie Lesa Slovenskej akadémie vied Anton Krištín.
18: Za nejakých 500 metrov prechádzky vy zaznamenáte v tomto čase vyše 20 druhov vtákov, medzi nimi ďateľ prostredný, žlna zelená, slávik, strakož obyčajný a viaceré druhy európskeho významu.
16: Práve dutiny starých dubov sú pre živočíchy doslova domovom. V minulom storočí boli v Gavurkách aj podzemné priestory, ktoré slúžili sovietskej armáde. Ľudia dnes do Gavuriek prichádzajú oddychovať, spoznávať prírodu, meditovať, ale napríklad aj behať.
19: Práve kvôli tomu relaxu, práve kvôli tej kráse, aby som si vyčistil hlavu. Stromy sú nádherné.
16: Pokračuje opäť Anton Krištín.
18: Riedko les vznikol pôsobením človeka pastiera a hospodára a je dôležité, aby sme ho udržali, pretože keby sme ho neudržali, zarástol by.
16: Dodáva opäť Dominika Fuger.
17: Je to vlastne vyhlásený štvrtý stupeň ochrany, je to chránený areál, tak vlastne nejaký spôsob vlastne toho obhospodarovania tu musí byť zachovaný.
16: Gavurky priťahujú aj čoraz viac turistov, ale aj obdivovateľov bonsajov z Japonska, ktorí sa krivkami dubov chodia na stredné Slovensko inšpirovať. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
15: Šport.
1: Naša hokejová reprezentácia sa zišla v Tatrách. Trénerovi Vladimírovi Orsákovi sa na dvojdňovom teambuildingu hlásili hráči, ktorí si národný dres obliekli na uplynulých majstrovstvách sveta, ale aj tí, ktorí by mali tvoriť kostru tímu v budúcnosti.
4: Nezišli sme sa úplne plnom počte, pretože niektorí chalani už sú v kluboch, hlavne tí z európskych klubov, takže neboli sme všetci, ale ja si myslím, že splnilo to účel. Jednak sme si povedali niektoré organizačné veci aj smerom k ďalším majstrovstvám alebo k ďalšej sezóne a čo je podstatné, chalani sa videli po dlhšom čase, zahrali si golf, mali trošku fun, či už na motokárach alebo laser game, takže ja si myslím, že účel to maximálne splnilo.
15: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. Nočná teplota klesne na 12 až 7, denná vystúpi na 22 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
15: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Roman Kebísek, od techniky Richard Švarba a od mikrofónu Peter Mútňan. Želáme vám ešte príjemný zvyšok piatkového večera.
15: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25,5 minúty.
15: Zelená vlna.
5: Nová nehoda vo Veľkom Mederi a kolona na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Novú nehodu dokumentujú vo Veľkom Mederi na Bratislavskej pri križovatke na Medveďov. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Staršiu nehodu dokumentujú na ceste číslo 51 za Banskou Štiavnicou smerom na Banskú Belú. Jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. Na konci diaľnice R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena sa zrazilo nákladné auto s osobným. Blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 18 na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Za Turanmi smerom na Kráľovany po diaľnici D1 je zdržanie 15 minút a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte 20 minút. Rýchlosť si postrážte medzi Malženicami a Trnavou v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 17 hodín 30 minút. Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza piatu časť rozprávkového seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Rozpráva Zuzana Kronerová.

0: Mladá veverica obyčajná, Sciurus vulgaris, je čulé, veselé a naskrz neškodné zvieratko, ktoré sa rado dá hladkať a rozmaznávať. Pozná svojho opatrovateľa, je prítulná, učenlivá, prichádza na zavolanie. Píše o veveričkách pán Brém v knihe Život zvierat. Dobre, vyskúšame to. Veronka, poď sem. Hop, hop, hop, hop. A už je tu. Malá, hnedočervená, s kudlatým chvostom, predeleným pútcom. Sadne si na zadné lapky a pred nimi poprosí.
1: Máte oriešok?
0: Máme, ale nie obyčajný, rozprávkový. Je v ňom rozprávka o tebe. Počúvaj. Jedného jesenného dňa sa veverička Veronka ocitne v plechovej škatuli, ktorá sa stane jej väzením na celú zimu. Prečo väzením? Veverička skákava, že prečo? Majiteľ stánku s cukrovinkami v orieškových kúpeľoch ju prichytil práve vo chvíli, keď mu kradla z police mentolové cukríky. Nie div, že ju za trest zavrel do klietky na 6 mesiacov bezpodmienečne. Úbohá Veronka. V zajatí sa jej vôbec nepáči. Pravda, pravidelne dostáva potravu. Občas sa môže pozrieť na televíziu, ale takému vrtkému stvoreniu to preca nemôže stačiť. Uväznená Veronka si preto ustavične obhrýza nechty, vlastne pazúriky. Behá po plechovej škatuli sem a tam, tam a sem. A keď sa unaví, skrúti sa do klbka a začne spomínať. Spomína si na les, ktorý opustila, keď sa nervovo zrútila zo spílenej jedle. Spomína si na bezstarostný život v orieškových kúpeľoch, na bielu besiedku s vežičkou, v ktorej prežila krásne leto. Najväčšmi však myslí na svojho kamaráta, chlapca na vozíčku s kolieskami. Stretávali sa pri soche grófa Alfonza von Orieška a Veronka nikdy nechápala, prečo bol ten chlapec taký zvláštny. A teraz to už vie. Vozíček mu bránil chodiť tam, kam chcel. Nedovolil mu vyliesť za ňou na strom, nevedel preskočiť potôčik. Teraz už rozumie jeho smutnému pohľadu. I ona je smutná v tesnom väzení. Nudí sa a nevie, čo s ňou bude ďalej. Veverička skákavá. Naozaj ju to nebaví robiť domáci cirkus, predvádzať sa, ako roztomilo lúska oriešky, ako obhrýza šušky. Gáni pritom na každého obdivovateľa, vyciera zuby a najradšej by ho uhryzla do prsta. Potom však príde jar. Keď sa oteplí, kúpeľní hostia sa začnú pomaly schádzať a motkajú sa po cestičkách v parku. A to je čas pre obchodníka. Majiteľ stánku, ktorý Veronku na jeseň nachytal pri krádeži mentolových cukríkov, znovu otvorí svoj obchodík. Znovu ho vymaľuje červeno-hnedou farbou, okolo porozkladá stolíky a stoličky a nad to všetko umiestní nápis Občerstvenie u veveričky. Veronku v klietke položí za sklo výkladu. Hí, to bude atrakcia. To budú zárobky, teší sa obchodník. A naozaj, kúpeľní hostia sa pri stánku pristavia, obdivujú veveričku, kúpia si limonádu a kúpeľné oblátky a navyše plyšovú veveričku ako spomienkový darček. Niekto pre spomienku, niekto pre vnúčatko a niekto iba tak, že nedokázal odolať nalíhaniu pána obchodníka. Veronka sedí v klietke a díva sa, ako jej plyšové napodobeniny putujú jedna za druhou na slobodu. Ale tá sloboda voľa čo stojí? 13,50, prosím. Veronka sedí v klietke a gáni na celý svet. V dome u pána obchodníka sa jej nepáčilo, ale vo výklade stánku občerstvenie u veveričky je to ešte horšie. Z klietky má výhľad na policu plnú sušienok, arašídov v cukre a mentolových cukríkov. Na druhej polici sú pekne v rade poukladané tie plyšové opice, veverice, a na tretej pohľadnice so sochou grófa Alfonza von Orieška. teda s miestom, kde sa voľakedy hrávala so svojím kamarátom.
1: Moje nervy. Už som doskákala, myslí si nešťastná Veronka a pustí sa do plaču.
2: Jej, Veverička,
0: ozve sa odrazu akýsi detský hlas.
1: Veronka sa však neobzrie, ešte väčšmi sa schúli do klbka.
2: Veverička, ukáž sa,
0: nalieha ten hlas a Veronke sa vidí, že ho už niekedy počula. Otvorí oči
1: a naozaj, pri stánku stojí jej chlapec, naťahuje sa k pultu, prstom klopká na sklo výkladu.
3: Ujo, prečo držíte túto veveričku v klietke?
4: Kvôli tebe, ty mudrland, aby si si kúpil na pamiatku túto plyšovú. Nech sa ti páči, 13,50.
1: Keď ja by som radšej...
0: Váha chlapec a Veronka sa mu v tej chvíli zadíva do očí.
1: Ale veď to je Veronka, moja Veronka. Chlapec skáče od radosti a veverička sa od vzrušenia nevie vmestiť do kože. Piští, pobehuje po klietke ako divá.
5: Čo? Ona má meno?
0: Prekvapí sa obchodník, keď vidí, že veverička naň naozaj počúva.
4: No, vezmi si hoci 3 plyšové, 4 ti dám zadarmo, ale táto nie je na predaj, rozumieš? Tu mám na reklamu.
1: Rozumiem, pustí sa chlapec do plaču. Ale i tak ju musíte pustiť na slobodu, dám vám všetky svoje peniaze.
0: A vyberie z vrecúška, čo má na krku, 3 okrúhle peniažky. Obchodník si zahryzne do perí, vráti chlapcovi korunky a podáva mu klietku.
4: No, je tvoja.
0: Chlapec chmatne po klietke, v návale radosti ju hneď otvorí a veverička hop, hop, hop, už je na slobode.
1: Veronka, počkaj!
0: Veverička však bez poďakovania trieli k najbližšiemu stromu, v okamihu je v jeho korune, skáče z konára na konár, až sa stratí v blúdisku parku, oblečeného do nových zelených šiat.
1: A to má byť všetko?
0: Takto sa predsa nemôže skončiť príbeh z rozprávkového orieška. Pravda, že nie. Veronka, keď sa už dosť naraduje zo slobody, zamierí k soche na konci parku a tam čaká a čaká, kým k nej nepribehne celý rozhorúčený jej malý kamarát. Keď sa opäť stretnú, ticho a napäto stoja, ako vtedy, keď sa videli poprvý raz. A to, čo v tej chvíli cítia, si vôbec nemusia povedať. A ako to bude ďalej? Veronka sa najskôr vráti domov, do svojho lesa.
1: Pravda, ak jej ho ľudia za ten čas, čo sa rekreovala v orieškových kúpeľoch, celý nevyrúbali.

Zuzana Kronerová vám porozprávala rozprávku zo seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Réžiu mala Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Šumný podvečer, milé sluchačky i sluchači, je piatnica 24. júla. Hodinka vkazujú 18 hodiny 15 minút. A tu čas koli i v kinci dalšieho robočého týždňa prinošame vám aktuálne vesti z Prešivského regionu. Pohoda aj dnes bola nadmírno soňačná, vieru, že ste prežili deň v pohodí a tak i teper môže, keď ste prišli domiv, veríme, že interesné budú pro vás i dnešní naše rusinské radionoviny. Jak se i dnes napere to budú kurte vysti z našeho regionu. Lito, litná brigáda hlovno za hranicami, našto sobi dávati pozir. O tým už vecej budeme bisidovati i s Helenou Paňkovou, vedúčou domu Sviatoj Faustiny a Centra pro díty a rodiny. I dnes zajdeme do športu, konkrétno o bojovom umíňu budeme bisidovati s Lukášom Sorokom, pochodžiňom i Selariašiu. Odzvučať i inšie interesné témy. Nebude chybiť i duchovná dúmka i informácia, jaká pohoda nás čekať prez víkend. Príjemné slúchanie vám žičiť od techniky Stanislav Hurdých i od mikrofonu redaktor Tomáš Michal Babiak. Nasledujú aktuálnu novinu Košického rádia Patria. Národná dálničná kompania spustila veľkoplošnú komplexnú opravu skoro 5-kilometrového rýchlostného obchvatu R4 mesta Svidny, ktorá je časťou vážnej dálničnej spojnici napriam na Poľskú republiku, ktorá by mala trvať odhadom mesiac. Z tých príčin bola stanovená trasa na prechod osobnej a nakladnej dopravy napriam z Poľska na Maďarsko prez mesto Svidny k podorozi 1/21 a napriam z Maďarí na Poľsko ide osobná a nakladná doprava se čerez voľnú stranu ťahu R4. Vzhľadom na frekventovanú dopravu Národná dálničná kompania apeluje na motoristiv smerujúcich z Poľska, že by v prípade komplikovanejšej podorožnej situácii využili na miesto hraničného prevalu Vršní, Komarník, Barvinok, inšie alternatívy. Festival Sely Mikova pri Stropkovisia po rokách vertať na kultúrnu mapu východného Slovenska. Tot multižanrovej reštart legendárnoj podíji si odbude toto sobotu 25. júla prosto v Sely Mikova, ktoré je rodiskom rodičiv kráľa Pobartu Andy Warhola. Na navštívniky čekať plno čudesnej rusinskoj kultúry, muzik, atrakcií pro díti, ale i smačné jídla z rusinskoj kuchni. Selo Kečkivci a Pidukľanského svitné centeru Svidniku zaprošajú ľubiteľi rusinského folkloru na podíju pod názvom Kečkivskej deň tradícií, ktorý sa odbude sobotu 25. júla od 15. hodiny v areáli Selského riadu. U programy sa predstavľať muská spívacká grupa Kečkivské Beťare, spívačka národných spívanok Irena Veverková a jubilujúci folklórny ansambel Makovica. Odvaha, žetva, spoločnís. Pod tým názvom sa v meste Svidník nedeľu odbudú oslavy z toho výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru Svidník. Podíja sa rozpočne o 5:10 hodiny tržestveným pochodom mesta. O 5:11 hodiny bude predĺžovatý odovzdávania ocenín členom DHZ a hostej na piši zóne mesta a o 1 hodiny popoludne sa započne 32. ročník medzinárodného hasičského zmahania o pohár primátorka mesta Svidník v prostorách osnovnej škole Alexandra Pavloviča. Selo Nižné Rypaše a grekokatolická parochia Toriske srdečno zaprašajú na odpustové siatoku, ktoré sa odbude nedeľu 26. júla, tožestvenou siatou liturgiou i s obchodom okolo cerkvy o 5:11 hodiny. Stojí na hode je prerektovaný i kultúrnej program popoludne od 16. hodiny, u ktorým vystúpia Labirské Beťare, Junior z Kamiunky, Javorina z Torisok, Tichopotočan z Tichoho Potoka, Repšané, Tovarišk a osnovná škola Litmanivka. Občestvo Sviatého Jana Krstiteľa vydalo ďalšie už tretie číslo obľúbleného cerkovného časopisu pro Rusinim Artos. Toto číslo prisiatili pamiati 50. rokam od smrti blaženého siaštenom učeníka Priešivského pomičného episkopa, neskôršie už len siatiačoho episkopa Vasilia Hopka. Interesné stati i života blaženého vladek Vasilia sú dopovnené i historičnými fotografiami v časi jeho života i vizitácií vladek po svoji eparchii. A my poďme na peršiu tému. I keď je lito, čas oddechu, vakácií, mnoho i studenti odchodia za brigadou do zahraničia. Na što si dáva ty pozir, koli a jak platí ty poplatky, jak chroní ty svoji osobné doklady, o tým už vece bysidujeme i s Helenou Paňkovou, vedúčou v domí Sviatoj Faustiny a Centra pro dity a rodiny u Svidniku.
1: Je to taká realita, nedotýkača to len ľudí bez vzdelania, ale aj vysokoškolské vzdelané ľudé sa môžu zaplesti tou takou možno nerozvážnosťou, alebo nakoli aj to vyzerá celkom také dôveryhodné, pracovná ponuka, alebo veľa raša stane, že aj známe ponúknuť takú robotu a potom zneužijú toto postavenia tej osoby a ten človek je zneužovaný na také účele. Dobrý je si zaznamenať aj telefonický kontakt na linku, kde pomáhajú obetiam obchodovania s ľuďmi a to je 0800 800 818. Toto by mal mať každý pri sobe v prípade nejakej núdzi a možnosti zavolať, kontaktovať toto číslo a tam poradiať, čo už majú dotyčné ľudia robiť, ktoré sa dostali do nejakého problému.
0: Keď ideme už do zahraničia, na čo by si človek mal dávať pozor? Jak by ty na pozory pred čím?
1: Keď vám dá kto ponúka robotu a nedá vám informáciu o adresi alebo o zamestnávateľovi, máte barz málo informácií, idete diske a neznáte, kde idete. To, už toto je také čudné, no, že mala bym znať tie miesce, kde idú, jednoducho, keď podpisujú túto zmluvu, máte jasné veci. Keď dá kto na vás vyvíjať nátlak, že by ste sa čím skôr rozhodli, či ponúkanú robotu vozmete alebo neozmete, toto tiež také, nech to na vás nemôže robiť nátlak, bo sa porozhodujete slobodní, znáte, kde chcete, ty proste nech to nemôže robiť nejaká natlaka na vás. Ak vám takto ponúkne robotu na základe ústneho dohovoru, v prípade takoj zmluvy, ktorý nerozumíte, no ak vám takto dá podpísať zmluvu, že neznáte cudzí jazyk, v ktorým je napísaná, nemôžete podpísať, bo neznáte, že čo tam popísané, a toto je tiež také riskantné pre vás. Keď vám takto ponúkne dráhu a ubytovanie zadarmo v súvislosti s ponúknutou, to tiež je také kus, nám či bym tomu uvierila, bo znáte, že dneska si každý prosí peniazy za ubytovanie aj za ponúknutú robotu.
0: Skanižne je zadarmo, takže tak. I to človek je to také kuštičko na rozdúmania, že pri tu napríklad máš ubytovania uhradené i do rohu, ale za tom štoska môže byť.
1: A ešte keď od vás dá kto žiadať, že by ste mu odovzdali doklad a to pýtou za mienkou, že za vás všetko vybaviť, tak jak i u nás, tak i v zahraničí, si furt človek vybavuje všetko sám. Nikto od sebe nedáva tý doklad. Toto je základná vec.
0: V podstate človek ide do neznáma na dejaké službe za robotov. Môže ty i o obchod s ľuďmi v takom prípade?
1: Pri obchodovaní s ľuďmi, obchodníci alebo toto pachatele, nutia toto obeti vykonávať robotu proti ich voli, zvané otrocké zaobchádzanie. Toto obete sú fyzicky alebo psychické tyrany. Obeti obmedzujú na osobní slobodi, osobním pohybi. Nedávajú im sľubené peniazy, ktoré im koliskej sľubili, ale jednoducho oni robia da robia, da furša vyhvarajú na dašto, že po tým, iši toto mi musíš odrobiť ty a tamte. A to je taký začarovaný kruh, že furt namotajú to tú obeť, ona furt dočakáva do nich, že no tá už môže len, však ho poznám, však mi vybavil robotu a z tej takej prše čakajú, ale vediať, že absolútne poberú im bankomatové karty a jednoducho peniazy neprichodžajú. Tož je také bars zaujímavé, keď ľudia, u ktorých bývajú, nedovolia komunikovať s rodinou, vozmú im telefón, počítač, tablet, furt majú tých ľudí pod svojim dohľadom, ich kontrolujú, nemôžu opustiť pracovné prostredie, väčšinou tak sú v pekárniach, alebo tak, čo mám aj osobnú skúsenosť, čo im vyšidovala s takýma ľuďmi, tak nemohli si len tak odejť, nemajú prístup k tým osobným dokladom. No. Toto je také asi najdôležitejšie, nedávať toto doklad a v prípade, že už vidíš, že jem v takej situácii, vyhľadáť pomoc buď v zdravotníckom zariadení, alebo policia osloviti na ulici da koho, nenechati ša terorizovati a zničiti. Bo tom obchodnikom ide o to, že by mali z vás čím väčší zisk. Čiže čím skorej, šabu mám mytý spýt ich nadvlad a jednoducho chtikati a chraniti si život.
0: Dalo by sa povisti, že v každej oblasti spoločenského života na Slovakii môžeme najti ľudí i s rusinským pochodzeniem. Tak samo je tomu i u svieti bojových umiň, v ktorým si a tak, jak hordej Rusin prezentuje Luka Soroka pochodzeniem i Selaria Šiv Kolobadijova. Mladý talentovaný zápasník pôsobí v športi, jaký si kliče MMA, ktorého asi najvýznamnejším predstaviteľom na Slovakii je Attila Veg. Veď jeho MMA zápaseniu pobysidoval Luka Soroka na mikrofón Ladislava Jasika.
2: Dúfam sobie, že všetky poznáte box, dajke judo, dajke karate, chodziaké bojové športy. MMA to tak vzniklo dokoli, že ľudia chotili znať, že ktorý to šport je najlepší. Takže sa poskladáva taká veľká pyramída a tam sa byli ľudia z boxu, z juda a z chodziakých bojových športov, zo zápasenia tak. A z toho vzniklo zmiešané bojové umenie, po anglicky Mixed Martial Arts, a to preto má taký názov, že MMA. Takže dá sa povistiť, že to sú všetky bojové športy zmiešané dokupy.
3: Či to znamená, že to nie je taký špecifický štýl.
2: Na tým je toto unikátne, že veľa ľudí má svý štýl taký, že ktorí ľudia radšej sa bijú stojí, radšej boxujú, ktorí ľudia metajú ľudí na zem a tam sa snažia vyhrať tot zápas. Ktorí ľudia majú takú predstavu, že to sú také, že bez pravidel. Ale to nie je pravda, tam súť má to všetko svoje pravidla, len akurát, že je tam veci tých bojových štýloch dokupy.
3: Tak skús nám približiť toto pravidla MMA, že by sme boli v obrazi.
2: Keď sa bavíme o takým, že profesionálne MMA, bojuje sa v klitky, ktorá má tvar oktagónu. Ide sa jeden na jedno, hej. Kolo má 5 minút a sú 3 kola. Keď je o dajaký titul, dajaký opások svetový, alebo tak, tak ide sa 5x5 minút. Zápas začína v postoji, ale zápasník, on hoď kody sobie zmysliť, môže to zápas vžatý na zem a tam sa môže tiež skončiť ten zápas a zápas môže skončiť na KO, že tako vopnete. Potom submisia, neznam, jak to povistí po rusnácky alebo po slovensku, proste, že sa super zdá. Takže ho môžete zaškrtiť, môžete mu lamať ruky a tak, jak v judu napríklad. Abo to môže skončiť na body ešte. Ale vy môžete i kopať toho supera, môžete mu dať koli na lakti. Čo je zakazané, tá súť dajaké dubania do očí, do rozkroku, dajaké rány potím. Nemôžete ťahať za volos, ucha, do nosu špirtať na ruky a tak, hej. Ale inakšie je to dosť také voľné.
3: Máte aj tak ochranné prostriedky, ak napríklad v boxi súť rukavici boxerské?
2: Jasne, máme rukavice, sú ti také menšie, aby sa dalo chytať za nohy, za ruky, takže majú otvorenú dlaň, dá sa s nimi chytať. Potom suspenzor, chraniče na zuby a v amatéroch sú ešte i chraniče na holenie, na noho.
3: A keď je zvaril toto spôsob, jak sa dá zukinčiť zápas, je aj dáš to také, jak v boxi, že napríklad počítať rozhodca do 10, či stane ten super zo zemli, alebo ne?
2: Nie, také nie, to v MMA, tam keď už človek vidno, že už nemôže iť dále, ale rozhodca to ukončí a je konec zápasu, už nie počítania.
3: No a takisto to sa deliť asi na nejaké váhové kategórii, tak môže v jaký súťaž ešte a jak vyšší súť?
2: Váhové kategórii sú 61, 66, v tej kategórii jem ja, 70, 77, 84 a ešte 93 a potom sú ťažké váhy. To je do 125 alebo 120 kg, to presne teraz neznám.
3: No a jak dlho sa už tomu venuješ, jak je sa k tomu dostal?
2: Ja už to robím asi 8 rokom, začal viem tu v Bardejovi, tu jem dlho trénoval, ale chodím im sa posunúť kuštičko ďalej v tým športu, takže im sa presťahoval za tým do Priašova a te prežijú v Priašovi a tam i trénujú. A im sa tak dostal im, vtedy začal akurát tu vysielať oktagón v televízii a to tak, prišlo mi to také atraktívne. Chlopi tam sa bijú, že chodím ja, im sa rozhodnú, že idú a tu v Bardejovi im začal trénovať.
3: Máme rôzne športy, kde sa ošili aké tituly súťaže, tak v čím súťažeš, je to nejaká liga?
2: U amatériu je to moja liga, ktorú zastrešuje nejakú zväz, ale u profesionálu to súť organizácii. Vy máte podpísaný nejaký kontrakt, jak zamestnanec ste, v podstate by sa dalo povisti, nejaké organizácie a tam máte podpísanú zmluvu na koľký zápasy podľa kontraktu, ktorý máte a tam dostávate mnohé výplatu za zápas, ktorý berete, kde vy môžete sa stať keby majstrom tot organizácie. Ja teper zapasím za organizáciu RFA, ona tu robí gal večery po Čechiu a po Slovensku, tak to môže poznať Octagon a taká najväčšia organizácia, čo je také, dalo by sa povisti, že v tým, keď máte titul, ste najväčší borec v tým športe, tak je UFC v Americe.
3: A jak úspech tých už za tých 8 rokov pozažíval te?
2: Tak pochodil viem, takže po majstrovstvách Slovenska, ešte jak amatér po Svíti sme pochodili, tam ani nemám žiaden titul, no ale také perší úspechy prišli až keď jem začal chodiť tam do Priašova. Už mám svoj tretí zápas a mám dva vyhraté zápasy, takže išli dalo by sa povieť, že aj tá kariéra začína teper.
3: Čiže v podstate k tomu dobrý rozumľu, ty vlastne každý deň trénuješ, pripravuješ sa a raz za nejakú určitú dobu máš nejaký zápas.
2: Tak 3-4 krát do roka stihnú zápas. Taký kemp na zápasu, tak 3 mešáci. Záleží, aký máte ponuku, či máte v toho dodať ako super, alebo nemáte, bo nakoli vám príde i super a vám pošle do organizácia, že môžete ísť s tým superom, ale to vám to nevyhovuje, buď máte nejakú chorotu, alebo v toho dodať, čo máte, takže to všetko je pod tým o dohody, ale keď už sa potvrdí, že máte nejakú supera, tak väčšinou to trvať tak 3 mesiace kemp len na ten zápas. Ale trénuje sa normálne každý deň. Akorát, že keď sa trénuje na toho supera, to tam už to je tak, že idete taktiku a presne smerujete všetko do toho jednoho bodu v toto večer.
0: V dnešní duchovnej dumci si ako vám prihovoriť pravoslavnej siaštenik, administrátor pravoslavného cerkovného cela Vrštiní a Nižný Orlik, Jerej Slavomír Hudak.
4: Prišol čas litný, koli ľudia majú takú voľnosť, svý čas naplňajú vonka v prírodi, na stretnutiach či v rodinných kamarátskych, pri opíkaniu, na zabavoch, v športoch, na dovolenkoch. A tak bars neostáva času na rozdumovania o Bohu i o duchovnom životi. Dobrý christian by nikda v nejakom čase nemal zabúvať i na Boha. Aj keď dakoli sa treba uvoľniť od tej duchovnosti a nasetiť sa takým telesným požívaním. No furt treba pamätať na Boha i na slova Isusa Krista. Bdíte, dávajte pozor, že by ste nevošli do pokušenia i do hriech. V nejakom čase by christiana nemala opustiť ochota vesti dobrý duchovný život. Ochota, pevná dobrá voľa, snaha, usilovnosť majú vesti človeka až do horlivosti o Bohu i o jeho slavy. Tu, na zemli, vo svíti. Sviatá horlivosť je to tá, ktorá mat podporovať, poháňať, posilňovať človeka na namahu, dobre skutky, podvih, zlepšovať, zdokonaľovať svoj duchovný život. Bez tejto horlivosti nemôže byť skutočného christianstva. Bez nej christiane len nosia meno christiane, no v činnosti súd odumerte. Jak to bolo zjaveno evangelistovi Janovi? Evangelista Lukáš píše o Isusu Christu tak. Priniziem na zemňu oheň a chcú, že by sa ten oheň rozhoril. A o jakom ohňu povídat Christos? O ohňu Božej horlivosti. Že by christiane vlažne, holodne, što by sa v nich ten oheň rozhoril a oni by horili za Božu slavu na zemli. Da sviatica imia tvoje, da príde carstvie tvoje, da bude dvoľa tvoja, ako na nebesi i na zemli. To sú slova molitve, ktorú nás naučil sám Hospod Boh. A toto slova majú byť hlavnýma i v našom životi. Tot, kto horlí za slavu Božu, sám svojim srdcom, ale i mysľou, zmyslami, slovami, skutkami i celým svojim životom chce, žeby aj druhé ľudia tak slavili Hospoda Boha, jak aj vín. A tak, taký christian nemôže znesti, nemôže sluchať, jak v jeho prítomnosti sa človek rúhať Hospodu Bohu. Nadávať na Bože meno, hrišet slovami i skutkami, rúhať sa cerkvi, chrámu i sviatenia. Človek horľašti sam sa úprimno snažet vyhoviť Hospodu Bohu u všetkým. Žiti podľa jeho Božej voli, snažet sa slúžiť Hospodu Bohu svojima silami až do obetovania svojho života. Jak to ukázali i sviaté mučenici, sviaté prepodobné proroky, jak mužové, tak aj ženy. Živý i nezvyčajný príklad takojto ohnivoj horlivosti nám ukazuje v starom zákoni prorok Eliáš. Tu prorok povídat, barziem horlil za Hospoda Boha mocnosti, bo izraelský národ opustil svoju zmluvu, zburiali tvoji oltári, pobili tvojich prorokov a zostal len ja sám. Tota horlivosť mu pomohla, žeby s Božou pomočou zaper nebo na 3,5 roka, žeby nepadal doč. Tota mu pomohla horlivosť po byti všetkých Baalových prorokov i nakonec mu pomohla, žeby neumer, ale žeby bol vzjatý živý do neba. Ohnivú horlivosť nám ukázal i Boží syn Isus Hristos, koli vošol do chrámu i kričal: Bida vám, zakonníci i farizeji, a hrozil im Božým súdom. Vyhnal zo chrámoch ich i zvieratá i popervertal im stôl. Veľkú horlivosť preukázala v Novom zákone i sviatý Nikolaj, koli bol na peršom všeobecnom sneme a buchnul Aria za jeho svičenia, že Hristos nie je Boží syn, ale len dokonalé stvorenia. No, netreba zabývať okrem ozajstnej pravdivoj sviatoj horlivosti, že jest i horlivosť podľa rozumu, ktorá sa spája so odsudžovaním, hrdosťou, samolubosťou, mocichtivosťou i tota nemusí priniesť užitok, ale škodu. Pred nami stojí otázka: patríme Christovi alebo Antichristovi? Čas je blízko, treba sobi vybrať, čo povedali sviaté apostole. Okeľo je teper, je blíži ten čas, keď blízko bol tody pri sviatých apoštoloch. Vyberme sobi dobrý a skoro, bo inakšie nám hrozí prísne Christovo napomňanutia. Keď ty nejes ani horiači, ani vlažný, ani chlodný od vernutia zo svojich úst.

Drahé sluchačky i sluchači, hoďte i v vašom najbližšom pislatý podarunok ku narodiny nám, meni nám, ci z nahody svadbianoho jubileja. Relácia Muzičné pozdravy je tu pro vás. Stačí, keď nám u elektroničnej formy na e-mail huponeu@stver.sk zaženete svoju žádosť maximálno 10 riadkov. Vyberete sobie jednu a dvi alternatívne spívanky a my to všetko zovieme do gratulačnej muzičnej bukety. Ku tomu nezabudte priložiť potvrdenia o zaplačeniu v sumi 24 eur za odvyslanie muzičného pozdravu. Veríme, že i s vašou pomocou tak potešíme srdca tých, ktoré slavia svoj krásnej životnej jubilej, či už na porozi dospilosti, v časi svojho života abo krásneho osinného života, či pripomianete sobi môže len deň, koli ste sobi lásku i virnosť prisiahali. Vecej informácií najdete i na našim websajti neu.stver.sk/hudobne-pozdravy. Tešíme sa na vašu poštu. Pohoda čerez víkend. Čerez víkend 25. až 26. júla očakujeme na severu chodí Slovenska prevažno soňačnú a teplú pohodu. Prezident teplotu vystúpia na 25 až 30 stupňov Celzia. V noči sa ochladiť na príjemných 12 až 16 stupňov. Opady sa neočakávajú, duty bude len slabej až mírnej vítor. Pohoda na sobotu jasno až polochmarno, denná teplota dosiahne 26, v noči 13 stupňov. Pohoda na nedeľu prevažno jasno a ešte teplejšie s dennou teplotou až do 30 a teplotou v noči okolo 14 stupňov. A to už bola posledná dnešná informácia u dnešných Rusín.

0: Milí priatelia, v dnešnej relácii Rómska hudba si predstavíme skupinu rómskych hudobníkov, ktorí vystupovali pod názvom Kali Čercheň, Čierna hviezda. Ide o muzikantov, ktorí majú svoje korene v divadle Romatan. Svojou tvorbou v čase svojho vzniku prekročili dovtedajšie hranice interpretácie rómskej hudby ako hudby čisto folklórnej, respektíve estrádovej. Na ich CD Kajte Žau počujete len gitaru a ľudský hlas. Spolu pôsobia však úplne fenomenálne. Je to vysokou profesionalitou výkonov umelcov Milana Godlu, jeho syna Jaroslava Godlu, Mariana Baloga i Žanety Štipákovej. Započúvajte sa do ich interpretácie tak balád, ako aj hudby z filmu Cigáni idú do neba, Evgenia Douhu.
1: Joj, mamo, mamo, mame tu, bo tu tým cikne čavore, prekaste tu len muke hám.

Milí poslucháči, vypočuli ste si ukážky z tvorby rómskej hudobnej skupiny Kali Čercheň a ich albumu Kajte žau. Reláciu pripravila redakcia národnostno-etnického vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v decembri 2016.

0: Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávku Veroniky Repčík Hľadá sa Vendelín vidlo.

0: Aké krásne počasie. Slniečko hreje, kvety kvitnú. Dokonalý deň na môj prvý zber. Konečne je zo mňa pravá včela medonosná. Cítim ďatelinku? Svieža kvetinová vôňa trošku pripomína pokosenú trávu. Presne ako nás to učili v úli.
1: Haló, ty nektárová odborníčka. Našla som obrovský kvet slnečnice. Naň sa zmestíme obidve naraz.
0: Paráda, tak leďme.

0: povieš? Slnečnicový nektár je... lahôdka.
1: A koľko sme tu nazbierali peľu? Uh-huh. Máme úspešný prvý deň. Poletíme teraz k tej datelinke, čo som našla ja?
2: Nie tak rýchlo. Na niečo si predsa zabudla.
1: Vážne? Ó, jasné. Zabudla som na včelí...
2: Na včelí tanec. Áno. Tak si včeli oznamujú, ktorým smerom a ako ďaleko od úľa sa nachádza zdroj nektáru a peľu. Veď nás to učili.
1: Viem. Vypadlo mi to. Ale aj ty si ma len jednoducho zavolala, keď si našla slnečnicu.
2: No, to som ťa skúšala, vieš? Aby si pochopila, že také veci sa majú oznámiť včelím tancom a nie vykrikovaním, aby to počul každý druh hmyzu v okolí.
1: Fajn. Ukážem ti, že viem tancovať včelí tanec.
2: Poďme spolu. 3, 2, 1 a... pár krokov vpred a zavrtieť telom doprava, doľava.
1: Zavrtieť telom doprava a doľava.
2: Otočka. Pár krokov späť a zavrtieť telom doprava, doľava.
1: Doprava či doľava. Teda doprava, doľava a potom zase doľava.
3: Ó, úžasné. Také neobvyklé tanečné pohyby. Wow, party na slnečnici, aké štýlové. Môžem sa pridať? Ja totiž veľmi rád tancujem.
1: Nie, my pred inými druhmi hmyzu včeli tanec netancujeme.
2: A kto vlastne si?
3: Spadli ste z višňového kvetu, či čo? Takáto štíhla figúra, zatočený sosák a hlavne tieto elegantné pestrofarebné krídla môžu patriť jedine motýľovi. Vendelín Vidlochvost, teší ma.
2: Počuj, Vendelín Vidlochvost... Nájdi si iný kvet. Na tejto slnečnici pracujeme my.
3: Nepracujete, tancujete. To ja rozoznám. A išlo vám to veľmi dobre. Hlavne tebe.
2: Vierka.
3: Včielka Vierka. Aké roztomilé. A ty sa voláš včielka?
1: Vlastimila.
3: Aha.
1: A my tu vážne pracujeme.
3: Tak to ja letím. Vendelín Vidlochvost zásadne nezavadzia niekde, kde sa pracuje. Pápa, Vierka.
1: Ja som Vlastimila.
2: Ja som Vierka.
3: Tá je fuk. Vyzeráte úplne rovnako. Včela ako včela, no nie?
2: Čo ti je?
3: Nič, len sa mi zatočila hlava. Ja asi...
1: Odpadol.
2: Skúsme ho ovievať krydelkami. Rýchlo mávaj.
3: Och, čo sa mi stalo?
2: Snad nie si chorý.
3: Jaj, že by? Niečo naozaj vnútri cítim. Niečo strašné. Je to... Ja som to vedel. Umieram.
2: Ale čo by? Si len hladný.
1: A poriadne.
3: A na hlad sa neumiera?
2: No, vlastne áno, ale neboj sa. Môžeš zbierať nektár s nami.
1: S nami.
3: A ako sa to robí?
2: Prosím?
1: Ty to nevieš?
3: Vysvetlím vám to takto. Keď musíte všetkých ohúriť vašou krásou na lúčnej latino party, ďalší deň na technotancovačke v Trnkovom kríku a potom na papraďovej hip-hop paráde, nemáte čas jesť. Juj.
2: Nemôžeme ho tu takto nechať. Čo skoro zapadne slnko a ak sa nenaje, do rána neprežije.
1: Ale naje sa, určite. A okrem toho, nemôžeme ho predsa vziať k nám do úľa.
2: To je nápad. Schováme ho do toho najzadnejšieho plástu. Tam ho nik nenájde.
1: Čože? Ani náhodou.
3: Haló, Vierka, Vlastimila, či ktorá ste ktorá? Všetko som počul a súhlasím. Zachráňte ma.

0: pozor, pozor! Všetky včely sem! Prilieta včelia kráľovná!
1: Zdravím celý úľ. Zvolala som vás, lebo tu máme žltý kód.
2: Žltý kód? To je ten najhorší kód.
0: A čo je žltý kód?
3: To znamená, že nám niekto kradne med.
4: Také nešťastie. Ako sa sem mohol zlodej dostať?
1: Dobrá otázka. Všeli strážkyne?
3: Viete, vaša včelia bodavosť totiž.
4: Menili sme si večer služby, vaša včelia sosavosť a...
1: A zase ste sa pri tom zarozprávali. A navyše ste si odskočili do plástu 5C na trochu medu. Viem to. Včela opatrovateľka, ktorá tam pracuje, mi to povedala.
2: Pardon, ale robili ste taký hluk, že sa mi všetky včelie larvy rozplakali a nespali celú noc.
1: Našťastie, druhá hliadka záškodníka chytila. Priveďte ho.
5: Už letíme, vaše včeličenstvo.
6: No tak, hýb sa zhode, hýb sa.
7: Au, au, opatrne. Motýlie krídla sú veľmi krehké.
5: Našli sme ho v pláste 7D, v tom najzadnejšom. Bzz.
6: Poriadne nám ho poničil a pojedol kufu medu.
5: Nehoráznosť!
8: Zločin! Škandál!
3: Pohli sme ho hryzadlami!
8: Poštípme ho žihadlami!
7: Jaj, pomoc! Vierka, vlastimilá, zachráňte ma!
1: Stop, stop, stop! Vierka, vlastimilá, to vy ste sem doviedli motýľa? A tajne?
4: No, tak trochu. Bol veľmi hladný a tak nám napadlo, že...
9: Nie. Tebe napadlo. Ja som bola od začiatku proti.
4: Hej, tak prečo si ma nezastavila?
9: Asi preto, že vždy robíme to, čo chceš ty.
4: Len mi závidíš, že mám v sebe viac súcitu.
9: Vzala si ho sem len preto, lebo ti skladal komplimenty.
1: Stačí. Počula som dosť. Pomôcť inému tvorovi je v poriadku, ale robiť tajnosti, klamať a nemyslieť na dôsledky, to je iná vec. Navyše teraz, keď sa pomaly končí leto a prídu prvé chladné dni, ste nás všetkých ohrozili. Vyhadzujem vás z úľa.
2: Nie, milosť.
4: Výborný rozsudok, vaša bodavosť.
3: Krásne prísny, vaša sosavosť.
1: A vy poletíte tiež za vaše mizerné stráženie.
3: Ale kto to kedy videl, aby sa z úľa vyrojili iba 4 včely?
4: A ešte bez kráľovnej. Čo si tam vonku počneme?
9: Tak nech vám kráľovnú robí pokojne aj Vierka. Bude v tom dobrá.
4: Prosím?
9: Vaše včeličenstvo, nechajte si ma tu, prosím. Opravím celý plás, ktorý ten motýľ poničil.
1: Dobre teda, ale úplne sama. Šup do práce. A vy, von.

0: aké chladné sú už večery.
1: A ako teraz musí byť v úli teplúčko.
2: No, čo budeme robiť ty akože kráľovná?
0: Ja neviem. A nie som žiadna kráľovná. To bol iba zlý vtip.
3: Som hladný. Kedy budeme večerať?
0: Motýl Vendelin, let už kam si. Máme dosť svojich problémov.
3: Padla si z višňového kvetu? Nikam nejdem. Ako sa o seba postarám?
2: Ešte sa pýtaš? Zháňaj si potravu tak, ako každý.
3: Ja teda letím. Škoda. Mal som pre vás výhodnú ponuku.
0: Akú ponuku?
3: Vy ma budete dobre krmiť a ja za vás budem vyjednávať. Presvedčím včeliu kráľovnu, aby vás prijala späť. Neodolá môjmu šarmu, verte mi.
2: Douľa ťa nepustia.
3: To už nechajte na mňa.
2: Fajn, ak sa vráti živý, dáme ti kopu nektáru.
0: A ešte odkáž včielke Vlastimile, že mi chýba.

0: už, včelie stráže ťa dovnútra pustili len preto, že si prisahal, že máš životne dôležitý odkaz. Hovor.
1: Ťažko sa mi tie slová vôbec opakujú, vaše včeličenstvo, ale... Včielka Vierka vám odkazuje, že jej tento úľ nechýba. A ani nikto v ňom.
2: Naozaj nikto? To snad nie je pravda.
1: A vraj to, že si kráľovná, je iba zlý vtip.
0: Prosím.
3: Ó, drzosť! Čo si to dovoluje?
4: Drzosť! Drzosť! Drzosť!
1: Ja byť vami, postavil by som ku vchodu viac stráži. Kto ví, na čo si dá ešte trúfne? Veď už sa jej raz podarilo prepašovať sem záško... Teda vlastne mňa.
0: To je pravda, je veľmi šikovná. Včeli strážkyne, buďte v pohotovosti.
5: Rozkaz, včeličenstvo!
0: A vy, včeli zberačky, za dobrú službu nakrmte motýľa medom.
6: Psst, motýľ Vendelin, počkaj. Kým zase odletíš, odkáž Vierke, že ak sa umúdri a ospravedlní sa, ja jej rada odpustím.
3: Čože povedala tá hnusná vlastimila?
1: Nuž, nerád opakujem tú hrôzu, ale že si hlúpa, aj keby si sa ospravedlnila, nikdy ti neodpustí. A ešte musíte vedieť, že...
3: No čo je? Hovor!
1: Nevládzem, tak dlho som nejedol.
3: Daj si nektár, rýchlo!
1: Aj už je mi lepšie. Tak teda, kráľovná chce proti vám bojovať.
3: Bojovať?
7: Vary sa zbláznila?
1: Tak, už aj posilnila stráže.
7: No, nie, prosím, Vendelin, leď za ňou znova.
3: A odkáž, že my sa chceme len vrátiť domov.
7: Nazbierame ti za to nektáru, koľko chceš.
1: Keď inak nedáte.
7: Ďakujeme. Ale vlastimile, odkáž, nech si trhne krídlom, keď je taká protivná.
5: Čože povedala tá hnusná Viera?
1: Nuž, nerád opakujem tú hrôzu, ale nech sa zadrhne vlastným krídlom, keď je taká neschopná. A to nie je všetko. Včeličenstvo, tí traja vyhnanci sa chystajú napadnúť váš úľ.
3: Že napadnúť?
0: Vary sa zbláznili? Myslela som, že dostanú rozum a ja ich príjmem späť. Leď a odkážim to.
1: Ale nalačno?
0: Ešte si nemal dosť?
1: Ja teda letím. Škoda, chcel som vás varovať.
6: Počkaj, akože varovať?
1: Och, až je mi vás ľúto. Tí vyhnanci si totiž zavolali na pomoc. Osy! A sršne!
3: O nie! Sršne sú úhladní nepriatelia včiel!
0: To už prekračuje všetky medze! Keď chcú vojnu, budú ju mať! Poletíme do boja, včielky!
4: Áno, do boja!
1: Včeličenstvo, a čo keby som sa stal vašim vojvodcom? Poznám nepriateľa, dôveruje mi, zaistím vám víťazstvo.
0: Na tom niečo je. Súhlasím. Včeli strážkyne, naostrite si hryzáky a žihadlá.
5: Rozkaz, včeličenstvo!
0: A včeli zberačky, poriadne motýľa nakrmte.
5: Rozkaz, včeličenstvo!
1: Jupi!
7: Nie, to nemôže byť pravda. Vojna?
1: Veru, tak, na úsvite. Vraj ste pre úľ nebezpečné.
3: Akože my tri? Kde na čo si také prišli?
1: A ešte sa smiali, že máte tupé žihadlá a trápne čierno-žlté úbory a že ste chlpaté.
7: Jasné, že sme chlpaté. Ako inak by sme dokázali na seba zachytiť toľko peľu?
3: Ale určite nie sme také hnusne chlpaté ako oni.
8: Áno, a naše úbory nie sú čierno-žlté, ale žlto-čierne.
7: A máme ostré žihadlá. Veď sa nám prestanú smiať.
1: Počkajte, vy horúce medové hlavy. Majú nad vami početnú prevahu. Potrebujete schopného vojvodcu. Mne nepriateľ dôveruje. Zaistím vám víťazstvo.
3: Súhlasíme.
7: A do rána ti za to nazbierame nektáru, koľko chceš.
8: Jup.

0: Vôbec nemôžem spať. Vojna? Už ráno? Ako sa to mohlo takto zvrtnúť? Čo to? Niekto ma v plakaní predbehol?
1: Vlastimila, ty sedíš na našej slnečnici v noci? Prišla si vyzvedať našu bojovú taktiku?
0: Ale prosím ťa, nemáte šancu vyhrať ani s taktikou, ani s osami a sršňami.
1: Akými sršňami?
0: Nechaj ma sa v pokoji vyplakať, dobre?
1: Ale nie tu. Tu som si chcela poplakať ja.
0: No určite. Neverím ti, nie som hlúpa.
1: To ty si mi odkázala, že som hlúpa.
0: Čo? Nie, to ty si odkázala mne, že som neschopná, že sa mám zadrhnúť vlastným krídlom.
1: Zadrhnúť nie, len si trhnúť. Aj to som povedala iba preto, že najprv si ty povedala, že mi nikdy neodpustíš.
0: No tak to som nepovedala, ale ty si povedala, že ti vôbec nechýbam.
1: To som teda určite nepovedala, lebo ty mi chýbaš a veľmi sa ti ospravedlňujem, jasné?
0: Aha, no keď je to tak, tak ja ti rada odpúšťam, jasné?
2: Zase kamošky?
0: Kamošky, škoda, že už na svítaní budeme proti sebe bojovať.
2: Čo sa dá robiť, keď ste nám vyhlásili vojnu?
0: Nie, to vy ste vyhlásili vojnu nám.
1: Prosím? Ale veď to sme nikdy nepovedali.
0: Ani my. A náš vojvodca Motýl Vendelín tvrdil, že...
1: Počkaj, Vendelín je váš vojvodca? Náš tiež.
0: Čože? Ale veď predsa...
3: Ten odporný klamár!
0: Celý čas mu išlo len o vlastné brucho a my sa tu teraz kvôli nemu pozabíjame.
1: A pritom ani nevie, ktorá z nás je ktorá. Pamätáš, ako nám povedal včela ako včela?
0: To je ono! Sme rovnaké!
1: No a?
0: Práve v tom bude naše víťazstvo. Počúvaj.
4: Vojsko včelieho úľa, nástup!
5: Rozkaz včeličenstvo!
6: Aj naše vojsko, teda Mitri, ústup, vlastne nástup!
7: Kde trčí vojvodca Vendelín? Bez neho nevyhráme.
6: Neviem. Nevidela si ho včielka Vierka?
0: Nevidela.
6: Veď ty nie si Vierka.
4: Čo si to tam šepkáte? Čakáte posily? Kde trčí ten Vendelín? Bez neho nemôžeme začať. Videli ste ho?
7: Nevideli, vaše včeličenstvo.
4: Ani ty, včielka Vlastimila?
2: Nevidela.
6: Veď ty nie si Vlastimila.
2: Nie, som včielka Vierka.
0: A ja som včielka Vlastimila. V noci sme sa vymenili.
2: A nik z vás si nič nevšimol.
6: Taký podvod.
7: Úľozrada.
4: Áno, využili ste to, že vyzeráte jedna ako druhá.
0: Lebo práve to sme vám chceli pripomenúť.
2: Kvôli klamstvám Motýla Vendelína sme zabudli, že všetky sme včeli a patríme do spoločného úľa.
0: Motýl Vendelín nám narozprával samé nezmysly.
4: Skutočne? To je vážne obvinenie. Len kde ten motýl trčí, aby sa mohol obhájiť?
2: Ja si viem. Je tam, kde je kopa jedla a žiadne stráže.
0: V našom opustenom úli.
4: Rýchlo, leďme naspäť domov a zistíme, aká je pravda.
5: Rozkaz včeličenstvo!

0: A prezreli ste všetky plásty. Koľko zásob nám pojedol?
1: Nie veľa, vaša bodavosť.
2: Ale ani málo, vaša sosavosť.
3: A navyše nám ubzikol.
4: Musel zbadať, že sa blížime gúľu.
2: To je smola.
0: Zaslúžil by si riadnu príučku. Motýlisko nenažraný. Nuž, tento raz sme príučku tuším dostali hlavne my. Nechali sme sa tak obalamútiť a zaslepiť hnevom, že sme zabudli na to hlavné. Ako prežijeme zimu?
4: Nebojte sa, včeličenstvo. Stále kvitne dosť kvetov.
5: Spoločnými silami stihneme škodu nahradiť.
2: A my skontrolujeme všetky trnkové kríky, paprade a ďalšie miesta, kde sa koná nejaká lúčna párty.
0: Teraz myslíte na párty?
6: Áno, lebo keď tam rozhlásime, hľadá sa Bendelín vidlo chvost. Určite nám niekto pomôže. Tam ho všetci poznajú, on totiž veľmi rád tancuje.
0: To je skvelý nápad. Raz ho nájdeme. A teraz všetky včielky do práce. Pre náš úr!

Počúvali ste rozprávku Veroniky Repčík? Hľadá sa Vendelín Vidlochvost. Účinkovali Michal Andel, Greta Luprichová, Diana Kočanová, Katarína Kryžanová, Zora Martinická, Katarína Ema Glesk, Mia Gáliková, Soňa Mineková, Jasna Mikušová, Laura Grébertová, Martina Michalcová a členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapraliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

deti. Prines kľúč a otvor dvere. Nech sa deje, čo sa deje. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme z nosné čierne mraky. Preletíme ponad pustý kraj, doletíme na vysnívaný raj.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Španielsko pre požiare evakuovali či uzavreli v domovoch už 40 tisíc ľudí. Nízka hladina váhu mení fungovanie turistických atrakcií pod Strečnom. Zajtra iba ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 30, v noci 12 až 5 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Už 40 tisíc ľuďom nariadili španielské úrady v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly Madrid evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov. Požiare sa v okolí Madridu šíria rýchlejšie aj v dôsledku aktuálne pretrvávajúceho silného nárazového vetra. Ústredná vláda v Madride situáciu opísala ako veľmi komplikovanú. Predpovede totiž naznačujú, že vietor bude pretrvávať a preto by sa oheň mohol počas dnešného večera ďalej šíriť. Úrady preto nemôžu vylúčiť ďalšie evakuácie a nariadenia nevychádzať z domovov. Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav. 15 ľudí vrátane vojakov, policajtov a štátneho úradníka neprežilo útok v severozápadnom Pakistane, keď militanti v noci na dnes narazili vozidlom naloženým výbušninami do bezpečnostného kontrolného stanovišťa. Počet obetí v súvislosti s najnovším útokom potvrdila armáda. Bezpečnostné zložky podľa nej zlikvidovali počas útoku 12 militantov. K útoku sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina. Oblasť však dlhodobo sužuje narastajúca vlna násilia zo strany islamistickej militantnej skupiny Tehrike Taliban Pakistan. Najmenej 15 ľudí, vrátane 15-ročného chlapca, utrpelo zranenie pri večernom ostreľovaní Slovianska na východe Ukrajiny. Náčelník správy Donetskej oblasti Vadim Filaškin predtým informoval, že ruské bomby zvrhnuté ráno na mesto zabili 5 ľudí a 9 zranili. Večerná paľba poškodila 11 panelákov, dve kaviarne, lekáreň, obchod a tlačiareň. Ranné bombardovanie poškodilo 10 rodinných domov, podnik a budovu lotyšského honorárneho konzulátu. Sloviansk je jedno z posledných väčších miest Donetskej oblasti, ktoré Rusko nemá pod kontrolou. Nachádza sa iba niekoľko kilometrov od frontovej línie. Filaškin vyzval všetkých, ktorí v meste zostávajú, aby sa evakuovali. Dlhodobé sucho mení fungovanie turistických atrakcií pod Strečnom. Nízka hladina váhu komplikuje pltníkom plavby a kompa medzi Strečnom a Nizbudskou lúčkou zostáva mimo prevádzky už druhý rok. Miestni hovoria, že podobnú situáciu si nepamätajú 10 ročia. Pltník Juraj Operta.
2: Tých jazd je podstatne menej. Kedysi, keď sa robilo denne tých 25, 26, 27, tak teraz sa robí 8. Keď spravíme 8, tak sme šťastní.
1: Pltníci pod Strečnom prevážajú turistov po 7-kilometrovom úseku aj okolo skál Margitá Besná. Plavby prispôsobujú podmienkam na rieke a využívajú aj večery, keď je prietok vyšší. Počas dňa hladina váhu klesá a spod vody vystupujú kamene, ktoré môžu plavbu obmedziť, hovorí prevádzkovateľ pltí Pavol Albrecht.
3: Rozdiel hladiny je snáď 20-30 cm, čo je veľmi výrazné pre nás. My sme prichádzali do miest, kde by tá naša plť možno, že vôbec neprešla.
1: Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková postúpila na majstrovstvách sveta v americkej Oklahome do finále disciplíny C1. V semifinále dosiahla druhý najlepší čas a za víťaznou Monikou Doriovou z Andory zaostala o necelé 2 sekundy. Soňa Stanovská ani Emanuela Luknárová do bojov o medaily nepostúpili. Zajtra bude jasno až polojasno, no iba ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na západe a lokálne v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov, v noci 12 až 7, v údoliach 5 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Chodci na diaľnici, nehoda pri Nitre a kolóna na vjazde do Ružomberka. Pridávame pohľad na cesty. Začíname mimoriadnym upozornením. Veľký pozor si dajte teraz na D1 pred Popradom smerom z Mengusoviec. Približne na kilometri 321 kráčajú chodci. Informáciu zopakujem. Opatrne prechádzajte na D1 pred Popradom smerom z Mengusoviec. Približne na kilometri 321 kráčajú chodci. Následky nehody odstraňujú za Nitrou smerom na Podhorany, kde sa zrazili dve autá. prejdete striedavo a v Jacovciach na hlavnom ťahu dokumentujú nehodu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd alebo výjazd na diaľnicu využite preto križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. No a cesta pri vodnom diele Žilina medzi Žilinou a Mojšom je od Celulovsky po začiatok obce pre večerný beh uzavretá. Obídete ju po ceste 583 pri Tepličke nad Váhom. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.
5: Dnes so skladateľom Jiřím Linhom a jeho vokálnou skupinou Linha Singers.

Skladateľ Jiří Linha sa narodil 15. novembra 1930 v Prahe. Vyštudoval Amerlingov štátny učiteľský ústav v Prahe, kde maturoval v roku 1948. Pedagogickú fakultu Univerzity Karlovej absolvoval v roku 1953 za aprobáciou stredoškolského profesora hudobnej výchovy. Už ako študent 2 roky vyučoval na štátnom kurze v Mariánskych Lázniach a na pedagogickom gymnáziu v Litomyšli, neskôr sa však rozhodol, že sa stane profesionálnym hudobníkom.

Dá sa povedať, že Jiří Linha sa ako hudobník formoval už od detstva, keď sa ako 8-ročný stal členom Kühnovho detského zboru a neskôr Českého spevackého zboru. Na Linhovi sa zapísalo 15 rokov pod vedením Jana Kühna a ďalších českých a svetových dirigentov, ktorí pracovali so zborom po vojne, ale formovali ho aj skúsenosti s rozhlasovým zborom v operných inscenáciách Národného divadla, spolúčinkovanie s Českou filharmóniou, symfonickým orchestrom hlavného mesta Prahy FOK i v samostatných vystúpeniach Kühnovho zboru.

V roku 1953 sa Jiří Linha stal baritonistom v zbore Československého štátneho súboru piesní a tancov, ale onedlho sa tu stal korepetitorom solistov a v roku 1954 zbormajstrom. Okrem zboru viedol aj skupinu solistov, ale aj dirigoval a komponoval. V tomto súbore pôsobil 9 rokov a vytvoril tu desiatky partitúr, ktoré sa stali základom jeho kmeňového repertoáru. Jiřího Linhu zaujalo aj experimentovanie s malým komorným zborom a orchestrom ľudových nástrojov, v ktorom hral na husliach a na viole. V roku 1961 ho prijali za zbormajstra umeleckého súboru ministerstva vnútra v Prahe. V roku 1963 vytvoril prvú vlastnú vokálnu skupinu. Inšpiroval sa nahrávkami amerických vokálnych skupín, ktorých speváci mali vysokú hlasovú kultúru, vynikajúco intonovali a cítili rytmus. Okrem umeleckého súboru ministerstva vnútra sa Linhová skupina uplatnila aj v rozhlase, v televízii, vo filme a na nahrávkach gramofónových platní.

Ak sme hovorili o prvej vokálnej skupine Jiřího Linhu, ktorá sa inšpirovala americkými skupinami, v spomínanej formácii ešte chýbal vlastný rukopis, či presnejšie svojská hudobná reč. K tej sa Linhovci prepracovali až na základe poznania francúzskej skupiny Les Swingle Singers, ktorá pestovala tzv. Instrumentálny spev. Práve po úspešných nahrávkach v ostravskom štúdiu ministerstvo vnútra zrušilo svoj kultúrny odbor a tým Linhová skupina zanikla. Až v roku 1967 sa stal Jiří Linha hudobným režisérom vo vydavateľstve Suprafon a popri zamestnaní založil novú skupinu, orientovanú už systematicky na vokálnu interpretáciu instrumentálnych skladieb starých majstrov 17. a 18. storočia. Od roku 1968 sa Linhová skupina stala súčasťou armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého v Prahe. Po reorganizácii tohto súboru pôsobil Jiří Linha so svojou vokálnou skupinou v Pražskom divadle Rokoko. Od septembra 1970 získali angažmán v štátnom divadelnom štúdiu v Prahe, kde pôsobili 10 rokov, teda až do roku 1980, už pod názvom Linha Singers.

V 70. rokoch sa súbor Linha Singers rozrástol z 5-členného na 18-členný a ako sme už spomínali, sústreďoval sa na hudbu majstrov 17. a 18. storočia. Všeobecne zrozumiteľnou rečou a pritom na kultivovanej úrovni a v technicky dokonalom podaní sa mu podarilo popularizovať často zabúdané hodnoty starej hudby. Ak to platí o svetovej, ale i o českej hudbe, ešte objavnejší je prínos Linhovcov v rámci ich slovenského repertoáru. Jiří Linha upravoval skladby slovenských barokových skladateľov, ktoré boli často k dispozícii iba v rukopisoch. Pripomeňme si gramoalbumy, skladby starých slovenských majstrov či Partia Pastoralis.

Keď hovoríme o činnosti Jiřího Linhu a jeho vokálnej skupiny Linha Singers, zdalo by sa, že ľudová pieseň a hudba stojí kdesi na okraji Linhovho záujmu. Jeho účasť na súťaži rozhlasových nahrávok Prix de Musique Folklorique do Rádia Bratislava však svedčí o opaku. Nahrávky spracovaní Jiřího Linhu súťažili na Prix v rokoch 1975 a 1976, v oboch ročníkoch po dve skladby. A zdá je zaujímavá aj skutočnosť, že práve pri úpravách ľudových piesní sa Linha častejšie zrieka svojho typického instrumentálneho spevu, teda spevu bez slov. Texty niekedy zachová, prípadne ich podloží instrumentálnym sprievodom. Okrem toho vyšiel v roku 1984 i samostatný gramoalbum slovenských a českých ľudových piesní a melódií spracovaní Jiřího Linhu a v podaní súboru Linha Singers. V nových nahrávkach na ňom boli publikované i niektoré staršie prixácke skladby.

ako kedysi napísala Jitka Švarcová, zámerom Jiřího Linhu bolo vytvoriť malý profesionálny súbor, ktorý by dokázal vypovedať o vážnych veciach s ľahkosťou vyvolávajúcou úsmev a dobrú náladu. A to sa tomuto skladateľovi a umeleckému vedúcemu súboru Linha Singers bez pochyby podarilo. Azda by sme mohli dodať, že nás podnes vie zaujať okrem obdivuhodnej profesionality aj zotrvávaním na rozhraní medzi vážnou, klasickou a populárnou hudbou. A v prípade našich nahrávok aj folklórom.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar pri Madride dosiahol vrchol, podľa úradov sa nedá kontrolovať. Donald Trump vystrihal Rusko a Čínu pred poskytovaním zbraní Iránu. Zajtra len ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 30, v noci 12 až 5 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Rusko chystá ďalší veľký raketový útok proti Ukrajine počas 48 hodín. Možno už dnes varoval Volodymyr Zelenský s odvolaním sa na správy od rozviedky a partnerov. Lesný požiar zúriaci nedaleko španielskej metropoly Madrid, ktorý si vynútil evakuáciu tisícov ľudí, aktuálne vrcholí a nie je možné dostať ho pod kontrolu. Oznámil to Carlos Novio, šéf riadenia záchranných zložiek madridského regionálneho kabinetu. Regionálne úrady krátko predtým informovali, že evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov nariadili v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly Madrid už približne 40 tisíc ľuďom. Požiare sa v okolí španielského hlavného mesta šíria rýchlejšie aj v dôsledku aktuálne pretrvávajúceho silného nárazového vetra. Španielska polícia dnes oznámila, že zadržala muža, ktorý je podozrivý, že v dôsledku používania poľnohospodárskeho stroja napriek zákazu v extrémne suchých podmienkach spôsobil rozsiahly požiar v madridskom regióne, ktorý viedol k evakuácii tisícov obyvateľov. Požiar v okolí Madridu zničil už približne 6 tisíc hektárov územia a hrozí, že sa v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok spojí s ďalším obrovským, ktorý v susednom regióne horí na ploche viac než 9 tisíc hektárov. Predsednička regionálnej správy v madridskej oblasti už skôr zúriaci oheň označila za najhorší v histórii regiónu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom stretne v útorok 28. júla vo Washingtone. S odvolaním sa na zdroj z Bieleho domu to dnes napísali agentúry AFP a Reuters. Nemenovaný ukrajinský predstaviteľ pre Reuters povedal, že Zelenský mal záujem o cestu do USA, avšak jeho tým čakal na oficiálne potvrdenie Trumpovho programu z Bieleho domu. Americký prezident Donald Trump dnes vystrihal Rusko a Čínu pred dodávaním zbraní Iránu. Prezidenti oboch krajín hovraj uistili, že to zatiaľ nerobia. Trump varoval, že ak by sa zapojili do vojny Spojených štátov s Iránom, nedopadlo by to pre nich dobre. Washington vyšetruje, či Moskva a Peking poskytujú Teheránu informácie o cieľoch jeho útokov, ktoré zasiahli americké základne v štátoch Perského zálivu. Rekonštrukcia námestia v Poprade odkryla základy pôvodnej radnice aj tzv. Lejársky dvor, v ktorom odlievali zvony blízkeho kostola a zvonice. Podľa konateľa archeologickej spoločnosti Triglav Václava Horňáka žiaden z nálezov pri stavbe nepoškodili.
2: Tieto pece sme zdokumentovali, je to záchranný archeologický výskum. Väčšia časť ostane v zemi, ale hnutelné nálezy sme vybrali a použijú sa na vlastne ďalšie analýzy.
1: Podľa stavebného a technického dozoru Miroslava Bodyho archeologické nálezy neovplyvnia rekonštrukciu námestia, na ktorú Poprad získal 12 miliónov eur z Európskej únie a ktorá sa musí skončiť do februára budúceho roka.
3: Krajský pamiatkový úrad nám určuje podmienky ochrany a postupov pri zabezpečení archeologických nálezov. Pamiatky alebo archeologické nálezy máme ochrániť geotextiliou presýpať štrkom, čiže čo nás vôbec neovplyvní v postupe stavebných prác.
1: Slovenský reprezentant v parastreľbe Radoslav Malenovský získal na svetovom pohári v srbskom Novom Sade striebro v disciplíne vzduchová puška v stoji. Zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. V noci 12 až 7, v údoliach 5 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Nitre, uzávera pri Malackách, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú za Nitrou smerom na Podhorany, kde sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd alebo výjazd na diaľnicu využite preto križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Cesta pri vodnom diele Žilina na medzi Žilinou a Mojšom je od Celulovsky po začiatok obce pre večerný beh uzavretá. Obídete ju po ceste 583 pri Tepličke nad Váhom. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. No a radar vás nameria za Miloslavovom smerom do Bratislavy. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

Pozývame vás teraz počúvať rozprávanie novinára Juliusa Lorinca. Narodil sa v Budapešti v roku 1940, študoval žurnalistiku, pracoval v rozhlase, denníkoch Hlas ľudu, Pravda a neskôr sa stal spolupracovníkom zastupiteľského úradu v Chorvátsku. Do redakcie denníka Pravda nastúpil v pamätnom roku 1968, a to 1. augusta. Neskôr ako novinár sledoval dianie v Juhoslávii, preto ho lákali tieto krajiny ako Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko či ďalšie. V nasledujúcich minútach bude Julius Lorinc rozprávať o svojej ceste k novinárčine. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: rodičia boli vlastne v emigrácii. Oni emigrovali v 38. alebo 39. Ja som ešte nebol na svete. A emigrovali do Francúzska. Tedy, ja neviem, Hofmeister, tam bol Clementi Sichel. Ale tam sa potom to rozptýlilo. Ich vypovedali z Francúzska. Kde mali ísť, doma sa už nemohli vrátiť. A išli do Budapešti, lebo otec tam študoval na Vysokej škole akadémie výtvarných umení. Takže mal tam kontakty a ja som sa tam narodil.
1: Potom ste prišli na Slovensko, teda rodina?
0: Áno, celkom v 46. Dokonca nedávno som sa stretol s jedným známym, ale už zomrel, z Kežmarku, z takej zemenskej rodiny Bornemisa, to je známa tam rodina. A on prišiel, že Lörinc, ja som vás dopravil do Československa. On bol vojak, dôstojník Svobodovej armáde a tak. A veľmi zaujímavý človek. Išli asi 2-3 vagóny československých občanov. Rodičia si zachovali československého občanov. Museli si zobrať aj maďarské, ale mali aj československé a po vojne sa vrátili.
1: A vy ste potom prišli do Bratislavy?
0: Áno, no tak chvíľu sme bývali Sládkovičovi, otcovi, rodičia, potom Hlohovci, kde boli maminy rodičia, ale v Bratislave sme. Do školy som začal síce chodiť v Hlohovci, ale potom už po pol roku v Bratislave.
1: No a potom, aká bola tá vaša cesta k novinárčine? Pracovali ste potom neskôr v rozhlase, v denníku Hlas ľudu, dlhé roky v Pravde?
0: Ja som študoval žurnalistiku. Otec bol výtvarník, maliar, ale robil aj noviny. A ešte za Prvej republiky, aj potom. On napríklad bol šéfredaktor UISO, keď vznikol UISO maďarské noviny. Mamka tiež robila v novinách takých ženských. Dokonca ona nevedela po maďarsky, ale sa u otca a otcových rodičov sa naučila maďarsky, perfektne hovorila. A ona potom robila aj jedných maďarských takom ženskom časopise a potom robila v Móde. Išiel som študovať žurnalistiku a tam som začal, bol som na praxi a tam som ako pričuchol k novinár, robil som na našej univerzite, tak ten časopis bol, myslím, že existuje aj teraz. Čiže ja som potom nejak videl, že iná je prax a iné je štúdium novinárske, tak som aj zanedbal štúdium a tak veci. Ale
1: to znamená, prvá vaša zastávka bola v rozhlase?
0: Spravodajstvo a zahraničie. To bola dobrá škola, lebo vtedy sa veľmi dbal na jazyk. Všetko sme museli cvičiť a tak. Mali sme takého veterána, takého staršieho redaktora, ten hovoril, že vás musí, vy ste, ako keď správu si nemôže človek prečítať, keď nerozumie druhýkrát, ale to musia byť také vety, aby to rozumela aj 80-ročná babička. Čiže museli sme to do ucha dostať a tak a krátko sa vyjadriť a tak. Takže to bola veľká škola, ale tam som nebol dlho, tam som bol, potom som bol v Hlase ľudu, 64-68 a potom od 68 do Pravdy až do Pravde všetko som preskákal, všelijaké veci. V podstate do 2002 som prešiel do diplomácie na ministerstvo zahraničných vecí. Ja som tam išiel s tým, že idem ako znalec kvázi, že alebo do Srbska, alebo do Chorvátska.
1: Ešte si povedzme, keď ste boli v Hlase ľudu, to bol denník západoslovenského kraja, potom ste boli v Pravde. Ktoré boli tie vaše témy, také obľúbené?
0: Prax, keď sme z tej štúdia žurnalistiky, sme robili alebo správy, alebo reportáže. Lebo jedno leto som robil v Oráčine, to bola okresné noviny Bratislava Vidiek, tak som chodil na Žatu a takéto veci. Potom v Hlase ľudu, to boli tiež reportáže zo závodov a tak, ale tam sme robili všeličo. Robili sme dedinskú svadbu, takú niekde na Záhori, aj s fotoreportérom a tak. Ale v podstate, ako to gro bola ekonomika, na vtedy bola nástup tých reformu, ako aj ekonomickú. Takže som robil rozhovor, povedzme, s Eugenom Leblom, ktorý bol v Slánskeho procese, ale bol jeden z troch, ktorí nedostali trest smrti a on potom bol rehabilitovaný a robil v Národnej banke nejaké viceguvernéra alebo to. Ja som externe robil aj v rozhlase a tak mi to potom prišlo v Pravde.
1: No vy ste do Pravdy nastúpili 1. augusta 1968, to znamená v tom najbúrlivejšom, ale možno povedať aj v najkrajšom období.
0: Bolo to veľmi zaujímavé obdobie pre novinárov a aj mladých. Viete, tej redakcii bolo zvykom, tak Pravda teda bola také ako špičkové noviny. Samozrejme, boli stranický orgán, alebo čo, ale pravda, tam vždy, keď prišiel niekto, tak ho predstavili celej redakcii, ale tým, že ja som prišiel 1. augusta a potom prišiel 20. august, tak nebolo čas predstaviť, ale tam sme potom spali aj, lebo sme robili noviny vtedy aj vydania 3-4 krát denne, ale také ako letákové noviny. No a tam potom vidíme, to je kto, ja som bol mladý chalan, takže to bolo tiež dobre, bohužiaľ potom veľa ľudí muselo odísť odtiaľ. Nás, ešte s Dušanom Kerným, nás pri tých previerkach ako povedali, no vy ste ešte mladí, vy sa ešte môžete polepšiť pri tých previerkach. Zaujímavé bolo, že my v pravde, nie všetci, ale proste to jadro v tých potom 80. rokoch sme videli, chápali, že noviny, dobré noviny nemôžu byť stranické noviny. Majú orientáciu svoju, ja neviem, ľavicové, pravicové, alebo tak, ale nie. A našťastie vtedy v Maďarsku sa to pohlo, v Poľsku, tam vznikli takéto noviny, že ľavicové, ale nie stranické. A my sme na to naliehali a nám sa podarilo po revolúcii, tej nežnej revolúcii, tam sme, lebo boli zmeny aj v tom vedení KSS, prišli tí mladí, aj Weiss, Kanis, Vtáčnik a tak. Takže oni nás pustili, my sme založili akciovú spoločnosť a nám išli noviny, lebo sme sa otvorili. My sme v podstate po novembri 89 sme otvorili tie noviny, lebo vtedy ani neboli iné noviny. Vznikali. Verejnosť, Slovenský denník, KDH a tak. Ale oni mali jednu chybu, oni vlastne urobili stranické noviny. Viete, ale my sme sa toho zbavili a k nám mali záujem písať rozliční autori a aj čitateľské. My sme mali neuveriteľne ten prvý polorok 90. keď boli voľby, nám stúpol náklad na 400 000. To je na Slovensku obrovský náklad, lebo predtým to bolo aj povinný odber a takéto veci, ale my sme toto... No potom už samozrejme sa to zmenilo, ale našťastie sme mohli a aj títo mladí, čo prišli v KSS, tak mali preto porozumenia a fakt pustili, zbavili sa to.

0: No vy ste vlastne potom neskôr po roku 2000 boli na veľvyslanectve v Chorvátsku. Vy ste vlastne už veľmi dobre poznali tieto krajiny, tedy už bývalé Juhoslávie, to znamená Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko a tie ostatné štáty.
1: Ja som bol vlastne pri tom všetkom, jak sa to rozpadávalo v tých 90. rokoch. Ja som mal k Juhoslávii, tam my sme mali tak rozdelené tieto krajiny východného bloku. Ja som sa hneď snažil Juhoslávii. Ja som poznal ešte predtým, než som prišiel do Pravdy, lebo som robil v tom rozhlase. A tam bolo dosť ľudí, Slováci z Vojvodiny. Napríklad vedúci spravodajskej smeny jednej bol Váckého Petrovca. Tak. A toto mňa zaujímalo veľmi, lebo viete, Tito bol po vojne oslavovaný ako veľký maršál hrdina, ale potom Stalin sa na nich nahneval, potom sa stali agenti imperializmu a čo je takéto. A to bol veľmi vážny konflikt, ale potom ale nikdy už nebolo také skutočné zmierenie. Takže to som všetko sledoval, zblízka som sa snažil vždy tam dostať aj ako turista, čo nebolo vtedy ľahké. A videl som, že to je na rozdiel od Československa, NDR, Polska, to je jedna slobodná krajina. Sice socialistická, ale slobodná. Samozrejme, aj tam boli všeličo. Viete, ja som tam prišiel v knihkupectvách úžasne z celého sveta knihy. Som tam čítal českú a slovenskú literatúru, ktorá u nás už bola zakázaná. Oni to prekladali. Vtedy bol veľký hit v Juhoslávii Milan Kundera. A jemu vydávali každú knihu, ktorú potom napísal aj vo Francúzsku, zobrané spisy. Alebo som tam čítal Mlynářov Mráz prichádza z Kremla. To on napísal v emigrácii, oni to vydali v srbčine, alebo teda v chorvátštine. Som mal strašne rád tie mesta, alebo krajiny, kde bola tá multietnicita. Bosna a Hercegovina, alebo Vukovar. Vukovar bol tiež mnohonárodnostný, ale oni, tí, ako oni hovorili, hospodári vojny, oni potrebovali zničiť tieto mesta, tieto, kde žili ľudia spolu, aby ukázali, že sa nedá žiť spolu. No a to bolo proste ten prelom 80-tych, 90-tych rokov. Predtým som robil tento Blízky východ tiež, ale vtedy kolega Borislav to prebral a ja som v podstate, to vedenie u nás pravde bolo vtedy také, že vedeli, že to je zaujímavá vec, tak my sme mohli niekedy aj trikrát ročne ísť do Juhoslávie na nejakú reportážnu cestu alebo tým politikom. Takže som to všetko prežíval a snažil sa dostať. To boli veľmi ako novinársky fantastické časy.
0: Ešte mi povedzte, čo ste robili na veľvyslanectve v Záhrebe?
1: Ja, slovenské veľvyslanectva sú malé v podstate. U nás bol veľvyslanec, ja som bol druhý ako jeho zástupca, radca, v hodnosti radcu. A proste som robil politickú a mal som jednu takú úlohu, že pretože som poznal novinárov tam, v chorvátskych médiách sa nepísalo málo o týchto krajinách. Viete, oni žili v tom, že oni boli Juhoslávia, oni pre nich boli partneri. Amerika, Británia, v poriadku to treba, ale ja som im vysvetloval, že my sme porovnateľné krajiny, my musíme spolupracovať. A tak som dosiahol to. My sme robili potom na veľvyslanectve stretnutia s novinármi. Posielali sme, keď išli k nám, tak sme sa starali o to, aby dostali, prijali tu. Vtedy to bolo také šťastné obdobie prvej, druhej Dzurindovej vlády, keď Slovensko bolo, ako hovorili, tiger pod Tatrami. Mm-hmm. Viete, a bol záujem o Slovensku. To sa podarilo tam prebudiť ten záujem. To bola jedna z mojich hlavných úloh.

0: Počúvali sme rozprávanie a spomienky novinára Juliusa Lorinca, ktorý sa narodil v roku 1940 v Budapešti. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.
1: V obrazárni mojich očí vysia pravé oblaky. Každý maliar, keď ich zočí, hneď má zo mňa

v srdci prestávku. Ešte mám v srdci dieru, ešte sa dívam dopredu. Nestrácam zázrak vieru, kde sa len stretneme, netuším.

0: Cestovné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnes týchto 25 minút naplnia svojimi pesničkami speváci Olga Sabová a Dušan Grúň.

Toto bola pieseň skladateľa Andreja Lieskovského a textára Borisa Dropu z roku 1969. Mala názov V lese pri plese a spievali ju Olga Sabová a Dušan Grúň. Sprevádzal ich orchester Juraja Velčovského. Obaja títo speváci boli dlhoročnými solistami Velčovského orchestra. Olga vlastne celý svoj spevácky život, pretože bola aj Jurajovou manželkou, a Dušan v ňom strávil podstatnú časť svojej speváckej kariéry a v orchestri hrával aj na trombóne. Prvú pieseň zaspievali spoločne na

Tak to bol trikrát solovo Dušan Gruň a skôr, než nám zaspíva svoje solové piesne Olga Sabová, zahráme si ešte jeden ich spoločný duet, ktorý im v roku 1968 skomponoval Braňo Hronec. 20 dní a 20 nocí.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina, relácii, v ktorej vyberáme pesničky z nášho rozhlasového, ale aj televízneho archívu a v ktorej počúvame skladby niektorých z osobností našej populárnej hudby. Tento raz sme vybrali pesničky z nášho televízneho archívu, presnejšie povedané z hudobného fondu, kde sa na pásoch nachádzajú pesničky, ktoré potom neskôr odzneli v televíznych reláciách. Mnohé z nich znejú teda v éteri rozhlase poprvýkrát. V dvoch reláciách sme si pripomenuli 80 rokov od narodenia speváčky Evy Sepešiovej a keďže má skutočne veľkú poslucháckú základňu, napriek tomu, že nevydala dodnes žiadnu cereplatňu, pripravené máme skladby, ktoré Eva Sepešiová nahrala na konci rokov 70. a v rokoch 80. Predovšetkým v prvej polovici rokov 80. spolupracovala s rôznymi hudobníkmi, najmä tými rokovými. Potvrdí sa to aj v dnešnej relácii. Začíname skladbou Byť tak niečia, ktorú napísal Jan Lauko a text Boris Filan. Hrá kapela L plus H, spieva Eva Sepešiová. Písal sa rok 1979.

tomto období, teda na začiatku rokov 80. Eva Sepešiová ako keby nanovo naštartovala svoju kariéru a nahrávala najmä s rockovými kapelami, napríklad so skupinou Burčiak Pavla Daneka. A takto vzniklo niekoľko pesničiek, ktoré skutočne zneli véteri a aj rezonovali, ako napríklad skladba Bez slov a Ty a ja. Autorkou týchto skladieb je Eva Sepešiová.

Počúvame pesničky Evy Sepešovej pri príležitosti jej 80. narodenín. Pokračujeme skladbou, ktorá rovnako vznikla v spolupráci s Pavlom Danekom a skupinou Burčiak. Je to skladba Nelutujem, ktorú Eva Sepešová aj napísala na text Ruda Hrabka.

Stále počúvame skladby Evy Cepešovej, ktoré pripravila na začiatku rokov 80. a vtedy spolupracovala s hudobníkmi, ktorí mali radi folk, ale mali aj vzťah k jazzu. Potvrdzujú to aj nahrávky, ktoré sme počúvali, a potvrdí to aj skladba Jána Lauka a Kamila Peteraja Dievča snov, ktorá sa na začiatku rokov 80. často objavovala vo vysielaní.

0: Počúvame pesničky Evy Sepešiovej pri príležitosti jej 80-ky a teraz máme pripravený veľký blok skladieb, ktoré Eva Sepešiová nahrala pre televíziu. Odvysielali sa v rôznych televíznych programoch a nahrala ich s VV systémom Vlada Valoviča, teda s najlepšími hudobníkmi, ako napríklad Igor Vavrda, Juraj Lehocký, František Karnok a mnohí ďalší. Začíname skladbou Igora Vavrdu a Petra Petišku Nevrav.
1: Že ožltli už prvé steblá trávy. Nevrav, že prvý vtáči húf už odlieta. Nevrav, že slnečniciam odaželi hlavy.

Veľmi úspešnou nahrávkou v tomto období, teda na začiatku rokov 80. bola aj skladba Nakreslím si ťa. Ivan Horváth vtedy písal rôzne pesničky najmä v spolupráci s Petrom Petiškom a tak vznikla i táto skladba.

Počúvame najmä pesničky, ktoré odzneli v televíznych reláciách, ako napríklad Júlová nedeľa a Skrývačka. To je skladby, ktoré vznikli pre jednu z televíznych relácií a autorom týchto skladieb je Igor Bázlik, Peter Petiška s Tomášom Janovicom.

Niektoré piesne boli pomalejšie a iné boli skutočne až muzikálové. Potvrdí to aj blok nasledujúcich piesní z televíznej relácie Je tu jar z roku 1978. V nich sa predstaví Eva Sepešiová s Ivanom Krajíčkom, ale aj s Kamilou Magálovou.

Viacero zo skladieb z televíznych relácií vzniklo do rôznych komorných programov ako forma spievanej poézie. Napríklad Eva Sepešiová v roku 1978 účinkovala v takejto relácii, kde spieval aj Vlado Durdík a ďalší herci. Hudbu napísali napríklad Pavel Zajaček, Alois Bouda, Jan Siváček a texty Boris Filan.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Pozývame vás teraz počúvať rozprávanie novinára Juliusa Lorinca. Narodil sa v Budapešti v roku 1940, študoval žurnalistiku, pracoval v rozhlase, denníkoch Hlas ľudu, Pravda a neskôr sa stal spolupracovníkom zastupiteľského úradu v Chorvátsku. Do redakcie denníka Pravda nastúpil v pamätnom roku 1968, a to 1. augusta. Neskôr ako novinár sledoval dianie v Juhoslávii, preto ho lákali tieto krajiny ako Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko či ďalšie. V nasledujúcich minútach bude Julius Lorinc rozprávať o svojej ceste k novinárčine. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: rodičia boli vlastne v emigrácii. Oni emigrovali v 38. alebo 39. Ja som ešte nebol na svete. A emigrovali do Francúzska. Tedy, ja neviem, Hofmeister tam bol, Clement Tissichel. Ale tam sa potom to rozptýlilo. Ich vypovedali z Francúzska, kde mali ísť. Domov sa už nemohli vrátiť. A išli do Budapešti, lebo otec tam študoval na Vysokej škole akadémie výtvarných umení. Takže mal tam kontakty a ja som sa tam narodil.
1: Potom ste prišli na Slovensko, teda rodina?
0: Áno, celkom v 46. Dokonca nedávno som sa stretol s jedným známym, ale už zomrel, z Kežmarku, z také zemenské rodiny Bornemisa, to je známa tam rodina. A on prišiel, že Lörinc, ja som vás dopravil do Československa. On bol vojak, dôstojník v Svobodovej armáde tak, a veľmi zaujímavý človek. Išli asi 2-3 vagóny československých občanov. Rodičia si zachovali československé občanov, museli si zobrať aj maďarské, ale mali aj československé a po vojne sa vrátili.
1: A vy ste potom prišli do Bratislavy?
0: Áno, no tak chvíľu sme bývali Sládkovičovi, otcovi, rodičia, potom Hlohovci, kde boli maminy rodičia, ale v Bratislave sme. Do školy som začal síce chodiť v Hlohovci, ale potom už po pol roku v Bratislave.
1: No a potom, aká bola tá vaša cesta k novinárčine? Pracovali ste potom neskôr v rozhlase, v denníku Hlas ľudu, dlhé roky v Pravde?
0: Ja som študoval žurnalistiku. Otec bol výtvarník, maliar, ale robil aj noviny. A ešte za Prvej republiky, aj potom. On napríklad bol šéfredaktor UISO, keď vznikol UISO maďarské noviny. Mamka tiež robila v novinách takých ženských. Dokonca ona nevedela po maďarsky, ale sa u otca a otcových rodičov sa naučila maďarsky, perfektne hovorila. A ona potom robila aj jedných maďarských takom ženskom časopise a potom robila v Móde. Išiel som študovať žurnalistiku a tam som začal, bol som na praxi a tam som ako pričuchol k novinár, robil som na našej univerzite, tak ten časopis bol, myslím, že existuje aj teraz. Čiže ja som potom nejak videl, že iná je prax a iné je štúdium novinárske, tak som aj zanedbal štúdium a tak veci. Ale
1: to znamená, prvá vaša zastávka bola v rozhlase?
0: Spravodajstvo a zahraničie. To bola dobrá škola, lebo vtedy sa veľmi dbal na jazyk. Všetko sme museli cvičiť a tak. Mali sme takého veterána, takého staršieho redaktora, ten hovoril, že vás musí, vy ste, ako keď správu si nemôže človek prečítať, keď nerozumie druhýkrát, ale to musia byť také vety, aby to rozumela aj 80-ročná babička. Čiže museli sme to do ucha dostať a tak a krátko sa vyjadriť a tak. Takže to bola veľká škola, ale tam som nebol dlho, tam som bol, potom som bol v Hlase ľudu, 64-68 a potom od 68 do Pravdy až do Pravde všetko som preskákal, všelijaké veci, v podstate do 2002 som prešiel do diplomácie na ministerstvo zahraničných vecí. Ja som tam išiel s tým, že idem ako znalec kvázi, že alebo do Srbska, alebo do Chorvátska.
1: Ešte si povedzme, keď ste boli v Hlase ľudu, to bol denník západoslovenského kraja, potom ste boli v Pravde. Ktoré boli tie vaše témy, také obľúbené?
0: Prax, keď sme z tej štúdia žurnalistiky, sme robili alebo správy, alebo reportáže. Lebo jedno leto som robil o Ráčine, to bola okresné noviny Bratislava Vidiek, tak som chodil na Žatu a takéto veci. Potom v Hlase ľudu, to boli tiež reportáže zo závodov a tak, ale tam sme robili všeličo. Robili sme dedinskú svadbu, takú niekde na Záhori, aj s fotoreportérom a tak. Ale v podstate, ako to gro bola ekonomika, vtedy bola nástup tých reformu, ako aj ekonomickú. Takže som robil rozhovor, povedzme, s Eugenom Leblom, ktorý bol v Slánskeho procese, ale bol jeden z troch, ktorí nedostali trest smrti a on potom bol rehabilitovaný a robil v Národnej banke nejaké viceguvernéra alebo to. Ja som externe robil aj v rozhlase a tak mi to potom prišlo v Pravde.
1: No vy ste do Pravdy nastúpili 1. augusta 1968, to znamená v tom najbúrlivejšom, ale možno povedať aj v najkrajšom období.
0: Bolo to veľmi zaujímavé obdobie pre novinárov a aj mladých. Viete, v tej redakcii bolo zvykom, tak Pravda bola tak ako špičkové noviny. Samozrejme, boli stranický orgán, alebo čo, ale Pravda, tam vždy, keď prišiel niekto, tak ho predstavili celej redakcii, ale tým, že ja som prišiel 1. augusta a potom prišiel 20. augusta, tak nebolo čas predstaviť, ale tam sme potom spali aj, lebo sme robili noviny vtedy aj vydania 3-4 krát denne, ale také ako letákové noviny. No a tam potom videli, to je kto, ja som bol mladý chalan, takže to bolo tiež dobre, bohužiaľ potom veľa ľudí muselo odísť odtiaľ. Nás, ešte s Dušanom Kerným, nás pri tých previerkach ako povedali, no vy ste ešte mladí, vy sa ešte môžete polepšiť pri tých previerkach. Zaujímavé bolo, že my v pravde, nie všetci, ale proste to jadro v tých potom 80. rokoch sme videli, chápali, že noviny, dobré noviny nemôžu byť stranické noviny. Majú orientáciu svoju, ja neviem, ľavicové, pravicové, alebo tak, ale nie. A našťastie vtedy v Maďarsku sa to pohlo, v Poľsku, tam vznikli takéto noviny, že ľavicové, ale nie stranické. A my sme na to naliehali a nám sa podarilo po revolúcii, tam sme, lebo boli zmeny aj v tom vedení KSS, prišli tí mladí, aj Weiss, Kanis, Vtáčnik a tak. Takže oni nás pustili, my sme založili akciovú spoločnosť a nám išli noviny, lebo sme sa otvorili. My sme v podstate po novembri 89 sme otvorili tie noviny, lebo vtedy ani neboli iné noviny. Vznikali. Verejnosť, Slovenský denník, KDH a tak. Ale oni mali jednu chybu, oni vlastne urobili stranické noviny. Viete, ale my sme sa toho zbavili a k nám mali záujem písať rozliční autori a aj čitateľské. My sme mali neuveriteľne ten prvý polorok 90. keď boli voľby, nám stúpol náklad na 400 000. To je na Slovensku obrovský náklad, lebo predtým to bolo aj povinný odber a takéto veci, ale my sme toto... No potom už samozrejme sa to zmenilo, ale našťastie sme mohli a aj títo mladí, čo prišli v KSS, tak mali preto porozumenia

0: No vy ste vlastne potom neskôr po roku 2000 boli na veľvyslanectve v Chorvátsku. Vy ste vlastne už veľmi dobre poznali tieto krajiny, tedy už bývalé Jugoslávie, to znamená Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko a tie ostatné štáty.
1: Ja som bol vlastne pri tom všetkom, jak sa to rozpadávalo v tých 90. rokoch. Ja som mal, tam my sme mali tak rozdelené tieto krajiny východného bloku. Ja som sa hneď snažil Jugoslávii. Ja som poznal ešte predtým, než som prišiel do Pravdy, lebo som robil v tom rozhlase. A tam bolo dosť ľudí, Slováci z Vojvodiny. Napríklad vedúci spravodajskej smeny jednej bol Váckého Petrovca. Tak. A toto mňa zaujímalo veľmi, lebo viete, Tito bol po vojne oslavovaný ako veľký maršál hrdina, ale potom Stalin sa na nich nahneval, potom sa stali agenti imperializmu a čo je takéto. A to bol veľmi vážny konflikt, ale potom ale nikdy už nebolo také skutočné zmierenie. Takže to som všetko sledoval, zblízka som sa snažil vždy tam dostať aj ako turista, čo nebolo vtedy ľahké. A videl som, že to je na rozdiel od Československa, NDR, Polska, to je jedna slobodná krajina. Sice socialistická, ale slobodná. Samozrejme, aj tam boli všeličo bolo. Viete, ja som tam prišiel v knihkupectvách úžasne z celého sveta knihy. Som tam čítal českú a slovenskú literatúru, ktorá u nás už bola zakázaná, oni to prekladali. Vtedy bol veľký hit v Jugoslávii Milan Kundera. A jemu vydávali každú knihu, ktorú potom napísal aj vo Francúzsku, zobrané spisy. Alebo som tam čítal Mlynářov Mráz prichádza z Kremla. To on napísal v emigrácii, oni to vydali v srbčine, alebo teda v chorváčtine. Som mal strašne rád tie mesta, alebo krajiny, kde bola tá multietnicita. Bosna a Hercegovina, alebo Vukovár. Vukovár bol tiež mnohonárodnostný, ale oni, tí, ako oni hovorili, hospodári vojny, oni potrebovali zničiť tieto mesta, tieto, kde žili ľudia spolu, aby ukázali, že sa nedá žiť spolu. A to bolo proste ten prelom 80-tych, 90-tych rokov. Predtým som robil tento Blízky východ tiež, ale vtedy kolega Borislav to prebral a ja som v podstate v to vedenie u nás pravde bolo vtedy také, že vedeli, že to je zaujímavá vec, tak my sme mohli niekedy aj trikrát ročne ísť do Jugoslávie na nejakú reportážnu cestu alebo tým politikom, takže som to všetko prežíval a snažil sa dostať. To boli veľmi ako novinársky fantastické časy.
0: Ešte mi povedzte, čo ste robili na veľvyslanectve v Záhrebe?
1: Ja, slovenské veľvyslanectva sú malé v podstate. U nás bol veľvyslanec, ja som bol druhý ako jeho zástupca, radca, hodnosti radcu. A proste som robil politickú. A mal som jednu takú úlohu, že pretože som poznal novinárov tam, v chorvátskych médiách sa nepísalo málo o týchto krajinách. Viete, oni žili v tom, že oni boli Jugoslávia, oni pre nich boli partneri. Amerika, Británia, v poriadku to treba, ale ja som im vysvetloval, že my sme porovnateľné krajiny, my musíme spolupracovať. A tak som dosiahol to. My sme robili potom na veľvyslanectve stretnutia s novinármi, posielali sme, keď išli k nám, tak sme sa starali o to, aby dostali, prijali tu. Vtedy to bolo také šťastné obdobie prvej, druhej zúdindovej vlády, keď Slovensko bolo, ako hovoril, tiger pod Tatrami. Mm-hmm. Viete, a bol záujem o Slovensku. To sa podarilo tam prebudiť ten záujem. To bola jedna z mojich hlavných úloh.

Počúvali sme rozprávanie a spomienky novinára Juliusa Lorinca, ktorý sa narodil v roku 1940 v Budapešti. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: Rádio Regina.
1: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reprízu relácie Túto hudbu mám rád s nestorom rozhlasového vysielania na Slovensku Ernestom Weidlerom, ktorý bol v poradí 11. hosťom tohto programu ešte v roku 2000.

0: Vítajte, vážení poslucháči, pri relácii Túto hudbu mám rád. Aj dnes vás ju pozýva počúvať Vlado Franc. S dnešným mojím hosťom sme si tak trochu vymenili úlohy. Niekoľko rokov sme totiž spolu vysielali nočné dialógy, kde on mal na starosti slovnú časť relácie a ja výber hudby. Musím však povedať, že celkom naopak to nebude ani dnes, pretože určite opäť bude hovoriť oveľa viac on ako ja. Avšak pribudla mu tento raz aj povinnosť vybrať hudbu. Som teraz zvedavý, ako u vás obstojí aj ako hudobný redaktor. Dnešným mojim hosťom je totiž dlhoročný rozhlasák, publicista Ernest Weidler. Pán Weidler, vaše meno si väčšina našich poslucháčov strednej a možno už aj strednej staršej generácie spája predovšetkým s priekopníckou reláciou 60. rokov na Modrej vlne, ktorá bola určená mládeži. Keďže hudba je akýmsi identifikačným znakom každej generácie, je odrazom pocitov, myslenia a štýlu života, vy ste mi povedali, že sa v dnešnom výbere zameriate predovšetkým na hudbu 60. rokov, keď ste sa práve v spomínanej Modrej vlne snažili hrať pesničky vtedajšej mladej generácie. Hoci to v podmienkach budovania socializmu nebolo vždy celkom jednoduché.
1: Pravdu povediac, nebudem vyberať úplne hudbu podľa môjho výberu, lebo to by bolo strašne mnoho a by ma to zavalilo, ale skôr to budú také spomienky zväčša na to, čo súviselo aj s vysielaním. Napríklad hneď Karel Gott. Pre mňa je inak neuveriteľné, že vlastne vtedy, keď som to robil pred tými vyše 30 rokmi, bol tou hviezdou, vtedy začal a teraz je stále hviezdou. Stále na všetkých tých možných podujatiach, čo sa robia najmä v Česku, je on tou prvou hviezdou. A vtedy už, viete, ja som bol za ním nahrávať, ešte keď bol v divadle Semafor. Tam sa išlo dolu, ja neviem, do šatne alebo do nejakého ich skúšobného priestoru po troch poschodiach dole, do takého úplne minus dva suterénu. A tam mali vybielené steny. A tie steny boli úplne plné. Ja neviem, tam bolo asi, keď poviem tisíc mien, ja nerád preháňam, tak to je málo. Kde boli napísané, kde tie dievčatá mu písali: Karle, zavolej, teraz tam bolo číslo telefónu, neolituješ. A ja neviem, všetky možné takéto odkazy. A že tento človek sa takto udržal, to je pre mňa obdivuhodné, ale to je aj odrazom jeho vôle a jeho chuti. On, pravdu povedať, v tých prvých rokoch bol veľmi zlý partner do rozhovorov. Bol ťažkopádny, on neštudoval gymnázium, ale ja neviem, čo to vtedy študoval. On nebol veľmi majstrom slova, ako sa tak vzletne hovorí. Ale on robil na tom. On potom si našiel nejakého partnera na to. Neviem, ako sa to dá učiť, ale zrejme sa to učil, že teraz vlastne je aj výborným rozprávačom v posledných rokoch. Neviem, možno ešte jedna drobná spomienka. On vtedy chodil pravidelne každý rok na Bratislavskú líru. A v Bratislave bol fanklub Karla Gotta a on predsa vedel, že to je treba, tak vždy keď bol na tej líre, tak vtedy ten fanklub vo V-klube usporiadal také stretnutie a viete, človek by čakal a boli tam všetky tam boli také 16, 15, 17 ročné dievčatá, ale chodila tam aj jedna 65 ročná pani, ktorá zlatý, čo ja viem, svietnik, či čo mu to doniesla, len za to, že ju na líco boskal. To, tá jeho sila bola naozaj, ja neviem, hádam to raz niekto posúdi ako istý sociálny fenomén, nielen hudobný.
0: No, takže na úvod to bude zrejme Karel Gott.
1: Oči máš snehem zaváte. Oči

0: Dospieval nám hudobný fenomén československej populárnej hudby Karel Gott, ktorý bol rovnako populárny, keď mal 20 rokov, ako teraz, keď má 60 rokov. Vtedy to bola naša hudba, československá. Dnes je už Karel Gott aj pre nás zahraničným spevákom. Ako to bolo so zahraničnou populárnou hudbou v tých 60 rokoch, v tom mládežníckom vysielaní, dajme tomu?
1: Bolo to zložité, najmä z anglicky spievanou hudbou, pretože to je asi ďalšia dnes už nepredstaviteľná vec. Za každú po anglicky spievanú pieseň sme museli tvrdo bojovať s vedúcim redakcie, so šéfredaktorom, niekedy s programovým šéfom rozhlasu. To bolo problém aj pre Zákrutu, pre všetky takéto relácie, ktoré mali istý štýl vysielania. A čo len jednu, to bolo niekedy, viete, úplný súboj o to, aby to mohlo zaznieť. Hoci v tom čase práve začínali a vystupovali na vrchol slávy hudobníci, ktorí v Anglicku dostali dokonca, ja neviem, aký titul od kráľovnej a naozaj sa považujú už, keď sa končí 20. storočie, za čosi klasické, za čosi také, hádam, ja neviem, nechcem to prehnať, predsa nie som tým hudobným redaktorom, ale porovnal by som to takmer až s Mozartom. Takže ja si myslím, že tá hudba Beatles bola, už vtedy bolo zrejme, že je to hudba, ktorá nie je len jednou z tisícok takých tých, čo ja viem, v ten rok začne a na druhý rok skončí. A naozaj sa ukázalo, dodnes to existuje. Malo to svoju vnútornú silu a o to sme museli bojovať, aby sme to smeli do vysielania vôbec zaradiť. Bolo to nepredstaviteľné a neuvedomovali si ani tí páni, nechcem použiť to také výsmešné súdruhovia, že v podstate potom počúvali Luxemburg, mladí ľudia, hľadali nejaké zahraničné stanice a nepočúvali to slovenské vysielanie.
0: S ostatnou hudbou zo zahraničia, s talianskou, francúzskou, čo ja viem, nemeckou alebo ďalších jazykov, to bolo menej problematické?
1: Viete, nechcem tu nejakú politickú tematiku vnášať, nie je to relácia celkom na to, ale naozaj bolo zaujímavé to ich propagandistické myslenie vtedy tých špičiek politických, pretože talianská, francúzska, tá mala viac otvorené. Tiež bolo treba dodržiavať nejaké limity, ale to tak príliš nerušilo. Imperialisti boli len Američania a už s Američanmi sa zviezli aj Angličania. Samozrejme, francúzska a talianská hudba, tie mali zase iné čaro a v tej dobe táto hudba v mnohom dominovala. A to aj speváčky, ktoré možno iba niekoľko sezón, ja neviem, mali nejaký zvuk, ale ich také to citové, čo vniesli, čo priniesli, to tiež malo svoju silu. Ja som sa s veľkou radosťou zúčastnil na generálnej skúške líry, keď na nej vystupovala talianska speváčka, neviem, či ju tí mladší vôbec ešte poznajú, Giviola Cinquetti. No.

0: Giulio Lancinquetti bola veľmi príjemná speváčka, ale nemala taký veľký spevácky hlas. Proste bola to príjemná dáma, príjemné dievča v tom čase. Nasledujúca speváčka, ktorú ste vybrali po nej, však tá dominovala, tá kráľovala, tá žiarila práve nádherou svojho hlasu.
1: Hoci tvrdilo sa, že osobne tvárou až taká nádherná nebola, ale to práve dokazuje, že mnohí ľudia, ktorí zdanlivo na prvý pohľad fyzicky nie sú nejako mimoriadne príťažliví, tí, to je dobré poučenie, myslím si, dokážu zase niečím iným, vedia, že majú istý handicap, istý nedostatok a dokážu to prekonať inými kvalitami. Edith Piaf naozaj, hovorí sa, že priniesla poéziu do spevu, nakoniec boli to šanzóny a bola to skutočne zvláštna poézia. A keď sme chceli nejako ešte viac dokumentovať, že je to poézia, že má aj ten text, že má svoju silu, a viete, keď už sa tá pieseň preloží a spievajú nejaký slovenský spevák alebo český, tak môže to byť krásne, môže to byť tiež istý zážitok, ale pokiaľ ide najmä pri šanzóne, kde ide aj o to duševno tej speváčky, tak celkom to nie je. My sme rozmýšľali, ako dosiahnuť, aby ten jej hlas tam znel, ale aby aj tí poslucháči rozumeli, čo spieva. Tak sme urobili také polhodinové pásmo do tej dvojhodinovky, v ktorom vlastne ona spievala. Tie pesničky vtedy to spoznali, čiže nebolo nevyhnutné ich spievať ako celú čisto. Tak sme to montovali, aby niečo podstatné z tej piesne zostalo, aj ten zážitok. A nad to sme potom slovenský preklad veršovaný týchto textov. Bol to zaujímavý pokus a dôkaz, že možno hľadať rôzne možnosti, ako nejaké zahraničné podnety presunúť, preniesť do slovenského prostredia.
0: No ale teraz si dáme tu Edith Piaf bez toho slovenského prekladu, bez toho ďalšieho recitovania, a čo ste vybrali z jej bohatého repertoáru?
1: Nie, nič nerotujem.

0: Túto hudbu mám rád, hovorí o pesničke Edith Piafovej náš dnešný host, publicista Ernest Weidler. Pán Weidler, dá sa povedať, že dnešná relácia je tak trochu spomienková aj prostredníctvom hudby. Spomíname na prvé, tak povediac, priekopnícke časy vysielania pre mládež v Československom rozhlase v 60. rokoch. Mala vtedy v Modrej vlne priestor aj vážna hudba? Robili ste osvetu aj týmto smerom?
1: Samozrejme, keďže sme to vysielali pre mladých, tak sme vyberali hudbu, ktorá vyslovene bola čo najmodernejšia pre tých našich poslucháčov. Ale tvrdil som, že človek je oveľa pestrejší, aby sa musel sústrediť len úplne na jednu hudbu, na jeden druh. A tak sme tam zaraďovali aj takú rubriku Pri stíšenom svetle, kde niekedy išli vtedajšie moderné verše, povedzme Bítnici alebo Liverpoolská skupina pre tých, ktorí poznajú trochu poéziu. Ale inokedy zase tam znela takzvaná vážna hudba. A niektorí najprv zazlievali, že ako môžeme dať medzi, ako keby sme urážali tú vážnu hudbu medzi, ja neviem, hoci aj tých Beatles, alebo Giliolu, Cinquetti, ako môžeme dať Chopina. Ale mohli sme. Aj sme dali. A tak to bolo aj v mojej domácej, aj je to stále v domácej
0: diskotéke,
1: diskotéke takej malej. Ja vám neviem presne povedať, kedy si pustím Haydna mám napríklad veľmi rád. A kedy si zaradím Šlitra alebo Suchého. Idem tam, pozerám sa, oči mi padnú a teraz oči sa spoja s mojim vnútrom, poviem to takto trochu, možno romanticky, a teraz si vyberiem. Úžasne rád som chodil, keď som trochu mohol, keď som bol na nejakých zahraničných cestách a mal som nejaké úlohy, keď sa to trochu dalo, som ich spojil aj s návštevou domov alebo prostredí, v ktorom tvorili takéto osobnosti. Keď som bol v Moskve, tak som bol, to je asi, ja neviem, 100 kilometrov od Moskvy v Kline, smerom na Leningrad vtedajší, Petersburg, kde žil Čajkovský dlhé roky. Bol som v Chopinovom rodnom dome, bol som v kostole, kde Poliaci si uložili ako veľkí vlastenci, skutočný, úprimný Chopinovo srdce. V Shakespeareovom rodisku som bol, no a v Mozartovom, Haydnovom. Mm-hmm. A z toho potom som robil tie reportáže. Viete, samozrejme, zdanlivo je to hlúposť, ale vo mne tá hudba, keď znela, tak som si predstavoval, to je pre mňa dôležité, predstaviť si toho človeka v akom rozpoložení vlastne vytvára to, čo vytvára. Viete, môžete chodiť koľko chcete, v podstate oni žili pravdepodobne, každý žil aj dosť realisticky. Keď si uvedomíte, koľko filmov o Mozartovi vzniklo. A v podstate každý iný, alebo skoro každý taký ten známejší je iný.
0: Áno, hovorili sme aj o Chopinovi. Dal by som ruku do ohňa, že keď komponoval Etudu E-dur, ktorú ste teraz vybrali, bol určite zalúbený.

0: Weidler, teraz nasleduje opäť ostrý strih a z prvej polovice 19. storočia skočíme rovnými nohami do druhej polovice 20. Dvojica Šlitr Suchý.
1: To by som asi tu dlho musel rozprávať, aby som vysvetlil, v čom bol ten vnútorný vzťah k týmto dvom, že oni znamenali hudobné oslobodenie, textové, básnické oslobodenie, ale vlastne aj ľudské. Keď by si niekto uvedomil a porovnal tie frázy, čo sa vtedy v novinách a kdekade objavovali, a naraz toto obyčajné niečo ľudské, také, to dnes zase ťažko si už predstaviť. Hoci nemyslím si, že by dnešní politici nehovorili dosť fráz, ale nemajú už takéto dominantné postavenie, tak Šlitr a Suchý úžasne mnoho priniesli, úžasne mnoho. To možno len neskôr sa docení z hľadiska ľudského, spoločenského, verejnoprospešného, keď to až poviem. Preto by som radšej povedal jednu takú drobnú zaujímavú príhodu, ktorá súvisí práve aj s tým politickým. A takú pieseň som aj vybral. Je to pieseň, asi ani nie je ich najlepšia, ale Malé kote. A vlastne nevybral som ju ja, ale mal som tam rozhovor s Lacom Chudíkom, dosť taký závažný, väčší. A na konci sa ho pýtam, hovorili sme potom aj o pesničkách, a on hovorí, že on by rád si vypočul toto Malé kote, že ho to niečím oblažuje.
0: Bola to vtedy asi novinka zrejme.
1: Áno, áno.
0: Bol to hit.
1: No a teraz, keď sa to odvysielalo, na druhý, tretí deň bola naraz búrka z ústredného výboru. Ako môžeme v relácii pre mládež púšťať pieseň, ktorej sa spieva Nehas, co te nepáli. Mladých od aktivity odradzovať. To je protisocialistické. No bola z toho búrka, pieseň okamžite u nás zakázali. Ale viete, tí šéfovia chudáci, lebo oni boli v takých mlynských kolesách, to tiež treba povedať. My sme od nich chceli, aby čo najviac pustili takých vecí, ktoré mladí potrebovali. A oni zase mali nad sebou ľudí, ktorí, vidíte, takýmito absurdnými spôsobmi kontrolovali, čo sa vysiela. A teraz, samozrejme, šéf-redaktor, ktorý inak nemohol počúvať celú hudbu tej Modrej vlny, to bolo 45 minút, tak ju nepočúval pred vysielaním. Teraz každú musel vypočuť a my sme zaradili pieseň, ktorú spievala Iveta Simonová, Malá černá kočička. To s ním nič nemá, to išlo o niečo, absolútne, to bola taká nevinná pieseň, sladká, príjemná. A okamžite von, lebo to bolo o kočičke. Hoci vravím, nemalo to s tou piesňou dokopy nič. Boli to mnohé nepríjemné chvíle, no ale prežili sme.
0: Takže mačky boli nebezpečenstvom pre socializmus.
1: Trvalo to asi 6-7 týždňov, čo to takto počúpalo, to upadlo zase. No.
0: Takže dajme si teraz Malé kote. Dnes ho už zakázané nemáme, našťastie.
2: Malé kote, spalo v kote, nehas, co tě.

0: To bola pieseň Šlitra a Suchého. Aj ďalšia bude z autorského pera tejto dvojice. Ale tu bude spievať už Pavlína Filipovská. Bola to taká česká, alebo vtedy československá Giliola Cinquetti?
1: Trochu bola, ale vlastne, keď som zase vybral túto pieseň, ktorá zaručenie nepatrí medzi najlepšie, tak je to skôr spomienka. Poslucháči by museli zase počuť celé to kvantum tých piesní, ktoré boli niekedy až odrazom toho sovietského štýlu a tak, no, pravím, nie je toto príležitosť, aby sme sovietské vysmievali, nejde o to, ale bolo to naozaj obdobie takého čísi odsudzenosti. A naraz do Bratislavy prišli nám nejakú verejnú nahrávku práve títo Šlitrovci Suchí a prišla aj Pavlína Filipovská, mladúčke dievčatko vtedy, a na tej verejnej nahrávke zaspievala jednu z ich prvých piesní vlastne Včera nedele byla. No to bolo to ako keby naozaj ozón po búrke ľudí prekvapil, zaskočil. Táto jednoduchá, práve že úplne jednoduchá, nekomplikovaná, ja neviem, hudobne ani asi nie je veľmi
0: prízne.
1: Áno. Ale preto som ju vybral, aby ľudia skúsili trošku sa vcítiť do tej atmosféry, prečo sa táto pieseň mohla páčiť. Tá ťažoba, čo na ľuďoch ležala, takéto milé, zlaté, nevinné, nezaťažujúce osvieženie.

0: Pavlína Filipovská s veľmi jednoduchou, ale skutočne veľmi milou piesňou. Včera nedele byla spevačka, ktorá bude nasledovať po nej. Už spievala práve zložitejší repertoár a nás môže tešiť, že prišla zo Slovenska do Prahy a tam im to ukázala. To tak môžem
1: Viete,
0: povedať.
1: To sú práve dve veci. Na jednej strane môže byť slovenská verejnosť hrdá, že Hana Hegerová im to ukázala. Na druhej strane môže byť smutná, že o ňu prišli. Zas nebudeme to tu rozoberať prečo, ale nepochybne to slovenské prostredie vtedajšie nebolo pre ňu veľmi žičlivé, veľmi otázne, či by sa bola stala tou Hegerovou, ktorou sa neskôr v tej Prahe s tamojším autorským textárskym i hudobným zázemím a celým tým prostredím.
0: Hlavne o to pravdepodobne.
1: Áno, naozaj môžem povedať, že Hegerová sa stala podľa mňa istou bohyňou inteligentných ľudí, ktorí zdanlivo sa vysmievali z populárnej hudby alebo z toho, čo to tá populárna hudba so sebou prináša, ale pri Hegerovej podľa mňa zmeraveli. Tak ich zaskočila tou silou, ktorú tam dokázala nejako zo seba vložiť, že bolo to krásne.

0: Možno po Hane Hegerovej bude ako príliš veľký kontrast pôsobiť teraz slovenský spevák, ktorého ste vybrali medzi pesničkami alebo medzi hudbou, ktorú máte radi, František Krištof Veselý.
1: Áno, je to zvláštne, ale povedal som vám, že ten môj repertoár je veľmi široký. A viete, vlastenectvo, koľkokrát sa o ňom hovorí a ako mne je až strašne ľúto, ako keď sa zneužíva, ale samozrejme, že sme hľadali aj slovenské piesne. Žiaľ, boli také obdobia, keď jednoducho nič také veľmi tu nebolo. A František Krištof Veselý prinášal také zvláštne odľahčenie, také, inak to je to zvláštne, že tam mal maďarský prízvuk, ale bolo to slovenské. A tie piesne, tie tango bolo vtedy slovenské, malo isté aj juhoamerické a všelijaké, ale to slovenské tango bolo slovenské tango, raz iste napíše niekto štúdiu o slovenskom tangu, lebo v dlhom období ono znamenalo niečo. A tak František Krištof Veselý vnášal možno operetnú, ale opereta tiež má svoje plné oprávnenie existovať na svete, keď oblažuje ľudí a oblažuje, tak ten František Krištof Veselý prinášal niečo také rozkošné, domáce, a pritom, aj keď spievala Dedinka v údolí, ale nebolo to podľa mňa nič zápecnícke, lebo to ostatné, čo si v ňom, tá jeho taká elegancia, až taká, prepáčenie, frajerinka, to zase to tak povznášalo kamsi, i nám tú Dedinku v údolí menilo na niečo také väčšie ako len jedna dedinka, kde si v jednom

0: No a záver relácie Túto hudbu mám rád bude opäť patriť hviezde, ktorá zažiarila v 60. rokoch a ešte stále aktívne spieva. Povedané operným slovníkom, lyrický tenor Františka Krištofa Veselého vystrieda dramatický baritón bývalého baníka z Walesu, Toma Jonesa.
1: O ňom vlastne vám ani neviem nič povedať, ako sme pred chvíľou hovorili o tých predošlých. Samozrejme, istá časť kritikov odmietala Toma Jonesa, Elvisa Presleyho a tých všetkých, ale mohli sme vybrať aj Elvisa Presleyho, rozhodli sme sa pre Toma Jonesa. Človek má právo na také minúty, keď nechce byť príliš ničím zaťažený, a ten Tom Jones prinášal tým svojím hlasom také uvoľnenie človeku. Tak mal pocit takej ľahkosti, takej nezaťaženosti. Bolo to príjemné, neviem o tom nič viac v tejto chvíli povedať, ale ja si myslím, že človek má právo a naopak úžasnú potrebu zažiť príjemné veci, ktoré v živote, najmä keď už je trochu starší, nebýva ich vždy toľko. Takže Tom Jones ako istý symbol príjemnosti, radostnosti, hoci to neboli vždy radostné piesne, nie v tom zmysle textovo, ale ako taký uvoľňujúci zážitok.
2: Krásnu pieseň netreba vždy teoreticky zdôvodniť. O krásnej piesni stačí, keď sa dá povedať, túto hudbu mám rád.

Vážení poslucháči, počúvali ste Túto hudbu mám rád s Nestorom slovenského rozhlasového éteru Ernestom Weidlerom z roku 2000. Súčasťou relácie je od jej vzniku aj kontrolno-súťažná otázka. V týchto dvoch letných mesiacoch, v júli a v auguste, aj vzhľadom na to, že ide o reprízy, vám otázky klásť nebudeme, ale mám tu ešte správne odpovede a mená výhercov z dvoch predchádzajúcich júnových premiérových vydaní. Správna odpoveď na reláciu s pánom Jánom Kautmanom mala znieť Pieseň Oh Darling spieval Paul McCartney. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Zuzanu Slivoňovú z Trenčína, Vladimíra Matušáka z Prievidze a Miroslavu Blaškovú z Červeníka. A správna odpoveď na otázku spred dvoch týždňov, keď bol môjim hosťom herec Roman Pomajbo, mala znieť Autorom textu piesne Voda, čo ma drží nad vodou je Jozef Urban. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Elenu Fekiačovú z Tesárskych Mlynian, Janu Simkovičovú z Petrovian a Máriu Tótovú z Ličartoviec. Srdečne blahoželáme. No a o týždeň vám o tomto čase ponúkneme stretnutie so speváčkou Vierou Špinarovou. Hostkou v Túto hudbu mám rád bola v roku 2010. Dovtedy do počutia.